Các bạn vừa nghe Baby Baby's Got Good Timing bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seal. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover I Just Fall In Love Again do Anne-Marie trình bày. Dream.

0: Đó là bản cover I Just Fall In Love Again do Anne Marie trình bày.
1: I've been looking at people and how they change with the
0: time. Tiếp theo đây là ca khúc What's Forever For do Michael Martin Murphy, là một ca sĩ nhạc sĩ Mỹ được biết đến nhiều nhất với nhạc đồng quê và nhạc pop. Murphy có 6 album vàng, bao gồm Cowboy Songs, album đầu tiên của nhạc cowboy vào năm 1959.

0: các bạn vừa nghe ca khúc What's Forever For do Michael Martin Murphy thể hiện.
1: 3 o'clock in the morning and it looks like it's gonna be another sleepless night.
0: Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Talking in Your Sleep do Roger Cook và Bobby Wood viết và được ghi âm bởi Kristen Gayle năm 1978 trong album When I Dream. Bài hát đã trở thành một hit trên cả hai bảng xếp hạng country và pop vào năm 1978.

Các bạn vừa nghe ca khúc Talking in Your Sleep là một bài hát do Roger Cook và Bobby Woods viết và được ghi âm bởi Kristen Gayle. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe The Sweetest Thing do Jules Newton trình bày.

Đó là The Sweetest Thing do Zeus Newton trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't Cry làm bản ballad mạnh mẽ của ban nhạc rock Guns N' Roses. Bài hát đã đến top 10 tại nhiều quốc gia, trong đó có số 8 trong UK Single Chart và số 10 trong Hoa Kỳ Billboard Hot 100.

đó là Don't Cry, một bản ballad của ban nhạc rock Guns N' Roses. Ngay sau đây là In Your Eyes của Chris de Burgh, nghệ sĩ Anh Ireland có tới 21 album studio, 9 album tổng hợp, 4 album live và 59 đĩa đơn. Album đầu tay của anh Far Beyond This Castle World phát hành năm 1974, đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của Brazil nhưng không thành công ở bất kỳ quốc gia nào khác.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please just don't let me go.
1: Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: What's the time? Seems it's already morning.
1: Sau đây, Quang Dức mời các bạn nghe Spending My Time, là bài hát của đôi song ca Thụy Điển Rosette, phát hành cho album phòng thu thứ 3 của họ Joyride năm 1991. Đĩa đơn đạt được thành công vừa phải ở châu Âu, đạt vị trí cao nhất ở Đức

Các bạn vừa nghe Spending My Time là bài hát của đôi song ca Thụy Điển Rosette. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Please No More do Joe Cocker trình bày.

Vừa rồi là ca khúc Please No More do Joe Cocker trình bày. Ngay sau đây là What Are We Doing In Love, là bài hát do Randy Gorham viết và được thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Dottie West, phát hành vào tháng 3 năm 1981 trong album Wild West.

Các bạn vừa nghe What Are We Doing In Love là bài hát do nghệ sĩ Mỹ Dottie West trình bày. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc pop Someday là bài hát của ban nhạc rock Đan Mạch Michael Learn to Rock, là đĩa đơn đầu tiên trong album thứ 3 phát hành vào năm 1995. Phát hành vào tháng 8 năm 1995, mặc dù chỉ có bảng xếp hạng ở Đan Mạch đạt vị trí thứ 3, nhưng rất được hâm mộ ở Đông Nam Á và đã được biểu diễn thường xuyên trong các tour diễn châu Á của họ.

0: Quý vị thính giả thân mến, Minh Vi xin được cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thông mới vừa được cập nhật. Xin được cảm ơn Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết trên đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây qua Đỗ Xuân Hợp đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 1 đến km số 5 trong khoảng 5 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin. Nhận thông tin từ VE cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện đông kéo dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Nguyên nhân là do sau kỳ thi trung học phổ thông, người dân đi du lịch tăng cao, các bác tài chọn lộ trình thích hợp khi đi Đồng Nai. Lộ trình 1 hầm sông Sài Gòn Mai Chí Thọ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nếu đã lên cao tốc nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 đi Đồng Nai. Lộ trình 2 Võ Nguyên Giáp xa lộ Hà Nội đường Đỗ Mười cầu Đồng Nai Đồng Nai. Lộ trình 3 nếu đã lên cầu Phú Mỹ đường Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Liên Phường rẽ trái đường D1 khu công nghệ cao, rẽ phải Võ Nguyên Giáp đi thẳng đường Đỗ Mười cầu Đồng Nai Đồng Nai. Các phương tiện tham gia giao thông lưu ý chọn lộ trình đi thích hợp. Khi tình hình cao tốc ổn định, cảnh sát giao thông Cát Lái sẽ cập nhật ngay thông tin để quý bác tài có thể nắm được những thông tin mới nhất. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết tại các khu vực nêu trên, quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức âm nhạc.
1: Là bài hát của ban nhạc rock Đan Mạch Michael Learn to Rock. Sau đây là ca khúc The Last Song, là đĩa đơn thứ hai trong album The One của Elton John năm 1992. Nó được sáng tác bởi John và lời bài hát do Bernie Taupin. Ca khúc được viết sau khi Freddie Mercury của ban nhạc Queen qua đời vì AIDS.

Ca khúc các bạn vừa nghe The Last Song là đĩa đơn thứ hai cho album The One của Elton John năm 1992. Bây giờ Quang Dũng và các bạn nghe World Letter World do nữ ca sĩ pop disco Kim Wilde trình bày.

Đó là ca khúc World Letter Words do nữ ca sĩ pop disco Kim Wai trình bày. Bây giờ các bạn sẽ thưởng thức Little Light là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ 3 được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

đó là Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay mà các bạn nghe Nothing Compared to You là một sáng tác của Prince John Boone The Family. Sau đó, nó được nổi tiếng bởi nghệ sĩ Ireland Sinéad O'Connor, đã trở thành hit trên toàn thế giới vào năm 1990.

0: giờ cao điểm.
1: Chào buổi sáng, Minh Vy sẽ đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm sáng nay trên kênh VOV Giao thông từ số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sáng sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin mới, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thể chủ động lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu mà đi qua những cái khu vực mà mình ghi nhận những cái diễn biến về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02 839 919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 và mở đầu giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông báo vận hành tuyến metro số 1. Trung tâm điều độ OCC cập nhật kế hoạch vận hành ngày hôm nay như sau. Thời gian vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 230 lượt, số tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Các khung giờ gồm có cao điểm trưa 10 giờ đến 12 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến, cao điểm chiều tối từ 17 đến 18 giờ giãn cách 7 phút một chuyến, các khung giờ cận kề 15 giờ 30 đến 17 giờ, 18 giờ đến 19 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Ngoài ra thì các khung giờ bình thường và thấp điểm có thể cập nhật như sau. Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian 5 giờ 30 đến 10 giờ, 12 giờ 30 đến 15 giờ 30 và 19 giờ đến 23 giờ. Khung giờ thấp điểm giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày 5 giờ đến 5 giờ 30. Và trung tâm điều độ OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Vừa rồi là thông báo vận hành tuyến metro số 1 vào các khung giờ cao điểm trong ngày, cũng như là tổng số lượt tàu vận hành để quý vị có thể lựa chọn các phương tiện lưu thông, di chuyển. Còn lúc này thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin giao thông mới vừa được cập nhật. VEC Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Nếu mà quý vị có lộ trình hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta sẽ ghi nhận 2 km đông chậm, cụ thể là từ km số 3 đến km số 5. Còn nếu như mà chúng ta di chuyển ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì theo cập nhật của VEC Air là các phương tiện di chuyển ổn định. Và ngoài ra VEC Air cũng có cho biết tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây toàn tuyến lưu thông ổn định. Quý vị có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Sáng ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi làm việc đầu tiên với ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ các vướng mắc cơ chế và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn, tình hình triển khai xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thực hiện nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị. Đại diện cơ quan chức năng Hà Nội vừa lý giải việc tinh giản đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh là nhằm tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực trọng điểm. Việc thu hẹp phạm vi giúp thành phố ưu tiên hỗ trợ trước cho hệ thống vận tải hành khách công cộng và taxi. Dự án giải quyết ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, hiện vẫn đang bất động do vướng mắc lớn nhất về cơ chế vốn. Dù khối lượng xây dựng toàn dự án đã đạt hơn 90%, công trình buộc phải tạm dừng thi công suốt nhiều năm do ngân hàng ngưng giải ngân vốn vay vì chưa được gia hạn thời gian thực hiện. Hiện chính quyền thành phố cùng các bộ ngành đang tìm giải pháp tháo gỡ pháp lý nhằm sớm tái khởi động dự án trọng điểm này. Xin được chuyển sang tin quốc tế, chính phủ Iran tuyên bố về khả năng có thể ký kết một bản ghi nhớ quan trọng với Mỹ trong vòng vài ngày tới. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở ra lối thoát cho những căng thẳng ngoại giao kéo dài giữa hai quốc gia liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế và chương trình hạt nhân. Dù thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, dư luận quốc tế hiện đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc đàm phán hậu trường nhằm hướng tới một thỏa thuận hạ nhiệt chung. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Nhiều dự án hồ điều hòa chống ngập tại khu vực phía Tây Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão. Dự án hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm có diện tích gần 37 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đang dần hoàn thiện với mặt hồ quy mô lớn. Dự án được triển khai theo cơ chế khẩn cấp, kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng như khu vực đường Trần Bình, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ và khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình. Tại tuyến cống ngầm trên đường Tân Mỹ, các đơn vị thi công cũng đang tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thành công trình trong tháng 6, góp phần tăng cường khả năng thoát nước cho khu vực Mỹ Đình. Tại hồ điều hòa Mễ Trì, Đồng Bông 2, công tác đào đắp lòng hồ rộng khoảng 12 ha đã cơ bản hoàn thành. Hiện tập trung hoàn thiện hệ thống kè, đóng cọc bê tông giữ ứng lực và hạng mục kỹ thuật còn lại. Trong khi đó, cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cũng đang được tăng tốc thi công. Khi đưa vào vận hành đồng bộ, các công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho lưu vực sông Nhuệ, tạo thêm không gian xanh cho khu vực phía Tây thủ đô. Hà Nội cũng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng thoát nước khác như cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước cho sông Tô Lịch và xây dựng hệ thống cống dọc đại lộ Thăng Long. Các dự án dự kiến hoàn thành trong quý 2 và quý 3 năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
1: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
11: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp cũng như là dành ít phút cho các thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm sáng nay. Ngay tại tần số FM 91MHz, Minh Vy xin được cập nhật cho quý vị một số diễn biến giao thông được ghi nhận từ rất là nhiều đơn vị cũng như là quý thính giả và các bác tài chia sẻ về lộ trình của mình. Đầu tiên đó là đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện tăng cao liên tục từ hai hướng nút giao An Phú và vành đai 2 Phú Hữu. Nguyên nhân là do sau kỳ thi trung học phổ thông, người dân đi du lịch tăng cao, khuyến cáo các bác tài nên chọn lộ trình thích hợp khi đi Đồng Nai. Lộ trình 1 đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, cầu Đồng Nai, Đồng Nai. Lộ trình 2 nếu đã lên cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, đường Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Liên Phường, rẽ trái đường D1 khu công nghệ cao, rẽ phải đường Võ Nguyên Giáp, đi thẳng đường Đỗ Mười, cầu Đồng Nai, Đồng Nai. Các phương tiện tham gia giao thông lưu ý chọn lộ trình thích hợp. Khi tình hình cao tốc ổn định thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái sẽ thông tin lại để quý vị có thể nắm thêm nhiều những cái thông tin chi tiết. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết tại các khu vực nêu trên. Và chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với bản tin thời tiết.

0: Vâng thưa quý vị, sáng nay bầu trời tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây và đã xuất hiện mưa ở một số nơi, nhiệt độ hiện khoảng 29 độ C. Dự báo trong ngày thành phố duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Xen giữa các khoảng mây vẫn có những thời điểm nắng xuất hiện, nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thời tiết nhìn chung khá oi vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên chủ động mang theo nước uống và theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Một số khu vực có thể xảy ra mưa to cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại vào cuối ngày. Người dân nên chủ động chuẩn bị áo mưa và lộ trình chúng ta nên lựa chọn những cái lộ trình phù hợp khi tham gia giao thông. Gió trong ngày thổi theo hướng Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong các cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn gần cột điện hoặc các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp từ 24 đến 26 độ C, không khí mát hơn và thuận lợi cho các hoạt động nghỉ ngơi. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, tiêu trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô. Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và trước đó thì với một số thông tin cập nhật thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại những cái thông tin quan trọng là nếu quý vị có lộ trình đi qua tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý Vec Air có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây đồng chậm trong khoảng 2 km, là từ km số 3 đến km số 5. Còn hướng ngược lại cũng như là tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì lưu thông ổn định. Bên cạnh đó thì khu vực một cái lộ trình khác nữa, đó chính là thông tin về tình hình giao thông ngay tại đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường. Thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là khu vực này xe đông di chuyển chậm. Vậy là từ lúc khởi động giờ cao điểm sáng nay cho đến thời điểm này thì chúng ta chưa ghi nhận những cái áp lực hay những cái khó khăn nào quá lớn khiến cho tình hình giao thông ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận di chuyển khó khăn, trì trệ kéo dài. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm sáng cuối tuần thì đầu giờ sáng cũng tương đối là bình ổn ở khắp các tuyến đường. Tuy nhiên dần dần đến gần 9 giờ sáng thì sẽ bắt đầu có danh sách đông chậm dài hơn, cũng như là có nhiều vụ việc được cập nhật hơn bởi do nhu cầu đi lại gia tăng, thưa quý vị. Và tình hình thời tiết trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là cũng khá là mát mẻ, dễ chịu so với những cái ngày trước là nắng nóng từ lúc sáng sớm. Tuy nhiên trong bản tin thời tiết thì chúng ta cũng có cập nhật là từ chiều tối thì cũng có những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, gió giật mạnh. Cho nên là di chuyển ngoài đường mà nếu như mà lỡ vào những cái hoàn cảnh, tình huống mà có thời tiết nguy hiểm như vậy thì chúng ta hãy tìm đâu đó tránh trú an toàn. Và lưu ý là không nên trú dưới cây lớn gần cột điện hoặc là các công trình tạm, quý vị nha. Rồi sau đó khi mà tình hình ổn định trở lại thì mình hãy tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình. Còn ngay lúc này chúng tôi đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Thanh Hòa là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi xin chào Thanh Hòa.
8: Xin chào MC Minh Vi, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi theo cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, hôm nay là sáng cuối tuần thứ bảy. Trước tiên là xin mời Thanh Hòa có thể khái quát tình hình diễn biến giao thông ngay tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho mọi người nhé.
8: Dạ. Thì từ đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành những khu vực lân cận và tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định thông thoáng, và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây từ km số 1 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Đường dẫn cao tốc Trung Lương từ giao lộ Tân Túc đến giao lộ Bùi Thánh Khiết, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi cảng Cát Lái phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Phòng xây phố Hữu phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Lên thời những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực này ạ.
0: Dạ vâng, có những cái lộ trình cũng đông chậm, vậy thì không biết là Thanh Hòa có dự báo thêm gì về diễn biến tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian sắp tới và có khuyến nghị gì thêm cho mọi người khi mà tham gia giao thông không ạ?
8: Dạ. Thì vào khung giờ cao điểm sáng nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối ổn định thông thoáng nên việc di chuyển cũng sẽ bình ổn. Nhưng các bác tài cũng lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường so với ngoài tỉnh Đinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến đường Trinh Cộng Hòa qua địa bàn có phường Tân Bình Tân Sơn Nhất phường Bảy Hiền, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định phường Cát Lái. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để kết hợp giữa sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nè.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn phần cập nhật vô cùng chi tiết đến từ Thanh Hòa là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Với những cái cập nhật vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng có thể tiếp tục có thêm những cái lựa chọn thật là thích hợp khi mà di chuyển trên đường trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vi cũng xin được tổng hợp cho quý vị nhanh một số tuyến đường đang có tình hình là lượng phương tiện đông và di chuyển hơi chậm. Ở đây là hơi chậm thôi quý vị ha, cũng chưa có những cái ùn ứ hay là khó khăn nối dài nào cả. Đầu tiên là giao cắt giữa đường Trường Chinh với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện hơi đông đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, và Minh Vi thấy là ở một góc đường thì cũng có đọng nước nữa, cho nên là di chuyển qua đây cũng có chút khó khăn, có chút khó khăn thôi, quý vị lưu ý ha. Giao cắt giữa khu vực Trường Chinh với Tây Thạnh thì lượng phương tiện hơi đông, nếu như mà mặt đường thì rất là diện tích mặt đường rộng và hiện tại là các phương tiện di chuyển rất là dễ dàng khi qua đây. Giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định thông thoáng. Giao cắt giữa đường Trường Chinh với Đồng Đen thì các phương tiện cũng đang di chuyển được. Còn đến với khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng thì Minh Vi vừa quan sát thấy người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều, tiềm ẩn những cái va chạm rất là đáng tiếc quý vị nha. Và sẵn đây cũng khuyến nghị là nếu chúng ta

0: di chuyển ở những cái lộ trình nào mà thông thoáng á, thường thường mình hay ỷ y, thế là nhiều khi để tiết kiệm thời gian cái mình lưu thông ngược chiều một đoạn, nhưng mà thật ra là nó rất là nguy hiểm cho bản thân mình cũng như cho cả cộng đồng nữa. Vừa rồi đang trò chuyện, đang chia sẻ cập nhật với quý vị thì thêm một người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều ngay tại giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng, và đã có một cái khoảng cách rất hẹp với một cái phương tiện khác di chuyển cùng chiều, ngược chiều lại. Cho nên là đó, Minh Vy nói rằng là luôn luôn nhắc lại là quý vị nên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn khi mà di chuyển trên đường quý vị nhé. Thêm một cái điểm nút giao thông nữa là giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tân Kỳ Tân Quý. Thời điểm này lượng phương tiện có vẻ hơi đông nhưng mà di chuyển cũng rất là trật tự và ổn định qua đây. Và có một thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông có cho biết đường Phạm Văn Đồng đoạn từ giao lộ Nguyễn Xí đến giao lộ Lê Quang Định đèn chiếu sáng vẫn đang bật. Mong là đơn vị liên quan sớm tắt đèn để tiết kiệm điện. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y bị phạt tới 100 triệu đồng. Chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Trong đó, nghị định quy định hành vi vứt động vật mắc bệnh chết ra môi trường bị phạt tới 6 triệu đồng, không đeo giỏ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng. Chợ chuyên kinh doanh động vật không có biện pháp xử lý nước thải bị phạt tới 5 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn Quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mục tiêu xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển xanh và bền vững, đồng thời kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, khép lại bản tin chỉ đạo điều hành, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một thông tin mà các thính giả đã phản ánh trước đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn từ giao lộ Nguyễn Xí đến giao lộ Lê Quang Định đèn chiếu sáng vẫn đang bật, mong đơn vị liên quan sớm tắt đèn, tiết kiệm điện. Và ngay lúc này thì xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng và các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế gồm có lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 khu công nghệ cao đường Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và ngoài ra thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cập nhật cho chúng ta vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường thì cũng có diễn biến xe đông di chuyển chậm rồi. Còn Bây giờ thì chắc là Minh Vy sẽ tổng hợp nhanh, cập nhật cho quý vị những cái tuyến đường thông thoáng để mà mình có thể yên tâm dùng làm lộ trình thay thế hoặc là chuyển đổi ngay tại thời điểm này. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy khu vực thông thoáng đầu tiên chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua, đó chính là khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Đồng Đen. Trong rất là nhiều những cái điểm nút lân cận đang có tình hình đông chậm thì khu vực này lượng phương tiện không quá đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển cũng rất là trật tự ổn định. Và khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Cộng Hòa thì lượng phương tiện hơi đông một chút thôi, chứ cũng không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Lúc này ở những cái khu vực này thì trời cũng đang nắng ráo quý vị ha. Còn đến với khu vực ngã tư bốn xã, thời điểm này là 8 giờ 27 phút sáng. Quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông, nhưng mà cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Ngã ba An Lạc thì các phương tiện vẫn lưu thông bình ổn. Ngay tại cổng ra bến xe miền Tây thì lúc này lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện cũng lưu thông rất là dễ dàng. Vec Air tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 3 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ngoài ra tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì Vec Air cũng ghi nhận toàn tuyến lưu thông ổn định quý vị nhé. Vậy là đến thời điểm này, cập nhật mới nhất từ Vec Air về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm trong khoảng 3 km. Nếu mà có lộ trình đi qua thì chúng ta cần lưu ý, còn ở những cái hướng khác thì đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Và hôm qua đã là ngày cuối cùng kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi, thì các ca sĩ tử 2K7, 2K8 thì ít nhiều gì thì cũng đã nhẹ nhõm hơn những cái ngày trước các bạn đã rất là căng thẳng. Và theo cập nhật về tình hình giao thông đến từ lực lượng chức năng thì ngày hôm nay cũng có rất là nhiều gia đình đã bắt đầu đi du lịch. Cho nên là hy vọng rằng sau một cái kỳ nghỉ ngắn hạn thư giãn rồi chúng ta sẽ đón nhận những cái kết quả thật là tích cực đối với kỳ thi vừa rồi. Còn bây giờ thì bài hát đầu tiên mà giờ cao điểm sáng nay gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang lưu thông trên đường, đó chính là ca khúc Ngày Đẹp Tươi với tiếng hát của Hoàng Hải.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Ngày đẹp tươi qua tiếng hát của Hoàng Hải. Và đây cũng là lời chúc mà Minh Vi và ekip của Giờ Cao Điểm sáng nay gửi đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những ngày cuối tuần thật là đẹp tươi, tràn đầy năng lượng tích cực. Còn ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh có cho biết các tuyến đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc xe vẫn lưu thông ổn định, trời nắng lai rai. Dạ, hôm nay lại được học thêm một cái cụm từ mô tả khác cũng rất là tượng hình mà rất là dễ thương ha, trời nắng lai rai. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình hình giao thông ở một số những cái khu vực, ví dụ như là quốc lộ 1 giao cắt với đường Lê Trọng Tấn. Quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy lượng phương tiện cũng không quá đông đâu mọi người, các phương tiện vẫn di chuyển được bình ổn ở cả hai hướng khi qua đây. Quốc lộ 1 hướng đi Đại học Nông Lâm, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển rất là dễ dàng. Quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14 thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Còn quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung thì lượng phương tiện không đông, các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, đầu tiên là dưới dạ cầu thì lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn trên cầu vượt thì Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển được qua đây. Cảm ơn một phần kỹ thuật camera đã giúp cho Minh Vi quan sát một số khu vực ở hướng quốc lộ 1 để cập nhật đến quý vị thính giả và các bác tài. Vậy là nhìn chung thời điểm này thì những cái điểm nút mà chúng ta vừa đi qua, tình hình lượng phương tiện không có đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường. Thời tiết thì cũng nắng đều, nắng nhẹ chứ cũng không phải là nắng lai rai nữa. Sáng sớm ngày hôm nay cho đến tận thời điểm này là 8 giờ 35 phút sáng thì Minh Vi nghĩ là bên ngoài nắng cũng nhẹ, bởi vì thấy sáng nhẹ và trời chắc là cũng mát mẻ dễ chịu chứ cũng chưa phải quá là nóng bức đâu. Nhưng mà theo cái bản tin thời tiết trước đó cập nhật thì đến trưa thì cái mức nhiệt nó sẽ tăng dần ha, và dự đoán là đạt mức cao nhất là từ 31 đến 34 độ C. Vậy là cũng khá là nóng gay gắt đó. Rồi nếu chúng ta di chuyển ở những cái đoạn đường lộ trình mà không có cây xanh, không có bóng râm nữa thì cái nền nhiệt hắt nóng từ mặt đường lên cũng sẽ khiến cho mình khó chịu. Vậy nên quý vị cũng nhớ là sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý quý thính giả nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông ngay tại khu vực đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, thưa quý vị. Ngay tại khu vực chợ Tân Định trong sáng cuối tuần ngày hôm nay thì giao thông diễn biến cũng tương đối là ổn định thôi ở cả hai hướng. Lượng phương tiện thì tất nhiên là vẫn hơi đông như thường ngày rồi, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây một cách dễ dàng. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin phép được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi về trực tiếp cho số tổng đài đường dây nóng 02839919191 quý vị nhé.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
12: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Lúc này Minh Vy xin được cập nhật cho quý vị một số diễn biến giao thông ở ngay tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tuyến đường đang có lượng phương tiện tăng dần lên, hơi đông một chút nhưng mà các phương tiện thì vẫn đang di chuyển được quý vị nhé. Đó là hướng công trường Mê Linh, từ Nguyễn Tất Thành hướng đi công trường Mê Linh. Xuyên suốt cái đoạn đường này thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng thì đang có tình hình lưu thông rất là dễ dàng, ổn định, thông thoáng bởi vì lượng phương tiện ít. Giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn thì lượng phương tiện đông vừa, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Thêm một số tuyến đường khác cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định, có thể kể đến như là đường Tôn Đức Thắng hướng đi cầu Khánh Hội, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là dễ dàng. Đối với đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì có một cái đoạn ở phía trên chút xíu thì mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhưng mà tin chắc là khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng dần lần lượt di chuyển tương đối là bình ổn quý vị ha. Đến với một số khu vực ngoại viên thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú, đường Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú trong buổi sáng ngày hôm nay. Diện tích mặt đường ở đây nhỏ hẹp cho nên là khi lượng phương tiện đông thì di chuyển khó khăn. Nhưng mà trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình vì thấy là rất ít phương tiện đi qua đây, thế nên là vô cùng thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Và sẵn đây thì cũng lưu ý thêm là nếu mà chúng ta di chuyển qua những cái lộ trình thông thoáng, ổn định á, thì chúng ta cũng đừng có lơ là ý y mà vượt quá tốc độ cho phép hoặc là không quan sát kỹ quý vị nha. Nhiều khi những cái phút lơ là trong tích tắc đó thôi, nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Cho nên lộ trình nào tuyến đường nào đi chăng nữa, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì lưu thông trên đường thì quý vị cũng đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau tương tác, chia sẻ, cập nhật thật nhiều những cái thông tin giao thông mới. Từ đó mọi người sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình khi mà di chuyển trên đường quý vị ha. Những cái lộ trình nào mà áp lực giao thông quá lớn thì chúng ta có thể nhanh chóng chuyển đổi lộ trình khác. Trước tiên là giúp làm giảm áp lực giao thông. Thứ hai nữa là mình cũng có thể tránh được cái chuyện là bị kéo dài thời gian nếu chẳng may vướng mắc vào những cái khu vực mà đông đúc khó khăn. Những cái lộ trình nào thông thoáng thì mình có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua hoặc dùng làm lộ trình thay thế. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Đan Trường, Mãi Mãi Một Tình Yêu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Mãi Mãi Một Tình Yêu với tiếng hát của Đan Trường. Lâu lâu nghe lại những cái bài hát cũ thì không chỉ hay mà còn có cảm xúc nữa. Không biết là quý vị thính giả và các bác tài di chuyển trên đường nghe bài hát có cảm xúc như thế nào. Còn bản thân Minh Vy là nhớ lại những cái khoảng thời gian còn đi học cấp sách đến trường. Có những cái thời điểm mà mê một cái bài hát nào đó thì cứ nghe mà hoài, nghe mãi, thậm chí vào trong lớp là ai cũng cứ hát nhẩm theo cái bài hát đó, thậm chí là cùng nhau chép lại lời bài hát nữa. Ngày xưa thì chúng ta yêu thích nhạc theo một cái kiểu rất khác ha. Còn bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái cách yêu thích khác nhau, điển hình như là đi rave, đi concert nè. Mỗi khi mà idol thần tượng của các bạn tổ chức concert là các bạn sẽ cùng rủ nhau tổ chức đi concert, đi ủng hộ idol, cùng hát, cùng nhún nhảy. Nó là một cái không gian, những cái không khí nó rất là chill, rất là relax và nó cũng là gần gũi, và đây cũng là một cái cách tiếp cận đối với món ăn tinh thần mang tên là âm nhạc. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy Minh Vy cũng có suy nghĩ trong đầu là không biết cầu Phú Mỹ sáng nay tình hình giao thông sẽ như thế nào, thì ngay lúc này tổ điều hành giao thông BC08 đã có thông tin là hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái là ghi nhận xe đông di chuyển chậm rồi. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý đôi chút nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua. Vec E tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định, và Vec E cũng có cập nhật

0: xuất hiện mưa ở một số nơi, nhiệt độ hiện khoảng 29 độ C, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Xen giữa các khoảng mây vẫn có những thời điểm nắng xuất hiện, nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thời tiết nhìn chung khá oi vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên chủ động mang theo nước uống và theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Một số khu vực có thể xảy ra mưa to cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại vào cuối ngày. Người dân nên chủ động chuẩn bị áo mưa và lộ trình, chúng ta nên lựa chọn những cái lộ trình phù hợp khi tham gia giao thông. Gió trong ngày thổi theo hướng Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong các cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn gần cột điện hoặc các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp từ 24 đến 26 độ C, không khí mát hơn và thuận lợi cho các hoạt động nghỉ ngơi. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cập nhật lại bản tin thời tiết, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm thông tin, từ đó chúng ta có thể sắp xếp và lựa chọn kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tiếp tục với nhiệm vụ của mình, cập nhật tình hình giao thông đến quý vị. Minh Vy cũng xin được nhắc lại, cách đây ít phút thì tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Còn quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì chúng ta sẽ cùng đến với cầu chữ Y. Thời điểm này là 8 giờ 54 phút sáng, cầu chữ Y lưu thông bình ổn ở cả hai hướng, lượng phương tiện không quá đông. Còn giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với đường Hùng Vương, thời điểm này lượng phương tiện có sự gia tăng, đông hơn một chút xíu, lưu thông từ bình thường cho đến hơi chậm. Giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với An Dương Vương thì thông thoáng hơn, ổn định hơn. Còn ngay tại nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu. Lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển trung bình. Cùng chung với tình trạng nêu trên còn có giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ hoặc là giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu thì trước đó mình có chia sẻ rồi. Còn đối với khu vực giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện ít, tương đối thông thoáng, di chuyển rất là trật tự ổn định qua đây. Nếu quý vị có lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng thì quý vị cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình nha. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là tình hình là các phương tiện di chuyển rất là trật tự ổn định qua khu vực này. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đã nhận thông tin. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Đa Phước cũng đã nhận thông tin rồi. Thế nên là quý thính giả và các bác tài, chúng ta hãy hết sức bình tĩnh bởi vì trong mấy phút nữa thì lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt để tham gia điều tiết và phân luồng. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi và làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần kết hợp giữa Đức Phúc và Tăng Duy Tân. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ kính chào quý vị thính giả và các bác tài trên làn sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ 1 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với khung chương trình giờ chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Buổi sáng thứ bảy, nếu như mà có thời gian cùng đi thư giãn với gia đình thì sẽ có những khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ thời điểm này đến 10:30 và chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu, sau đó là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đó là những nội dung chính được phát sóng trong chương trình sáng nay. Bên cạnh đó, xen kẽ anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý và những ca khúc thật hay hay là những thông tin về sức khỏe chúng ta cần phải lưu ý. Ở thời điểm này, anh Thơ cũng sẽ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Và nếu như mà quý vị và các bạn muốn tương tác chia sẻ thông tin với chương trình, các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ, trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180/2026 quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên khái niệm tín chỉ carbon rừng và dự án carbon rừng được quy định tương đối đầy đủ trong một văn bản pháp luật chuyên ngành. Đây được xem là nền tảng để từng bước xây dựng và vận hành thị trường carbon tại carbon rừng tại Việt Nam theo hướng minh bạch và hội nhập quốc tế. Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương, đơn vị hàng không triển khai phương pháp ngăn chặn và xử lý hành vi đe dọa an ninh an toàn hoạt động bay. Đề nghị trên được đưa ra sau khi hàng loạt các thiết bị bay không người lái dù xâm nhập khu vực sân bay Nội Bài và sân bay Cát Bi trong những ngày vừa qua. Nếu trẻ em thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn hoạt động bay thì cha mẹ và người giám hộ phải bị xử lý theo quy định. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chú trọng các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi. Trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm, nếu phát hiện hành vi vi phạm, các đơn vị phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 6, khoảng hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn lịch sử tiếp tục có số lượng thí sinh chọn đăng ký dự thi nhiều nhất trong các môn lựa chọn. Cả nước có khoảng 570.800 thí sinh lựa chọn đăng ký thi môn lịch sử, môn địa lý xếp thứ hai với gần 449.000 thí sinh. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn về tình hình giao thông, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đang đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông đang điều tiết và phân luồng. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi về Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài nên lựa chọn các lộ trình khác để di chuyển cho phù hợp theo hướng đi về Đồng Nai. Thì lộ trình thay thế thì bên đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có chia sẻ với chúng ta gợi ý như thế này, thì các bác tài, các bạn thính giả cũng có thể chọn những cái hướng đi này cho nó thích hợp. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển lộ trình 1 là từ cầu vực Trạm 2, chúng ta đi về đường Đỗ 10, sau đó thì đi về quốc lộ 1K hoặc là đi về cầu Hóa An. Lộ trình thứ 2 là về cầu đồng khu công nghệ cao, đường Võ Chí Công và ra cao tốc Long Thành Dầu Dây. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có thông tin hiện tại cao tốc Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện tăng cao liên tục từ hai hướng nút giao An Phú và vành đai 2 Phú Hữu. Nguyên nhân là do sau kỳ thi trung học phổ thông, người dân đi du lịch tăng cao. Các bác tài chọn lộ trình di chuyển cho thích hợp theo hướng đi về Đồng Nai. Lộ trình 1 thì đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, cầu Đồng Nai và đi về Đồng Nai. Lộ trình thứ hai, nếu như mà đã đi lên cầu Phú Mỹ rồi, thì chúng ta tiếp tục di chuyển theo hướng đi về Võ Chí Công, đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, Võ Chí Công, đi thẳng qua vòng xoay Liên Phường, rẽ trái đường D1 khu công nghệ cao, rẽ phải đường Võ Nguyên Giáp, đi thẳng đường Đỗ Mười cầu Đồng Nai và đi về Đồng Nai. Các phương tiện tham gia giao thông lưu ý chọn lộ trình và hướng đi thích hợp. Khi mà tình hình cao tốc ổn định thì cảnh sát giao thông các lái sẽ thông tin lại để quý vị và các bạn thính giả của chúng ta được nắm. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin trên đường Trần Văn Dầu từ cầu Đôi đi về giao lộ Vườn Thơm. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ xin được cảm ơn các anh rất nhiều và hy vọng thì các bác tài, các bạn thính giả sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, anh Thơ lại nhận thêm thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho thông tin xa lộ Hà Nội, đoạn qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đường di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi về phường Phước Long. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Khu vực vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Âm Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Chúng ta đã hết khung chương trình giờ cao điểm sáng nay, nhưng mà tình hình giao thông lại rất là phức tạp, cho nên là mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý chủ yếu là ở khu vực cửa ngõ, khu vực cầu Đồng Nai, quốc lộ 1, những cái tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức cũ, mong là quý vị sẽ lưu ý nhiều hơn. Còn bây giờ thưa quý vị, mở đầu cho chương trình Đời Sống Thị Thành, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 950 năm Quốc Tử Giám, di sản quốc học và khát vọng hiện tại trong kỷ nguyên phát triển mới. Hội thảo nhằm làm rõ giá trị sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám, đồng thời phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.
6: Tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm khoa học nhận diện giá trị nổi bật của khu di tích cổ loa. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO xem xét đưa cổ loa vào danh sách đề cử dự kiến di sản thế giới.
5: Trong mùa hè này, phố sách Hà Nội tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và bạn trẻ. Không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú, phố sách còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân thủ đô.
6: Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 6 với chủ đề Ngày hội gia đình, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Nổi bật là chương trình giao lưu dân ca dân vũ Chúng ta là một gia đình của đồng bào Tây Nguyên, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống tới du khách.
1: Bên dòng thời gian.
5: Quý vị thân mến, có những nơi người ta tìm đến để ngắm nhìn, có những nơi người ta đi qua rồi quên. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần xa một vài ngày đã thấy nhớ. Hồ Tây là một nơi như thế. Từ những người già đã gắn bó với mặt hồ hàng chục năm, những người tìm đến đây để tập thể dục, câu cá, cho đến những bạn trẻ mang theo máy ảnh đi săn tìm ánh hoàng hôn. Mỗi người đều có một lý do để quay trở lại. Điều gì đã

0: tạo nên sức hút đặc biệt ấy? Có lẽ câu trả lời nằm trong chính nhịp sống thường ngày của những con người đang lặng lẽ sống cùng nhịp thở Hồ Tây.
1: Khi phần lớn Hà Nội còn chưa thức giấc, Hồ Tây đã bắt đầu một ngày mới. Mặt hồ còn phủ một lớp sương mỏng, những cơn sóng lăn tăn chạy dài theo làn gió sớm. Từng tốp người thong thả đi bộ, có người chạy bộ, có người đạp xe, có người chỉ đứng lặng vài phút nhìn ra mặt nước. Ngày mới ở Hồ Tây luôn bắt đầu như thế, bình yên, chậm rãi và dường như không thay đổi suốt nhiều năm qua. Trong dòng người ấy có bà Trần Thị Nhung, người đã sống ở Thụy Khuê hơn nửa thế kỷ. Từ khi nghỉ hưu năm 2002, sáng nào bà cũng đi bộ ven hồ. Chiều xuống lại ra hồ thêm một lần nữa. Ngày trước có bạn đồng hành, bây giờ chỉ còn một mình. Nhưng thói quen ấy vẫn còn nguyên vẹn.
2: Trước đây còn chỉ còn đi làm và vẫn đi thể dục. Chứ là đi cùng với một người bạn thì đi sang tận Châu Long rồi. Thế nhưng mà bây giờ bà bị đau đầu gối, bà không đi được. Thế mà mình bà vẫn đi. Thế là không đi không chịu được. Đấy, đã thành thói quen rồi.
1: Có những mối gắn bó chẳng cần lý do, giống như cách nhiều người Hà Nội vẫn tìm về Hồ Tây mỗi ngày. Không hẹn trước, không ai nhắc, nhưng vẫn đến. Mới chuyển sang tập thể dục ở Hồ Tây chưa lâu, bà Lê Thị Lan cũng nhanh chóng cảm nhận được điều đặc biệt ấy. Ở đây có gió hồ, có mặt nước rộng mở, có khoảng không, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn sau những bộn bề thường nhật. Với bà, Hồ Tây luôn là một phần đặc biệt của thủ đô.
3: Đã đến Hà Nội là phải đến Hồ Tây rồi.
1: Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để thấy, Hồ Tây từ lâu đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một thắng cảnh. Nó trở thành biểu tượng, một khoảng ký ức chung của người Hà Nội. Khi mặt trời lên cao, nhịp sống quanh hồ cũng thay đổi. Những người tập thể dục dần thưa đi, mặt hồ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Ở một góc ven đường, anh Phạm Đức Cường đang chuẩn bị cần câu. Nhà gần hồ nên mỗi cuối tuần anh lại tìm đến nơi này. Không hẳn vì cá, mà là vì sự thư thái, vì cảm giác được ngồi thật lâu trước mặt nước rộng lớn và để tạm quên những áp lực của cuộc sống. Khi được hỏi Hồ Tây là gì trong suy nghĩ của mình, anh không mất nhiều thời gian để trả lời.
4: Là lá phổi của thành phố mà. Nhất nó là cái khí hậu không khí, hay là rộng rãi, nó thoáng đãng. Nói chung là lúc nào cũng nhớ đến Hồ Tây.
1: Quả thật, giữa một đô thị ngày càng đông đúc, Hồ Tây giống như một khoảng thở hiếm hoi còn lại, nơi người ta có thể tìm thấy bầu không khí thoáng đãng và cả những phút giây bình yên cho riêng mình. Buổi chiều, ánh nắng bắt đầu đổi màu, mặt hồ dần nhuộm sắc vàng. Đây cũng là thời điểm Hồ Tây đẹp nhất trong mắt nhiều người trẻ. Nguyễn Thị Chi Mai là một trong số đó. Cô thường mang theo máy ảnh, lang thang quanh hồ mỗi khi có thời gian rảnh. Có hôm chỉ để ngắm hoàng hôn, có hôm để tìm một góc nhìn mới. Nhưng lần nào cũng mang về cảm giác quen thuộc.
5: Mỗi lần mà quay lại Hồ Tây thì mình sẽ có một cảm giác thân quen, bởi vì mình cũng thường hay đi một vòng hồ, có thể là sẽ đi cùng bạn bè, cũng có thể là đi đạp xe một mình để ngắm nhìn thành phố. Nên là nó sẽ giống như một nơi để trút bỏ những cái áp lực công việc sau những cái giờ làm căng thẳng ở trên công ty.
1: Sự thân quen ấy đến từ những con đường dợp bóng cây, từ mặt nước mênh mang, từ những khoảng lặng vẫn còn tồn tại giữa thành phố đang đổi thay từng ngày. Và cũng vì thế, mỗi bức ảnh Mai đăng tải đều mang theo một thông điệp rất riêng.
5: Hà Nội cũng có những cái góc rất là bình yên, có những khoảng lặng đáng quý mà ai cũng nên có dành thời gian để cảm nhận về nó.
1: Có lẽ, những người trẻ tìm thấy ở Hồ Tây sự bình yên của hiện tại. Còn với những người đã đi qua gần trọn một đời người, Hồ Tây lại là miền ký ức. Ông Nguyễn Tiến Đạt là một người như thế. Tuổi thơ ông gắn với Hồ Tây từ những năm Hà Nội còn chưa có những dãy nhà cao tầng. Ngày ấy, hồ rộng hơn, trong hơn, nhiều chim nước hơn và cũng gần gũi với con người hơn. Sau nhiều năm xa Hà Nội rồi trở về sống bên hồ, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình bóng của tuổi thơ.
6: Đối với tôi thì Hồ Tây trong những năm tháng tuổi trẻ và tuổi thơ thì nó rất là trong lành, và rất là linh thiêng. Mặc dù cái thời gian khó khăn đấy, nhưng lại được người dân ở vùng ven Hồ Tây rất là trân trọng, rất là yêu Hồ Tây. Vì thế mà cho nên khi mà đi xa Hà Nội, đi xa Hồ Tây, thì hầu như là cái hình bóng của tuổi thơ bên Hồ Tây thì rất sâu đậm với những người sống ở ven Hồ Tây.
1: Hai chữ linh thiêng nghe có vẻ lớn lao, nhưng với những người đã dành cả tuổi thơ bên hồ, đó là cảm xúc rất thật. Bởi Hồ Tây không chỉ lưu giữ cảnh quan mà còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Hoàng hôn buông xuống trên mặt nước, những bóng người dần khuất sau con đường ven hồ. Chỉ còn gió vẫn thổi, mặt hồ vẫn lặng lẽ chuyển mình theo nhịp thời gian. Và như nhiều thế hệ người Hà Nội trước đó, những người hôm nay vẫn tìm đến Hồ Tây để sống chậm lại đôi chút, để lắng nghe thành phố và cũng để lắng nghe chính mình.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một kiến nghị rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi vừa được đưa ra, kéo theo những tranh luận quen thuộc về tương lai của ga trung tâm giữa lòng thủ đô. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện ấy không hề mới. Gần một thế kỷ trước, khi Hà Nội còn mang dáng dấp của một đô thị thuộc địa, những cuộc tranh luận tương tự đã xuất hiện. Vì sao ga Hàng Cỏ từng được đề xuất di rời? Và điều gì khiến ý tưởng ấy nhiều lần dang dở suốt gần 100 năm qua? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ mang đến những lát cắt thú vị từ lịch sử đô thị Hà Nội.
2: Sau lễ khởi công, dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 36,3 km từ hầm chui Kim Liên đến nút giao Cầu Rẽ. Mới đây, tập đoàn Vingroup đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất di rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi trong năm nay để tập đoàn triển khai dự án. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên có kiến nghị di rời ga Hà Nội. Cách đây 98 năm đã từng có kiến nghị như vậy. Ga Hà Nội khởi công xây dựng năm 1899, khánh thành năm 1902, được đặt tên là ga Trung tâm Hà Nội. Vì cái tên quá dài và thói quen gọi tên theo địa danh, nên dân chúng gọi là ga Hàng Cỏ, nay là ga Hà Nội. Vì nơi đây vốn từng là chợ bán cỏ cho ngựa ăn. Vị trí ga đầu thế kỷ 20 nằm kế ngoại ô, nhà cửa thưa thớt. Nhưng đến thập niên 20 của thế kỷ 20, phố Khâm Thiên với các quán ca trù và đường Lê Duẩn có nhiều nhà xưởng, bến xe Kim Liên với các hiệu buôn và hàng ăn khiến khu vực này đông đúc. Và ga cùng đường sắt bị phố bao vây. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền cho làm thanh chắn. Mỗi khi tàu sắp chạy qua, người gác sẽ hạ thanh chắn. Điều này dẫn đến ùn ứ người và phương tiện giao thông từ phía đông sang phía tây hoặc ngược lại ở Khâm Thiên, đầu làng Kim Liên, mỗi khi tàu chạy qua. Và nó thực sự trở thành vấn đề lớn khi hàng ngày có vài chục chuyến tàu hàng và tàu khách đến đi từ ga Hàng Cỏ. Trước thực trạng này, dư luận đã lên tiếng. Ngày 15 tháng 6 năm 1924, báo Thức tỉnh Kinh tế Đông Dương đã đăng chuyên đề về thực trạng ùn ứ giao thông do đường sắt gây ra, đồng thời kiến nghị chính quyền xem xét quy hoạch lại ga Hàng Cỏ. Tuy nhiên, ga được xây dựng với số tiền quá lớn, lại mới hoạt động hơn 20 năm, vì thế không thể di rời đường sắt và ga Hàng Cỏ. Trước kiến nghị này, nhà thơ Tản Đà có bài thơ Ga Hàng Cỏ với đoạn kết tiếc nuối. Kẻ ra Hải Phòng, kẻ đi Vinh, kẻ ngược Lào Cai, kẻ lên Lạng. Chuyến ấy qua xong, chuyến khác về. Sớm sớm trưa chiều đưa đón rước. Bao nhiêu nhanh chóng bấy nhiêu tiền, đã tiện cho dân lại lợi nước. Nghĩ xem một sự đường hỏa xa, thực người đời nay sướng hơn trước. Để giải quyết vấn đề, chính quyền đưa ra giải pháp hạn chế khách đi tàu phải vào ga trung tâm bằng cách xây ga vọng phía nam thành phố. Những năm 1930, thành phố trở nên chật chội. Vì thế, chính phủ thuộc địa đã tiến hành quy hoạch lại và được toàn quyền Đông Dương phê duyệt năm 1943. Theo quy hoạch, phía nam với nhiều đại lộ cùng các nút giao thông lớn, một ga tàu hỏa lớn sẽ được xây dựng ở Giáp Bát và ga này trở thành ga trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, thời điểm đó quân đội Nhật đã chiếm Việt Nam và nước Pháp cũng đang trong chiến tranh, nên quy hoạch không thực hiện được. Suốt từ đó đến sau này, đường sắt vẫn chạy qua các phố để vào ga Hàng Cỏ, gây khó khăn cho giao thông đường bộ Hà Nội. Từ khi đổi mới, phố xá mọc lên san sát, dân cư ngày càng đông đúc, đã gây nhiều điểm xung đột giao thông giữa đường sắt và đường bộ. Mỗi khi tàu chạy qua, ùn tắc lại xảy ra tại các điểm giao cắt, khiến giao thông Hà Nội thêm hỗn loạn. Việc dư luận băn khoăn không phải di rời ga và đoạn đường sắt, mà bảo tồn công trình kiến trúc ga như thế nào.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa mở đầu chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay với chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơm mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ hoàn thành toàn bộ 36 trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc vào cuối năm nay. Việc tăng tốc triển khai nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu thiết yếu của tài xế và hành khách trên các chặng đường dài. Hệ thống trạm dừng nghỉ hiện đại này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà giúp giảm thiểu tai nạn do mệt mỏi mà còn góp phần hoàn thiện chất lượng dịch vụ trên toàn mạng lưới cao tốc quốc gia. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo đã phản hồi về câu hỏi nghị luận xã hội trong đề thi nghiệp ngữ văn. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, cụm từ Steve Jobs Việt Nam trong đề được sử dụng như là một phép ẩn dụ nhằm phân hóa và đánh giá năng lực tư duy sáng tạo của thí sinh. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng khẳng định đề thi mở thì đáp án sẽ mở để tôn trọng quan điểm của học sinh. Sau khi thực hiện sắp xếp và tổ chức lại, toàn thành phố Hồ Chí Minh giảm được hơn 2.000 khu phố ấp hiện còn tổng cộng là 3.944 đơn vị do đặc thù tập trung nhiều chung cư cao tầng, khu công nghiệp và nhà trọ công nhân. Thành phố ghi nhận 91 khu phố và 23 ấp có quy mô lên đến 2.000 đến 25.000 hộ, lớn gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn quy định. Để ổn định việc quản trị dân cư và giữ vững an ninh địa bàn, Ủy ban Nhân dân cấp xã đã đề nghị là không chia tách các khu vực này. Đại diện Facebook vừa chính thức lên tiếng xin lỗi người dùng và đưa ra nguyên nhân về sự cố gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu vừa qua. Theo thông báo, thì một lỗi cấu hình hệ thống trong quá trình bảo trì định kỳ đã khiến cho hàng loạt nền tảng thuộc hệ sinh thái này không thể truy cập trong nhiều giờ. Đội ngũ kỹ thuật của hãng cũng đã khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời cam kết sẽ tối ưu hóa hệ thống để không gặp lại tình huống tương tự. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho hai dự án, khu công nghiệp Tân Hòa và khu công nghiệp Đại Ngãi, với tổng nguồn vốn đạt gần 7.000 tỷ đồng. Dự án khu công nghiệp Tân Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Mekong Cần Thơ làm chủ đầu tư với quy mô hơn 204 ha, tổng vốn là gần 4.000 tỷ đồng, định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 12 năm 2029. Trong khi đó, khu công nghiệp Đại Ngãi có diện tích gần 196 ha, quy mô vốn là hơn 2.900 tỷ đồng. Do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khu công nghiệp Đại Ngãi làm chủ đầu tư, kỳ vọng bứt phá về kinh tế biển và logistics, cam kết đưa vào vận hành trong 36 tháng kể từ ngày giao đất. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh, hệ thống các khu công nghiệp gắn với dịch vụ logistics là một trong những trụ cột cốt lõi để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Anh Thơ cũng nhận một loạt những cái thông tin giao thông đáng lưu ý sau đây, xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Võ Chí Công qua vòng xoay Phú Hữu, xe ở đây đông, di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua theo hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 2 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông bình thường. Hai thông tin tiếp theo anh Thơ cũng mới vừa ghi nhận từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh như sau. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Cộng hòa Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe đông, di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mở đầu sẽ là những thông tin về y tế. Trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung phòng ngừa tai nạn bất ngờ từ áo chống nắng khi đi xe gắn máy. Và một tư vấn cabin sẽ là nội dung phòng ngừa và điều trị bệnh suy giảm thính lực. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính trong chuyên mục này.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ chính thức mở rộng quyền lợi cho người tham gia khi khám, chữa bệnh ngoại trú. Theo quy định mới, nhiều trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở y tế chuyên sâu hoặc bệnh viện tuyến trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả với tỷ lệ lên tới 50% chi phí thuộc phạm vi hưởng. Quy định này nhằm tối ưu hóa quyền lợi an sinh, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi phải điều trị các bệnh lý phức tạp cần danh mục thuốc hoặc là kỹ thuật cao ở tuyến trên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin và kiểm tra hạn thẻ trên ứng dụng VNEID để đảm bảo quá trình khám chữa bệnh diễn ra thông suốt.
0: Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dù tỷ lệ hút thuốc chủ động ở phụ nữ Việt Nam rất thấp, có đến 48,2% phụ nữ thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động độc hại ngay tại gia đình và 25,4% bị ảnh hưởng tại nơi làm việc. Khói thuốc chứa hàng loạt chất gây ung thư mạnh như là benzene và nitrosamine gây tổn thương niêm mạc hô hấp. Ngay sau 60 phút tiếp xúc, mỗi năm thuốc lá gây tử vong cho khoảng 103.000 người tại Việt Nam, bao gồm 18.800 ca do hút thuốc thụ động và phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Ngoài ra, gánh nặng chi phí y tế và tổn thất kinh tế do thuốc lá ước tính lên tới 108.700 tỷ đồng, chiếm 1,14% GDP.
3: Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca cấp cứu nhồi máu cơ tim tăng đột biến với 24 trường hợp chỉ trong 2 tuần qua, nhiều ca bị sốc tim, ngưng tuần hoàn. Đáng báo động, căn bệnh vốn phổ biến với người cao tuổi nay đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm đối tượng dưới 40 tuổi. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá, bao gồm thuốc lá điện tử, thức khuya, lười vận động, căng thẳng kéo dài và lạm dụng chất kích thích. Những thói quen này thúc đẩy quá trình sơ vữa động mạch từ sớm, tạo cục máu đông gây tắc mạch vành. Chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần chủ động tầm soát nguy cơ và duy trì lối sống khoa học.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, vào mùa nắng nóng, khi đang đi trên đường, chúng ta không khó để bắt gặp những người lái xe máy trong bộ áo chống nắng phủ kín từ đầu tới chân. Tuy nhiên, đây là một tấm lá chắn cần thiết để bảo vệ làn da của chúng ta giữa cái nắng gắt, đôi lúc đến mức cháy da cháy thịt. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng, chính lớp vải rộng thùng thình đó có thể làm mầm họa dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
3: Trong đó thì phổ biến nhất là tình trạng vạt áo hay là tay áo dài bị cuốn vào bánh xe, xích xe, khiến người lái bị giật mình và mất lái ngã ra đường. Nếu sự việc xảy ra trên đoạn đường đông xe, tai nạn liên hoàn là hoàn toàn có thể xảy ra. Trường hợp nhẹ thì xe sát, nặng có thể chấn thương đầu, gãy tay chân, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
0: Dạ vâng, không phải là lời nói quá đâu ạ. Mới đây nhất, cách đây hơn một tuần thì các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã phải phẫu thuật để bảo tồn chi cho bé gái 5 tuổi bị chấn thương nặng vùng cánh tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy khi đang di chuyển.
3: Qua thăm khám thì các bác sĩ xác định bệnh nhi đã bị gãy từng xương cánh tay kèm đứt động mạch cánh tay dẫn đến thiếu máu nuôi chi. Đây là tổn thương nặng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu không được xử trí kịp thời. May mắn với sự hỗ trợ của các bác sĩ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bàn tay hồng ấm, vận động và cảm giác tốt.
0: Có thể thấy, nếu không được sử dụng đúng cách, những tà áo phất phơ của trang phục bảo hộ này sẽ là một mối nguy trực chờ. Các chuyên gia cho rằng, việc mặc áo chống nắng quá dài, trùm kín người, cùng với việc mặc không đúng cách là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn như thế này.
3: Dạ, đúng là như vậy. Quý vị biết không ạ, khi đang di chuyển với tốc độ cao, bánh xe có thể quay hàng trăm vòng mỗi phút. Chỉ cần từ 3 đến 4 giây thôi là cả người và áo đã bị cuốn vào. Khi bánh xe bị mắc lại thì ngay lập tức người ngồi trên xe sẽ mất lái dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, nhiều người trùm áo chống nắng che kín cả phần đầu, cổ và mặt khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Gương chiếu hậu cũng bị che khuất, việc quan sát phía sau gần như là bằng không.
0: Còn nếu để vạt áo bay ra phía sau sẽ khiến biển kiểm soát xe bị che lấp, đèn xi nhan không còn tác dụng. Tất cả làm gia tăng rủi ro va chạm và vi phạm luật giao thông. Không ít người còn có thói quen điều chỉnh áo ngay khi đang di chuyển, buộc lại dây áo, kéo lại cổ tay áo và chỉ trong vài giây phút bất cẩn đó, nguy hiểm đã kịp ập đến.
3: Do đó, để giảm thiểu nguy cơ khi mặc áo chống nắng, ta nên sử dụng các loại áo có độ dày vừa phải với chiều cao. Khi mặc áo, cần kéo khóa áo gọn gàng. Nếu như phần tà áo quá dài thì nên gấp gọn vào bên trong để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc, quý vị nhé. Và quý vị cũng nên ưu tiên áo có kích cỡ vừa vặn thôi, dây rút hoặc là cúc bấm để cố định. Cái thiết kế quá thùng thình có thể làm vướng víu tay lái khi mà xử lý tình huống.
0: Các thao tác trước khi khởi hành bao gồm cuốn gọn tà áo, trước khi lên xe thì gom gọn vạt áo và váy chống nắng, kéo cao lên và vắt chéo hoặc là cuốn vòng quanh chân, đảm bảo tà áo không bị buông thõng xuống mặt đường, tránh bị kẹt vào nan hoa, bánh sau hoặc là vướng vào xe bên cạnh. Không trùm kín đầu mặt, việc kéo khóa áo trùm kín toàn bộ khuôn mặt hoặc đội mũ rộng vành che khuất tầm nhìn hai bên sẽ làm giảm khả năng quan sát gương chiếu hậu, gây mất an toàn giao thông.
3: Mong rằng những lưu ý vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thể bảo vệ làn da của mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, đồng thời cũng hạn chế nguy cơ xảy ra những tai nạn không đáng có. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư Vấn Cabin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, lái xe là một công việc đòi hỏi sự phối hợp của rất nhiều giác quan và đôi tai cũng không phải là ngoại lệ. Khi di chuyển trên đường có quá nhiều âm thanh tác động đến đôi tai của chúng ta, đòi hỏi sự tập trung lắng nghe và phân tích xem âm thanh nào tác động đến quá trình điều khiển phương tiện.
1: Thế nhưng không phải ai cũng giữ được một đôi tai tinh tường đâu anh Thơ ạ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính hiện có hơn 1,5 tỷ người, tương đương gần 20% dân số toàn cầu bị suy giảm thính lực. Dự kiến đến năm 2050 sẽ có gần 2,5 tỷ người bị suy giảm thính lực ở các mức độ khác nhau và hơn 700 triệu người sẽ cần phục hồi thính lực. Tất nhiên, trong số đó có nhiều người vẫn tham gia giao thông hàng ngày đấy ạ.
0: Thực tế, bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh suy giảm thính lực, tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi. Đặc biệt, nam giới có nguy cơ bị suy giảm thính lực cao gần gấp đôi so với nữ giới. Lý do là bởi việc tiếp xúc với âm thanh lớn, cường độ cao, thời gian dài có thể làm tổn thương cấu trúc tai.
1: Dạ, Hiền Công nghĩ rằng không khó để thấy rằng các bác tài có nguy cơ cao bị suy giảm thính lực đâu ạ. Theo đó thì mọi người phải thường xuyên làm việc trong môi trường tiếng ồn từ động cơ xe nè, tiếng ma sát giữa lớp xe với mặt đường và tiếng còi xe, đặc biệt là còi hơi và còi hú. Tiếng còi nè, tiếng máy móc công trường, tiếng xe cổ đông đúc, tất cả tạo nên một môi trường ô nhiễm tiếng ồn tổng thể, ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác đi ạ.
0: Hiền Công vừa nhắc đến còi xe đúng không ạ? Quả thực, khi mà đi trên đường thì chính anh Thơ cũng đã rất nhiều lần bị giật bắn người vì những tiếng còi xe to bất ngờ, đặc biệt đối với người đi xe máy. Không chỉ còi xe, khi chạy tốc độ cao trên đường ngược gió, tiếng gió rít cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mất thính lực. Có thể gây tổn thương thính giác chỉ sau khoảng 15 phút. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, trưởng khoa tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phân tích thêm về những yếu tố nguy cơ khiến cho nhiều lái xe bị suy giảm thính lực.
2: Chúng ta ngồi trong ô tô, chúng ta thường là có thói quen bật âm thanh to vì cái âm nền trong ô tô nó rất ồn ào, nó lớn. Chúng ta muốn nghe rõ hơn chúng ta bật to lên. Hoặc là những cái người mà sử dụng tai phone quá nhiều, âm lượng quá lớn thì đó là những cái nguyên nhân làm cho suy giảm thính lực. Nếu mà âm thanh trong vòng 70 decibel thì thường là không ảnh hưởng đến thính lực. Như khi mà chúng ta nghe cái âm thanh này trên 85 decibel thì nó sẽ tiếp xúc thời gian kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến thính lực. Theo thống kê thì nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta tiếp xúc khoảng 2 tiếng với âm thanh trên 85 decibel thì khoảng 2 năm thì chúng ta sẽ bị giảm thính lực. Tôi lấy ví dụ một số cái cường độ âm thanh thường gặp để chúng ta biết để chúng ta tránh, ví dụ như nghe mô tô phân khối lớn khoảng 80 đến 110 decibel, hoặc là chúng ta nghe thấy tiếng còi rất là cao như thế khoảng 110 đến 130 decibel. Đối với những âm thanh càng lớn thì tiếp xúc kể cả ngắn, ví dụ như là 110 decibel đôi khi chỉ tiếp xúc khoảng 1-2 phút là chúng ta đã có thể ảnh hưởng đến thính lực.
1: Theo chuyên gia thì triệu chứng của suy giảm thính lực đó là nghe kém nè, nghe không rõ âm thanh xung quanh, nghe nhạc xem điện thoại với âm lượng lớn mới có thể nghe thấy, thông tin lẫn lộn do nghe câu được câu không, trong tai có tiếng ù è. Nghe khi thấy có những biểu hiện này á thì các bác tài nên đi khám sớm để tránh ảnh hưởng tới công việc nha. Trên biểu đồ đo thính lực ở đơn âm chủ quan á, suy giảm thính lực xảy ra khi mà cường độ nghe của tai lớn hơn hoặc bằng 25 decibel. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị để tăng cường thính lực cho bệnh nhân.
2: Nay thì có những cái biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện để tăng cái âm lượng âm thanh đến tai. Thí dụ chúng ta có thể dùng máy trợ thính, này chúng ta có thể cấy điện cực ốc tai. Đấy thì ngoài cái điều trị bằng thuốc, bằng phẫu thuật thì chúng ta có thể hỗ trợ bằng những cái máy trợ thính. Và bây giờ máy trợ thính cũng rất văn minh. Nhưng tôi thấy là ở Mỹ, ở nước ngoài thì nghe kém được khoảng 50-60, 40-60 decibel là người ta có thể là đã sử dụng rồi. Và có những cái máy trợ thính đó đưa hoàn toàn ở trong lỗ tai, nó không thò ra ngoài.
0: Bên cạnh đó, để bảo vệ thính lực, quý vị cần lưu ý những điều sau. Kiểm soát tốt sức khỏe huyết áp và tim mạch. Điều này có thể ảnh hưởng đến cơ chế tiếp nhận âm thanh bên trong tai vì làm mất cân bằng chất lỏng. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị mất thính lực cao gấp đôi người bình thường do tổn thương các tế bào ở trong tai.
1: Tiếp theo là ngừng hút thuốc, hạn chế rượu bia. Khói thuốc lá ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thính giác. Còn sử dụng nhiều rượu bia sẽ tạo ra một môi trường độc hại trong tai. Ăn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, rèn luyện thể dục thể thao, tránh căng thẳng kéo dài quý vị nhé.
0: Ngoài ra, trong quá trình lái xe, chúng ta có thể lưu ý thêm những điều sau. Hạn chế hạ kính xe khi đi trên đường cao tốc hoặc là nơi đông đúc để giảm tiếng gió và tiếng ồn giao thông. Kiểm tra động cơ, ống xả, lốp xe và hệ thống giảm xóc để giảm tiếng ồn lộc xộc. Có thể trang bị thêm các tấm cách âm, tiêu âm cho xe hơi để giảm tiếng ồn từ gầm và khoang động cơ.
1: Trong quá trình lái xe thì các bác tài không nên bật nhạc quá to để át tiếng ồn bên ngoài. Hãy giữ âm lượng ở mức bình thường thôi. Hạn chế nghe nhạc qua tai nghe khi mà đang lái xe. Hãy sử dụng loa ngoài với âm lượng vừa phải thay vì đeo tai nghe trực tiếp. Khi lái xe đường dài, hãy dừng xe, xuống xe để đôi tai được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh. Đối với các bác tài lái xe tải, xe máy, xe đua, việc đeo nút bịt tai hoặc là chụp tai giúp giảm tiếng ồn là cần thiết.
0: Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng đã hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà mình đây. Trong khi chúng ta nghe chuyên mục này thì anh Thơ có nhận được thông tin giao thông của một bạn thính giả. Bạn thính giả này chia sẻ là quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đến Tân Vạn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 1 từ bến xe miền Đông mới đến Tân Vạn. Xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Cảnh báo nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Thưa quý vị, nhồi máu cơ tim vốn được xem là bệnh lý của người già, nhưng mà thời gian gần đây ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thực tế rất đáng lo ngại, căn bệnh nguy hiểm này đang ngày càng trẻ hóa. Thực tế này cho thấy là lời cảnh báo về sự chủ quan trước các yếu tố nguy cơ đang hiện diện trong lối sống hiện đại ngày hôm nay. Theo tiến sĩ bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, trưởng khoa, phó trưởng khoa tim mạch can thiệp, nhồi máu cơ tim không còn là một bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi nữa. Điều đáng quan tâm là nhiều người trẻ vẫn đang xem nhẹ các nguy cơ tim mạch trong cuộc sống hàng ngày, thức khuya kéo dài, áp lực công việc, lượng vận động, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, lạm dụng chất kích thích đang âm thầm thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch từ rất sớm. Khi các mảng xơ vữa nứt vỡ đi thì cục máu đông hình thành và bít tắc các mạch vành. Cơn nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất ngờ và không báo trước. Trong cuộc chạy đua giành lại sự sống, mỗi phút đều mang ý nghĩa quyết định. Với phương châm thời gian là cơ tim, thì ngay khi tiếp nhận người bệnh, ekip can thiệp tim mạch của Bệnh viện Gia định sẽ lập tức kích hoạt cái quá trình cấp cứu tối ưu để tối khẩn cấp và tái cái lưu thông cái động mạch vành trong giờ vàng, hạn chế tối đa cái vùng cơ tim bị hoại tử và các biến chứng nặng nề. Bên cạnh hệ thống chụp mạch số hóa, xóa nền tiêu chuẩn, thì bệnh viện còn triển khai đồng bộ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như là siêu âm trong lòng mạch hoặc là chụp các lớp quang học nội mạch, hỗ trợ tuần hoàn bằng bóng đối xung động mạch và hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể để đối với các trường hợp có nguy kịch và có nguy cơ tử vong cao. Còn đối với trẻ em, việc tìm nguyên nhân gốc rễ cũng chú trọng thông qua việc xét nghiệm sàng lọc di truyền nhằm phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên thì các bác sĩ khẳng định rằng công nghệ hiện đại chỉ là hàng rào cuối cùng. Phần lớn các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim đều có thể phòng ngừa và kiểm soát được nếu như mà được phát hiện sớm và thay đổi lối sống phù hợp. Chúng ta thấy là cái số ca mắc nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa và đang tăng nhanh chóng do cái lối sống của chúng ta ở thời điểm này. Để có thể phòng ngừa căn bệnh này thì các bạn hoàn toàn có thể là thay đổi, chúng ta chủ động thay đổi cái lối sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là giới trẻ, tránh thức khuya, áp lực công việc quá nhiều, tránh những cái chất kích thích, rượu bia, thuốc lá, để đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta luôn được tốt. Bên cạnh đó, vận động nhẹ nhàng cũng là cái cách để làm cho mạch máu của chúng ta lưu thông tốt, từ đó thì ngừa nhồi máu cơ tim. Đó là thông tin tiếp theo mà anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Anh Thơ nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh cho biết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi về Đồng Nai gặp khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 rất là đông nên là các bác tài chọn cái lộ trình khác thích hợp để di chuyển về cầu Đồng Nai cho thuận tiện. Lộ trình thay thế thì chúng ta có 3 lộ trình như sau. Thứ nhất là cầu vượt Trạm 2, đường đổ 10 quốc lộ 1K và đi về cầu Hóa An. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Và hiện tại thì cao tốc thì cũng đang bị ùn tắc, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Và cái nguyên nhân là do là chúng ta thấy là các bạn học sinh, sĩ tử của chúng ta mới vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, và các bạn nào xong rồi thì gia đình cũng tổ chức cho đi chơi, đi dã ngoại hoặc là đi du lịch xa tí xíu để có thể là giải tỏa và thư giãn sau những cái ngày học tập căng thẳng. Cho nên là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây sáng nay chúng ta khá là vất vả đi di chuyển. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những cái khu vực này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Lân Nhã, mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Nồng.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Lân Nhã với ca khúc Tình Nồng. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục quay trở lại với nội dung khác trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Thời tiết ở thời điểm hiện tại, anh Thơ ghi nhận là trời khá là nắng. Các bạn thính giả tham gia giao thông ở trên đường thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thời tiết khá là nắng nóng á. Lượng phương tiện ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu giờ tới giờ thì anh Thơ cũng liên tục cập nhật, đông di chuyển chậm hoặc là ùn xe, ví dụ như là cao tốc Long Thành Dầu Dây nè, tuyến quốc lộ 1 nè, hướng đi về cầu Đồng Nai nè. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hay là ở trong những cái thông tin mà bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ví dụ như đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa nè, khu vực đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu nè, rồi khu vực Tân Vạn nè, chúng ta cũng có khá nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm như vậy á. Mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý anh Thơ cập nhật cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để thi công xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Cụ thể, Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành. Thời gian thực hiện từ 22 giờ đến ngày 12 tháng 6 đến khi có thông báo tiếp theo. Liên quan đến việc một mảng vữa từ ga Văn Khê trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông - Hà Nội rơi xuống đường, trúng xe buýt BRT đang lưu thông, khiến cho kính phương tiện bị vỡ vào chiều ngày 9 tháng 6. Công ty đường sắt Hà Nội đã yêu cầu rà soát tổng thể toàn bộ 12 nhà ga trên tuyến, tập trung vào các hạng mục hoàn thiện kiến trúc bên ngoài như lớp vữa, tấm ốp, mái che, hệ thống kính và các cấu kiện phụ trợ, đồng thời làm rõ nguyên nhân và xây dựng phương án sửa chữa gia cố phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương tổ chức chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Chương trình mang chủ đề Hành trình di sản, tiến bước tương lai được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 ngày 26 tháng 6 trên đường Lê Duẩn, đoạn phía trước Hội trường Thống Nhất. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 5.000 người tham gia. Thưa quý vị, hãng tin AFP chính phủ Thụy Điển ngày 11 tháng 6 đã rút lại đề xuất hạ độ tuổi chịu án tù từ 15 tuổi xuống 13 tuổi sau khi không nhận được sự ủng hộ tại Quốc hội. Dự luật ban đầu dự kiến được đưa ra bỏ phiếu ngày 15 tháng 6 nhưng đã vấp phải nhiều chỉ trích tại Thụy Điển, quốc gia lâu nay được xem là một trong những nước đề cao quyền trẻ em. Bộ trưởng Tư pháp cho biết chính phủ Thụy Điển sẽ sớm trình một dự luật mới, trong đó đề xuất hạ độ tuổi xuống 14 thay vì 13, đồng thời kỳ vọng quốc hội sẽ thông qua phương án này vào tháng 8. Vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với ca khúc Như Đã Giấu Yêu.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác trong buổi sáng ngày hôm nay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tỉnh dọc phía nam đường Đại Cù Việt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại ô đất ký hiệu là B1, B2, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện dự án được yêu cầu hoàn thành đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian là quý 3 năm 2025. Thưa quý vị, là quý 3 năm 2028 đến quý 4 năm 2028. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá nhóm người chuyên trộm cắp thu gom mèo với số lượng lớn để tiêu thụ liên tỉnh, đồng thời giải cứu và thu giữ hơn 500 con mèo trong quá trình điều tra. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công trấn áp loại tội phạm nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng phòng cảnh sát hình sự tập trung phấn đấu với các hành vi xâm phạm sở hữu, trong đó có tình trạng trộm cắp chó mèo gây bức xúc trong dư luận. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật và triển lãm với chủ đề Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên tại Việt Nam tại trụ sở UNESCO ở Paris và University of Montpellier nhân dịp kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026 và 50 năm hợp tác Việt Nam UNESCO. Việc tổ chức chương trình tại trụ sở UNESCO đúng dịp kỳ họp Đại hội đồng Công ước 2003 tiếp tục góp phần quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tối qua, thưa quý vị, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện tổ chức Tổ quốc bình yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 gồm nhiều hoạt động triển lãm trưng bày, trải nghiệm và giao lưu với công chúng. Sau khi xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6 thay thế hoàn toàn xăng khoáng, hiện nay nhu cầu tìm mua xăng E5 bất ngờ tăng mạnh. Nguyên nhân là nhiều người sử dụng xe đời cũ hoặc là máy móc chuyên dụng được khuyến cáo không phù hợp với nhiên liệu mới. Tuy nhiên, số cửa hàng còn bán xăng E5 hiện khá là ít, khiến cho người dân phải đi nhiều nơi hoặc lên mạng xã hội tìm địa chỉ. Nhiều ý kiến đề nghị các cửa hàng xăng dầu duy trì thêm cột bơm E5 để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 6, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 để xem xét thông qua 56 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố. Sở Xây dựng cho biết là trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở thêm loạt tuyến buýt sông kết hợp phát triển du lịch và kinh tế ven sông. Theo đó, tuyến buýt sông số 1 Bạch Đằng Linh Đông hoạt động ổn định từ năm 2017, tuyến buýt số 2 là Bạch Đằng Lò Cốm đang được chuẩn bị để đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2027. Sau khi khai thác các dự án hạ tầng liên quan hoàn thành, hiện thành phố cũng kêu gọi đầu tư cho loạt tuyến mới như Bạch Đằng, Phú Mỹ Hưng, Bạch Đằng, Mũi Đèn Đỏ, Bạch Đằng, Rạch Chiếc. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Anh Thơ cũng có nhận thêm một cái thông tin giao thông, cụ thể là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, ở đây chúng ta lưu thông ổn định. Còn thính giả tên là Quốc Cường, anh cho biết Đức Hòa hướng đi về cầu lớn và ngã ba Dòng, kẹt xe nối dài, di chuyển rất là chậm. Xin được cảm ơn anh Quốc Cường đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Nhắc lại là Đức Hòa đi về hướng cầu lớn và ngã ba Dòng đang kẹt xe nối dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý và cũng mong là lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc. Cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang sẽ là những thông tin liên quan đến lợi ích của việc tuân thủ làn xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, trước mắt nâng từ 4 làn lên 6 làn xe theo hình thức PPP, đối tác công tư, đồng thời nghiên cứu giao địa phương triển khai dự án. Tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang dài hơn 45 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và dự trữ đất để mở rộng thêm 2 làn ở giữa. Tuyến đưa vào khai thác từ năm 2016, hiện kết nối nhiều khu công nghiệp lớn thông qua 16 nút giao. Sau gần 10 năm vận hành, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, khiến tuyến thường xuyên quá tải và ùn tắc.
3: Bản tin cao tốc.
2: Cơ quan chức năng vừa chỉ ra, dù đã đi vào vận hành thu phí sau hơn 3 tháng, nhưng hệ thống thu phí đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn lỗi hàng loạt. Khu quản lý đường bộ 4 yêu cầu chủ đầu tư là ban quản lý dự án 7 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra sửa chữa toàn bộ các tồn tại hiện có.
3: Bản tin cao tốc.
0: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều dự án còn triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Để tháo gỡ những tồn tại hiện nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công.
3: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, số km đường bộ cao tốc đang ngày một nối dài, việc đi lại vận chuyển hàng hóa liên vùng ngày một thuận tiện và nhanh chóng. Nhưng thực tế, để thực sự nhanh, tiện, an toàn, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ bộ quy tắc khi di chuyển trên cao tốc. Việc di chuyển đúng làn là một trong những cơ sở quan trọng để các tuyến cao tốc phát huy được tối đa công suất của mình. Tuy nhiên thực tế, nhiều bác tài vẫn di chuyển chưa đúng làn, dẫn đến nhiều bất cập. Tiểu mục bạn đồng hành hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc.
2: Thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, anh Mạnh tỏ ra bức xúc khi gặp phải rất nhiều trường hợp phương tiện chạy sai làn, cụ thể là chạy chậm và bám làn bên trái của cao tốc.
4: Chạy cao tốc thì rất nhiều bạn đi sai làn, ô tô tải chạy rất chậm ở làn tốc độ cao, rất ảnh hưởng đến người khác. Bác tài nào mà chạy nhanh ý, lúc đấy lại phải nhìn phát đấy, lại phải phanh gấp hoặc lại phải chuyển làn gấp thì nó rất nguy hiểm. Nếu mà mình đã sai rồi thì sau chắc chắn họ cũng lại sai theo mình, tại vì họ sẽ tạt và họ sẽ chạy vượt làn trong, nó là vượt phải, lúc đấy là rất nguy hiểm.
2: Tương tự, một bác tài tên Mạnh khác thường lưu thông trên tuyến cao tốc phía Nam cũng trải lòng.
5: Thành phố Trung Lương á là nhiều lắm, đa số là những anh em cả bác tài mà chạy xe lớn như xe tải, xe công, nhất là mấy anh xe công chạy rất là chậm, đi sai làn mà đi hàng hai luôn.
2: Còn với anh Mười, bác tài thường di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đưa ra góc nhìn về việc di chuyển đúng làn đường.
6: Nhà nước quy định cái đó phải chạy làn đó cũng đã có một cái tính toán rồi. Sai làn nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là mình chạy chậm quá thì sẽ ảnh hưởng những cái xe chạy ngoài sau, họ sẽ bò theo. Còn mà ví dụ như anh đi đúng làn thì có thể những xe nhỏ, xe con thì người ta có thể chuyển làn an toàn được. Cao tốc Trung Lương họ chạy tốc độ rất là chậm, có thể vừa chạy mà họ vừa nói chuyện điện thoại nữa. Cái đó lỗi nó chồng lỗi.
2: Trên các diễn đàn và mạng xã hội, câu chuyện về những phương tiện cố tình ôm làn trái nhưng lại di chuyển với tốc độ chỉ bằng hoặc là chậm hơn tốc độ tối đa cho phép của làn bên phải đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyên nhân là do xe đi phía sau đã phát tín hiệu xin vượt, nhưng xe chạy chậm phía trước nhất quyết không nhường. Nếu tài xế phía sau tự chuyển làn phải để vượt, họ dễ rơi vào tình thế vượt quá tốc độ cho phép. Ngược lại, nếu không vượt, buộc lòng phải bám đuôi xe trước với tốc độ thấp hơn mong muốn. gây nên bức bối và kéo chậm dòng lưu thông, nguy cơ cao dẫn đến các sự cố giao thông. Dưới góc nhìn của một người thường tham gia giao thông trên cao tốc, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị cho rằng cần tăng cường sử dụng hệ thống camera để tăng khả năng quản lý.
1: Trên cái đường cao tốc chúng ta có rất nhiều đoạn đèo dốc, thì xe tải không thể đi nhanh được. Và nếu mà hai xe tải thì song song với nhau thì nó gây ưu chế cho cả tuyến rất là dài. Tôi cho rằng tất cả đi đến đoạn mà gần đến chân đèo dốc đó, mà mình có camera giám sát ở đấy thì các xe tải nặng họ cũng sẽ phải về thôi. Nếu mà làm được tốt điều đó thì lưu thông trên cao tốc nó sẽ thông suốt hơn.
2: Liên quan đến các chế tài xử phạt hành vi vi phạm chạy sai làn trên cao tốc, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ.
7: Cái người điều khiển xe ô tô mà đi không đúng phần đường hoặc là cái làn đường quy định phạt từ 4 triệu cho đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 2 điểm. Không đúng cái phần đường, làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 10 điểm.
2: Với mức phạt trên, rõ ràng tính răn đe là có, nhưng thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Cơ quan quản lý vẫn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình tuần tra kiểm soát. Còn dưới góc độ của một bác tài, xem chuyện di chuyển hàng ngày là câu chuyện cơm áo gạo tiền với nghề tài xế. Anh Mạnh, bác tài lái xe dịch vụ khu vực phía Nam, chia sẻ mong muốn.
8: Không có muốn lực lượng chức năng can thiệp vào, tại vì tất cả anh em ôm qua lăng đó đều là kiếm sống mưu sinh, mà lực lượng chức năng đã vào cuộc đó, cái mức phạt nó cao thì nó mất đi cái thu nhập. Nhưng mà sẽ có một cái huấn luyện nào đó hay là một cái nhắc nhở nào đó trước khi bước vào cao tốc. Như mong muốn là bác tài sẽ tải hay sẽ công cố gắng mình chấp hành được lại giao thông, tất cả đều lưu thông đều đặn hết, không có việc gì xảy ra hết. Ông mua lăng chạy như vậy thì cái cuộc sống mình nó nhanh đi, giao hàng nó nhanh thì mình kiếm tiền nó cũng nhanh hơn nữa.
2: Phía sau tay lái chắc chắn sẽ là những áp lực mưu sinh của tài xế, áp lực về sự an toàn của các cá nhân trên xe. Vậy nên chỉ cần ý thức tốt về trách nhiệm, vai trò của mình, những hệ quả đáng tiếc xuất phát từ hành vi chạy sai làn cao tốc chắc chắn sẽ được kéo giảm.
9: Cẩm nang cao tốc.
0: Chạy sai làn trên cao tốc hiện vẫn rất phổ biến. Hành vi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, phần lớn đến từ ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Vậy nếu đặt ngược vấn đề, chạy đúng làn, tuân thủ quy định sẽ mang lại những lợi ích ra sao? Tiểu mục Cẩm nang hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị có những thông tin liên quan đến nội dung này.
7: Nếu chúng ta đi đúng làn, nó giúp cho xe di chuyển theo luồng, nó tránh va chạm do tạt đầu hoặc ấn tuyến. Một cái điểm mà lợi ích thứ hai đó là lưu thông nó thông suốt, nó giảm ùn tắc. Và cái thứ ba nữa là nó bảo vệ cái tài sản, nó tránh các cái khoản bồi thường thiệt hại. Những cái chi phí phạt rất là lớn khi xảy ra tai nạn do đi sai làn. Và nó bảo toàn cái điểm giấy phép lái xe.
1: Thứ nhất là an toàn, cái đấy là ưu tiên cao nhất. Cái thứ hai là hiệu quả khai thác của hạ tầng, tức là cái mặt đường được khai thác tốt hơn. Và cái vận tốc đi qua nó cũng tăng lên, nghĩa là hiệu quả về nhiên liệu. Thêm một cái vấn đề về tâm lý nữa, cái bức xúc này có thể nó không dẫn đến tai nạn, nhưng mà nó cũng có thể một phần ảnh hưởng đến tai nạn.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay mang đến cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
9: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
14: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
16: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong khung giờ thư giãn này để đem đến cho các bạn những điệu nhạc quốc tế sôi động, tiếp thêm năng lượng cho hành trình của chúng ta. Các bạn thân mến, không khí World Cup 2026 đã chính thức bùng nổ trên khắp các sân cỏ tại Bắc Mỹ. Một kỳ đại hội lịch sử với 48 đội bóng diễn ra tại 3 quốc gia là Canada, Mỹ và Mexico. Và cũng là một kỳ World Cup có âm nhạc đa dạng nhất từ trước đến nay, với một album gồm 18 ca khúc sôi động, quy tụ tài năng của các nghệ sĩ đình đám đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, các dòng nhạc khác nhau, và tất cả cùng chung một nhịp đập của niềm đam mê dành cho âm nhạc và trái bóng tròn. Hôm nay, hãy cùng Hà Thu điểm danh những giai điệu đang làm mưa làm gió tại các sân vận động. Từ những nhịp điệu Latin quyến rũ đến những bản hip hop Afrobeat đầy lửa, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng trọn vẹn tinh thần bóng đá ngay bây giờ. Mở màn hành trình âm nhạc hôm nay là Lighter, bài hát tiên phong, cũng là lời chào nồng nhiệt từ hai quốc gia đồng chủ nhà, với hai đại diện là Jerry Roll, ngôi sao nhạc country rock người Mỹ, và Karin León, biểu tượng nhạc Regional Mexican, tức dòng nhạc truyền thống của Mexico, đã tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa tiếng đàn guitar viễn Tây và nhịp điệu Mexico rộn ràng. Một ca khúc của hy vọng và sự thắp sáng ngọn lửa đam mê.

Tiếp nối hơi thở từ Mexico, chúng ta cùng chào đón Los Angeles Azules là những huyền thoại của dòng nhạc cumbia, vũ điệu đường phố vùng Caribe với hơn 40 năm sự nghiệp. Kết hợp cùng họ là công chúa nhạc pop người Mexico Belinda. Ca khúc Por Ella mang đậm chất lễ hội khiến bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy theo những bước chân của các vũ công trên đường phố và các cầu thủ trên sân cỏ.

0: World Cup thì không thể thiếu lửa từ vùng Caribe, nên chúng ta có Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông vua nhạc reggaeton đến từ Puerto Rico, cũng chính là chủ nhân của bản hit Despacito. Anh bắt tay cùng Shensi, nữ nghệ sĩ dancehall đầy cá tính đến từ Jamaica. Họ mang đến cho World Cup 2026 ca khúc Echo, là một sự bùng nổ của nhịp điệu dồn dập mạnh mẽ của vùng Caribe. Đây chính là ca khúc dành cho các fan zone, nơi những tiếng hò reo vang vọng như chính cái tên Echo.
1: We run the world.

Sự đa dạng của kỳ World Cup năm nay còn thể hiện qua ca khúc Illuminate với sự kết hợp ăn ý của Jessie Reyes, nữ ca sĩ dòng nhạc R&B Soul người Canada gốc Colombia, sở hữu giọng hát đầy nội lực, và Eliana, ngôi sao trẻ người Palestine gốc Chile, người nổi tiếng với việc đưa âm hưởng Trung Đông vào nhạc pop hiện đại. Ca khúc Illuminate là một giai điệu tràn đầy ánh sáng và niềm tin, thể hiện tinh thần kết nối con người từ mọi biên giới khác nhau.

và World Cup 2026 sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu nữ hoàng World Cup Shakira. Lần này cô bắt tay cùng Burna Boy, niềm tự hào của âm nhạc Nigeria, đem đến cho người hâm mộ ca khúc Die Die là sự pha trộn tinh tế giữa chất pop Latin quyến rũ và nhịp điệu Afrobeat hoang dã mạnh mẽ. Một bản hit khẳng định đẳng cấp không thể thay thế của Shakira tại các kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

0: Và tiếp tục bùng nổ năng lượng, chúng ta đến với một siêu phẩm khác cũng hội tụ những ngôi sao toàn cầu là Lisa, một biểu tượng quyền lực của K-pop, và Anita, nữ hoàng nhạc pop Brazil, cùng Rema, ngôi sao Afrobeat người Nigeria. Sự kết hợp của ba nghệ sĩ đến từ ba châu lục này tạo nên Goals, một ca khúc mang âm hưởng toàn cầu, nơi sự quyến rũ của Brazil, sự thời thượng của K-pop và nhịp điệu hoang dã của châu Phi cùng hòa quyện. Một bài hát về khát khao chinh phục đỉnh cao.
1: Yes, I'm goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals.
2: Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông rất quan trọng xin phép được chia sẻ ngay để quý vị cùng nắm và chủ động hơn với hành trình của mình. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Quý bác tài lưu ý chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai. Và đơn vị này có gợi ý các lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 là quý vị đi theo cầu vượt trạm 2 đến đường Đỗ Mười đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Lộ trình 2 là đi theo lộ trình khu công nghệ cao Võ Chí Công và Phà Cát Lái. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến thấy dốc cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Quý bác tài nào chuẩn bị di chuyển về những lộ trình mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình hết sức lưu tâm ha. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: Tiếp tục với những sự kết hợp đẳng cấp, khi hai cỗ máy tạo hit gặp nhau thì sản phẩm tạo thành chính là Game Time. Future, ông hoàng dòng nhạc trap người Mỹ kết hợp cùng Tyler, giọng ca Afrobeat đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng toàn cầu từ Nam Phi. Bài hát mang sự quyết liệt, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, đúng như tinh thần của những giây phút kịch tính trên sân cỏ.
1: Getting religious with it, time crossing these state lines, working hard through the late nights.

Và cuối cùng trong hành trình âm nhạc World Cup 2026 hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một nhịp điệu pha trộn giữa âm hưởng Trung Đông huyền bí và chất nhạc hip hop dance hiện đại. Đó là màn hội tụ đỉnh cao giữa Nora Fatehi, nữ ca sĩ diễn viên vũ công người Canada gốc Maroc, hoạt động nghệ thuật tại Ấn Độ, và Vege Dream, rapper người Pháp gốc bờ biển Nga trong ca khúc Sia Sia, là cụm từ cổ vũ bóng đá có nghĩa là tiến lên trong ngôn ngữ của Maroc. Ca khúc này cũng sẽ tạm khép lại playlist cực sôi động về World Cup 2026 trong chương trình Giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hà Thu xin hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo với những ca khúc còn lại cũng không kém phần cuồng nhiệt và hấp dẫn của album World Cup năm nay.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Lê Yến xin gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ bảy hôm nay. Trong 60 phút sắp tới, hy vọng sẽ được đồng hành, tương tác và chia sẻ thông tin với quý vị. Vâng, thưa quý vị, đừng quên đồng hành với chúng tôi, ghi nhận những thông tin giao thông trước tay lái của mình, gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi đang có một số những thông tin, hình ảnh giao thông để cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thế An, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Thính giả cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành tại lối ra 319 Nhân Trạch có xe 16 chỗ gặp sự cố, các bác tài rẽ xuống thì chúng ta cần chú ý quan sát một chút trước tay lái của mình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, theo hướng từ Phú Thuận đi về Cát Lái, đông xe xếp hàng dài và di chuyển chậm ngay lúc này rồi. Có thêm thông tin cập nhật về nguyên nhân, quý vị đừng quên gửi giúp cho Lê Yến về lộ trình này nhé. Cầu Phú Mỹ, Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện không quá cao. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, xe không đông. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, xe cũng không đông. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, thông thoáng ngay lúc này. Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ đang ổn định, thưa quý vị. Quốc lộ 1K Bình Dương, ở quốc lộ 1K giao các đường bình đường trên địa bàn Bình Dương cũng đang rất là thông thoáng và dễ chịu. Xin được nhắc lại một số những thông tin sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, thưa quý vị, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được trên tuyến đường này, quý vị nhé. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình trên khu vực cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lưu xe cũng đang không đông lắm, di chuyển bình thường, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến đường khác như là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Chúng tôi còn có thêm những thông tin hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác. Ví dụ như là khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ ổn định. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu cũng tương tự. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả tạm thời có thể yên tâm. Trên tuyến khác đó là Võ Chí Công và cầu Phú Mỹ. Lê Yến thấy là các phương tiện của chúng ta rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm theo hướng từ khu vực Phú Thuận về Cát Lái. Trở lại với những hình ảnh rất đông ở chân cầu từ phía Phú Thuận đi về Cát Lái luôn. Các bác tài, chúng ta cũng phải cân nhắc và trừ hao thời gian cho tuyến đường này, thưa quý vị. Ngay lúc này thì Lê Yến cũng xin được nhắc lại các thông tin liên quan đến cách đây tầm ít phút thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng có chia sẻ. Hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ nút giao An Phú đi lên cao tốc, thưa quý vị, thông thoáng. Hướng từ vành đai 2, ghi nhận là hướng quý vị đi từ vành đai 2 lên cao tốc xe đang đông. Các bác tài lưu ý chọn lộ trình đi thích hợp, đi Đồng Nai lộ trình 1, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc hiện đang thông thoáng. Lộ trình 2, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy, tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc hiện thông thoáng. Lộ trình 3, nếu đã lên cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công đã đi qua cầu Ba Cua, đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu, Võ Chí Công đi thẳng qua vòng xoay Liên Phường, rẽ trái đường D1, đi tiếp vào khu công nghệ cao rẽ phải Võ Nguyên Giáp, đi thẳng đổ 10 cầu Đồng Nai đến Đồng Nai. Các phương tiện tham gia giao thông lưu ý chọn lộ trình thích hợp. Khi tình hình cao tốc ổn định, các lái sẽ thông tin lại tại khu vực này. Các bác tài quý vị khán giả, hãy cùng tiếp tục theo dõi những thông tin đến từ chúng tôi quý vị nhé. Và lúc này là 11 giờ 5 phút theo đồng hồ phòng thu, xin được điểm qua những thông tin tương tác đến từ các bác tài quý vị khán giả lúc này đây. Anh Nguyễn Kim Tiến cho biết, chào cả nhà, đường Nguyễn Văn Bứa từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời đang nắng nóng ngay lúc này thưa quý vị. Đường Kinh Dương Vương đi đến bến xe miền Tây xe ổn định thông thoáng về các hướng. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết Dầu Dây Long Thành xe lưu thông ổn định các hướng, về tới vành đai 2 Bình Thái trời đang nắng đẹp thưa quý vị. Xin chào anh Nguyễn Minh Phước, anh Kiệt, anh Trọng Văn Nghi, anh Luân Trịnh đang đồng hành với chương trình. Những thông tin các anh gửi về cho biết đường Tùng Thiện Vương xe hơi đông vẫn di chuyển ổn các hướng. Quốc lộ 50 bến xe quận 8 cũ hướng ra Nguyễn Văn Linh, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý những thông tin này. Như vậy thì chúng ta đã ghi nhận một số những thông tin khó khăn như đường Nguyễn Văn Bứa từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn thưa quý vị. Cùng với đó thì lộ trình đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa đông chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng đang đông chậm ngay lúc này. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phát động phong trào thi đua cao điểm nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức hai con số. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải đổi mới tư duy, chủ động tháo gỡ các rào cản cơ chế để khơi thông mọi nguồn lực kinh tế. Phong trào thi đua này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng bứt phá trong giai đoạn mới. Để tối ưu hóa giá trị quỹ đất ven sông Sài Gòn, các chuyên gia đề xuất giải pháp quy hoạch linh hoạt bằng cách xen cài 4 loại đất gồm đất công viên, thương mại, dịch vụ, nhà ở thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật. Phương án này nhằm khai thác triệt để lợi thế cảnh quan độc đáo, thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ ven sông mà không phá vỡ không gian xanh công cộng. Việc tổ chức không gian đa chức năng hài hòa được kỳ vọng sẽ biến hành lang sông Sài Gòn thành một trục đô thị sinh thái năng động và hiện đại bậc nhất. Lúc 6 giờ ngày 13 tháng 6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán, tăng 9 triệu đồng một lượng mua vào, tăng 7 triệu đồng một lượng ở bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 142,3-145,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 9 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 7 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm trước. Thưa quý vị, các chuyên gia an ninh hàng hải cảnh báo tình trạng cướp biển ngoài khơi Somali đang có xu hướng trỗi dậy trở lại do bất ổn chính trị trong nước, cắt giảm viện trợ quốc tế và chiến sự tại Trung Đông. Các vụ tấn công táo tợn không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về người và tài sản, mà còn buộc nhiều hãng vận tải phải thay đổi lộ trình, làm tăng chi phí logistics và kéo dài thời gian giao hàng. Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi tăng cường phối hợp tuần tra để bảo vệ an toàn hàng hải. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng mức đầu tư hơn gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục nút giao Phạm Tu đường 70 được đầu tư hơn 700 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Công trình đang được triển khai trở lại với mục tiêu hoàn thành trong năm nay. Dự án được thực hiện theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao. Phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ nhiều năm trước. Riêng nút giao Phạm Tu đường 70 phải dừng thi công từ 2018 do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại nút giao Phan Trọng Tuệ - Phạm Tu - Sa La, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Hà Nội và tăng khả năng kết nối từ vành đai 3 tới khu đô thị Sa La. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy.
6: Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
10: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
11: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:12 theo đồng hồ phòng thu. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý để cùng chia sẻ và đồng hành với quý vị ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Dương Bá Trạc đi về hẻm 288, lúc này mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được và chưa ghi nhận khó khăn với tuyến đường này. Chúng tôi còn có thêm lộ trình nữa để cập nhật đến cho quý vị. Đó là tại tuyến Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông tạm thời đang ổn định nha quý vị. Lộ trình tiếp nữa là khu vực Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài có đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Trong khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay đó, cũng chưa ghi nhận thêm các thông tin nào quá khó khăn về giao thông cả. Nếu như các bác tài có cập nhật được thông tin mới, đừng quên đồng hành và hỗ trợ về cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đang ghi nhận thêm đường Võ Chí Công đi qua Mỹ Thủy, đi cầu Bà Cua, xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: xin kính chào quý vị và các bạn. Trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khá oi nóng, nhiệt độ hiện phổ biến từ 32 đến 33 độ C. Từ nay đến chiều, thành phố duy trì trạng thái có mây, kèm theo mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay dao động từ 31 đến 34 độ C. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên chủ động bổ sung nước và theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó với những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt. Đến chiều tối và tối mưa rào có dông, mưa rào và dông có khả năng gia tăng, xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Cục bộ có mưa to có thể ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại. Người dân nên chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa trước khi đi ra ngoài, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chú ý quan sát cẩn thận khi lưu thông trên đường trong điều kiện thời tiết xấu. Gió trong ngày thổi đều theo hướng tây nam cấp 2, cấp 3. Nhưng trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, gần biển báo, quảng cáo, cột điện hoặc là các công trình để đảm bảo an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm dần xuống mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, không khí dễ chịu và mát mẻ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Một thính giả cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn cách nút giao Tân An khoảng 1 km, hướng di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh có thanh gỗ rơi ở làn 2. Các phương tiện lưu thông qua đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Chúng tôi xin được nhắc lại, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn cách nút giao Tân An khoảng 1 km, hướng di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh có thanh gỗ rơi ở làn 2. Các phương tiện lưu thông qua đây, chúng ta cũng cần chú ý một chút trước tay lái của mình. Trên một số các tuyến đường khác như là khu vực Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu cũng là một lộ trình mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Và thưa quý vị, như vậy thì đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong lúc này ghi nhận mật độ phương tiện đang tăng lên, nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe đông nhưng vẫn còn di chuyển được. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh cũng tương tự thưa quý vị. Và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên những khu vực khác, ví dụ như là tuyến đường Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị, ghi nhận ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời quý vị ở lưu thông bình thường. Cầu Nguyễn Văn Cừ tạm thời đang ổn định, khu vực Nguyễn Thái Sơn vòng xoay Phạm Văn Đồng, xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định nha quý vị. Cập nhật tình hình trên tuyến Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị ổn định, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục cũng ổn định, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đều hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển về những tuyến đường này. Và trở lại với phần bình luận của các bác tài, anh Đặng Vương cho biết đường vành đai 2 Bình Thái về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, hướng ngược lại xe đông di chuyển chậm kéo dài, trên đường Võ Chí Công cực kỳ khó khăn. Cách mạng tháng 8 giao Nguyễn Thị Minh Khai, xe không đông di chuyển ổn về các hướng. Nguyễn Thị Minh Khai từ cách mạng tháng 8 về Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe không đông di chuyển ổn định qua các nút giao. Cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Cảm ơn anh Thiên Thịnh với thông tin này. Anh Lê Kim cho biết ngã tư Phan Anh Tân Hòa Đông giao nhau An Dương Vương, phường 13 quận 6 cũ lưu thông bình thường, trời nắng ui ui. Chiến lược Trương Phước Phan ra Tân Hòa Đông, Bình Tân cũ các tuyến bình ổn, nắng thì đang gián đoạn. Chúc Lê Yến làm việc trưa vui vẻ. Cảm ơn anh Lê Kim. Anh Hoàng Ngọc cho biết chúc mọi người buổi trưa an lành. Quốc lộ 13 từ Bầu Bàng về khu du lịch Đại Nam, xe lưu thông ổn nhưng trời thì nắng gắt. Như vậy thì giao thông ổn định trên quốc lộ 13 từ Bầu Bàng về khu du lịch Đại Nam, trời thì nắng gắt. Đường Trần Văn Dầu ngay ngã tư Bà Lát, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Duy tài xế. Xin chào bác tài Cao Chinh đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay nha. Như vậy thì chúng ta cũng đã vừa có những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý mà các bác tài quý vị thính giả gửi về và chia sẻ với chương trình trưa nay. Trung tâm điều độ OCC xin cập nhật tình hình cao điểm trưa tại các nhà ga lúc 11 giờ. Giãn cách từ 10 giờ đến 12:30 vẫn là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe như là các bãi xe đông còn ít chỗ là Bến Thành, Văn Thánh, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi. Lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. OCC sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo quý vị nha. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn cách nút giao Tân An khoảng 1 km hướng lưu thông về Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là có thanh gỗ rơi ở làn 2. Các phương tiện qua đây chúng ta lưu ý. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin trên đường Võ Chí Công qua Mỹ Thủy đi cầu Ba Cua, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị, chỉ đến khi một vụ án hình sự được khởi tố, nhiều người mới giật mình nhìn lại một thói quen đã tồn tại từ lâu trong môi trường số, đó là sử dụng phần mềm mà không quan tâm đến nguồn gốc hay tính hợp pháp. Vụ việc mới đây tại Phú Thọ không chỉ đặt ra câu chuyện thực thi pháp luật mà còn đặt ra những vấn đề về trách nhiệm pháp lý, an toàn thông tin và văn hóa tôn trọng tài sản trí tuệ đang được đặt ra rõ nét hơn bao giờ hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia xung quanh vấn đề này.

0: Một chiếc máy tính được cài sẵn hệ điều hành hay phần mềm văn phòng là điều quen thuộc với nhiều người dùng hiện nay. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy, không ít phần mềm đang được sử dụng thông qua các công cụ kích hoạt trái phép mà người dùng thậm chí là không hề hay biết. Tâm lý máy dùng được là được khiến cho câu chuyện bản quyền phần mềm lâu nay ít được quan tâm, cho đến khi vụ án xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính đầu tiên được khởi tố tại Phú Thọ mới thu hút sự chú ý của dư luận.
1: Máy tính thì các cái cửa hàng bán họ thường cài sẵn cho mình rồi, và cũng thực sự từ trước giờ mình nghĩ cái phần mềm trên máy tính thì cứ dùng là được. Đấy. Chứ cũng không tìm hiểu nhiều về cái bản quyền nguồn gốc của cái phần mềm đó.
0: Chia sẻ này cũng phản ánh tâm lý của không ít người dùng hiện nay. Việc sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như Crack, Kỳ Lậu, Activator nhằm vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để sử dụng trái phép tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng. Để kích hoạt phần mềm lậu, người dùng thường phải vô hiệu hóa các lớp bảo vệ của hệ thống, tạo điều kiện cho mã độc xâm nhập.

0: Công cụ crack còn bị cài cắm phần mềm gián điệp, mã độc tống tiền hoặc công cụ đánh cắp dữ liệu. Đặc biệt, các phần mềm này còn không được cập nhật các bản vá bảo mật từ nhà sản xuất, khiến cho máy tính luôn đối mặt với nguy cơ bị tấn công và mất an toàn thông tin. Đại diện một công ty sửa máy tính chia sẻ.
1: Thứ nhất là vấn đề về tính năng bảo mật, thì chúng ta không được sử dụng tính năng bảo mật của những cái phần mềm bản quyền. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta mất dữ liệu rồi và đánh cắp dữ liệu rồi thì chúng ta phải mất rất nhiều chi phí để mà lấy lại dữ liệu. Nó còn đắt hơn rất nhiều lần so với khi chúng ta dùng bản quyền. Ví dụ như phần mềm chúng ta dùng bản quyền từ 500, 1 triệu, 2 triệu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta mất dữ liệu hoặc chúng ta phải khôi phục lại nó thì chi phí gấp 3, gấp 4 lần.
0: Trong thời đại số, việc sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ, một nền tảng quan trọng của kinh tế số. Mỗi phần mềm là kết quả của quá trình đầu tư, nghiên cứu và sáng tạo kéo dài nhiều năm. Vì vậy, việc sao chép, sử dụng trái phép không chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu, mà còn làm suy giảm động lực đổi mới sáng tạo. Theo luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vì mục đích thương mại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Những cái hành vi này, nếu mà thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, gây thiệt hại cho chủ sở hữu đến 100 triệu, thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Thậm chí là ở cái mức cao hơn, ví dụ như là ở tại khoản 2 điều 225 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nó có quy định đối với những cái trường hợp mà có cái hành vi tổ chức này, rồi thực hiện nhiều lần và thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên, gây thiệt hại cho các bên liên quan đến 500 triệu đồng trở lên, thì những cá nhân hay là tổ chức có thể sẽ bị phạt đến 3 năm tù, mà vẫn bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng cho đến 3 tỷ đồng.
0: Trong môi trường số, không ít người vẫn giữ tâm lý dùng tạp, dùng chung hoặc cho rằng việc tải miễn phí một phần mềm trên Internet là chuyện bình thường. Chính sự dễ dãi ấy đang tạo ra khoảng cách giữa tốc độ chuyển đổi số và ý thức tôn trọng tài sản trí tuệ. Vụ khởi tố đầu tiên về bản quyền phần mềm tại Phú Thọ vì thế không chỉ là một vụ án hình sự. Đây còn là lời cảnh báo đối với những hành vi xem nhẹ bản quyền, đồng thời cho thấy các quy định về sở hữu trí tuệ đang được thực thi ngày càng nghiêm minh hơn trong môi trường số. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC cho biết.
3: Từ cái bài học này rút ra là trong cái tiến trình chuyển đổi số quốc gia, dùng phần mềm có bản quyền thì không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà đấy là một cái nền tảng an toàn dữ liệu và chủ quyền số, chủ quyền quốc gia. Và chúng ta cần phải thay đổi tư duy, và phần mềm là một cái khoản đầu tư cho an ninh, chứ không thể dùng xài chùa như trước đây nữa.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là yêu cầu của pháp luật, mà còn là thước đo của một môi trường sáng tạo và phát triển bền vững. Vụ khởi tố đầu tiên về bản quyền phần mềm có thể chỉ là một vụ việc cụ thể, nhưng những cảnh báo mà nó đặt ra không chỉ dành cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh công nghệ, mà còn dành cho mỗi người dùng trong không gian số. Bởi một nền kinh tế số lành mạnh không thể được xây dựng trên sự dễ dãi với các hành vi xâm phạm bản quyền.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa và nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liên kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 khu CNC Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình đi về những khu vực này, hãy cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình hoặc là cân nhắc ạ. Hình ảnh trên hệ thống camera lúc này, Lê Yến nhìn qua cũng chưa thấy lộ trình nào quá khó khăn. Khu vực 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong vẫn đang đông xe, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn trên tuyến đường này. Hay như một số các lộ trình khác, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông để cập nhật đến cho quý vị. Đó là khu vực 3 tháng 2, đoạn giao cắt với Lý Thường Kiệt, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài, quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được ạ. Hình ảnh tiếp tại 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác theo quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình quý vị nha. Trước đó thì chúng tôi có các thông tin trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Không biết lúc này tình hình ở đây như thế nào rồi? Có ghi nhận thêm thông tin giao thông mới, quý vị hãy giúp cho Lê Yến cập nhật tình hình mới nhất nha. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì cầu Thủ Biên đi Đất Quốc sẽ lưu thông ổn, trời hai hướng trời đang rất nắng. Anh chào anh Huy Euro đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Phạm Hùng và Hưng Phú xe không đông. Tuyến đường khác đó là liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn trên những tuyến đường này quý vị nha. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, trong đó đề xuất tăng cường chế tài đối với nhiều hành vi gây ô nhiễm môi trường tại nơi công cộng. Theo dự thảo thì người vứt đầu mẫu thuốc lá không đúng nơi quy định tại chung cư, trung tâm thương mại, khu dịch vụ hoặc các địa điểm công cộng có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng. Hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định bị đề xuất phạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Đáng chú ý, các trường hợp xả rác hoặc là đổ nước thải không đúng quy định có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với những hành vi nghiêm trọng hơn như xả chất thải xuống vỉa hè, lòng đường, hệ thống thoát nước, ao hồ, sông suối, kênh rạch hoặc vùng biển, mức phạt dự kiến từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức hoặc cá nhân vận chuyển vật liệu hàng hóa không che chắn cẩn thận, làm rơi vãi chất thải ra môi trường cũng có thể bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Dự thảo được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Địa Trang.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Địa Đàng. Còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông. Tại khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Quý vị có đi về đây cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Trưa hôm nay, một buổi trưa cuối tuần như thường lệ thì không có nhiều thông tin giao thông khó khăn đâu ạ. Xin được nhắc lại là cầu Đồng Nai hiện đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liên kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai, lộ trình thay thế sẽ là lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 độ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 là khu CNC Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và chúng tôi còn tiếp tục với một số những thông tin khác. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 thì chúng tôi cũng đã có lưu ý cho quý vị. Những bãi xe còn ít chỗ là Bến Thành, Văn Thánh và Đại học Quốc gia quý vị nha. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin trên đường Võ Chí Công qua Mỹ Thủy đi cầu Bà Cua, xe đang đông và di chuyển chậm. Đường đội 10 qua ngã tư ga hướng cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Thế An đông chậm. Đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường đông chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái đông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa cũng đang đông chậm thưa quý vị. Và đó là một loạt những thông tin ban nãy chúng tôi đã lưu ý đến cho các bác tài quý vị thính giả rồi. Không biết thì trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay, các bác tài còn có ghi nhận thêm những lộ trình nào khó khăn hay không? Đừng quên tiếp tục chia sẻ về với chương trình thưa quý vị. Quý vị thân mến, tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia đang diễn biến phức tạp, buộc các cơ quan chức năng tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh. Theo Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện triệt phá nhiều tụ điểm hoạt động lừa đảo trực tuyến có yếu tố nước ngoài, ngăn chặn kịp thời các đường dây dự định đặt cơ sở hoạt động tại Việt Nam. Các đối tượng thường thuê biệt thự, khu nghỉ dưỡng hoặc địa điểm biệt lập để tập trung người và thiết bị phục vụ hành vi phạm tội, sau đó sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng đầu tư giả mạo để lừa đảo nạn nhân. Trước thực trạng này, Bộ Công an yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài và tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Việc phối hợp chặt chẽ giữa công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả sự hình thành các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao trên lãnh thổ Việt Nam. Trở lại với giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Bạch Đằng qua giao lộ Phan Chu Trinh đến đường Đinh Bộ Lĩnh hướng về xô viết Nghệ Tĩnh, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, xe cũng đang đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Canada đã khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Bosnia Herzegovina trên sân nhà Toronto. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đội đồng chủ nhà lại bị Jovo Lukic chọc thủng lưới từ một tình huống phạt góc ở phút 21. Canada miệt mài tấn công trong hiệp 2 và chỉ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 79 nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Sylarin. Những phút bù giờ diễn ra nghẹt thở khi Canada liên tiếp uy hiếp khung thành của Bosnia nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Trong khi đó, đội đồng chủ nhà Mỹ lại thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành thắng lợi đậm đà 4-1 trước Paraguay. Sự cơ động của hàng tiền vệ cùng khả năng phối hợp ăn ý giữa Robinson, Makini, Balogun và Pulisic đã giúp Mỹ áp đặt thế trận tấn công. Trong đó, cựu tiền đạo của Arsenal, Balogun tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Với kết quả này, Mỹ tạm dẫn đầu bảng D trước màn so tài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, tiền vệ Thomas Partey sẽ không thể góp mặt ở trận mở màn của đội tuyển Ghana tại World Cup do bị Canada từ chối nhập cảnh. Hiện chưa có lý do chính thức, nhưng nguyên nhân dường như có liên quan việc Partey đang chờ hầu tòa tại London, Anh vì những cáo buộc hiếp dâm. Tuy nhiên, Partey chỉ bị ảnh hưởng ở trận gặp Panama diễn ra trên lãnh thổ Canada. Nếu không có thêm trở ngại về mặt pháp lý hoặc nhập cảnh, thì anh được kỳ vọng vẫn sẽ góp mặt trong các trận đấu còn lại của Ghana diễn ra trên đất Mỹ. Trước hình ảnh hàng loạt ghế trống xuất hiện trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, FIFA vừa đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, lượng khán giả của trận đấu này chỉ thấp hơn 679 chỗ so với sức chứa tối đa của sân vận động. Theo FIFA, các con số chính thức phản ánh số người hiện diện trên sân chứ không dựa trên đánh giá trực quan. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được nhiều người hâm mộ. Không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân thực sự đến từ việc giá vé quá cao khiến lượng vé bán ra không đạt nhiều mong đợi. Với sân cỏ trong nước, tối qua Bắc Ninh đã đánh bại PVF Công an Nhân dân ở trận playoff để giành quyền lên chơi tại V-League sau màn thể hiện xuất sắc của thủ môn Tuấn Linh ở những loạt sút luân lưu cần não. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bắc Ninh gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút 32 trên chấm 11m của Bruno Cunha. Sang hiệp 2, PVF Công an Nhân dân đẩy nhanh nhịp độ và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Hoàng Vũ Samson. Sau đó, áp lực của trận cầu sinh tử khiến nhiều cầu thủ xử lý thiếu chính xác, còn các tình huống va chạm căng thẳng thì lại diễn ra liên tục. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào loạt đấu súng. Sau 7 lượt sút, Bắc Ninh giành chiến thắng 5-4, đẩy PVF Công an Nhân dân quay trở lại hạng nhất sau một mùa giải không thành công ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chỉ ít ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản bất ngờ hứng chịu cú sốc lớn khi thủ quân Wataru Endo chính thức phải rút lui vì chấn thương. Cụ thể, Endo không thể hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật bàn chân trái hồi tháng 2. Dù đã trở lại thi đấu trong trận giao hữu gặp Iceland hôm 31 tháng 5, nhưng cảm giác đau vẫn tái phát khiến huấn luyện viên Hajime Horiyasu buộc phải đưa ra quyết định khó khăn chỉ 3 ngày trước trận mở màn gặp Hà Lan. Sự vắng mặt của tiền vệ 33 tuổi để lại khoảng trống cực lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Ngay sau khi Endo rời đội, trung vệ Ko Itakura được trao băng đội trưởng. Trong khi đó, tiền đạo Suto Machino được triệu tập bổ sung. Trước đó, hai ngôi sao tấn công quan trọng khác là Kaoru Mitoma và Takumi Minamino cũng đã phải nói lời chia tay World Cup vì những vấn đề chấn thương khác nhau. Điều này đồng nghĩa ba trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đội tuyển Nhật Bản đều không thể góp mặt tại giải đấu diễn ra ở Bắc Mỹ. Dù gặp khó khăn lớn về lực lượng, nhưng Nhật Bản vẫn bước vào World Cup với nhiều kỳ vọng. Dưới thời huấn luyện viên Moriyasu, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã duy trì sự phát triển ổn định trong hơn 3 năm qua. Họ lọt vào vòng 16 đội ở hai kỳ World Cup gần nhất và từng gây tiếng vang với những chiến thắng trước nhiều đối thủ mạnh của châu Âu. World Cup 2026 lẽ ra là sân đấu cuối cùng của Endo trong bộ áo đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, giải đấu lại mở ra một chương mới cho bóng đá Nhật Bản, nơi những gương mặt còn lại phải chứng minh rằng sức mạnh tập thể vẫn đủ để giúp Samurai Xanh hiện thực hóa giấc mơ tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Giờ hãy trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ thông tin đường Nguyễn Văn Quỳ đi qua cầu Phú Mỹ đi Mỹ Thủy. Do lượng xe vào cao tốc đông, xe đông di chuyển chậm, đã có cán bộ chiến sĩ đội Đa Phước và đội các lái hỗ trợ xử lý điều tiết rồi. Nhắc lại thông tin này, ở đường Nguyễn Văn Quỳ đi qua cầu Phú Mỹ đi Mỹ Thủy, do lượng xe vào cao tốc đông, xe đông di chuyển chậm, đã có cán bộ chiến sĩ đội Đa Phước và đội các lái hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả cũng đã an tâm di chuyển được qua đây một chút, mặc dù là vẫn còn đông chậm nha. Và thưa quý vị, VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng về Dầu Dây km 12 200, có xe gặp sự cố tuần tra đang xử lý. Km 4 đến 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Km 10 đến 12, đông chậm 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện đông nhưng phương tiện không đông, lưu thông đang ổn định, thưa quý vị yên tâm. Trước đó thì đường Bạch Đằng qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng về xô viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm. Hay trên khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Ngô Thị Vi hướng cầu Kinh Kẻ, phường Tân Hưng, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý, đường Võ Văn Kiệt qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, đông chậm. Võ Chí Công, đường số 2 nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái cũng là một tuyến đường đông chậm. Và chúng tôi đã liên tục ghi nhận những thông tin giao thông tương tác và hỗ trợ đến từ các đơn vị các bác tài. Lúc này xin được cảm ơn bình luận của anh Khang Phan. Anh cho biết nút giao Nguyễn Lương Bằng hướng đi cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển đang rất là khó khăn. Đường Lê Chí Dân, Nguyễn Chí Thanh về cầu Ông Cộ, xe lưu thông ổn, nắng quá, là thông tin đến từ anh Hoàng Ngọc. Chú Trần Tám cho biết đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, phương tiện lưu thông qua ổn. Như vậy trưa hôm nay, ngoài ở câu chuyện thời tiết nắng nóng ra, thì lộ trình các bác tài di chuyển, đa số mật độ giao thông là không có cao, di chuyển đang rất là ổn định. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông về cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị. Và vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì trên tuyến đường Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng chưa có cao, lưu thông đang ổn định ạ. Các bác tài yên tâm, lộ trình tiếp nữa chúng tôi đang có thông tin và hình ảnh giao thông, đó là khu vực Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành. Ở đây xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030, kinh tế số sẽ đóng góp khoảng 30% vào tổng sản phẩm quốc nội GDP của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính phủ đang tập trung đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đồng bộ hệ thống dữ liệu quốc gia. Việc bứt phá trong lĩnh vực kinh tế số được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính, thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp nền kinh tế phát triển bền vững. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 38 bị can để điều tra về hành vi in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Các đối tượng bị khởi tố chủ yếu là đại diện pháp luật và kế toán của nhiều doanh nghiệp liên quan đến việc mua bán bất hợp pháp hơn 2.400 tờ hóa đơn với tổng trị giá ghi khống vượt quá 1.000 tỷ đồng. Đây là bước đi mở rộng nhằm triệt phá triệt để đường dây gian lận thuế quy mô lớn đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận với những băn khoăn về việc phổ điểm thi sẽ biến động tăng hay giảm. Do đây là năm đầu tiên kỳ thi được đổi mới toàn diện, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cấu trúc và định dạng đề thi có nhiều thay đổi căn bản nhằm đánh giá năng lực học sinh. Các chuyên gia giáo dục nhận định mức độ phân hóa của đề thi sẽ cao hơn, đòi hỏi thí sinh phải chủ động thay đổi phương pháp học tập để đạt kết quả tối ưu. Ngoại trưởng Iran vừa đưa ra tuyên bố đầy lạc quan rằng một bản ghi nhớ quan trọng giữa nước này và Mỹ có thể sẽ được chính thức ký kết trong vài ngày tới. Thỏa thuận mới này được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt đáng kể những căng thẳng ngoại giao kéo dài, đồng thời mở ra lộ trình tháo gỡ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran. Giới quan sát quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào bước tiến đột phá này, coi đây là một tín hiệu tích cực đối với cục diện an ninh tại khu vực Trung Đông. Vâng, thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thưa quý vị. Bộ Chính trị đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 200-300 tỷ đô, từ 40-50 tỷ đô một năm, vốn thực hiện 150-200 tỷ đô, tương đương 30-40 tỷ đô một năm. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang thu hút theo cụm ngành chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng hiệu quả chuyển giao công nghệ tham gia chuỗi cung ứng giá trị gia tăng làm tiêu chí chủ yếu, chuyển dừng từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết, bao gồm quản trị cả vòng đời dự án và kết nối với doanh nghiệp trong nước, đổi mới cơ chế ưu đãi hỗ trợ đầu tư, chuyển dừng từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án, xây dựng cơ chế hậu kiểm thu hồi ưu đãi hỗ trợ nếu không thực hiện theo cam kết, ưu tiên các dự án có cam kết tự nguyện và triển khai thực hiện tốt các cam kết về sử dụng công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường, đóng góp lớn vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đào tạo và sử dụng nhân lực Việt Nam, phát triển nhà cung ứng trong nước, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên, năng lượng và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Trường Chinh đi qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông và di chuyển chậm trên hai hướng. Chúng tôi xin được nhắc lại, đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Các bác tài cùng lưu ý thông tin này. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Mỹ Thủy do lượng xe vào cao tốc đông, xe đông di chuyển chậm nhưng đã có sự hỗ trợ giúp sức của cán bộ chiến sĩ đội Đa Phước để xử lý và điều tiết trên tuyến đường này. Các bác ta cũng lưu ý, chúng ta cũng an tâm phần nào thôi, nếu muốn đi nhanh hoặc là có thể cân nhắc lại lộ trình này quý vị nha. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước vào cuối tháng 6/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng thị trường carbon và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không (net zero) vào năm 2050. Thông tin được đại diện cục biến đổi khí hậu công bố tại một hội thảo ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sàn giao dịch carbon sẽ trở thành công cụ kinh tế quan trọng giúp doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon một cách minh bạch, qua đó khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và giảm phát thải khí nhà kính. Thị trường tín chỉ carbon toàn cầu được dự báo có thể đạt quy mô khoảng 24 tỷ đô vào năm 2030, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam thu hút nguồn vốn quốc tế và thương mại hóa các dự án giảm phát thải, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và lâm nghiệp. Hiện hành lang pháp lý cơ bản đã được hoàn thiện với 110 doanh nghiệp thuộc các ngành phát thải lớn như nhiệt điện, xi măng và thép tham gia giai đoạn thí điểm. Việc vận hành sàn được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế kinh tế xanh toàn cầu. Vâng thưa quý vị, bây giờ là 11:53, mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTP kết hợp với Snoop Dogg, Hãy trao cho anh.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì khán giả Phan Dũng cho biết đường Đỗ Xuân Hợp từ giao lộ Dương Đình Hội đến Global City xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và Vec Air cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng km 12 200, xe gặp sự cố tuần tra đang xử lý. Từ km 5 đến 12, đông chậm trên 7 km, rất là khó khăn như quý vị. Hướng ngược lại về Thành phố Hồ Chí Minh, km 13 đến 900 có xe tải gặp sự cố nhưng mà lưu thông ổn và cũng đang được xử lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, cảm ơn các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Rất cảm ơn các bác tài đã tương tác thường xuyên và liên hệ với hotline cập nhật tình hình. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điện, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Quang Khải.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng

0: đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc.
1: Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các bạn thính giả đang nghe Giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được là người đồng hành cùng các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Nếu trong các số trước, những giai điệu của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã mang đến sự ngọt ngào cá tính, thì hôm nay chúng ta sẽ đổi gió với một số phát sóng đặc biệt dành cho những giọng ca nam, những nam thần đã và đang khuấy đảo làng nhạc K-pop. Từ những nghệ sĩ solo huyền thoại đã đặt nền móng cho làn sóng Hallyu, cho đến những nhóm nhạc thế hệ mới đầy nhiệt huyết, tất cả sẽ cùng hội tụ trong chương trình hôm nay. Bạn đã sẵn sàng để hòa mình vào những nhịp điệu mạnh mẽ, những giọng hát đầy nội lực và phong thái đầy cuốn hút chưa? Hãy cùng Hà Thu bắt đầu hành trình này ngay bây giờ! Mở màn chương trình là sự tái xuất của ông hoàng K-pop B-Rain, nghệ sĩ solo đẳng cấp của Hàn Quốc, người luôn biết cách khiến khán giả phải chìm đắm trong vũ đạo điêu luyện và phong thái nam tính đặc trưng. Feel It là đĩa đơn đánh dấu sự trở lại của anh vào tháng 5 vừa qua. Ca khúc đậm chất R&B đặc trưng của nam ca sĩ, mang hơi hướng soul mượt mà, gợi nhắc đến những bản tình ca từng làm nên thương hiệu của Rain, nhưng được làm mới cho phù hợp với thị hiếu hiện tại.

Sau khởi đầu ngọt ngào lãng mạn với chàng lãng tử B-Rain, giờ sẽ là lúc thay đổi không khí với một giai điệu hip-hop cực cuốn đến từ các chàng trai trẻ nhóm Treasure của nhà YG. Nhóm nhạc nam gồm các thành viên người Hàn và Nhật Bản, nổi tiếng với khả năng trình diễn đồng đều và âm nhạc đậm chất xu hướng. Ca khúc vừa phát hành hôm 1 tháng 6 mang tên If I, mang đến một nguồn năng lượng bùng nổ, dồn dập nhờ nhịp điệu hip-hop mạnh mẽ. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, MV của ca khúc đã lập tức gây sốt trên các nền tảng và đạt hàng triệu lượt xem, khẳng định sức hút quốc tế mạnh mẽ của các chàng trai mang tên Treasure.

Tiếp tục đẩy năng lượng lên cao hơn nữa, chúng ta đến với những tân binh đáng gờm. Next Z, nhóm nhạc nam thế hệ mới được thành lập bởi JYP Entertainment vào năm 2024, gồm các thành viên Hàn Quốc và Nhật Bản này, sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc vừa phát hành cuối tháng 4 vừa qua, có cái tên rất đặc biệt, rất lạ tai và cũng rất khó phát âm. Là một bản nhạc dance sôi động mang âm hưởng bass house với nhịp điệu gây nghiện và phần rap bùng nổ, thể hiện sự tự do đầy phấn kích, lôi kéo người nghe vào một thế giới tuyệt vời, nơi các cá nhân tự tin làm hình mẫu cho chính mình mà không cần phải chứng minh với bất kỳ ai.

0: Now typical.
1: Sau những phần thể hiện bùng nổ của các nhóm nhạc trẻ, chúng ta lại cùng hạ nhiệt một chút với một bản tình ca chữa lành đầy cảm xúc của Taeyang. Anh lớn đến từ nhóm nhạc huyền thoại Big Bang, kết hợp với hai nghệ sĩ trẻ là Tarzan và Uchan. Ca khúc Would You đánh dấu sự kết hợp sâu sắc giữa chất giọng ấm áp của Taeyang và phần rap biến hóa của hai nghệ sĩ trẻ. Một bản R&B đậm chất soul, mượt mà và đầy cảm xúc. Taeyang luôn biết cách làm tan chảy trái tim người nghe bằng cách xử lý bài hát vô cùng tinh tế.

tiếp nối sự đẳng cấp của Taeyang, một trong những người anh cả mẫu mực của làng nhạc Hàn. Chúng ta sẽ lại cùng chào đón những giọng ca trẻ triển vọng. Và sẽ không thể thiếu những chàng trai bước ra từ một chương trình thực tế sống còn đình đám, nhóm Zero Base One, với sự pha trộn giữa các thành viên đa quốc tịch. Zero Base One đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc mang tên Top 5 mới phát hành vào trung tuần tháng 5 vừa qua, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của nhóm. Bài hát mang phong cách dance pop thập niên 2000 kết hợp với R&B và hip hop, kể về danh sách top 5 những điều tuyệt vời nhất mà các chàng trai yêu thích. Tất cả đều xoay quanh hình bóng người thương, từ đôi môi, phong cách, nụ hôn, nụ cười cho đến cách người đó mang lại cảm giác bình yên. Last night, made a list of-

0: feel like.
1: Tiếp tục đẩy năng lượng lên cực đại, chúng ta cùng thưởng thức một giọng ca được mệnh danh là báu vật của làng nhạc Hàn Quốc, Chia, hay còn được khán giả biết đến là Kim Junsoo. Với những ai đã theo dõi K-pop từ những ngày đầu, thì anh chính là một mảnh ghép huyền thoại của Đông Bang Seungki, và sau đó là JYJ. Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, Junsoo còn là một diễn viên nhạc kịch hàng đầu. Và siêu phẩm vừa ra mắt hôm 2 tháng 6 vừa qua mang tên Gravity đánh dấu sự trở lại sau gần 10 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc với tư cách ca sĩ solo bằng một sự lột xác đầy bất ngờ của anh. Thay vì những bản ballad da diết quen thuộc, Gravity là một màn trình diễn dance và EDM mạnh mẽ, hiện đại, được nhào nặn bởi đội ngũ sản xuất quốc tế. Đây chắc chắn là cú trở lại đầy bùng nổ mà bạn không thể bỏ lỡ.

Được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay là một tuyệt phẩm âm nhạc của nghệ sĩ đa tài người Canada gốc Hoa Henry Lau. Cái tên đã làm nên thanh xuân của biết bao fan K-pop với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc Super Junior M. Henry không chỉ là một ca sĩ hay vũ công, anh còn là một nghệ sĩ thiên tài với khả năng chơi nhạc cụ xuất sắc, từ violon, piano cho đến guitar và trống. Kể từ khi theo đuổi con đường solo vào năm 2018, Henry đã khẳng định vị thế của một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ. Ca khúc Enjoy the Show là một bữa tiệc âm thanh hoành tráng, nơi bạn sẽ được chiêu đãi sự kết hợp độc bản, những nhịp điệu pop hiện đại bùng nổ hòa quyện cùng tiếng đàn violon điêu luyện, dấu ấn cá nhân không thể nhầm lẫn của Henry. Bài hát mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ, hãy phá vỡ mọi giới hạn, tự tin bước lên sân khấu cuộc đời của chính mình và tận hưởng âm nhạc với một tâm hồn tự do nhất. Hãy tăng âm lượng và cùng Henry enjoy the show.

Hy vọng các bạn thính giả cũng đã có những phút giây thực sự enjoy the show với list nhạc mà hôm nay Hà Thu đem đến cho giai điệu cảm xúc. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool. God is high. Let's go.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
7: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
6: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
7: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Đại lộ giải trí.
6: Quý vị và các bạn thân mến, đây là Đài Lộ Giải Trí đang được phát hành trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và bây giờ như thường lệ, hãy tiến thẳng đến cao tốc thông tin.

Mỹ Anh và nghệ sĩ Úc Matteo Afield sẽ cùng tham gia vào dự án âm nhạc Việt Úc trong khuôn khổ All Ears Focus Australia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6 tại Huế và Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, mở rộng từ mô hình tọa đàm và showcase sang chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn và sáng tác. Điểm nhấn là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam và một nghệ sĩ Úc đồng hành xuyên suốt dự án. Sau các màn trình diễn tại Festival Huế 2026, Mỹ Anh và Matteo Afield sẽ cùng viết nhạc, ghi âm bản demo cho một ca khúc mới. Dự án hướng tới tạo ra sản phẩm hợp tác âm nhạc thực chất, đồng thời thúc đẩy kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa thế hệ trẻ Việt Nam.

0: Quý tử vượt dầu, phim điện ảnh mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa tung poster đầu tiên, hé lộ câu chuyện hài hước gia đình và giàu cảm xúc. Phim đánh dấu lần đầu tiên cặp đôi ngoài đời thực Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Hai nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai Diệp và Phát cùng nuôi dạy cậu con trai phú quý trong hành trình đầy những tình huống dở khóc dở cười. Thuộc thể loại hài gia đình, phim khai thác các vấn đề về tình thân, sự trưởng thành và mong muốn được thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Vai phú quý được thể hiện bởi hai diễn viên nhí là Đình Dương và Hạo Khang ở những giai đoạn khác nhau. Dự kiến khởi chiếu ngày 11 tháng 9, bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Quang Dũng sau hơn một năm rưỡi kể từ dự án Yêu Nhầm Bạn Thân.
1: Không bị điên không?
2: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự bứt phá của phim kinh dị Việt Ma Só khi đạt hơn 54 tỷ đồng doanh thu mở màn, vượt qua Doraemon Movie 45 để dẫn đầu bảng xếp hạng. Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, phim kể câu chuyện về một gia đình nghèo thực hiện nghi thức thỉnh ma só để bảo vệ thai nhi nhưng vô tình rước vào tai họa. Tác phẩm được đánh giá ở không khí u ám, đậm màu sắc văn hóa dân gian, dù kỹ xảo còn hạn chế. Trong khi đó, Doraemon Movie 45 đã thu về hơn 180 tỷ đồng sau 19 ngày công chiếu, trở thành phim anime có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, vượt kỷ lục của Conan Movie 28. Đứng thứ ba là Tên Cậu Là Gì với hơn 5,7 tỷ đồng doanh thu mở màn.
3: Má ráng nghỉ ngơi nha, xíu nữa con về rồi con mua thuốc cho má.
0: Nhạc sĩ nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền vừa ra mắt tuyển tập Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection phần 1 Pop and Ballad, đánh dấu gần 10 năm sáng tác với nhiều bản hit đình đám của V-pop. Điểm nhấn của dự án là màn kết hợp cùng Lâm Bảo Ngọc trong phiên bản R&B mới của ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Theo Hứa Kim Tuyền, đây là phiên bản gần nhất với bản demo gốc, mang tinh thần riêng tư, nhiều tổn thương và chân thật hơn. Với chất giọng giàu cảm xúc và cách xử lý mềm mại, Lâm Bảo Ngọc được khán giả đánh giá là sự kết hợp vừa vặn với màu sắc âm nhạc của nam nhạc sĩ. Không chỉ là tuyển tập các ca khúc nổi bật, dự án còn được xây dựng như một hành trình nghe, nhìn liền mạch, tái hiện những câu chuyện về cô đơn, ký ức và cảm xúc quen thuộc trong thế giới âm nhạc của Hứa Kim Tuyền.

Tối ngày 6 tháng 6 tại E-Concert tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Grady bất ngờ trình diễn lần đầu ca khúc mới Tôi Dại Dột mở đường cho Style B, Màn Đêm trong album Ánh Sáng Màn Đêm. Hàng chục nghìn khán giả tại sự kiện trở thành những người đầu tiên nghe trọn vẹn ca khúc trước khi sản phẩm chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số. Mang màu sắc ballad quen thuộc, Tôi Dại Dột kể về cảm giác chờ đợi, hụt hẫng trong một mối quan hệ không còn được đáp lại. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Grady với những giai điệu cảm xúc đối lập với không khí tươi sáng của Side A. Bên cạnh âm nhạc, Grady còn triển khai chiến dịch tương tác dành cho người hâm mộ nhằm hé lộ các ca khúc mới, trong khi hai đêm concert cá nhân đầu tiên của anh liên tục ghi nhận sức hút lớn với tốc độ bán vé ấn tượng.

0: đến với du thuyền Renaissance, hành trình từ Nam Mỹ đến Pháp chắc chắn sẽ mang lại những kỷ niệm khó quên.
1: Bộ phim siêu quậy Masupilami ra rạp Việt từ ngày 5 tháng 6 sau khi tạo cơn sốt phòng vé tại Pháp với hơn 6,1 triệu lượt khán giả. Do đạo diễn kiêm diễn viên Philippe Lacho thực hiện, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nhân vật Masupilami, sinh vật đốm vàng với chiếc đuôi siêu dài từng gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ qua truyện tranh và truyền hình. Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại Pháp, phim bán gần 1,2 triệu vé, nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của năm 2026. Phiên bản mới được thực hiện theo phong cách live action kết hợp với CGI hiện đại, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Jean Reno. Nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu của David cùng gia đình khi vô tình phát hiện Masupilami sau một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ, mở ra hàng loạt tình huống hài hước và đầy bất ngờ.
2: Ban nhạc rock Bức Tường vừa phát hành ca khúc mới Đi Về Phía Mùa Hè, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng giàu cảm xúc về tuổi trẻ, tình yêu và những ký ức đẹp. Ca khúc do Tăng Xuân Kiên sáng tác, đánh dấu lần đầu anh tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập nhóm năm 2024. Nhiều khán giả yêu thích sự tươi mới sâu lắng của bài hát và ví Bức Tường như bình rượu ngâm lâu ngày, hết nặng, hết sốc, chỉ còn êm. Dù một số người vẫn mong chất rock mạnh mẽ quen thuộc, nhưng ca khúc cho thấy sự nỗ lực đổi mới của ban nhạc. Theo Trần Tuấn Hùng, ban nhạc Bức Tường không chạy theo xu hướng mà giữ sự chân thành để kết nối với cả khán giả lâu năm lẫn thế hệ trẻ.

Chuyển sang thông tin quốc tế, Olivia Rodrigo vừa lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với Taylor Swift trong một cuộc phỏng vấn mới. Nữ ca sĩ cho biết cô không quá quan tâm đến các suy đoán trên mạng xã hội và sẽ phát điên nếu dành thời gian theo dõi mọi lời bàn tán về đời tư. Tin đồn bất hòa giữa hai nghệ sĩ xuất hiện từ năm 2021 sau khi ca khúc Deja Vu của Olivia Rodrigo bổ sung tên Taylor Swift và các cộng sự vào phần ghi nhận quyền tác giả do những điểm tương đồng với bài Crash Summer. Sau đó, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhiều giả thuyết về mối quan hệ giữa hai ngôi sao, đặc biệt khi album Girls ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, Olivia Rodrigo nhiều lần phủ nhận các đồn đoán, khẳng định cô không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào với Taylor Swift.

Taylor Swift vừa lập hàng loạt kỷ lục streaming toàn cầu với ca khúc I Knew This, I Knew You, nhạc phim Toy Story 5. Phát hành vào ngày 5 tháng 6, bài hát mang một phong cách đồng quê, lấy cảm hứng từ nhân vật Jesse và nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến. Trên Apple Music, đây là ca khúc nhạc phim có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại. Trên Spotify, trở thành bài hát country của nữ nghệ sĩ được phát hành trực tuyến nhiều nhất trong một ngày. Sau 3 ngày phát hành, ca khúc tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh. Nếu giữ vững thành tích này, đây sẽ là đĩa đơn quán quân thứ 8 của Taylor Swift tại thị trường Anh, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bộ phim Toy Story 5.

0: knew it.
1: 처음엔 막 두근두근거리고.
2: 전 차지훈 선임이.
3: Tháng 6, màn ảnh Hàn Quốc mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với đủ thể loại từ tình cảm, chữa lành đến hành động và tâm lý ly kỳ. Nổi bật là See What Work Tomorrow, đánh dấu màn kết hợp giữa Shin Yun-guk và Park Ji-hoon, khai thác áp lực công sở và tình yêu của người trưởng thành. Dòng phim chữa lành có Dr. On The Edge với Lee Ya-uk và Shin Ye-yoon, thể loại hành động So Ji-sap trong Agent Kim Reactivated vào vai cựu điệp viên tái xuất để giải cứu con gái mất tích. Trong khi đó, Notes from the Last Row đánh dấu sự trở lại của Choi Min-sik với vai giáo sư văn học bị ám ảnh bởi tài năng của một sinh viên trẻ. Bên cạnh đó, Tit Yu Alison cũng được kỳ vọng khi chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Get Schooled, phản ánh về những vấn đề nóng trong giáo dục hiện đại.

Ice Stone Spitz gây chú ý toàn cầu với ca khúc World Cup Champion, lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026. Ra mắt vào ngày 1 tháng 6, MV đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ và gần 30 triệu lượt xem sau chưa đầy một tuần. Thành công của bài hát khiến FIFA chính thức xác nhận ca khúc sẽ góp mặt trong album âm nhạc của World Cup 2026, được sáng tác như một lời tri ân tới 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Bài hát kết hợp với giai điệu sôi động, yếu tố đa văn hóa và các câu hát bằng tiếng Tây Ban Nha giúp lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, Instagram, X và YouTube. Thành công của ISOSPEAK cho thấy nhà sáng tạo nội dung số ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thể thao toàn cầu. Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

nhóm nhạc BTS chính thức công bố lịch trình sự kiện kỷ niệm 13 năm hoạt động mang tên BTS Festa 2026, khiến cộng đồng ARMY toàn cầu háo hức. Đây là chuỗi hoạt động đặc biệt diễn ra nhân dịp nhóm ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 với chủ đề 30 BTS, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn một thập kỷ hoạt động. Năm nay đặc biệt ý nghĩa khi cả 7 thành viên đã trở lại đầy đủ đội hình sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 với bộ ảnh gia đình. Tiếp đó là các nội dung đặc biệt, video trình diễn và chương trình thực tế Run BTS 2.0. Ngày 12 tháng 6, BTS phát hành ca khúc mới Come Over do Suga sản xuất, mang thông điệp về sự đồng hành và kết nối người hâm mộ. Tâm điểm sự kiện là hai đêm concert BTS World Tour Arirang in Busan ngày 12-13 tháng 6. Toàn bộ vé đã nhanh chóng bán hết, khẳng định sức hút toàn cầu của nhóm. BTS Festa 2026 không chỉ là kỷ niệm mà còn đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của BTS trên sân khấu thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bảng xếp hạng top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music. Một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, nơi những bản hit trong nước và quốc tế cũng góp mặt, tạo nên sự giao thoa thú vị, phản ánh rõ thói quen nghe nhạc của khán giả hiện đại. Và top 100 tuần này thì ghi nhận một sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều ca khúc Việt đang bứt phá mạnh mẽ, những bản hit quốc tế luôn giữ sức hút ổn định. Đáng chú ý, không ít ca khúc mới phát hành đã nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu để cho thấy một tốc độ lan tỏa ấn tượng trên nền tảng Apple Music. Vậy đâu là những cái tên đang chiếm lĩnh vị trí cao ở bảng xếp hạng tuần này? Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng điểm qua top 5 ca khúc nổi bật nhất trong top 100 Apple Music Việt Nam.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một đại diện quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng toàn cầu, aespa. Nhóm nhạc nữ K-pop tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng với album mới Lemonade, đánh dấu màn trở lại đầy năng lượng cùng sắc màu âm nhạc tươi mới, hiện đại và đậm chất mùa hè, với loạt thành tích nổi bật chỉ sau thời gian ngắn phát hành, như dẫn đầu iTunes toàn cầu, đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify cùng sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Lemonade đã nhanh chóng có mặt tại vị trí thứ 5 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại

0: Modern Star.
1: Tiếp nối top 5 tuần này là một giọng ca luôn biết cách làm mới mình qua từng kỷ nguyên âm nhạc. Ariana Grande, nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại với đĩa đơn Have That I Met You Love Me, mở đường cho album phòng thu thứ 8 mang tên Pietro, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7. Sau thành công của Internal Sunshine, Ariana Grande bước sang một chương mới với màu sắc âm nhạc trưởng thành, giàu tính chiêm nghiệm. Have That I Met You Love Me khắc họa những rằng xé trong một mối quan hệ nhiều áp lực cảm xúc, nơi sự ngưỡng mộ dần trở thành sự kỳ vọng và chi phối. Với sức hút mạnh mẽ từ âm nhạc cùng câu chuyện giàu chiều sâu, ca khúc hiện nay đang giữ vị trí thứ 4 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music.

góp mặt ở vị trí thứ 3 là một trong những nhạc K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, BTS. Nhóm vừa trở lại với ca khúc Stream, mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, tiếp tục thể hiện khả năng kể chuyện đặc trưng qua từng sản phẩm âm nhạc. Stream được xây dựng như một phép ẩn dụ về hành trình con người đối diện với những dòng chảy cảm xúc, học cách thích nghi và tự cân bằng giữa những biến động nội tâm. Với giai điệu sâu lắng cùng tinh thần đặc trưng của BTS, ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc. Trong tuần này, Stream đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

Ở vị trí Á quân tuần này là một tên luôn tạo nên một sức nóng mỗi lần trở lại. Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng hàng đầu của mình với ca khúc Come My Way, mang màu sắc hiện đại, bắt tai và đậm dấu ấn cá nhân trong phong cách âm nhạc. Come My Way gây chú ý với giai điệu thời thượng cùng cách xử lý âm thanh mang hơi hướng quốc tế, kết hợp tinh thần tự tin, thông điệp về việc chủ động nắm bắt cơ hội trong tình yêu và cuộc sống. Ngay khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số. Và trong tuần này, Come My Way đã xuất sắc giữ vị trí Á quân trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple.

Giữ vị trí quán quân tuần này là một bản tình ca mang màu sắc lãng mạn đến từ màn kết hợp đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ hàng đầu V-pop Binzy và Subin Hoàng Sơn. Ca khúc Em nằm trong EP Gặp Lại nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc và đầy hoài niệm. Em gây ấn tượng với chất liệu R&B pop pha trộn màu sắc ballad nhẹ nhàng, tập trung khai thác những rung động tinh tế trong tình yêu, nơi ký ức và cảm xúc cũ đan xen tạo nên chiều sâu cho câu chuyện âm nhạc. Sự kết hợp giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện bằng giai điệu. Và trong tuần này, ca khúc đã xuất sắc vượt lên vị trí số 1 trên top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin cập nhật nhanh một số thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Các đồng chí cho biết là hiện tại các phương tiện có thể di chuyển bình thường theo hướng từ Đỗ Mười ra quốc lộ 1. Chúng tôi xin nhắc lại là hiện tại các phương tiện có thể di chuyển bình thường từ tuyến đường Đỗ Mười ra quốc lộ 1. Đây là thông tin đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là do bảo vệ đoàn lãnh đạo cấp cao vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 13 tháng 6 đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc sẽ phân luồng trên trục quốc lộ 1 từ Suối Tiên về Đồng Nai để đảm bảo thông suốt. Đoàn đã qua xong và hiện lưu thông bình thường. Đây là thông tin tốt để các bạn có thể yên tâm di chuyển. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái mật độ cao di chuyển chậm. Đó là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km số 3 đến km số 12, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Các bạn chú ý km số 3 đến km số 12 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây đi chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 13+900 có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, tình hình giao thông thì ổn định tại vị trí này. Xin chân thành cảm ơn các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia. Có thông tin mới, chúng tôi mong chờ những diễn biến tiếp theo đến với hotline tại Hà Nội là 024-37-91-9191 và tại thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-91-9191.
1: Trong chuyên mục cổng số 7 hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một góc nhìn khác bên lề cuộc đua Oscar 2026, nơi không chỉ có những tác phẩm liên tục được xướng lên trong danh sách đề cử, mà còn có không ít những bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá cao nhưng lại bất ngờ vắng bóng, để lại nhiều tranh luận, nhiều tiếc nuối. Mùa công bố đề cử giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ đáng chú ý, khi bên cạnh những cái tên nổi bật như Schindler của Ryan Coogler lập kỷ lục 16 đề cử, hay sự áp đảo của One Better After Another, Hamnet và Sentimental Value, thì vẫn có hàng loạt tác phẩm được đánh giá cao tại các phòng vé và các liên hoan phim lớn lại hoàn toàn trắng tay. Điều này cho thấy, một lần nữa, giải Oscar vẫn là một cuộc đua khắc nghiệt, nơi không phải mọi bộ phim xuất sắc đều có cơ hội bước vào đua tranh giải.
2: Chính từ những khoảng trống đầy tiếc nuối đó, danh sách 10 bộ phim bên lề Oscar 2026 dưới đây càng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Đây là những tác phẩm có thể không mang về tượng vàng, nhưng lại để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới phê bình và khán giả bởi chiều sâu nội dung, cách kể chuyện độc đáo và giá trị nghệ thuật bền vững. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua 10 bộ phim đáng chú ý nhất bên lề mùa giải Oscar 2026. Những cái tên có thể không chiến thắng, nhưng vẫn xứng đáng được nhắc đến trong bức tranh điện ảnh đầy biến động của năm nay. Mở đầu danh sách là 28 Years Later, sự trở lại của Demi Boyle và biên kịch Alex Garland với thế giới hậu tận thế từng làm nên thương hiệu. Bộ phim không chỉ khai thác nỗi ám ảnh sau đại dịch, mà còn đặt ra câu hỏi về sự mong manh của xã hội hiện tại khi đứng trước khủng hoảng. Điểm đặc biệt của phim nằm ở phong cách hình ảnh táo bạo khi đạo diễn hình ảnh Anthony Dormantle sử dụng iPhone 15 Pro Max để tạo nên những khung hình thô ráp nhưng đầy cảm xúc. Dù được đánh giá cao về ý tưởng và ngôi điện ảnh, tác phẩm lại vắng mặt hoàn toàn tại Oscar, khiến nhiều khán giả càng tò mò hơn về trải nghiệm thị giác độc đáo này.
1: Tiếp theo là No Other Choice của Park Chan-wook, cái tên từng gây tiếng vang lớn tại liên hoan phim Venice. Bộ phim mang màu sắc đen tối, lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa chất hài châm biếm đặc trưng của đạo diễn Hàn Quốc. Với diễn xuất ấn tượng của Lee Bong-hoon, tác phẩm được giới phê bình ca ngợi là một trong những phim tâm lý, xã hội sắc sảo nhất năm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi phim không xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar, để lại nhiều tranh luận về tiêu chí lựa chọn của Viện Hàn Lâm.
3: Xin mời bà giới.
2: Ở vị trí tiếp theo là phần 3 của loạt phim trinh thám đình đám Clive Out do Rian Johnson đạo diễn, Wake Up Dead Man. Bộ phim tiếp tục mở ra một vụ án mới với phong cách kể chuyện thông minh và đầy twist. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là phần sắc sảo nhất của cả series, khi không chỉ cuốn hút ở yếu tố điều tra mà còn đào sâu vào những bản chất của con người. Dù vậy, đây là lần đầu tiên thương hiệu Clive Out hoàn toàn vắng bóng tại Oscar.
1: Đại diện Đài Loan năm nay là Le Pan de Gaulle, một câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc về hành trình mưu sinh của một bà mẹ đơn thân và hai con gái tại Đài Bắc. Mang tinh thần điện ảnh độc lập rõ nét, bộ phim gây ấn tượng bởi sự chân thật, tinh tế trong cách kể chuyện và góc nhìn gần gũi về đời sống đô thị. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của hạng mục phim quốc tế khiến tác phẩm dừng bước đầy tiếc nuối.
2: Tiếp nối là hiện tượng anime toàn cầu Thanh Gươm Diệt Quỷ Vô Hạn Thành, từng đoạt doanh thu gần 800 triệu đô la Mỹ và tiếp tục khuấy đảo phòng vé quốc tế. Dù dưới hình ảnh mãn nhãn, chiến dịch tranh Oscar khá mạnh, bộ phim vẫn không thể góp mặt trong hạng mục hoạt hình xuất sắc nhất. Điều này tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa anime và các studio phương Tây tại Oscar.
1: Die My Love đánh dấu màn trình diễn nặng ký của Jennifer Lawrence trong một câu chuyện tâm lý xoáy sâu vào khủng hoảng sau sinh và sự cô lập về tinh thần. Bộ phim được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô, với cách thể hiện đầy ám ảnh chân thực. Tuy nhiên, đáng tiếc là tác phẩm không mang về bất kỳ một đề cử nào tại giải Oscar.
2: Whiplash, $25. Sau thành công của Past Life, đạo diễn Silly Song trở lại với Masteriolis, một câu chuyện lãng mạn hiện đại xoay quanh nghề mai mối và những mối quan hệ trong xã hội đô thị. Bộ phim gây bất ngờ khi đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ, vượt xa kỳ vọng của dòng phim độc lập. Dù yêu thích và đánh giá tích cực, tác phẩm vẫn không thể thuyết phục Viện Hàn Lâm. Tasting menu for two, $700. I like the way you pick up the bill. I do it really well, don't I? You do.
1: Mickey 17 là tác phẩm khoa học viễn tưởng của Bong Joon-ho, tiếp tục khai thác chủ đề con người và hệ thống trong bối cảnh tương lai. Dù sở hữu thế giới được xây dựng công phu và ý tưởng hấp dẫn, bộ phim lại không tạo được đột phá như kỳ vọng, thậm chí vắng mặt cả ở hạng mục kỹ xảo, một kết quả gây nhiều tranh cãi. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward.
2: This can't all be true. Tom Cruise trở lại với những pha hành động mãn nhãn trong The Final Reckoning, tiếp tục khẳng định thương hiệu phim hành động đỉnh cao của Hollywood. Dù không được đánh giá là phần xuất sắc nhất series, bộ phim vẫn gây ấn tượng mạnh về quy mô sản xuất và kỹ thuật âm thanh hình ảnh. Tuy nhiên, việc hoàn toàn vắng mặt tại Oscar khiến nhiều khán giả tiếc nuối. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. Home. David
1: home. Khép lại danh sách với Superman, màn khởi động vũ trụ DC dưới bàn tay của James Gunn, mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho siêu anh hùng kinh điển. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực về hướng tiếp cận hiện đại và cảm xúc, đồng thời đạt thành công thương mại đáng kể. Nhưng tuy nhiên, tác phẩm lại không hề lọt vào bất kỳ một đề cử giải Oscar nào, khép lại hành trình trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình khám phá những bộ phim đáng chú ý bên lề của mùa Oscar 2026 trong chuyên mục Cổng số 7 hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí hôm nay. Dù không phải tác phẩm nào cũng góp mặt trong danh sách đề cử hay bước lên bục vinh quang, nhưng mỗi bộ phim đều mang trong mình một dấu ấn riêng, từ câu chuyện cảm xúc cho đến cách kể đầy sáng tạo của các nhà làm phim.
2: Chính những tác phẩm bên lề ấy lại cho thấy một bức tranh điện ảnh đa dạng và nhiều màu sắc hơn, nơi giá trị nghệ thuật đôi khi không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cách nó chạm đến người xem và để giữ lại dư âm sau cùng. Mỗi bộ phim là một thế giới, một góc nhìn và một lời mời gọi khán giả cùng suy ngẫm và cảm nhận. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đài Lộ Giải Trí ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức điện ảnh thật trọn vẹn và nhiều cảm xúc bên gia đình, bạn bè. Mạnh Thắng và Phương Hiền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất Kim Cương rộng hơn 3.300m2 tại số 18 Cao Bá Quát, Hà Nội với mức giá hơn 1.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với giá khởi điểm. Khu đất đắc địa này được quy hoạch để triển khai dự án xây dựng khách sạn chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 400 tỷ đồng và có thời hạn hoạt động là 50 năm. Việc đấu giá thành công với số tiền kỷ lục này bổ sung nguồn thu đáng kể cho ngân sách thành phố. Chỉ còn 3 ngày đếm ngược, khoảng 20 triệu thuê bao di động chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin cá nhân đang đứng trước nguy cơ bị khóa một chiều. Các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã liên tục phát đi thông báo khuyến cáo người dùng khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trong mùa mưa. Cơ quan chức năng lưu ý người điều khiển phương tiện khi mặc áo mưa tuyệt đối không dừng xe đột ngột giữa đường, không trú mưa dưới gầm cầu hay trong hầm đường bộ để tránh gây ùn tắc và tai nạn. Đồng thời, người dân cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các đoạn đường ngập sâu. Tin được chuyển sang tin quốc tế. Sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi, nước Mỹ đã chính thức bắt đầu sống trong bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Các thành phố đăng cai tại quốc gia này khẩn trương hoàn thiện những công tác chuẩn bị cuối cùng về hạ tầng, an ninh và lễ hội. Sự kiện thể thao tầm cỡ này không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế du lịch địa phương mà còn tạo ra cú hích lớn đối với sự phát triển của phong trào bóng đá tại xứ sở cờ hoa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, tổng sản phẩm của thành phố GDP quý 1 tăng hơn 8%. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính, tăng gần 9%, huy động vốn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, tổng vốn giải ngân đạt gần 34.000 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch Thủ tướng giao. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sao hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, đơn giản hóa 570 thủ tục hành chính. Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt gần 40%, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hoàn thành giải quyết toàn bộ 838 dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng. Năm 2026, thành phố phát triển khoảng 27.000 căn nhà ở xã hội. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội để cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của đất nước, nhấn mạnh những thách thức khó khăn tồn tại cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Vâng, thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc đã vang lên rồi. Điều đó đồng nghĩa là chuyến xe trên mọi nẻo đường của chúng ta đã bắt đầu những cái giây phút đầu tiên. Trưa nay thì Minh Vy rất là vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài thân thương trên chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông. Tần số FM 91MHz hoặc là chúng ta cũng có thể nghe ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Và ngay thời điểm này thì có một số thông tin giao thông Minh Vy xin được ưu tiên cập nhật ngay đến cho quý vị thính giả và các bác tài, những ai đang di chuyển trên đường. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái phường An Khánh xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn Vec E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 5, tức là trong khoảng 3 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 13+900 có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Và yên tâm, xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay, mặc dù là đồng hành với chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà hễ có bất kỳ thông tin giao thông nào mới được gửi gắm về thì Minh Vy và ekip của chương trình cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi hoặc là sử dụng những cái lộ trình sao cho thích hợp, lựa chọn những lộ trình sao cho thích hợp quý vị ha. Trưa ngày hôm nay thì cách đây chắc khoảng 40 phút cho đến 1 giờ đồng hồ di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là nắng lai rai. Đây là cụm từ mới học được từ một bác tài khi mà đồng hành với giờ cao điểm sáng nay á. Đã được bác tài cập nhật thông tin ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó giờ thì ví dụ như là trời nắng nhẹ hoặc là chút nắng, chút âm u thì hay gọi là nắng gián đoạn, nhưng mà bác tài đã chia sẻ cho Minh Vy một cái cách mới gọi là nắng lai rai. Và cái từ lai rai thật ra là không biết mọi người cảm thấy như thế nào, chứ bản thân Minh Vy thấy cái từ lai rai đó nó dễ thương, nó gần gũi, nó tự nhiên vô cùng ha. Nhiều khi mình có bạn bè thân cuối tuần sau khi xong hết công việc, chiều nay ra lai rai chai bia với lại ít mồi nhậu nha, đó cũng là lai rai. Hoặc là nhiều khi là mình có một cái món nào đó ngon ngon mà mình muốn hẹn với lại người thân hoặc người nhà là chút xíu tối về xong công việc hết, về mình cùng nhâm nhi hoặc là lai rai thử với nhau. Rồi lai rai nó còn áp dụng ở rất là nhiều những cái trường hợp khác nữa, đúng không quý vị? Mọi người lúc này mọi người sẽ nghĩ tới cái tình huống nào mà sử dụng cái từ lai rai dễ thương đó, mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. Tuy nhiên, trưa ngày hôm nay thì những cái câu hỏi của trên mọi nẻo đường thì nó không có liên quan gì tới ngôn ngữ hết. Cũng phải đính chính để không thôi các bác tài sẽ hiểu lầm rằng là trời, trưa nay câu hỏi về ngôn ngữ, chưa gì là Minh Vy đã gọi là hé lộ một chút xíu về cái từ lai rai. Thực ra là vô tình thôi, và thấy cái từ đó nó dễ thương, nó gần gũi quá. Và dường như là không biết là lai rai là kiểu nói miền Nam đúng không ạ? Còn nếu mà các anh chị hoặc là các bác tài ở miền Bắc thì mình dùng cái từ gì để diễn tả cho cái trạng thái tương tự, cũng đang chờ xem một chút xíu nữa có kết nối với bác tài hay thính giả nào ở miền Bắc để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Và quan trọng hơn hết, để bước lên chuyến xe trên mọi nẻo đường và thử thách với những cái câu hỏi thú vị của chương trình thì quý vị chúng ta phải gọi điện thoại để mà đặt chiếc vé may mắn cho riêng mình. Để đặt vé cho riêng mình đồng hành với chiếc xe này thì mọi người làm gì ạ? Những bác tài thường xuyên đồng hành cùng với chương trình thì đã rành 6 câu giọng cổ rồi. Mình chỉ cần gọi về cho số hotline thôi. Còn nếu ngày hôm nay có bác tài nào, có thính giả nào mới đồng hành cùng với chương trình thì lúc này Minh Vy xin được chia sẻ ngay. Chúng ta nhấc điện thoại lên và gọi về cho tổng đài đường dây nóng của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Đó chính là 02839919191 quý vị nha.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái phút giây đầu tiên. Mọi người đã lên xe hết chưa ạ? Chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông đang sẵn sàng rồi đây. Hãy cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với những cái không gian thật là thú vị và tràn đầy sự thư giãn cùng với Minh Vi và ekip của chuyến xe trưa nay nha. Thường thường thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc rồi. Bài hát đầu tiên để mà mang lại thật nhiều những cái cảm xúc, mang lại thật nhiều cái nguồn năng lượng tích cực cho chuyến xe trưa nay, đó chính là một cái bài hát nóng hổi. Nóng hổi vừa thổi vừa nghe luôn. Chắc là mọi người đang quan tâm một cái sự kiện rất là nổi bật toàn cầu, đó chính là sự kiện FIFA World Cup 2026. Và đối với một cái người mà cũng không phải là đam mê thể thao, đam mê bóng đá quá nhiều như Minh Vi, thì tất nhiên là mình sẽ lạng qua một cái ngách khác cũng liên quan tới sự kiện thể thao này, đó chính là âm nhạc. Và với World Cup 2026 thì chúng ta chào đón sự trở lại của nữ hoàng lắc hông, Waka Waka. Bài hát này quen không ạ? Đây chính là bài hát official song của FIFA World Cup 2010. Đó, nếu mà mình Vi nhớ không lầm nha. Và lần này thì cô ấy, nữ hoàng lắc hông của chúng ta đã quay trở lại rồi. Chắc là mọi người đã biết là mình Vi đang nói tới ai rồi. Đó chính là nữ ca sĩ Shakira. Và với lần quay trở lại này thì Shakira đã bắt tay kết hợp với một nghệ sĩ rất là nổi tiếng người Nigeria, Burna Boy, qua một bài hát có tên là Dai Dai. Đai đai theo tiếng Ý có nghĩa là tiến lên, tiến lên. Cô nàng Shakira đã hát bài hát này bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Và ngay bây giờ, không có cần giới thiệu nhiều nữa, chúng ta sẽ đến ngay với những giai điệu rất là sục sôi, rất là năng động để khởi động chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Đai đai với Shakira.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ôi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ô hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
7: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Nhanh quá quý vị thính giả ha, lắc qua lắc lại với đai đai của Shakira một hồi cái là chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên nước no ngàn dặm rồi. Và dĩ nhiên là ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chào đón một vị thính giả, một bác tài là chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi gặp gỡ và giao lưu với bác tài thì cho Minh Vi cập nhật chia sẻ thông tin giao thông. Vec Air có cho biết tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 12 có va chạm tuần tra cao tốc đang xử lý, từ km số 2 đến km số 5 trong khoảng 3 km phương tiện đông di chuyển chậm, từ km 10 500 đến km 12 trong khoảng 1,5 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 13 900 xe tải gặp sự cố đã được xử lý. Tuy nhiên chúng ta có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, đó là từ km 16 đến km 13. Chúng ta có lộ trình sắp sửa qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng thì quý vị cần lưu ý với những cập nhật vừa rồi của Vec Air. Còn bây giờ thì Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Hiếu.
1: Dạ xin chào Minh Vi.
0: Dạ xin chào anh. Dạ xin chào anh Hiếu. Anh Hiếu ơi, theo mà hồ sơ giấu tên cho biết là anh Hiếu là đang kết nối với chương trình ở Cà Mau hả?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Anh đã theo bệnh Cà Mau.
0: Dạ. Rồi bây giờ là anh Hiếu đang nghỉ trưa, đang lái xe hay đang ở nhà?
1: Mình đang ở công ty với em. Công ty mình chở tôm giống á.
0: Dạ. Em cho em thắc mắc một chút xíu nha. Thật ra là hồi trước giờ thì em cũng có nghe là tôm giống. Vậy thì nếu mà hình dung là xe mà chở tôm giống á, thì xe đó là nó phải là cái kết cấu đặc biệt không anh?
1: Đúng rồi, nó cũng bình thường em ơi. Tại vì mình loại mà mình vô bao mũ á, mình bơm oxy á em.
0: À, vậy là xe bình thường. Nhưng mà là mình có thể linh hoạt, mình vô con tôm giống vô trong cái bao đó là bao ni lông mà lại chắc lại lại dày phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi bơm oxy.
1: Dạ đúng rồi đó.
0: Vậy thì cái khoảng thời gian tối đa bao lâu để di chuyển để đảm bảo nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của mấy con tôm giống đó là khoảng bao lâu ha anh?

0: anh sẽ di chuyển sang các tỉnh thành khác lân cận luôn chứ không chị?
1: Chung ở đây mình là Cà Mau nè, Sóc Trăng nè, Bạc Liêu là khu vực này thôi, chứ khu vực khác thì cũng có cái đội ngũ khác em.
0: À dạ, rồi đầu giờ chiều nay hoặc là trong chiều nay anh có còn chuyến xe nào nữa không? Hay là mình vẫn cứ chờ công ty khi nào có thì mình mới nhận lịch rồi di chuyển thôi?
1: Đúng là sáng thì mình tới công ty, tại vì này làm ăn tháng, mà lại công ty mà chờ đến 5 giờ chiều, nếu không có thì mình về, còn nếu có thì công ty linh hoạt cho mình chở đâu đó mình chở đó.
0: Dạ, mà hôm nay thứ bảy mà anh Hiếu vẫn đi làm theo cái giờ hành chính, vậy là ngày mai chủ nhật anh Hiếu có được nghỉ không?
1: Được nghỉ.
0: Vậy là một tuần anh Hiếu sẽ được nghỉ ngày chủ nhật.
1: Dạ đúng rồi.
0: Xem ra là công việc này cũng rất là áp lực mà còn nặng hơn những cái ngành nghề khác nữa. Có những cái công việc mà thứ bảy người ta được nghỉ đúng không ạ? Nhưng mà mình đi làm thứ bảy thì mình sẽ được cộng thêm đúng không anh?
1: Không, cái này không có gì cộng thêm, cái này quy định là...
0: Vậy là đây là đặc thù công việc rồi. Dạ, rồi từ trước tới giờ anh Hiếu có những cái trải nghiệm ở ngành nghề nào khác không? Hay là từ trước tới giờ mình gắn bó với vô lăng thôi?
1: Trước giờ mình làm ngành nghề này cũng 9-10 năm rồi em. Thấy là cái nghề này nó cũng khỏe, không có nặng nề theo cái bản thân mình á.
0: Dạ.
1: Chỉ là nó chỉ lấy xe thôi, chứ cũng không có bốc giá hay hoặc là những làm cái gì nặng cho bản thân mình làm cũng được.
0: Dạ. Đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời mà may mắn nữa, bởi vì khi mà mình cảm thấy rằng là công việc nó phù hợp với mình mà mình cũng thấy hài lòng với công việc là cái điều quá tốt rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, cho em hỏi là đây là lần đầu tiên anh Hiếu đến với Trên Mọi Nẻo Đường hay là như thế nào ạ?
1: À? Lần đầu tiên em, anh có đăng ký nhiều lần mà không được kết nối em.
0: À, dạ. Rồi những cái lần trước á, đăng ký thì chắc là anh Hiếu cũng lắng nghe chương trình, rồi khi mà mình nghe câu hỏi á, mình có đưa ra được đáp án phù hợp không anh?
1: Cũng có những đáp án mình trả lời được, và những đáp án mình trả lời không được. Cái này là coi như là nó
0: vô chừng hả anh?
1: Nó là mình không được hiểu bao la, mình cũng cái phần nào mình có đi mình trải nghiệm mình biết, còn những cái chỗ mình không có đi mình không biết.
0: Dạ, thật ra em nghĩ rằng là hên xui mà vui là chính thôi, chứ chúng ta đâu phải là bách khoa toàn thư đâu mà có thể biết được hết tất cả mọi thứ trên đời này, thì đúng không anh Hiếu?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi, và trưa ngày hôm nay thì em là Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường rất vui được gặp gỡ anh Hiếu ở trạm dừng chân đầu tiên. Thì ở trạm dừng chân đầu tiên này chào đón anh Hiếu là mini game trả lời nghe qua liền tay. Hình như là em nghe cái tiếng của em vọng lại, chắc là anh Hiếu đang mở radio đúng không ạ?
1: Không có em.
0: Anh Hiếu có đang nghe đeo tai nghe không?
1: Không có, nghe bình thường.
0: Anh Hiếu có bật loa ngoài không?
1: Không.
0: Cũng không luôn, không có cái gì hết mà em nghe tiếng của em vọng lại.
1: Dạ, tại cái này chắc sóng nó yếu đấy em ơi.
0: Dạ, cũng có thể là hai anh em mình đang ở hai cái khoảng cách khá là xa. Dạ rồi, bây giờ em tiếp tục quay trở lại cái hồi nãy em đang dang dở. Trưa nay chào đón anh Hiếu là mini game trả lời ngay quà liền tay. Câu hỏi thì thuộc dạng tổng hợp, nó có thể là thuộc lĩnh vực sức khỏe, xã hội, địa danh hoặc là giao thông. Anh Hiếu chỉ cần trả lời bằng cách lựa chọn một phương án chính xác nhất và anh Hiếu sẽ nhận được phần quà của chương trình. Trong mini game trưa nay thì phần quà nó chính là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương, anh Hiếu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ anh Hiếu sẵn sàng đến với câu hỏi trưa nay chưa?
1: Rồi, anh sẵn sàng em ơi.
0: Chỉ có một câu duy nhất thôi anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, bây giờ xin mời anh Hiếu lắng nghe thật kỹ câu hỏi trưa nay ạ. Đâu là một loại hình diễn xướng nhạc điệu dân gian của nước ta? A. Hò. B. Chèo. Anh Hiếu muốn em đọc câu hỏi lại một lần nữa không ạ?
1: Dạ, đọc lại lần nữa các em.
0: Dạ rồi, em sẽ đọc lại một lần nữa, anh Hiếu lắng nghe nha. Câu hỏi nó ngắn, đơn giản ha. Đâu là một loại hình diễn xướng nhạc điệu dân gian của nước ta? A. Hò. B. Chèo.
1: Trả B đi anh.
0: Anh trả lời, anh chọn là
1: B.
0: B là chèo.
1: Dạ.
0: Ừ. Anh có thể lý giải cho em biết tại sao anh chọn chèo không?
1: Thấy
0: nghe nó quen hả anh?
1: Chèo thì nghe nó hình như là nó phong phú hơn là hò. Hò thì nó cũng đặc trưng là ở miền Tây thôi.
0: Ừ.

0: hò, cái mình nhớ tới miền Tây, mình nhớ tới những cái điệu hò dân gian, những cái điệu hò, điệu lý miền Tây đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, thì thường thường á, là nhiều khi là mình sẽ có những cái phản ứng, những cái kiểu như là nhớ nhớ theo cái ký ức của mình thoáng qua. Và thật ra là hò và chèo là đều là những cái loại hình nghệ thuật rất là đặc sắc. Nhưng mà ở câu hỏi này đó, thì em nhắc lại câu hỏi là loại hình diễn xướng nhạc điệu dân gian của nước ta. À, khi nhắc về nước ta, vậy là nói chung rồi.
1: Vậy cho anh đổi là hò, hò đi em.
0: Có cho ảnh đổi không mọi người?
1: Vậy nghe cái từ dân gian đó là anh nghe từ dân gian, là dân gian là ông bà cô bác mình hay hò hát ru rồi này kia đó là dân gian đó.
0: Dạ. Nếu mà em không có đọc lại câu hỏi lần nữa, cái là anh không có đổi câu trả lời đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Tại cái mình nghe dân gian thì ông bà mình xưa là hay hò hát rồi để cho các trẻ rồi ngủ đó.
0: Dạ. Và ở trên fanpage của VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh á, thì đang có hai sự lựa chọn, mình tạm nói vui là chia ra hai phe nha. Sẽ có các thính giả, các bác tài chọn là đáp án A là hò, và cũng có một vài thính giả, một vài bác tài chọn đáp án B là chèo. Còn anh Hiếu á, là một mình ảnh là hình như là nãy giờ ảnh chọn luôn hai đáp án luôn. Chỉ khác trình tự thôi.
1: Chọn gì chắc ăn em ơi. Chọn gì chắc ăn.
0: Lúc đầu anh chọn chèo, cái xong rồi giờ anh đổi họ. Bây giờ mà em nói thêm thông tin nữa, anh có đổi lại thành chèo nữa không?
1: Không, mình chọn chỉ hai đáp án mà chọn một lần thôi em ơi, chứ không chọn trả lại nữa.
0: Rồi, vậy là bây giờ anh Hiếu quyết tâm là anh Hiếu chốt đáp án A là họ. À, đúng không ạ?
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Dạ em xin được hỏi lại một lần cuối cùng thôi, mình chốt đáp án A anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ, vậy là thắng thua là mình chứ không có phải là em nhắc lại, nhắc tới, nhắc lui gì hết nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai loại hình nghệ thuật này. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho anh một số thông tin về cái loại hình nghệ thuật mà nó nằm trong sự lựa chọn đầu tiên của anh, đó là chèo. Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía Bắc Việt Nam, với trọng tâm là vùng đồng bằng sông Hồng, cùng hai khu vực lan tỏa là Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nói đến đây thì anh thấy cái sự lựa chọn cuối cùng của mình là đúng hay sai ạ?
1: Thế mình chọn cũng đúng ha, cũng 80% mà.
0: Nói tới đây là mình thấy hơi nhẹ người rồi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Chèo thì mang tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè, với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von vào tính tự sự trữ tình. Và em xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chèo phát triển mạnh ở phía Bắc Việt Nam với trọng tâm là vùng đồng bằng sông Hồng, cùng với hai khu vực lan tỏa là Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó câu hỏi là diễn xướng nhạc điệu dân gian của nước ta. Nước ta, vậy là nói chung rồi đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vậy là chúng ta có thể loại bỏ đáp án B, chèo là đáp án chưa chính xác. Và nếu mà chỉ có hai gợi ý đáp án B chưa chính xác thì đáp án chính xác còn lại đó chính là hò. Xin được chúc mừng anh Hiếu.
1: Cảm ơn Minh Thi nha.
0: Dạ, em đâu có giúp được gì cho anh đâu. Cuối
1: em
0: cùng
1: giúp cho anh là đọc lại câu hỏi thôi em.
0: Dạ, thì đọc lại câu hỏi đó là trách nhiệm nghĩa vụ của tụi em mà. Với lại rõ ràng là nhiều khi mình nghe câu hỏi qua một lần thì mình vẫn chưa có tìm ra được mấy cái điểm nhấn, mấy cái từ khóa để mà mình có thể quyết định đâu. Cho nên là khi mà đọc lại một lần nữa thì đó, quyết định và sự lựa chọn cuối cùng là của anh Hiếu thôi mà. Hò là một loại hình nghệ thuật dân gian do người dân lao động sáng tạo ra và được ưa chuộng ở nhiều nơi, nhiều vùng miền của Việt Nam. Hò có thể được chia làm 3 hình thức chính: hò nghi lễ, hò sinh hoạt và hò trữ tình. Mỗi miền Nam Bắc thì đều có các điệu hò, nhưng cách thể hiện có những nét đặc trưng riêng và không giống nhau do hoàn cảnh xã hội khác nhau tại hai miền. Nếu như những câu hò ở miền Bắc trao chuốt mượt mà ý nhị thì những câu hò ở miền Nam lại tràn đầy vẻ phóng khoáng, vui tươi và hào sảng. Và sự lựa chọn vừa rồi của anh Hiếu đã mang về cho anh chiến thắng trong mini game trưa nay. anh sẽ nhận được phần quà là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương, và chương trình sẽ liên hệ với anh Hiếu để gửi quà về tận tay. Em xin được chúc mừng anh Hiếu nha.
1: Rồi, anh cảm ơn Minh Vy nha.
0: Dạ, mà nói tới hò, anh Hiếu có hò một câu nào đó để tặng cho các thính giả, các bác tài trưa nay không?
1: Anh hò chắc dở lắm anh ơi, thôi anh nhường cho Minh Vy hò tha cho anh đi.
0: Em mà hò nữa là thôi mọi người, mình lỗ tai giảm volume hết cỡ luôn á. Em tưởng là anh Hiếu cũng có một vài câu hò ruột, câu hò tủ để mà gửi tặng lại mọi người chứ. Nhưng mà không sao, nếu như mà anh ngại thôi, để dịp khác, biết đâu là trong tương lai ở chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày khác anh em mình có dịp gặp lại nhau, lúc đó anh tặng lại cho mọi người một câu hò cũng chưa muộn, đúng không ạ?
1: À, đúng rồi, anh hò thì anh hò cho con ngủ thôi, chứ anh hò cho khán giả nghe chắc không được hải âm ơi.
0: À, chắc là anh Hiếu lo, anh Hiếu sợ các bác tài đang lái xe ngủ đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ rồi, thôi lo xa gì cũng đảm bảo an toàn cho mọi người. Hợp lý, hợp lý. Thế khép lại cái cuộc trò chuyện này, anh Hiếu có muốn yêu cầu bài hát nào không?
1: Anh yêu cầu bài Áo Mới Cà Mau với em.
0: Áo Mới Cà Mau. Dạ rồi, để em nhờ anh kỹ thuật đẹp trai trưa nay anh kiểm tra xem bài hát này có trên hệ thống của chương trình không nha. Áo Mới Cà Mau này thì anh có nhớ là nghệ sĩ nào hát không ạ? À?
1: Có cái này cũng nhiều nhiều ca sĩ lắm mà anh thấy là Dương Hồng Loan cũng có hát đó em.
0: Dạ. Rồi. Anh kỹ thuật đẹp trai ở ngoài kia là ảnh đã gật đầu rồi, đồng nghĩa với việc là bài hát này đã sẵn sàng trên hệ thống để gửi tặng cho người chiến thắng trưa nay là anh Hiếu cũng như các bác tài khác. Anh Hiếu có đính kèm thêm lời nhắn gửi gì không?
1: Anh yêu cầu bài hát Áo Mới Cà Mau là tặng cho Minh Vy.
0: Dạ.
1: Anh kỹ thuật ekip chương trình cho tặng. Dạ. Các bác tài nghe cho buổi trưa này vui vẻ đã buồn ngủ.
0: Dạ,
1: cảm ơn Minh Vy nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Em chúc cho anh Hiếu có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui anh Hiếu ha. Xin chào anh Hiếu ạ. Và trước khi đến với bài hát này á, thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một cái thông tin nữa. Đó chính là thời tiết thay đổi khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm, bụi bẩn sẽ khiến bít tắc lỗ chân lông được xem là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng mụn nhọt, mẩn ngứa, râm sảy cho da. Với chiết xuất tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Hiếu yêu cầu quý vị nhé. Áo Mới Cà Mau với phần thể hiện của Dương Hồng Loan.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Vâng, thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đang tiếp tục đến với trạm dừng chân số 2 Ký ức quê hương. Trên hành trình trưa nay, qua hành trình đầu tiên thì chúng ta đã tìm được chủ nhân của phần quà, đã là người chiến thắng, đó chính là anh Hiếu, một bác tài ở Cà Mau. Còn ở trạm dừng chân số 2 thì ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài đến từ Hà Nội. Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thảo ạ.
1: Xin chào chương trình.
0: Dạ vâng, Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thảo. Anh Thảo ơi, anh Thảo đang lái xe trên đường hay sao ạ?
1: Đang lái xe trên đường.
0: À dạ, rồi khu vực anh di chuyển là khu vực nào, lượng phương tiện có đông không, tình hình giao thông như thế nào, anh Thảo có thể chia sẻ giúp em được không ạ?
1: Mình đang đi trên đường D thôi, D thì thông thoáng, dạ. Không có nhiều ô tô.
0: Dạ, rồi thời tiết Hà Nội hôm nay ra sao hả anh?
1: Thời tiết hôm nay thì trong lành, không có trời mát mẻ.
0: Dạ, trời đẹp. Nhưng mà xem ra là tín hiệu em nghe từ phía anh Thảo thì không được rõ lắm. Không biết là bên anh Thảo nghe tiếng em rõ không?
1: Có, vẫn nghe rõ mà, vẫn nghe rõ tiếng của chương trình mà.
0: Dạ, em không phải là chương trình, em là Minh Vi.
1: À, Minh Vi à? Tại cũng hôm nay lên buổi đợt, biết là cũng không biết có gì.
0: Anh nói là anh nghe rõ lắm. Mà từ nãy tới giờ anh chỉ nghe chương trình nói, chứ anh không có nghe MC nói. Em lo, em hỏi tới hỏi lui là tại vì một chút xíu nữa em sẽ là người đọc câu hỏi. Em sợ nghe không rõ rồi anh Thảo sẽ khó có câu trả lời. Cho nên là em hỏi qua hỏi lại vài lần ấy mà. Bây giờ ổn.
1: Thế để mình đi đọc lại câu hỏi vài lần cũng được.
0: Trời ơi, ý là để có thêm nhiều cái thời gian suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng không anh?
1: Đâu, lên chương trình vui là chính thôi. Nghe giọng Minh Vi là chính à.
0: Dạ, chiến thắng là 10 nha anh. 9 vẫn chưa đủ, chiến thắng là 10 đi, cho nó trọn vẹn. Và
1: chỉ có đúng, chỉ có Minh Vi mới hiểu anh.
0: Và ở trạm dừng chân số 2 á, chào đón anh em mình, đó chính là một gói câu hỏi có 3 câu. Chủ đề là sống tình. Chủ đề sống tình thì mình có thể hình dung đó là mình sẽ đến một cái vùng biển, đúng không anh?
1: Ok.
0: Dạ, thế thì từ đó tới giờ anh đã có cơ hội đi nghỉ dưỡng, đi du lịch hay là đi vì cái công việc mình đi ngang qua những cái vùng biển nào, anh Thảo có thể liệt kê nhanh giúp em và các khán giả không ạ?
1: Thì gói câu hỏi của chương trình khó nhỉ, chưa đi biển lần nào ấy.
0: Chưa đi biển lần nào luôn. Trời ơi. Nhất là mùa hè này người ta hay nói là không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên, mà anh Thảo chưa đi biển lần nào luôn, là tại vì anh Thảo thích đồng bằng, thích đồi núi hơn thích biển hay sao ạ?
1: Đi làm từ thứ hai đến chủ nhật thì không có thời gian đi.
0: À, cũng hợp lý ha. Hồi đó giờ là bận tối mặt tối mày vậy luôn. Thế cho em hỏi anh Thảo cái này tí. Anh Thảo là mệnh kim mộc thủy quả thổ, anh Thảo là mệnh gì ạ? À?
1: Mệnh kim
0: em nghĩ chắc là cũng không có khắc nước đúng không ạ?
1: Hình như là kim sinh mộc à, hay là mộc sinh kim vậy? Không để ý lắm.
0: Dạ, nhưng mà em nghĩ là chắc kim là không có khắc nước đâu. Vậy nên là chủ đề trưa nay là nó liên quan tới biển, là nước, thì nó cũng sẽ không gây khó khăn cho anh Thảo đâu. Điều đó có nghĩa
1: nhưng
0: rằng
1: mà
0: là
1: thường thì kim ngâm trong nước thì sẽ bị dỉ.
0: Nước đó là nước hóa chất anh ơi, chứ không phải là nước tự nhiên.
1: Tự nhiên rất dỉ. Gói câu hỏi hôm nay là không hợp lý lắm rồi.
0: Vậy là chưa gì là anh đã lo lắng rồi. Mà ba câu hỏi anh chỉ cần đúng hai câu là anh đủ chiến thắng rồi. Mình chỉ cần đoán sai một câu thôi. Mình thả nhẹ một câu thôi.
1: Thế lỡ đúng hết ba câu thì sao?
0: Lỡ đúng hết ba câu thì rồi phần thưởng đó là của anh thôi, không thể nào mà lịch lạc cho ai cả. Được không ạ? À? Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng rồi.
0: Dạ, và em hy vọng rằng anh sẽ lỡ đúng hết cả ba câu luôn nha.
1: Ok.
0: Ngay bây giờ em xin phép đọc câu hỏi đầu tiên. Đảo Cù Lao Câu ở Bình Thuận nay là Lâm Đồng, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ. Tên gọi Cù Lao Câu hay Hòn Cao của vùng biển này thực chất bắt nguồn từ điều gì? A. Hình dáng uốn cong giống như một chiếc lưỡi câu lớn. B. Hình dáng đảo giống quả cao bổ đôi. C. Trên đảo mọc hoang rất nhiều một loài cây thuộc họ cao. Thời gian cho anh suy nghĩ sẽ được bắt đầu.
1: Đáp án A.
0: Đáp án A, hình dáng uốn cong giống như một chiếc lưỡi câu lớn.
1: À,
0: cái này là mình chọn theo kiểu ngẫu nhiên thôi, chứ anh bảo là anh chưa đi biển lần nào cho nên là mình cũng chưa đến Cù Lao Câu đúng không anh?
1: Chưa đi, có từ câu nên là mình chọn luôn thôi.
0: Nhưng mà thật ra là trong ba cái gợi ý đưa ra thì đều có chữ câu ở trong đó. Và đúng thật là khi mà nghe cái tên đảo Cù Lao Câu, mình nghe chữ câu mình sẽ nghĩ tới hình dáng lưỡi câu hoặc là hoạt động câu cá đúng không ạ? Nhưng mà các tài liệu địa lý và người dân địa phương đã lý giải rằng tên gọi Cù Lao Câu hay Hòn Cao xuất phát từ việc trên đảo ngày trước có rất nhiều cây cao hoang, cau rừng mọc dại giữa các vách đá. Dù diện tích đảo khá nhỏ và không có dân cư sinh sống cố định, nhưng mà hòn đảo này lại là một lá chắn phòng thủ quân sự quan trọng trên biển của tỉnh Bình Thuận, nay thuộc Lâm Đồng. Vậy là câu đầu tiên mình coi như xé nháp đi anh nha. Mình quyết chiến với hai câu còn lại. Anh Thảo sẵn sàng chưa ạ?
1: Ok.
0: Ok, bây giờ đến với câu 2. Giữa không gian đá chồng lên đá tại Cù Lao Câu có một công trình tâm linh cổ kính linh thiêng của ngư dân miền biển Tuy Phong, đó là công trình nào? A. Đền thờ thần Nam Hải. B. Lăng ông Nam Hải. C. Điện bà chúa xứ Vạn Thạnh. Xin mời anh lựa chọn đáp án cho riêng mình ạ.
1: C.
0: C. Điện bà chúa xứ Vạn Thạnh. Lý do gì anh chọn đáp án C ạ?
1: À? Thì hai đáp án kia thì đều là Nam Hải, nên là chọn đáp án C không khác.
0: Ờ, cả hai đáp án kia đều nghe có vẻ giống giống nhau. Cảm giác như là nó trùng trùng với nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là anh quyết định anh chọn một cái hướng đi hoàn toàn khác biệt, bởi vì anh là một bác tài cá tính, đúng không? Bây giờ hay có cái trend trên mạng là tôi không có đi về nhà trước 10 giờ tối tại vì tôi là một cô gái nổi loạn. Tôi không nghe lời mẹ về nhà trước 10 giờ tối vì tôi là cô gái nổi loạn. Còn đây là anh Thảo của chúng ta là không lựa chọn câu đáp án giống giống trùng hợp bởi vì tôi là một bác tài nổi loạn đúng không?
1: Hơi hơi.
0: Nhưng mà anh Thảo có bao giờ suy nghĩ lại là thật ra thì Cù Lao Câu là một cái vùng biển đúng không ạ? Và biển thì thường thường mình nhớ là hay gắn liền với chữ hải, nó cũng gắn liền với biển.
1: Thế cho đổi đáp án B được không nhỉ?
0: Đổi đáp án B, dạ. Được thôi, lúc nào em cũng sẵn sàng hỗ trợ và không có dùng ép các bác tài người chơi mà. Nhưng mà có hai cái phương án đưa ra, đó là A và B đều có chữ hải ở đó đúng không ạ? Đền thờ thần Nam Hải và lăng ông Nam Hải luôn. Vậy thì bây giờ anh quyết định chốt đáp án B.
1: B.
0: Lăng ông Nam Hải.
1: Đúng rồi, chốt đáp án B.
0: Dạ, rồi chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần giải thích nha. Xin mời anh Thảo và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đây ạ. Ngư dân thường gọi cá voi là cá ông, nhưng danh hiệu chính thức được triều đình sắc phong là Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Thượng Đẳng Thần. Do đó nơi thờ tự tôn kính nhất trên đảo được gọi là Đền Thờ Thần Nam Hải. Vậy là đáp án chính xác lại là đáp án A. Lần này là mình gọi là đến rất sát với lại cái lựa chọn đúng rồi. Hơi tiếc một chút xíu.
1: Không sao, còn một câu nữa mà. Câu trả lời chốt.
0: Dạ, không sao. Chúng ta tiếp tục chơi tiếp đến câu 3 anh nha.
1: Ok.
0: Cũng tại vùng biển Cù Lao Câu có một món hải sản được mệnh danh là vua của các loại ốc với chất thịt giòn ngọt bổ dưỡng. Tên của loại ốc này nghe vô cùng vương giả, quý phái, nhưng mà hình dáng bên ngoài thì lại xù xì xấu xí như một cục đá ngầm vậy đó. Đó là loài ốc nào? A.

0: ốc hoàng hậu, B, ốc bàn tay, C, ốc hoàng kim. Anh sẽ chọn đáp án nào ạ?
1: Ốc hoàng kim.
0: Ốc hoàng kim. Bởi vì mình thấy là trong cái câu hỏi nó có một số những cái thông điệp là nó vương giả và quý phái, đúng không ạ?
1: Đúng không?
0: Sao anh không chọn hoàng hậu?
1: Thì không thích hoàng hậu, thích hoàng kim.
0: Trời ơi, anh trọng nam khinh nữ rồi.
1: Hoàng kim mới chứ có phải hoàng tử đâu.
0: Dạ vâng, em đùa thôi. Thật ra ha, loại ốc này còn có một cái tên gọi khác, đó chính là ốc tượng. Dù mang cái tên rất là quý phái vương giả, nhưng mà cái vẻ bề ngoài lại thô ráp, gai góc và được ngụy trang rất kỹ dưới các rạn san hô sâu từ 3 tới 7 mét để tránh thợ lặn. Với cái yếu tố thứ nhất là vương giả quý phái rồi thì hoàng kim hoàng hậu thì nó cũng giống nhau rồi đó. Nhưng mà nó còn một yếu tố khác ở trong cái câu hỏi này nữa là bên ngoài xù xì xấu xí như một cục đá ngầm. Thế nên đó chính là vẻ ngoài của loại ốc đặc trưng của Cù Lao Câu, đó chính là ốc hoàng hậu anh ạ.
1: Ôi thế là dạ, nữ sinh nam à?
0: Không. Thật ra thì nó có một số những cái thông điệp đưa ra ở trong cái câu hỏi để cho mình có thể, thứ đầu tiên là có thể nhiều khi nó đánh lạc hướng người chơi. Nhưng mà thật ra là nhiều khi đó là những cái thông tin để mà chúng ta đúc kết ra trong cái lựa chọn cuối cùng. Thật ra là em thấy câu hỏi này nó hơi mẹo chút xíu, khi mà hoàng hậu, hoàng kim thì nó cũng vương giả, cũng quý phái như nhau hết, đúng không ạ? Nhưng mà nó còn một cái thông tin nữa, đó chính là xù xì xấu xí thì hoàng hậu, ốc hoàng hậu.
1: Nhưng mà tưởng hoàng hậu là phải xinh đẹp ý nhỉ, sao hoàng hậu này xấu xí?
0: Bởi vì là ốc chứ không phải là người ạ.
1: Nhưng mà vẫn là hoàng hậu mà.
0: Dạ à, vâng. Nhiều khi người ta gọi là ngọc trong đá đó anh, nhiều khi cái vẻ ngoài thì nhìn nó không bắt mắt, không có xinh đẹp, nhưng mà bên trong cái tố chất hoặc là cái phẩm chất bên trong nó lại tuyệt vời anh ha.
1: Tưởng là đẹp cả người, đẹp cả nếp,
0: ôi,
1: đẹp cả ốc, đẹp cả...
0: Dạ, nếu thế thì quá tuyệt vời rồi, nếu thế là quá hoàn hảo rồi. Và với ba câu đố vui trưa nay thì gọi là những cái phút giây thư giãn giải trí cho anh em mình gặp nhau, trò chuyện, đố vui với nhau, cũng như là các bác tài khi mà lắng nghe chương trình này thì mọi người cũng có những cái phút giây thư giãn. Nhiều khi mình đang lái xe trên đường mình buồn ngủ quá thì mình nghe câu hỏi rồi mình đoán phụ đáp án chung với người chơi cũng giúp cho mình tỉnh táo hơn một chút. Dạ, em rất là cảm ơn anh Thảo đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Trưa nay thì mình chưa đủ may mắn, nhưng mà em hy vọng rằng lần sau đến với chương trình thì anh sẽ có nhiều may mắn hơn anh Thảo ha.
1: Ok, hẹn gặp chương trình ở lần sau nhé.
0: Dạ vâng.
1: Hẹn gặp Minh Huy ở lần sau.
0: Dạ, hẹn gặp lại anh ở lần sau và mình có những chiến thắng thật là giòn giả anh nha.
1: Okay.
0: Dạ, em xin chào anh Thảo ạ. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta cũng đã đến với những phút cuối cùng của chuyến hành trình trưa nay rồi. Xin được khép lại bằng những giai điệu rất là, gọi là sao ta, không thể ngồi yên được, không thể đứng yên được. Còn nếu như mà các bác tài đang lái xe thì chúng ta cũng có thể nhún nhảy theo một chút xíu, chuyển động theo một chút xíu, coi như là vận động cơ thể, nhưng mà nhớ là không buông tay ra khỏi vô lăng nha. Xin mời quý vị cùng đến với phần kết hợp giữa Luis Fonsi featuring Daddy Yankee, ca khúc mang tên Despacito. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Nếu như mình vẫn đang di chuyển trên đường thì sẽ gặp những lộ trình thật là thuận lợi, và diễn biến giao thông trên lộ trình quý vị di chuyển như thế nào, rất mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông từ các đơn vị chức năng ở khu vực miền Nam, xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả nếu mà chúng ta di chuyển trên đường mình có thể chủ động hơn. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ ngã tư Bình Phước thuộc phường Hiệp Bình thì có va chạm giữa hai xe container gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ và hướng đi vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường, tình hình giao thông ở đây cũng rất là phức tạp thưa quý vị. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực cầu Phú Mỹ và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thì mình hết sức lưu tâm ha. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng có cập nhật là nếu mà quý vị di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 12 thì có va chạm thưa quý vị. Tuần tra cao tốc thì đang hỗ trợ xử lý, tình hình giao thông vô cùng phức tạp. Từ km số 3 cho đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Ở hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Như vậy là ở hai hướng di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều có những khó khăn nhất định. Quý vị thính giả có lộ trình đi về tuyến cao tốc này thì mình cũng hết sức lưu tâm ha. Và đó là những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, một nam sinh Việt Nam vừa xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần trị giá gần 10 tỷ đồng từ Đại học New York Abu Dhabi. Đây là một trong những ngôi trường có tỷ lệ cạnh tranh khắt khe bậc nhất thế giới với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là niềm tự hào lớn cho gia đình nhà trường mà còn tiếp thêm nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng học sinh sinh viên Việt Nam trên con đường chinh phục các học bổng danh giá toàn phần. Việt Nam và Nhật Bản đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và hợp tác thế hệ trẻ. Chuỗi hoạt động thiết thực này sẽ mở ra không gian hợp tác ngày càng sâu rộng và bền vững trong tương lai. Nhiều người tham gia giao thông hiện đang hiểu sai rằng biển cấm dừng, cấm đỗ xe chỉ có hiệu lực áp dụng riêng đối với xe ô tô. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, biển báo này có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các loại phương tiện cơ giới, bao gồm cả xe máy và xe mô tô hai bánh. Đến với một thông tin quốc tế, Thủ tướng Pakistan vừa tuyên bố văn bản cuối cùng cho thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện đã đạt được sự nhất trí giữa các bên liên quan. Bước tiến ngoại giao mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc ký kết chính thức, góp phần hạ nhiệt đáng kể các căng thẳng và nút thắt cấm vận kéo dài. Sự đồng thuận trên mang lại tín hiệu vô cùng tích cực cho tiến trình đối thoại hòa bình và ổn định an ninh tại khu vực Trung Đông. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thêm một thông tin giao thông gửi đến quý vị ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng đi vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường, xe tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn. Quý bác tài hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án với khối lượng phế thải tăng gấp 4 đến 5 lần bình thường, khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái chế và tái sử dụng nhằm giảm áp lực lên môi trường. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất là đất đá bê tông gạch cắt cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp mặt bằng. Đề xuất mới này trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, mở rộng cơ hội phát triển cho ngành vật liệu xây dựng theo hướng bền vững như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong dự thảo trên tay ngày hôm nay nhé.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: ซื้อข่าวเช่นไป
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng. Dự thảo luật lần này đề xuất sửa đổi 82 trong tổng số 171 điều của luật hiện hành, đồng thời bổ sung mới 2 điều nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Trong đó, theo Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ở khoản 5, Điều 64, chất thải rắn còn giá trị sử dụng phải được tái chế, tái sử dụng cho các mục đích phù hợp. Đáng chú ý, đất, đá, bê tông, gạch, cát và các loại chất thải trơ khác phát sinh từ hoạt động xây dựng sẽ được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng cho các dự án, hoạt động có mục đích cụ thể theo nhu cầu của tổ chức cá nhân.
2: So với quy định hiện hành chỉ đề cập chung đất, đá và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, thì dự thảo lần này đã cụ thể hóa các loại phế thải xây dựng cần được tái chế, tái sử dụng. Việc xác định rõ các nhóm vật liệu như bê tông, gạch, đá và cát thải được đánh giá là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động thu gom, phân loại và tái chế ngay từ nguồn phát sinh.
1: Dự thảo cũng bổ sung quy định

0: định về quản lý vật liệu và sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Chính phủ sẽ quy định được lộ trình áp dụng tỷ lệ vật liệu tái chế trong hàng hóa và sản phẩm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường vật liệu tái chế, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.
1: Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành xi măng và bê tông, nguồn phế thải từ hoạt động phá rỡ công trình được xem là nguồn tài nguyên thứ cấp có tiềm năng lớn. Việc tăng cường tái sử dụng bê tông, gạch và đá thải không chỉ góp phần giảm khối lượng chất thải phải xử lý mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu phục vụ xây dựng.
0: Bên cạnh các quy định về tái chế và tái sử dụng chất thải, dự thảo luật cũng đưa ra các yêu cầu mới về chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. Theo đó, tổ chức, cá nhân phát sinh, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải có trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu điện tử về chất thải vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường.
1: Các hoạt động quản lý chất thải sẽ từng bước được thực hiện trên môi trường số, bao gồm cả chứng từ và biên bản giao nhận điện tử. Theo cơ quan soạn thảo, hệ thống quản lý chất thải trực tuyến sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch, giảm sử dụng hồ sơ giấy và nâng cao khả năng giám sát, truy xuất nguồn gốc chất thải từ khâu phát sinh đến xử lý.
0: Dự thảo cũng điều chỉnh các quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì áp dụng một mô hình thống nhất trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định hình thức phân loại phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các địa phương chủ động lựa chọn phương án phù hợp với hạ tầng, công nghệ xử lý và đặc điểm phát sinh chất thải trên địa bàn.
1: Ngoài ra, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về lựa chọn các dự án, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng thống nhất với pháp luật về đấu thầu và ngân sách nhà nước, qua đó hạn chế chồng chéo và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai trên thực tế.
0: Hiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong năm nay.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn đang đối mặt với bài toán lớn về không gian và phương án xử lý xà bần. Trong bối cảnh đó, quy định về quản lý phế thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, tái chế và đưa trở lại chu trình sản xuất, tiêu dùng sẽ có ý nghĩa ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng H Japan, Nhật Bản.
3: Thưa ông từng nói là 10.000 tấn phế thải xây dựng sẽ tương đương một ngọn núi nhỏ mỗi năm. Điều này thì gây sức ép lớn lên môi trường và đô thị ra sao ạ?
4: Có thể nói là Hà Nội đang bước vào một cái giai đoạn tái thiết đô thị có lẽ là lớn nhất trong lịch sử hiện đại của thành phố. Hơn 1.400 dự án giải phóng mặt bằng đang được triển khai đồng loạt. Nếu nhìn bằng cái lăng kính cũ ấy, thì đây là cái áp lực rất là lớn đối với cái hệ thống xử lý phế thải vốn đã quá tải. Nhưng mà dưới cái góc nhìn quy hoạch đô thị hiện đại ấy, thì tôi cho rằng đây là một cái kho báu tài nguyên lộ thiên ngay ở giữa lòng thủ đô. Thế thì hiện nay ấy, cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức mới chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ. Thế nhưng mà cái câu hỏi cốt lõi mà các cái nước tiên tiến ấy đã luôn đặt ra là không phải chúng ta sẽ mang cái đống đổ nát này đi đâu, mà là nó có thể trở thành cái gì. Nếu mà được phân loại và xử lý một cách đúng kỹ thuật thì bê tông cũ có thể trở thành cốt liệu cho nền đường, vỉa hè hay là các cái công trình hạ tầng. Đất sạch từ đào móng rồi đào hầm thì có thể được sử dụng cho san lấp mặt bằng. Vì vậy, cái giá trị lớn nhất của lượng phế thải xây dựng này không nằm ở cái việc xử lý nó như là một cái gánh nặng môi trường, mà ở cái khả năng biến nó thành một cái nguồn tài nguyên nội địa có cái giá trị kinh tế cho cái quá trình phát triển thủ đô tiếp theo.
3: Trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất là đất đá, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái chế để sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp mặt bằng. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Tôi đánh giá đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp. Một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Cái đề xuất này là bám rất sát cái tinh thần kết luận 17 của Bộ Chính trị, tức là dám chấp nhận rủi ro, có kiểm soát và chuyển mạnh từ cái tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xà bần là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp. Thế thì cái điểm mấu chốt là dự thảo đã mở ra cái con đường để những cái vật liệu này thoát khỏi cái chế độ quản lý chất thải một khi mà chúng đáp ứng được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, để mà cái điều luật này có thể vận hành một cách trơn tru trên thực tế thì tôi cho rằng cần ít nhất 3 cái điều kiện đi kèm. Thứ nhất là phải có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng cái loại vật liệu tái chế. Thứ hai là phải có cái cơ chế kiểm định độc lập đối với đất rồi bùn đào móng trước khi đưa vào san lấp để tránh các cái nguy cơ lợi dụng chính sách hoặc là tránh những cái gọi là không đảm bảo chất lượng. Thứ ba, và đây là điều kiện sống còn, là phải điều chỉnh cơ cấu chi phí để cái việc xử lý rồi nghiền nát tái chế theo đúng quy trình sẽ rẻ hơn hoặc ít nhất là tương đương với cái việc đi đổ trộm. Thế thì chừng nào mà cái việc đổ bỏ bất hợp pháp vẫn là cái lựa chọn mà nó kinh tế hơn, rẻ hơn đối với các nhà thầu thì mọi cái quy định tiến bộ đều có cái nguy cơ là không hiệu quả trong thực tế. Đồng thời là nhà nước nên tiên phong trong cái việc quy định một cái tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong một số các cái dự án đầu tư công để mà kích hoạt và tạo đà cho cái thị trường đầu ra, ổn định cho cái ngành công nghiệp tái sinh phế thải.
3: Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý tái chế hoặc tái sử dụng. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
4: Việc bổ sung cái điều 72A, một cái điều khoản hoàn toàn mới về quản lý sản phẩm tái chế từ chất thải, theo tôi là một cái nội dung có ý nghĩa chiến lược nhất trong toàn bộ dự thảo nếu nhìn từ cái góc độ kinh tế tuần hoàn. Đây chính là cái chiếc phao cứu sinh cho các cái doanh nghiệp môi trường. Cái nút thắt lớn nhất bấy lâu nay là cái sản phẩm tái chế làm ra khó được thị trường chấp nhận, trong khi cơ quan quản lý thì lại lúng túng trong cái khâu nghiệm thu. Thế thì cái lần đầu tiên luật phân biệt rõ là vật liệu tái chế và sản phẩm tái chế, đồng thời là xác lập cái nguyên tắc quản lý theo cái mức độ rủi ro thay vì là áp dụng một cái cơ chế cứng nhắc cho tất cả. Quan trọng nhất là khoản 4 điều 72A quy định rằng là vật liệu tái chế đạt yêu cầu khi dùng làm nguyên liệu sản xuất thì sẽ không còn bị quản lý như là chất thải. Đây là cái tháo gỡ pháp lý căn bản nhất cho cái ngành tái chế. Thế thì từ cái kinh nghiệm thực tế, tôi có 3 cái kiến nghị để mà nâng cấp hiệu quả thực thi của cái điều 72A. Thứ nhất là cái đầu ra của thị trường. Cái khoản 7 quy định rằng là nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế trong các cái dự án đầu tư công. Thế nhưng mà khái niệm ưu tiên thì phải cần được lượng hóa. Ví dụ như là các cái dự án giao thông đô thị hoặc các cái công trình công cộng có thể quy định sử dụng tối thiểu từ 15 đến 20% cốt liệu tái sinh cho các cái hạng mục sàn nền hoặc là kết cấu phụ trợ. Thế thì khi mà nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên thì cái thị trường vật liệu tái sinh mới có cái cơ hội hình thành. Thứ hai là cái việc tiêu chuẩn hóa, luật cần đi kèm với một cái lộ trình bắt buộc các cái bộ ngành ban hành đầy đủ cái hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba là thúc đẩy tháo dỡ có chọn lọc và tái chế ngay tại nguồn. Vật liệu được phân loại sạch ngay tại công trường thì luôn có giá trị tái chế và giá trị thương mại cao hơn rất nhiều so với cái việc mà đã chót để hỗn tạp thì sẽ vô cùng khó khăn cho các cái khâu xử lý sau này.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
0: Thưa các bạn, áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải xây dựng không chỉ là câu chuyện của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều đô thị lớn khác khi chúng ta đang bước vào một giai đoạn tái thiết với quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tái chế, chất thải xây dựng ra sao? Các quy định mới làm sao đảm bảo hiệu quả cao trong thực tiễn? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Thưa bà thấy sao về đề xuất tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp ạ?
5: Trước tiên thì tôi cũng bày tỏ cái sự đồng tình với cái định hướng là tăng cường tái sử dụng chất thải xây dựng. Tuy nhiên tôi vẫn phải lưu ý một cái vấn đề là rất là phải thận trọng với cái thiết kế quy định là mang tính là có bắt buộc là phải tái sử dụng hay không. Thì về mặt nguyên tắc, đất, đá, bê tông, gạch, cát, thải là những vật liệu có khả năng tái chế và tái sử dụng tương đối cao. Về kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy nhiều quốc gia đã đạt được cái tỷ lệ tái chế vật liệu xây dựng lên tới 70% hoặc thậm chí là 80% nhờ xây dựng một cái hệ thống đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng xử lý và cơ chế thị trường. Tuy nhiên nếu mặt luật thì quy định theo hướng là mọi trường hợp đều phải tái sử dụng thì cái quy định này như vậy thì nó có thể gây khó khăn trong thực tiễn. Thì nhiều địa phương chưa có cơ sở xử lý phù hợp, rồi nhiều công trình nhỏ lẻ thì không đủ điều kiện phân loại tại nguồn, hoặc là chi phí thu gom vận chuyển và xử lý trong một số trường hợp thì có thể cao hơn cái giá trị vật liệu thu hồi. Vì vậy thì tôi cho rằng trong dự thảo luật thì nên có định hướng như sau. Thứ nhất là ưu tiên tái sử dụng, tái chế đối với các loại vật liệu có khả năng thu hồi. Thứ hai là xây dựng lộ trình để thực hiện theo giai đoạn chứ không phải là thực hiện tái chế hoặc tái sử dụng ngay lập tức. Thứ ba là cần phải quy định cái tỷ lệ tái sử dụng tối thiểu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thứ tư là chỉ áp dụng cái nghĩa vụ bắt buộc khi đã có tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng đáp ứng yêu cầu thực hiện.
3: Còn với việc bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc là tái sử dụng thì theo bà là có ý nghĩa ra sao ạ?
5: Tôi cho rằng đây là một cái nội dung cần được quy định rất là chặt chẽ vì nó quyết định cái khả năng hình thành cái thị trường vật liệu tái chế. Thứ nhất là cần phải làm rõ tiêu chí để xác định khi nào là chất thải xử lý được coi là sản phẩm hoặc là vật liệu xây dựng hợp pháp. Thứ hai là cần phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng nhóm vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng. Thứ ba là cần phải quy định rõ cái cơ chế kiểm định, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các loại vật liệu tái chế nhằm tạo niềm tin cho chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý. Và thứ tư là cần kết nối quy định này với cái chính sách mua sắm công. Nhà nước thì có thể đóng vai trò dẫn dắt thị trường bằng cách ưu tiên hoặc quy định tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các cái công trình mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các loại vật liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
3: Các quy định mới vừa nêu nếu mà được thông qua thì theo bà sẽ giúp tránh lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ạ?
5: Nếu được triển khai khai thác hiệu quả thì các cái quy định mới trong cái luật bảo vệ môi trường sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường. Cái việc mà tái sử dụng đất đá, bê tông, gạch và cát thải thì sẽ góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên, sẽ giảm cái áp lực đối với các cái mỏ đất, mỏ đá và nguồn cát xây dựng mà chúng ta thấy là nó đang ngày càng khan hiếm. Về mặt môi trường thì lượng chất thải phải chôn lấp thì sẽ giảm đi đáng kể, từ đó sẽ giảm diện tích sử dụng cho các bãi chứa, hạn chế phát sinh các cái bụi ô nhiễm đất và nước, đồng thời giảm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên tôi cho rằng hiệu quả của chính sách thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thực thi, bên cạnh cái việc hoàn thiện quy định của pháp luật, đồng thời cũng cần phải phát triển mạng lưới các cái cơ sở xử lý rồi hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải có các cái biện pháp để hỗ trợ thị trường vật liệu tái chế, đồng thời tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra. Thì chỉ khi những cái điều kiện này được đảm bảo thì cái mục tiêu giảm lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường mới có thể đạt được một cách bền vững.
3: Xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường là cơ hội quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, nhất là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, nơi nhu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ở đang làm gia tăng lượng chất thải phát sinh. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các bãi thải, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm bụi và phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và vật liệu xanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
0: Bạn kỳ vọng gì vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường với nội dung về tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp? Những quy định mới sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ra sao? Đồng thời phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua trang fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.

0: Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây.
4: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Anh gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Min cùng với ca khúc Cuối Tuần, một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Rất là nhiều những thông tin giao thông ở khu vực phía Nam thưa quý vị. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có

cho biết đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Đại Nghĩa và hướng đi về giao lộ Trần Văn Dầu thuộc xã Tân Nhật, xe đông, xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua Cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 12 có va chạm giao thông, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ nút giao An Phú đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Một thính giả có cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình và hướng đi về hầm Thủ Thiêm thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn do có nhiều ô tô đi vào làn đường xe máy, thưa quý vị. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Tiếp tục là một thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Đơn vị này cho biết hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ nút giao An Phú lên cao tốc xe đông di chuyển chậm, hướng từ vành đai 2 lên cao tốc xe cũng đông di chuyển chậm. Quý bác tài lưu ý chọn lộ trình thích hợp đi về Đồng Nai và đơn vị này có gợi ý các lộ trình như sau. Lộ trình 1, mình đi đường Võ Nguyên Giáp đi ra xa lộ Hà Nội đến đường Đỗ Mười, đến cầu Đồng Nai và về tới Đồng Nai. Lộ trình thứ 2, nếu mà quý vị đã lên cầu Phú Mỹ rồi thì mình sẽ đi thẳng qua trục Võ Chí Công, đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu đến đường Võ Chí Công tiếp tục, rồi đi thẳng qua vòng xoay Liên Phường, rẽ trái vào đường D1 quý vị nha. Rồi mình cùng nhau đi ra khu công nghệ cao, rẽ phải Võ Nguyên Giáp, đi thẳng Đỗ Mười đến cầu Đồng Nai và tới khu vực thành phố Đồng Nai. Cuối cùng là lộ trình thứ 3. Nếu mà đã lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rồi thì quý vị nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 đi Đồng Nai. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết ở những khu vực có lượng phương tiện đổ về đông. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác, đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường kết nối kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Sự hiện diện và các đề xuất thiết thực của Thủ tướng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện hợp tác đa phương, nâng cao vị thế của Việt Nam và củng cố hòa bình ổn định tại khu vực. Đề xuất bỏ phần thi mô phỏng tình huống giao thông và tăng thời lượng sát hạch thực tế đang nhận được nhiều sự đồng thuận từ dư luận và các chuyên gia. Việc thay đổi này nhằm loại bỏ những bất cập mang tính học vẹt trên máy tính, tập trung đánh giá chính xác kỹ năng xử lý tình huống thực tế của học viên trên đường trường. Thay đổi lộ trình sát hạch theo hướng thực chất hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và bảo đảm an toàn giao thông bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý giao thông thông qua hệ thống camera thông minh, có khả năng tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực dựa trên lưu lượng xe thực tế. Công nghệ này thì kết hợp cùng với dữ liệu lớn và các mô hình mô phỏng giúp trung tâm điều hành chủ động dự báo trước tình trạng ùn tắc từ xa tại các giao lộ, giảm thiểu đáng kể tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại các trục đường huyết mạch của thành phố. Đến với phần tin quốc tế, Mỹ và Iran đang thảo luận một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang nổ ra từ cuối tháng 2. Dự thảo thỏa thuận dự kiến bao gồm điều khoản chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận trong tối đa 60 ngày để mở đường cho các đàm phán hạt nhân chuyên sâu. Đổi lại, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền đi qua và phía Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của quốc gia Trung Đông này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông TN, sinh năm 1974, trú tại tổ dân cư số 7, về hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, kéo dài trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng. Cơ quan chức năng xác định ông TN đã có hành vi chặt đốt phá hơn 1.000 m2 đất tại tiểu khu 6 thuộc khu vực rừng phòng hộ của đặc khu Côn Đảo. Theo ngành chức năng, đây không phải là lần đầu tiên ông TN vi phạm pháp luật về đất đai. Từ năm 2018, người đàn ông này từng bị chính quyền địa phương phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và có hồ sơ xử lý cưỡng chế đối với hành vi lấn chiếm hơn 1.900 m2 đất rừng phòng hộ. Không những không chấp hành xử lý khắc phục hậu quả, ông N còn đưa luôn phần đất lấn chiếm cũ vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hiện tại, tự ý thuê người đo đạc và xây dựng nhà trái phép. Trước tính chất nghiêm trọng và có hệ thống của vụ việc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo đã ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất chủ trương xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm chặt phá cây rừng trên địa bàn, đặc biệt là trường hợp của ông TN. Theo Hạt Kiểm Lâm đặc khu Côn Đảo, hành vi của ông N liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, xâm phạm diện tích lớn rừng phòng hộ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên cần thiết phải chuyển cơ quan điều tra để xử lý. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp thời điểm này 15 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được gửi lời cảm ơn đến thính giả Quốc Cường. Anh đã chia sẻ là cầu lớn hai hướng luôn, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu lớn thì mình hết sức lưu tâm ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Lái khỏe về nhà bình an chiều nay sẽ cập nhật các nội dung chính sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là phòng ngừa tai nạn bất ngờ từ áo chống nắng khi mà chúng ta đi xe máy. Và cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin, phòng ngừa và điều trị bệnh suy giảm thính lực ở người lái xe. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe, về nhà bình an.
3: Lái khỏe, về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ chính thức mở rộng quyền lợi cho người tham gia khi khám, chữa bệnh ngoại trú. Theo quy định mới, nhiều trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở y tế chuyên sâu hoặc bệnh viện tuyến trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả với tỷ lệ lên tới 50% chi phí thuộc phạm vi hưởng. Quy định này nhằm tối ưu hóa quyền lợi an sinh, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi phải điều trị các bệnh lý phức tạp cần danh mục thuốc hoặc là kỹ thuật cao ở tuyến trên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin và kiểm tra hạn thẻ trên ứng dụng VNEID để đảm bảo quá trình khám chữa bệnh diễn ra thông suốt.
0: Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dù tỷ lệ hút thuốc chủ động ở phụ nữ Việt Nam rất thấp, có đến 48,2% phụ nữ thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động độc hại ngay tại gia đình và 25,4% bị ảnh hưởng tại nơi làm việc. Khói thuốc chứa hàng loạt chất gây ung thư mạnh như là benzene và nitrosamine gây tổn thương niêm mạc hô hấp ngay sau 60 phút tiếp xúc.

0: Mỗi năm thuốc lá gây tử vong cho khoảng 103.000 người tại Việt Nam, bao gồm 18.800 ca do hút thuốc thụ động và phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Ngoài ra, gánh nặng chi phí y tế và tổn thất kinh tế do thuốc lá ước tính lên tới 108.700 tỷ đồng, chiếm 1,14% GDP.
1: Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca cấp cứu nhồi máu cơ tim tăng đột biến với 24 trường hợp chỉ trong 2 tuần qua, nhiều ca bị sốc tim, ngưng tuần hoàn. Đáng báo động, căn bệnh vốn phổ biến với người cao tuổi nay đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm đối tượng dưới 40 tuổi. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc lá, bao gồm thuốc lá điện tử, thức khuya, lười vận động, căng thẳng kéo dài và lạm dụng chất kích thích. Những thói quen này thúc đẩy quá trình sơ vữa động mạch từ sớm, tạo cục máu đông gây tắc mạch vành. Chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần chủ động tầm soát nguy cơ và duy trì lối sống khoa học.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, vào mùa nắng nóng, khi đang đi trên đường, chúng ta không khó để bắt gặp những người lái xe máy trong bộ áo chống nắng phủ kín từ đầu tới chân. Tuy nhiên, đây là một tấm lá chắn cần thiết để bảo vệ làn da của chúng ta giữa cái nắng gắt, đôi lúc đến mức cháy da cháy thịt. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng chính lớp vải rộng thùng thình đó có thể làm mầm họa dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Trong đó thì phổ biến nhất là tình trạng vạt áo hay là tay áo dài bị cuốn vào bánh xe, xích xe, khiến người lái bị giật mình và mất lái ngã ra đường. Nếu sự việc xảy ra trên đoạn đường đông xe, tai nạn liên hoàn là hoàn toàn có thể xảy ra. Trường hợp nhẹ thì xe sát, nặng có thể chấn thương đầu, gãy tay chân, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
0: Dạ vâng, không phải là lời nói quá đâu ạ. Mới đây nhất, cách đây hơn một tuần thì các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã phải phẫu thuật để bảo tồn chi cho bé gái 5 tuổi bị chấn thương nặng vùng cánh tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy khi đang di chuyển.
1: Qua thăm khám thì các bác sĩ xác định bệnh nhi đã bị gãy từng xương cánh tay kèm đứt động mạch cánh tay dẫn đến thiếu máu nuôi chi. Đây là tổn thương nặng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu không được xử trí kịp thời. May mắn với sự hỗ trợ của các bác sĩ, ca phẫu thuật diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bàn tay hồng ấm, vận động và cảm giác tốt.
0: Có thể thấy, nếu không được sử dụng đúng cách, những tà áo vất vơ của trang phục bảo hộ này sẽ là một mối nguy chực chờ. Các chuyên gia cho rằng, việc mặc áo chống nắng quá dài, trùm kín người, cùng với việc mặc không đúng cách là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn như thế này.
1: Dạ, đúng là như vậy. Quý vị biết không ạ, khi đang di chuyển với tốc độ cao, bánh xe có thể quay hàng trăm vòng mỗi phút. Chỉ cần từ 3 đến 4 giây thôi là cả người và áo đã bị cuốn vào. Khi bánh xe bị mắc lại thì ngay lập tức người ngồi trên xe sẽ mất lái dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, nhiều người trùm áo chống nắng che kín cả phần đầu, cổ và mặt khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Gương chiếu hậu cũng bị che khuất, việc quan sát phía sau gần như là bằng không.
0: Còn nếu để vạt áo bay ra phía sau sẽ khiến biển kiểm soát xe bị che lấp, đèn xi nhan không còn tác dụng, tất cả làm gia tăng rủi ro va chạm và vi phạm luật giao thông. Không ít người còn có thói quen điều chỉnh áo ngay khi đang di chuyển, buộc lại dây áo, kéo lại cổ tay áo và chỉ trong vài giây phút bất cẩn đó, nguy hiểm đã kịp ập đến.
1: Do đó, để giảm thiểu nguy cơ, khi mặc áo chống nắng, ta nên sử dụng các loại áo có độ dày vừa phải với chiều cao. Khi mặc áo, cần kéo khóa áo gọn gàng. Nếu như phần tà áo quá dài, thì nên gấp gọn vào bên trong để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc, quý vị nhé. Và quý vị cũng nên ưu tiên áo có kích cỡ vừa vặn thôi, dây ruốc hoặc là cúc bấm để cố định. Cái thiết kế quá thùng thình có thể làm vướng víu tay lái khi mà xử lý tình huống.
0: Các thao tác trước khi khởi hành bao gồm cuốn gọn tà áo, trước khi lên xe thì gom gọn vạt áo và váy chống nắng, kéo cao lên và vắt chéo hoặc là cuốn vòng quanh chân, đảm bảo tà áo không bị buông thõng xuống mặt đường, tránh bị kẹt vào nan hoa, bánh sau hoặc là vướng vào xe bên cạnh. Không trùm kín đầu mặt, việc kéo khóa áo trùm kín toàn bộ khuôn mặt hoặc đội mũ rộng vành che khuất tầm nhìn hai bên sẽ làm giảm khả năng quan sát gương chiếu hậu, gây mất an toàn giao thông.
1: Mong rằng những lưu ý vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thể bảo vệ làn da của mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, đồng thời cũng hạn chế nguy cơ xảy ra những tai nạn không đáng có. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư Vấn Cabin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, lái xe là một công việc đòi hỏi sự phối hợp của rất nhiều giác quan và đôi tai cũng không phải là ngoại lệ. Khi di chuyển trên đường có quá nhiều âm thanh tác động đến đôi tai của chúng ta, đòi hỏi sự tập trung lắng nghe và phân tích xem âm thanh nào tác động đến quá trình điều khiển phương tiện.
1: Thế nhưng không phải ai cũng giữ được một đôi tai tinh tường đâu anh Thơ ạ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính hiện có hơn 1,5 tỷ người, tương đương gần 20% dân số toàn cầu bị suy giảm thính lực. Dự kiến đến năm 2050 sẽ có gần 2,5 tỷ người bị suy giảm thính lực ở các mức độ khác nhau và hơn 700 triệu người sẽ cần phục hồi thính lực. Tất nhiên, trong số đó có nhiều người vẫn tham gia giao thông hàng ngày đấy ạ.
0: Thực tế, bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh suy giảm thính lực, tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi. Đặc biệt, nam giới có nguy cơ bị suy giảm thính lực cao gần gấp đôi so với nữ giới. Lý do là bởi việc tiếp xúc với âm thanh lớn, cường độ cao, thời gian dài có thể làm tổn thương cấu trúc tai.
1: Dạ, Hiền Công nghĩ rằng không khó để thấy rằng các bác tài có nguy cơ cao bị suy giảm thính lực đâu ạ. Theo đó thì mọi người phải thường xuyên làm việc trong môi trường tiếng ồn từ động cơ xe nè, tiếng ma sát giữa lớp xe với mặt đường và tiếng còi xe, đặc biệt là còi hơi và còi hú. Tiếng còi nè, tiếng máy móc công trường, tiếng xe cộ đông đúc, tất cả tạo nên một môi trường ô nhiễm tiếng ồn tổng thể, ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác đi ạ.
0: Hiền Công vừa nhắc đến còi xe đúng không ạ? Quả thực, khi mà đi trên đường thì chính anh Thơ cũng đã rất nhiều lần bị giật bắn người vì những tiếng còi xe to bất ngờ, đặc biệt đối với người đi xe máy. Không chỉ còi xe, khi chạy tốc độ cao trên đường ngược gió, tiếng gió rít cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mất thính lực. Có thể gây tổn thương thính giác chỉ sau khoảng 15 phút. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, trưởng khoa tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phân tích thêm về những yếu tố nguy cơ khiến cho nhiều lái xe bị suy giảm thính lực.
2: Chúng ta ngồi trong ô tô, chúng ta thường là có thói quen bật âm thanh to vì cái âm nền trong ô tô nó rất ồn ào, nó lớn. Chúng ta muốn nghe rõ hơn chúng ta bật to lên. Hoặc là những cái người mà sử dụng tai phone quá nhiều, âm lượng quá lớn thì đó là những cái nguyên nhân làm cho suy giảm thính lực. Nếu mà âm thanh trong vòng 70 decibel thì thường là không ảnh hưởng đến thính lực. Như khi mà chúng ta nghe cái âm thanh trên 85 decibel thì nó sẽ tiếp xúc thời gian kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến thính lực. Theo thống kê thì nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta tiếp xúc khoảng 2 tiếng với âm thanh trên 85 decibel thì khoảng 2 năm chúng ta sẽ bị giảm thính lực. Tôi lấy ví dụ một số cái cường độ âm thanh thường gặp để chúng ta biết, thì chúng ta tránh. Ví dụ như nghe mô tô phân khối lớn khoảng 80 đến 110 decibel, hoặc là chúng ta nghe thấy tiếng còi rất là cao như thế khoảng 110 đến 130 decibel. Đối với âm thanh càng lớn thì tiếp xúc kể cả ngắn, ví dụ như là 110 decibel đôi khi chỉ tiếp xúc khoảng 1-2 phút là chúng ta đã có thể ảnh hưởng đến thính lực.
1: Theo chuyên gia thì triệu chứng của suy giảm thính lực đó là nghe kém nè, nghe không rõ âm thanh xung quanh, nghe nhạc xem điện thoại với âm lượng lớn mới có thể nghe thấy, thông tin lẫn lộn do nghe câu được câu không, trong tai có tiếng ù è. Nghe khi thấy có những biểu hiện này á thì các bác tài nên đi khám sớm để tránh ảnh hưởng tới công việc nha. Trên biểu đồ đo thính lực ở đơn âm chủ quan á, suy giảm thính lực xảy ra khi mà cường độ nghe của tai lớn hơn hoặc bằng 25 decibel. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị để tăng cường thính lực cho bệnh nhân.
2: Nay thì có những cái biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện để tăng cái âm lượng âm thanh đến tai. Thí dụ chúng ta có thể dùng máy trợ thính, chúng ta có thể cấy điện cực ốc tai. Đấy thì ngoài cái điều trị bằng thuốc, bằng phẫu thuật thì chúng ta có thể hỗ trợ bằng những cái máy trợ thính. Và bây giờ máy trợ thính cũng rất văn minh. Nhưng tôi thấy là ở Mỹ, ở nước ngoài thì nghe kém được khoảng 50-60, 40-60 decibel là người ta có thể là đã sử dụng rồi. Và có những cái máy trợ thính đó đưa hoàn toàn ở trong lỗ tai, nó không thò ra ngoài.
0: Bên cạnh đó, để bảo vệ thính lực, quý vị cần lưu ý những điều sau. Kiểm soát tốt sức khỏe huyết áp và tim mạch. Điều này có thể ảnh hưởng đến cơ chế tiếp nhận âm thanh bên trong tai vì làm mất cân bằng chất lỏng. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị mất thính lực cao gấp đôi người bình thường do tổn thương các tế bào ở trong tai.
1: Tiếp theo là ngừng hút thuốc, hạn chế rượu bia. Khói thuốc lá ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thính giác. Còn sử dụng nhiều rượu bia sẽ tạo ra một môi trường độc hại trong tai. Ăn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, rèn luyện thể dục thể thao, tránh căng thẳng kéo dài quý vị nhé.
0: Ngoài ra, trong quá trình lái xe, chúng ta có thể lưu ý thêm những điều sau. Hạn chế hạ kính xe khi đi trên đường cao tốc hoặc là nơi đông đúc để giảm tiếng gió và tiếng ồn giao thông. Kiểm tra động cơ, ống xả, lốp xe và hệ thống giảm xóc để giảm tiếng ồn lộc xộc. Có thể trang bị thêm các tấm cách âm, tiêu âm cho xe hơi để giảm tiếng ồn từ gầm và khoang động cơ.
1: Trong quá trình lái xe thì các bác tài không nên bật nhạc quá to để át tiếng ồn bên ngoài. Hãy giữ âm lượng ở mức bình thường thôi, hạn chế nghe nhạc qua tai nghe khi mà đang lái xe. Hãy sử dụng loa ngoài với âm lượng vừa phải thay vì đeo tai nghe trực tiếp. Khi lái xe đường dài, hãy dừng xe, xuống xe để đôi tai được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh. Đối với các bác tài lái xe tải, xe máy, xe đua, việc đeo nút bịt tai hoặc là chụp tai giúp giảm tiếng ồn là cần thiết.
0: Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng đã hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Thưa quý vị, ở thời điểm 15 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ nút giao An Phú cho đến cầu đổ Xuân Hợp thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện rất là lớn cả hai chiều đường, đề nghị các lái xe lựa chọn lộ trình Mai Chí Thọ đi về quốc lộ 1, quốc lộ 51 và ngược lại, tránh phương tiện đổ dồn về cao tốc, giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang tiến hành đóng mở linh hoạt tại nhánh vào vành đai 2 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành và nút quốc lộ 51 vào cao tốc hướng Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150 mét. Liên hệ hotline 1900 8099 khi mà cần hỗ trợ. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 12 có va chạm. Tuần tra cao tốc đang xử lý từ nút giao An Phú đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thông tin giao lộ Lê Đức Anh và Võ Trần Chí xe đông di chuyển chậm. Một thính giả có cho biết là giao lộ DT743 và Mỹ Phước Tân Vạn xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lưu ý chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Đơn vị này có gợi ý lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 là mình đi cầu vượt trạm 2 đến Đỗ Mười đi qua quốc lộ 1K đến cầu Hóa An và lộ trình 2 là khu công nghệ cao đến Võ Chí Công đến Phà Cát Lái. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông được chia sẻ từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng. Tiếp tục cụm chương trình chiều nay, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục đường dây nóng thính giả.
5: Đường dây nóng thính giả.
6: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, fanpage của ban VOV giao thông quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
6: Trong số những tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh tình trạng gia súc lọt vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đầu tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tình trạng trâu bò xuất hiện gần phạm vi tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hình ảnh đàn gia súc đi lại sát hàng rào bảo vệ, thậm chí lọt vào bên trong hành lang an toàn giao thông. Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cho biết, họ không ít lần giật mình khi phát hiện gia súc xuất hiện sát mép đường cao tốc. Theo ban điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia súc xâm nhập là việc người dân cố tình cắt phá hàng rào bảo vệ. Nhiều vị trí dọc tuyến thường xuyên bị tháo dỡ lưới thép, phá hỏng trụ rào để mở lối đi tự phát, phục vụ việc đi lại, chăn thả và sản xuất. Dù đơn vị quản lý liên tục sửa chữa, khôi phục hiện trạng và thông báo cho chính quyền địa phương, tình trạng này vẫn tái diễn, gây khó khăn lớn cho công tác đảm bảo an toàn giao thông.
4: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt nhiều chủ xe máy đi trên vỉa hè để né ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Theo đó, hiện tại một số tuyến đường lớn do lưu lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm, nhiều chủ xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế. Để xử lý tình trạng này, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuần tra kiểm soát xử phạt trực tiếp. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 5 đến nay, đơn vị cũng ghi hình gửi thông báo vi phạm đối với 529 chủ xe máy vi phạm ở các địa bàn thuộc quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận cũ. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, đồng thời trả lại vỉa hè đúng nghĩa là không gian an toàn dành cho người đi bộ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
6: Thưa quý vị, nhiều năm qua, đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh được người dân ví như điểm đen tai nạn ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Khi hàng loạt xe tải, xe container phải chen chúc trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7 mét. Trong khi đó, tuyến đường chưa có giải phân cách cứng, làn xe hỗn hợp đang xen khiến nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Nhiều người dân đang mong chờ từng ngày con đường này sớm được nâng cấp mở rộng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
4: Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành Đai 2 hay còn gọi là vòng xoay Phú Hữu đến khu công nghiệp Phú Hữu dài gần 2 km. Đây là trục giao thông huyết mạch khu đông, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, kết nối vào cảng Phú Hữu, Cát Lái. Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này rất lớn, đặc biệt là xe container, xe tải nặng, phục vụ hoạt động logistics của cảng. Tình trạng quá tải khiến tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Đây cũng là tuyến đường nhiều lần được người dân phản ánh là con đường tử thần.
6: Bảy giờ 30 sáng, sau khi hết khung giờ cấm, dòng xe container, xe tải bắt đầu nối đuôi nhau chạy vào đường Nguyễn Duy Trinh từ vòng xoay Phú Hữu đến khu công nghiệp Phú Hữu và ngược lại. Tuy chỉ dài gần 2 km và có mặt đường hẹp chỉ khoảng 7 mét, nhưng do đây tuyến độc đạo ra vào cảng nên hàng ngày con đường phải oằng mình với hàng chục ngàn lượt xe container, xe tải. Thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này, anh Tạo, ngụ phường Phước Long cho biết, mỗi lần đi qua đoạn này, anh phải căng mắt để tập trung quan sát vì đường khá hẹp. Theo anh Tạo, con đường rộng từ 7 đến 8 mét, không giải phân cách ngăn giữa hai chiều, nhưng nhiều xe container phóng ào ào, lọt hõm phía dưới là ô tô con, xe máy đang luồn lách. Do mỗi bên chỉ một làn đường, ô tô đi sau muốn vượt xe phía trước chỉ có cách lấn qua làn ngược lại, trong khi xe máy phải né sát lề, kèn cửa di chuyển rất nguy hiểm.
3: Anh thường xuyên đi đường đó, đi ra cũng xuyển ra cầu Đồng Nai, xe công vô ra Nguyễn Duy Trinh đó, mà cái đường hẹp quá, nhỏ quá. Nếu hai chiếc xe công đi ngược chiều nhau là xe máy là không biết văng đi đâu luôn á.
4: Có nhà trên đường Nguyễn Duy Trinh, chị Giao, ngụ phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn đau lòng trên con đường tử thần này. Đoạn hay xảy ra tai nạn là từ vòng xoay Phú Hữu tới khu cảng Phú Hữu, nhiều năm qua trở thành nỗi ám ảnh vì xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông chết người. Dọc đoạn đường trên, cơ quan chức năng gắn nhiều biển báo băng rôn ở các vị trí thường xảy ra tai nạn, kèm thống kê số người chết, bị thương để cảnh báo. Tuy nhiên, tai nạn chết người vẫn liên tục xảy ra.
7: Nguy hiểm lắm. Bây giờ có điểm mà cái con đường 7 mét 2 chiếc công đi hai bên này, em nghĩ còn đường nào để cho xe ông ta đi. Thì người ta cứ len lỏi mà đi. Rủi người ta dắp phải cục đá hoặc là xe lớn nó bóp kẹn cái, ngã ra đó có đụng người chết. Rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết mong cầu giải tỏa cái con đường này để nó an toàn hơn. Chứ chết biết bao nhiêu người rồi.
6: Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ và Ban An toàn Giao thông khu vực, chỉ trong giai đoạn 2019 đến năm 2023, đoạn Võ Chí Công – Nguyễn Duy Trinh dài 1,6 mét đã ghi nhận 21 người tử vong vì tai nạn giao thông liên quan container. Riêng năm 2022, xảy ra 7 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 6 người chết. Năm 2023, tiếp tục xảy ra 5 vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng. Đáng lo ngại hơn, trong các năm 2024-2025 và đầu năm 2026, số vụ tai nạn chết người tiếp tục gia tăng, biến những tuyến đường quanh cảng trở thành cung đường tử thần. vụ tai nạn giao thông xảy ra mới đây nhất vào trưa ngày 31 tháng 5 năm 2026 giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh, đường Gò Cát thuộc phường Long Trường khiến một cô gái không qua khỏi.
4: Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2028. Ông Lê Đức Anh, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư sớm thực hiện và hoàn thiện việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh.
8: Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tại khu vực, thì Ủy ban Nhân dân phố đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố triển khai nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch được duyệt, dự kiến là phê duyệt năm 2026 và hoàn thành khai thác vào trong năm 2028. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cơ quan đơn vị liên quan đang phối hợp để thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo tiến độ dự án được duyệt.
6: Giữa áp lực giao thông ngày càng lớn và những nỗi lo thường trực mỗi ngày, người dân nơi đây đang mong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu tới cảng Phú Hữu sớm được triển khai để đổi lấy sự an toàn sau nhiều năm chờ đợi.
9: Hẹp quá, đường này hẹp, xe công thì nhiều, nói chung là phải phóng đường, phải nới đường, chứ nếu mà không nới đường thì chết hoài rồi.
10: Dân ở đây người ta cũng vẫn đồng tình là vô làm mỗi bên vậy đó làm 15 mét. Thứ nhất là đường xá nó rộng để cho đi cho nó thông thoáng, đỡ vấn đề mà xảy ra tai nạn giao thông. Thì coi như là mong muốn nhà nước nới rộng con đường này thì tôi thấy là cũng tốt.
4: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
17: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
18: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thời điểm này là 15:40 theo đồng hồ của phòng thu. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông. Đơn vị này cho biết là trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua bệnh viện Thống Nhất thì có va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 12 va chạm đã được xử lý. Từ nút giao An Phú cho đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến

0: km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình chiều nay bằng chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin cần thiết xoay quanh việc chọn mua ghế công thái học.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người dành từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm việc trước màn hình máy tính, một chiếc ghế ngồi tưởng chừng rất đỗi bình thường lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Thế nhưng giữa vô vàn mẫu mã trên thị trường, đâu mới là một chiếc ghế công thái học thực sự tốt? Những tiêu chí nào cần quan tâm trước khi quyết định để xuống tiền mua ghế? Và liệu một chiếc ghế đắt tiền thì có đồng nghĩa với việc phù hợp với tất cả mọi người hay không? Để cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế nhất về chủ đề này, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay rất vui được chào đón anh Văn Thành, người đã có nhiều năm sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu các dòng ghế công thái học khác nhau trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, sẽ chia sẻ với chúng ta.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Văn Thành. Đầu tiên thì anh Thành này, anh có thể giải thích về khái niệm ghế công thái học cho các bạn thính giả được không ạ?
7: Xin chào các bạn đang nghe chương trình. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản, ghế công thái học là loại ghế được thiết kế làm sao để người ngồi cảm thấy làm sao tự nhiên nhất, thoải mái nhất và ít gây ra những chấn thương hay mệt mỏi trong quá trình sử dụng lâu dài. Vậy thôi. Và sự thoải mái đó được hỗ trợ bằng khung ghế phù hợp nâng đỡ cơ thể bằng chất liệu tốt để giúp lưng, cổ hay thậm chí là tay thoải mái nhất.
5: Như vậy là một số người có đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi lâu thì ghế công thái học hẳn là sẽ tốt cho lưng và cuộc sống đúng không anh Thành?
7: Điều này thì hoàn toàn đúng. Tuy nhiên mọi người cũng nên hiểu rằng ghế công thái học thì không phải là thuốc thần. Các nhà sản xuất thường quảng cáo rằng ghế giúp chúng ta thoải mái nhất. Điều đó không sai nhưng chưa đủ, bởi quan trọng nhất là nếu chúng ta ngồi sai tư thế thì không một chiếc ghế nào giúp bạn được và sẽ hoàn toàn vô tác dụng.
5: Tham khảo trên thị trường tôi thấy có rất nhiều những loại ghế công thái học. Vậy lựa chọn ghế công thái học thì hẳn là nó cũng không dễ phải không nào?
7: Mình có dịp ngồi rất nhiều các loại ghế công thái học khác nhau và đây chắc chắn là một trong những món đồ khó chọn chuẩn nhất. Lý do là vì nếu như các bạn nhìn vào những thông số trên thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là ghế nào nó cũng sẽ na ná giống như là ghế nào. Và có khi các bạn bỏ ra vào khoảng là 10 triệu cho một chiếc ghế thì ngồi nó lại không sướng bằng so với cả những em ghế có một giá trị vào khoảng là từ 5 cho đến 6 triệu cơ. Hoặc là cũng có những cái trường hợp các bạn bỏ ra trên 10 triệu cho một chiếc ghế và các bạn cứ tưởng rằng là em này nó ngồi đã lắm rồi, sướng lắm rồi, chắc là nó cũng chỉ có đến thế thôi.
5: Sau những trải nghiệm của mình thì anh Thành thấy điều gì quan trọng nhất ở một chiếc ghế công thái học? Và người dùng thì sẽ nên để ý tới những chi tiết nào ở một chiếc ghế công thái học đây ạ?
7: Thiết kế của ghế là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thiết kế của ghế các bạn sẽ thấy rằng là thành một khối và ngồi lên nó cũng có cảm giác là một khối. Tức là nó sẽ không có những cái tiếng kẽo kẹt phát ra hay là sự rời rạc của các thành phần. Độ rộng của mâm ghế nó cũng rất là lớn nữa và đây là một chi tiết rất là quan trọng ảnh hưởng đến sự thoải mái và ôm trọn cơ thể hay là không. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm đó là thiết kế của lưới. Nó tạo ra cảm giác thoải mái ngay khi các bạn ngồi vào.
5: Nghe anh Thành nói thì tức là ghế công thái học cao cấp sẽ khác ở chính cái phần lưới này đúng không anh?
7: Đúng vậy, ghế cao cấp thì lưới sẽ có nhiều vùng đàn hồi khác nhau phù hợp với cả những điểm trên cơ thể. Ví dụ như là phần lưới của chỗ tựa vai, tựa mông sẽ hơi mềm. Còn phần đệm thắt lưng thì nó sẽ được làm dày lưới hơn và căng hơn để mà giữ cái cột sống lưng tốt hơn. Tương tự thì dưới cái phần chân mềm này thì lưới nó cũng sẽ được làm căng hơn một chút. Những chi tiết này là sẽ giúp ghế ôm cơ thể tốt hơn và từ đó giảm áp lực lên cơ thể. Hiểu đơn giản ở chỗ nào cần căng thì lưới nó sẽ căng. Có chỗ nào mà cần mềm, ví dụ như cái phần mông dưới cần mềm để mà tạo ra cái cảm giác ngồi êm ấy thì nó sẽ phải mềm. Nói chung thì lưới là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để mà xem rằng là một chiếc ghế ngồi nó có khít hay là vừa vặn với cả cơ thể hay là không, chứ nó cũng không hẳn là những cái tính năng như là điều chỉnh mâm, lưng hay là tay ghế này nọ đâu. Các tính năng điều chỉnh thì nó sẽ chỉ phù hợp với cả form người ở một cái mức độ nhất định mà thôi. Còn để mà vừa khít và ôm chặt với cả cơ thể để mà tạo ra cái cảm giác ngồi thoải mái và đỡ được cái cột sống tốt ấy thì phải là cái chi tiết lưới này. Còn cũng là ghế công thái học nhưng cấp thấp thì vùng lưới nào cũng giống nhau, nó căng như nhau với cùng một mức độ đàn hồi và phần lưng lại cong không đủ chuẩn nên ngồi nhiều khi còn cảm thấy khó chịu. Và không chỉ có phần lưới mà còn ở vật liệu cấu thành của ghế nữa, từ chất nhựa, bánh xe lăn, piston, rồi bên cạnh đó còn có sự tinh chỉnh ở độ ôm, độ ngả hay đỡ cơ thể. Ghế cao cấp có nhiều mức chỉnh cho sát với cơ thể người ngồi nhất. Ở ghế cấp thấp cũng có nhưng chỉ là vài ba nấc thôi chứ không nhiều. Cái này thì rất rõ rệt.
5: Và trước khi chia tay nhau, có lời khuyên nào mà anh Thành muốn dành tới cho những ai chuẩn bị sắm cho mình một chiếc ghế công thái không anh Thành?
7: Dù ghế có tốt như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn đến tận nơi và ngồi thử ghế, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cơ thể khác nhau và fit với cả những cái chiếc ghế là hoàn toàn theo những cái cách thức khác nhau. Tóm lại thì chọn ghế công theo là rất là khó. Và cái khó này ấy, đó chính là mọi người sẽ cần thời gian nhiều để mà trải nghiệm. Và phải đủ lâu nhá. Vì sự thoải mái và biết được rằng là liệu một em ghế nào có hỗ trợ cơ thể tốt từ cột sống đến mông hay là không ấy, thì không phải là việc các bạn cứ ngồi uỳnh một phát là có thể cảm nhận được một sớm một chiều. Phải ngồi đủ lâu và trải nghiệm đủ lâu thì mới biết được rằng là ghế nó có chất lượng là thực sự tốt hay là không. Từ đó các bạn nhìn vào thương hiệu rồi vào thiết kế, đặc biệt nhất đó chính là phần thiết kế của lưới, để xem rằng là liệu ghế nó có vừa khít với cả cơ thể hay là không.
1: Cảm ơn anh Thành đã dành những chia sẻ thú vị trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay đến tất cả các bạn thính giả.
7: Vâng, cảm ơn anh và các bạn nghe đài đã lắng nghe.
1: Các bạn thân mến, chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Hy vọng là ít phút đồng hồ vừa qua đã giúp ích cho quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
16: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
16: Make in USA.
17: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
18: Inmax made in USA.
19: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
0: Thưa quý vị, ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn lối rẽ và quốc lộ 18 mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhà chức trách thông báo.
20: Nhà chức trách thông báo.
21: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, để phục vụ công tác tổ chức chương trình nghệ thuật gala Tổ quốc bình yên, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông tại khu vực trung tâm, cụ thể từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 13 tháng 6, toàn bộ các loại xe sẽ bị cấm lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur, quận 1 cũ. Trong khoảng thời gian này, các phương tiện cần lưu ý lựa chọn lộ trình di chuyển thay thế phù hợp. Lộ trình gợi ý là từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ sang đường Alexander the Road, sau đó đi qua đường Phạm Ngọc Thạch rồi trở lại đường Lê Duẩn hoặc ngược lại. Người tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ hệ thống biển báo hướng dẫn và sự điều tiết của lực lượng chức năng tại hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt. Một thông tin đáng chú ý, tại thủ đô từ 22 giờ tối ngày hôm qua 12 tháng 6, Hà Nội chính thức điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành, chuyển đổi phương án điều khiển giao thông từ đèn tín hiệu sang hình thức tự điều tiết tại nút giao này để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Các phương tiện lưu thông theo hệ thống đường tạm Vành đai 1 kết hợp với vạch sơn, biển báo hướng dẫn và các điểm quay đầu được bố trí trên các tuyến Giảng Võ, Láng Hạ và đường tạm. Phương án được triển khai từ nay cho đến khi có thông báo mới. Tại tỉnh Lâm Đồng, dù đã được nâng cấp mở rộng nhưng mà quốc lộ 28B vẫn xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở khi mà bước vào mùa mưa, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Theo khảo sát, dọc đèo Đại Ninh hiện có 12 vị trí nguy cơ sạt trượt, tập trung từ km số 42 đến km số 52. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế giảm tốc độ, chú ý quan sát và thận trọng khi mà lưu thông qua khu vực này, nhất là trong thời điểm mưa lớn. Ban quản lý dự án đường bộ miền Trung đang triển khai gia cố ta luy, xây tường chắn rọ đá và hoàn thiện hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị, cơ quan chức năng thành phố Huế vừa tiến hành rào đóng xóa bỏ hai lối đi tự mở nguy hiểm qua tuyến đường sắt Bắc Nam tại km số 731+682 và km số 731+730 thuộc thôn Trung Phước Trượng, xã Phú Lộc. Các lối đi này không có gác chắn, không có đèn tín hiệu cảnh báo, tầm nhìn hạn chế và không đảm bảo điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, tuyệt đối không tự ý mở lối đi hoặc là băng qua đường sắt tại các vị trí không được phép. Chỉ sử dụng các đường ngang hợp pháp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bản thân. Cũng liên quan đến đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai chương trình giảm 10% giá vé tàu hỏa cho thí sinh dự thi, xét tuyển và nhập học năm 2026, áp dụng trên tất cả các đoàn tàu khách đến hết tháng 10 năm 2026. Theo đó, mỗi giấy báo thi hoặc là thẻ dự thi được giảm 10% cho một lượt đi và một lượt về, dành cho thí sinh và một thân nhân đi cùng giữa nơi cư trú và địa điểm thi. Đối với giấy báo nhập học, áp dụng giảm 10% cho một lượt đi cho tân học sinh, sinh viên và một thân nhân. Khi mà mua vé thì hành khách cần xuất trình giấy tờ hợp lệ và mua trực tiếp tại nhà ga đi cùng chuyến tàu và hành trình. Đối với lĩnh vực đường thủy, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ mưa lũ, các cơ quan chức năng vừa đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện đường thủy. Các đơn vị chức năng sẽ không cấp phép cho các phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật hoặc là không đủ khả năng chống chịu mưa bão. Do đó, chủ tàu và người điều khiển phương tiện thủy cần thường xuyên cập nhật cảnh báo từ các đài thông tin duyên hải để điều chỉnh lộ trình kịp thời, kiểm tra kỹ phương tiện, trang bị đầy đủ phao cứu sinh trước khi mà xuất bến, tuyệt đối không chủ quan khi mà đi vào khu vực có cảnh báo lũ quét, ngập lụt hoặc là thời tiết xấu để tránh những rủi ro đáng tiếc. Thưa quý vị, Ban Quản lý Di sản Vịnh Hạ Long Yên Tử khuyến cáo các chủ tàu cá nghiêm túc tuân thủ quy định neo đậu để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới. Tình trạng neo đậu tự phát, lấn chiếm luồng lạch ven bờ không chỉ gây nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch. Hiện nay, các phương tiện nghề cá bắt buộc phải neo đậu tập trung tại khu vực Hòn Đỏ, Giếng Cối, Vườn Hồng Gai và Hòn Vụn Chùa, phường Hạ Long. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông.
18: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
21: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
22: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
21: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
22: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
16: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
16: Made in USA.
17: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
23: Inmax Made in USA.
2: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Ừ. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
3: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
2: Trong nước mà ổn không?
3: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
2: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
3: Gọi ngay 0944 208888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.

0: Xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho cụm chương trình FM 91 chiều xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đó là nơi các em được yêu thương, che chở và lớn lên trong sự an toàn. Thế nhưng vừa qua, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến xã hội đau xót hơn cả là người trực tiếp gây ra tổn thương lại không phải là những người xa lạ, mà chính là những người thân cận nhất với các em. Đặc biệt, các nạn nhân là những em bé vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức, chưa đủ khả năng tự bảo vệ, thậm chí là chưa thể lên tiếng cầu cứu. Điều này không chỉ khiến dư luận trăn trở về trách nhiệm của người gây ra hành vi bạo hành, mà còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối về mạng lưới bảo vệ trẻ em. Làm sao để ngăn chặn bi kịch khi gia đình không còn là nơi che chở? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, với chủ đề bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai hôm nay của chúng tôi, thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào các thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Rất cảm ơn luật sư Quyên đã đồng hành với chương trình hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục John Mai Education Việt Nam.
2: Xin chào các khán giả của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Và chúng tôi một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến đây để cùng trò chuyện với chúng tôi. Và thưa quý vị, với nội dung hôm nay, chủ đề diễn đàn bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai, với sự có mặt của luật sư và thạc sĩ tâm lý, thì rất mong nhận được những tương tác, những chia sẻ của quý vị thính giả về những diễn biến trong thời gian gần đây về các vụ bạo hành. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần trao đổi tiếp theo, thì kính mời quý vị, kính mời hai khách mời, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận về hồi chuông báo động trước thực trạng bạo hành trẻ em trong thời gian vừa qua do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trên ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận.
3: Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra một số vụ việc trẻ em bị bạo hành do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra, gây phẫn nộ trong dư luận. Trong đó nổi cộm là hai vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, gồm bé trai 2 tuổi tại phòng trọ ở xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh và bé gái 4 tuổi tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội, do chính mẹ ruột và người tình gây ra, liên tục bị phanh phui vào đầu tháng 5 năm 2026. Dù có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh, nhưng đây là hai vụ việc hoàn toàn độc lập xảy ra gần như cùng thời điểm tại hai địa phương khác nhau. Thế nhưng, đằng sau những vụ việc đau lòng ấy là một thực tế đáng lo ngại khi không ít gia đình vẫn xem đòn roi là biện pháp giáo dục răn dạy con trẻ hiệu quả.
4: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông thôi, để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
5: Con không nghe lời, không ngoan thì mình có thể đánh hoặc phạt con một lần để cho con nhớ. Đó, lần sau mình có chỉ cần nhắc nhở một cái là con nhớ, nó biết nghe lời rồi, nó không có tái phạm nữa.
3: Tâm lý thường cho roi cho vọt vẫn đang tồn tại trong không ít gia đình. Tuy nhiên, khi việc dạy dỗ bằng đòn roi bị đẩy vượt quá giới hạn, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hai vụ việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, một lần nữa chống lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ trẻ em trong gia đình, môi trường vốn được xem là nơi an toàn nhất. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn theo thống kê từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, trung bình mỗi năm, Tổng đài nhận hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh các vấn đề liên quan đến trẻ em bị xâm hại. Riêng tháng 4 năm 2026, Tổng đài tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can

0: hiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%. Theo ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ Em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, những vụ việc bị phát hiện chỉ là phần nổi của thực trạng đáng lo ngại.
1: Những vụ việc nghiêm trọng dẫn đến sự tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe cũng như là thiệt hại về tính mạng của trẻ em bởi chính người thân của gia đình mới là phần nổi của tảng băng chìm. Qua số liệu của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, thời gian gần đây những vụ việc xâm hại trẻ em, bạo lực với trẻ em ở trong gia đình bởi chính cha mẹ, người thân, những người có trách nhiệm chăm sóc giáo dục em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn.
0: Theo ông Đặng Hoa Nam, phần lớn những vụ bạo hành xảy ra trong không gian khép kín của gia đình, nơi trẻ nhỏ gần như không có khả năng phản kháng hay cầu cứu, khiến việc phát hiện và can thiệp gặp nhiều khó khăn.
1: Những cái hành vi tàn độc của cha mẹ, đặc biệt là của cha dượng mẹ kế đối với trẻ chưa được truyền thông giáo dục, thậm chí là chưa được theo dõi để hỗ trợ hoặc là xử lý một cách kịp thời. Chúng ta cần phải tăng cường cái xử lý vi phạm chính đối với những hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em. Có như vậy thì mới đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
0: Từ những con số ngày càng gia tăng, cùng những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra thời gian qua, cho thấy bạo hành trẻ em trong gia đình đã trở thành vấn đề đáng báo động. Hơn lúc nào hết, cần những hành động quyết liệt từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và cơ quan chức năng để ngăn chặn bạo lực từ gốc rễ, bảo vệ trẻ em trước khi những tổn thương trở thành bi kịch không thể cứu vãn.
2: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận về thực trạng những vụ bạo hành trong thời gian gần đây. Và chắc chắn rằng là những vụ bạo hành này, quý vị khán thính giả cả nước cũng đã biết và cũng hết sức quan tâm. Chính vì vậy mà đây là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn để mời quý vị cùng có tham gia với chương trình của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hai vị khách mời chúng tôi trân trọng mời đến phòng thu hôm nay, luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý giáo dục John Mai Education Việt Nam. Và thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa lắng nghe những cái thực trạng mà phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực hiện trong thời gian vừa qua. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho luật sư Đậu Thị Quyên. Thưa bà, cảm xúc của bà như thế nào từ những vụ việc bạo hành đau lòng vừa rồi của trẻ em trong thời gian gần đây ạ?
3: Khi mà tôi thêm cái phóng sự này cũng như là trong một quá trình mà tôi hành nghề luật sư trong vai trò là thành viên của cái người bảo vệ trẻ em ở Hội Bảo vệ quyền trẻ em ấy, thì tôi thật sự rất là đau lòng trước những cái vấn nạn nhức nhối mà trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt. Và thật sự là từ góc độ của người làm công tác bảo vệ quyền trẻ em thì tôi thấy rằng là các cái vụ bạo hành trẻ em thời gian gần đây là đang có dấu hiệu rất là đáng báo động. Đó. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là mức độ bạo hành trẻ em là ngày càng nghiêm trọng, đúng không ạ? Và vụ việc nó không chỉ dừng lại ở những cái hành vi là đánh mắng.

0: thông thường nữa, mà vụ việc nó đã được kéo dài trong những cái thời gian rất là lâu, trong những cái khoảng thời gian có người phát hiện nhưng mà không tố cáo, và đã gây cái tổn hại rất là nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí đó là tính mạng của trẻ em. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là ở đây thì cái hành vi bạo hành nó không phải là được che, nó đang còn được che giấu dưới rất nhiều các hình thức, chẳng hạn như là tôi đang dạy con, tôi đang rèn con tôi, và đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi. Thì chính những cái sự che đậy này ấy, nó sẽ làm cho trẻ em cảm thấy là không được bảo vệ, cũng như là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề bạo hành trẻ em nó không được nhận diện một cách đúng bản chất và trẻ em không hề được bảo vệ kịp thời. Thứ ba, cái điều mà khiến tôi cũng như là mọi người hay là xã hội của chúng ta đau lòng nhất ấy, đó chính là cái người mà gây ra bạo hành trong cái tình trạng này không ai hết lại đó chính là những cái người thân ở trong gia đình. Đó là bố, là mẹ, là cha dượng, là mẹ kế, thậm chí là ông bà, nói chung là những cái người mà chúng ta nghĩ rằng và trẻ em nghĩ rằng đó chính là cái suối nguồn yêu thương của các em, thì lại chính là cái nguồn cơn gây đau khổ cho các em. Và chúng ta thấy điều này rất là nguy hiểm đối với trẻ em, bởi vì trẻ em không có nhiều cái cơ hội để mà cầu cứu. Trẻ em cũng không biết là phải cầu cứu ở đâu, như thế nào. Trước mắt các em lại chính là cái người bạo hành các em, thì chúng ta thấy rằng những em bé bị bạo hành hay là bị xâm hại đó phải trải qua một cái trạng thái tâm lý rất là đau khổ, đúng không ạ? Và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng ấy là pháp luật nhìn nhận là bạo hành hay là xâm hại trẻ em nó không chỉ là dừng lại ở những cái tổn thương về mặt thể chất đâu, mà họ nhìn nhận rằng là có những cái bạo hành, bạo lực về mặt ngôn từ, về mặt câu chữ mà đẩy trẻ em vào cái trạng thái tinh thần sợ hãi, rồi nhút nhát, rồi làm nhục hay là cô lập trẻ em. Tất cả những cái hành vi đó đã được luật trẻ em quy định là hành vi bạo hành trẻ em rồi. Và những cái vụ việc xảy ra gần đây thì tôi thấy rằng là nó không chỉ là dừng lại trong phạm vi gia đình nữa rồi, mà là một cái vấn đề của xã hội mà chúng ta thật sự là cần phải nhìn nhận một cách rất nghiêm túc.
1: Dạ. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được mời thạc sĩ Nguyễn Thị My Linh. Là một người mẹ, đúng không ạ? Yeah. Là một người mẹ, ngoài ra thì bà còn là một thạc sĩ tâm lý, giám đốc của Trung tâm Tâm lý Giáo dục John Mai Education Việt Nam. Thì khi chính những người thân bạo hành trẻ, chính là người cha, người mẹ, là những người mà trẻ em tin đặt sự phụ thuộc lớn nhất, thì trở thành một người gây ra cái tình trạng bạo hành trẻ em như vậy, thì theo bà thì vụ việc này mang tính chất cá biệt của một cá nhân nào đó, hay là nó trở thành một vấn nạn của xã hội đáng báo động?
2: Dạ, vâng ạ. Với câu hỏi rất hay này thì Mỹ Linh xin được phép chia sẻ. Nó không còn là câu chuyện của một cá nhân hay là của một gia đình, mà nó sẽ là một câu chuyện đáng báo động, bởi vì chúng ta thấy rằng là càng ngày càng nhiều những cái vụ việc mà gọi là bạo hành trẻ em nó đã xuất hiện, và nó mang cái tính chất càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của trẻ nữa. Thì những cái vấn nạn này nó thuộc về vấn nạn xã hội, và nó là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải báo động. Và bởi vì đôi khi chúng ta sẽ không nhìn thấy hết được những cái vụ việc nó nghiêm trọng, nó được làm rõ trên truyền thông thì có rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng đâu đó có còn những cái đứa bé bị bạo hành nhưng mà không được phát hiện kịp thời, hoặc là chúng ta chưa kịp biết. Chính vì vậy là đây nó không còn là một vấn đề của một cá nhân nữa, mà trên tinh thần là chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ thế hệ trẻ em, thế hệ tương lai của chúng ta.
1: Dạ. Và như vậy thì theo bà là một thạc sĩ tâm lý, thì theo bà thì bà, ý kiến của bà như thế nào về cái nguyên nhân là biết đâu đây là những cái yếu tố tâm lý hoặc là môi trường có thể làm gia tăng nguy cơ trẻ bị tổn hại trong gia đình? Ví dụ như là trong một số những cái nghiên cứu gần vừa qua thì có nghiên cứu rằng là những cái bậc cha mẹ, tức là trước đây là những cái đứa trẻ khi mà ở trong một cái gia đình có cha bạo hành thì đứa trẻ ấy sẽ có tâm lý lớn lên, sẽ có những cái hành xử thiếu kiềm chế, có những hành xử cũng bạo hành đối với con cái của mình như vậy. Thì ý kiến của bà như thế nào ạ?
2: Dạ vâng ạ. Đây là một câu hỏi mang tính chất gọi là rất là khoa học. Và Linh xin được phép chia sẻ câu hỏi này. Về khía cạnh xã hội thì mỗi một cá nhân như vậy sẽ mang bên trong mình rất là nhiều những cái nguyên nhân cũng như là nhiều cái câu chuyện riêng. Nó không còn là câu chuyện riêng là bởi vì đây là một cái câu chuyện mà nó ảnh hưởng đến thế

0: về tương lai. Và nếu như một người chúng ta có những cái câu chuyện, ví dụ như là vấn đề về kinh tế, hoặc là mâu thuẫn về gia đình, hoặc là chúng ta lớn lên bởi vì chúng ta bị sang chấn từ thời thơ ấu, từ cái quá trình mà cha mẹ dạy dỗ bằng đòn roi, và chúng ta vô thức nghĩ rằng đây là một cái phương pháp giáo dục nó phù hợp, và chúng ta lại lặp lại cái phương thức giáo dục này lên đứa con của chúng ta bởi vì chúng ta nghĩ rằng điều đó tốt cho con. Nhưng vô hình chung chúng ta đang đẩy đứa trẻ vào trạng thái sợ hãi, sự rụt rè, sự nhút nhát. Và nếu như đứa trẻ đó lại tiếp tục đón nhận cái phong cách giáo dục mang tính chất gọi là bạo lực và răng đe đó, thì đứa trẻ sẽ không hiểu được cái cách giao tiếp đúng, sẽ chưa biết được như thế nào được gọi là cách để làm việc với những cái vấn đề, và nghĩ rằng là cái việc sử dụng bạo lực sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Cho nên vô hình chung nó sẽ lặp lại cái mô thức cũ. Chính vì vậy mà người lớn của chúng ta sẽ còn có những cái ý thức nhất định về cái việc như thế nào để đồng hành với con một cách đúng đắn, một cách ấm áp, nhưng mà vẫn có cái uy, cái quyền để cho trẻ hiểu rằng là như thế nào là tốt nhất, thay vì là chúng ta sử dụng đòn roi.
1: Nhân việc mà thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ, thì Phương Uyên lại có một câu hỏi muốn hỏi luật sư Quyên rằng là nếu mà nhắc đến những vụ bạo hành, thì có hai vụ bạo hành nổi cộm trong thời gian gần đây, là hai vụ bạo hành, một là tại khu vực thành phố Hà Nội, cũng bạo hành một đứa trẻ, cũng do một cái từ chính cha mẹ ruột của mình, và cái người bạo hành là cái người yêu của mẹ ruột. Và một vụ bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy. Thì hai vụ bạo hành này không xảy ra trong cùng một thời gian, mà là xảy ra trong những cái khoảng thời gian khác nhau và diễn biến rất dài. Như vậy thì theo như luật sư Quyên, phải chăng là chúng ta đang tồn tại những khoảng trống trong cơ chế phát hiện và can thiệp sớm?
2: Tôi nghĩ câu trả lời là có. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là khoảng trống trong cái cơ chế phát hiện và can thiệp sớm là có một cái khoảng trống rất là rõ ràng, đúng không ạ? Bởi vì là điều mà chúng ta thấy là hiện nay ấy, là Việt Nam đã có một cái hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em khá là đầy đủ. Theo tôi đánh giá, chúng ta có luật trẻ em này, chúng ta có luật phòng chống bạo lực gia đình này, chúng ta có bộ luật hình sự này, cùng nhiều với cái cơ chế tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ và xử lý trẻ em. Trong đó chúng ta cũng đã thiết lập được một cái tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111. Chúng ta cũng có các cái chính quyền địa phương này, công an cơ sở này, rồi nhà trường tham gia vào cái mạng lưới bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên là qua những cái vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra ấy, thì chúng ta nhìn nhận lại và chúng ta thấy rằng là nó không thể nào diễn ra ngày 1, ngày 2 và nó kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí lâu hơn như thế. Thì vấn đề là cái cơ chế mà để mình phối hợp và mình thực thi những cái quy định của pháp luật đó nó đang như thế nào, để mà những cái trường hợp trẻ em bị bạo hành và xâm hại không được phát hiện kịp thời như thế. Chúng ta thấy rằng ấy là rất là nhiều các cái dấu hiệu bạo hành trẻ em sẽ được hiện diện khi mà chúng ta tiếp xúc với trẻ, chẳng hạn như là những cái vết bầm ở trên cơ thể này, rồi là những cái tiếng la hét của trẻ em này. Thậm chí chúng ta là hàng xóm, chúng ta thấy rằng là như cái câu chuyện xảy ra ở Hà Nội, đúng không ạ? Nhiều người hàng xóm bày tỏ rằng là rất là đáng tiếc khi mà mình nghe tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ em như thế, nhưng mà mình đã không hành động sớm hơn. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là lý do tại sao như vậy? Có thể là do là tâm lý của những cái người mà đầu tiên tiếp cận với trẻ em đó, do tâm lý của hàng xóm, có thể là e ngại. Vì cái tâm lý là đó là cái chuyện của gia đình người ta, rồi người ta cũng sợ phiền phức khi mà phải gõ cửa để mà hỏi là đang có chuyện gì xảy ra trong nhà như thế. Thì chính những cái tâm lý e ngại đó lại là những cái lỗ hổng trong thực thi mà chúng ta đã để cho cái hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em xảy ra. Vậy thì theo tôi ấy, là bảo vệ trẻ em nó không chỉ là đặt ra khi mà có một em bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hay là khi mà một bác sĩ siêu âm thấy một trẻ em đang mang bầu, hay là khi mà chúng ta phát hiện những cái dấu vết tồn tại ở trên cơ thể của trẻ em, mà cái việc mà chúng ta phát hiện trẻ em phải là trước cái lúc đó, có nghĩa rằng là cái nguy cơ phòng ngừa, cái yếu tố phòng ngừa nó sẽ đặt cao hơn so với cái yếu tố là xử lý. Và điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng được một cái cơ chế phát hiện trong cộng đồng. Và mỗi người dân này, mỗi giáo viên này, tôi này, bạn này, tất cả chúng ta đều là một cái chiến sĩ để mà bảo vệ trẻ em. Thì khi đó trẻ em của chúng ta mới đảm bảo sống trong cái môi trường yêu thương, tôn trọng và được bảo vệ giống như mà chúng ta mong muốn.
1: Nói về việc phát hiện và can thiệp sớm, thì điều này thì Phương Uyên cũng muốn thạc sĩ Mỹ Linh chia sẻ thêm về góc độ tâm lý. Ở đây chúng tôi có hai vấn đề muốn nhờ bà Mỹ Linh chia sẻ. Thứ nhất là về tâm lý của những bậc cha mẹ. Mình tạm gọi, mặc dù là người yêu của mẹ, nhưng mà mình tạm gọi là bậc cha mẹ. Thứ nhất là về góc độ tâm lý. Khi mà chúng ta ở mỗi một con người đều có cái sự nhân văn trong đó. Nhưng khi mà chúng ta làm tổn thương bất kỳ ai thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm xúc gọi là hối lỗi, tiếc nuối vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng mà hiện nay với những vụ bạo hành này xảy ra ở góc độ là cha là mẹ, là những người trực tiếp sinh đứa con ra và chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, thì khi mà làm tổn thương một đứa trẻ như vậy, không phải là một lần mà diễn biến trong cả một thời gian dài như vậy, thì vì sao cái tâm lý của họ như thế nào, họ vẫn cảm thấy rằng là cái việc này là họ hoàn toàn chấp nhận được. Thậm chí qua một số những cái tìm hiểu của chúng tôi khi mà thực hiện chủ đề này, thì chúng tôi cảm thấy là những bậc làm cha làm mẹ chưa bao giờ cảm thấy là chùng chân, chùng tay trước việc bạo hành con em của mình. Điều thứ hai nữa chúng tôi muốn chia sẻ rằng là ở góc độ tâm lý của một đứa trẻ khi bị bạo hành như vậy thì sẽ như thế nào? Xin nhờ bà có thể chia sẻ ạ.
0: Dạ vâng ạ. Với câu hỏi đầu tiên thì khi mà MC chị Uyên có hỏi rằng là vì sao cha mẹ lại không có chùng tay chùng chân và không có suy nghĩ kỹ hơn về cái hành động mà gọi là bạo hành trẻ con, gọi là bạo hành con của mình á, thì ở đây thì em Linh cũng xin chia sẻ một chút về cái cơ chế tâm lý của một người. Có nghĩa rằng là khi mà não bộ của chúng ta nhận diện những cái tín hiệu rằng là gọi là căng thẳng, stress, hoặc là những cái tín hiệu mà cần phải giải quyết, thì đầu tiên là cái vùng hạch hạnh nhân amygdala của não bộ của chúng ta nó sẽ bật ra một cái cơ chế được gọi là cơ chế chiến đấu, hoặc là cơ chế bỏ chạy, hoặc là thậm chí cơ chế số 3 là chúng ta sẽ đóng băng. Thì thông thường một cách bản năng, cách mà con người của chúng ta nó gọi là sẽ vận hành á, là chúng ta sẽ sử dụng cơ chế chiến đấu. Đây là một cái cơ chế để con người có thể sinh tồn. Thì phần lớn chúng ta sẽ dùng cái bản năng trước để chúng ta giải quyết vấn đề. Tuy nhiên thì khi chúng ta được giáo dục và chúng ta được tiếp cận hệ thống kiến thức càng lớn hơn, thì cái phần mà phần não bộ, gọi là phần não bộ trước trán của chúng ta, vùng não ý thức của chúng ta, nó sẽ hoạt động rất mạnh để chúng ta biết được rằng là với những cái quyết định, những cái hành động của chúng ta nó sẽ mang lại những cái hậu quả như thế nào, và chúng ta có thể lựa chọn phương án nào là tốt nhất. Thì đối với một số những cái phụ huynh khi mà chọn cái chuyện bạo lực để giải quyết vấn đề, thì có thể chúng ta sẽ thấy rằng là cái người phụ huynh này họ gặp vấn đề về cái câu chuyện là kiểm soát cảm xúc, lựa chọn cái phương án giải quyết tối ưu, và họ lặp đi lặp lại một cái phương án gọi là một cái phương thức hành động cũ, đó là họ sử dụng bạo lực một cách nhanh chóng, và họ sẽ để bản năng giải quyết cái vấn đề mà họ chưa dùng cái phần nhận thức, cái phần ý thức ở bên trong, gọi là cái vùng não phát triển, não trước trán của chúng ta, để giải quyết cái vấn đề nó mang tính chất gọi là tốt đẹp hơn. Thì đôi khi chúng ta sẽ nhìn nhận rằng là những cái nguyên nhân á, ngoài nguyên nhân xã hội, gọi là những cái nguyên nhân do kinh tế, hoặc là do mâu thuẫn gia đình, hay là do những cái sang chấn tâm lý, nhưng đâu đó chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng là nhận thức của một người là cực kỳ quan trọng. Và cái cách mà một người nhận thức được những cái hành vi mà tôi đang làm nó sẽ gây ra những cái hệ lụy và hậu quả gì, đây chính là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà những người phụ huynh sẽ cần phải quan sát kỹ hơn. Bởi vì đôi khi á, họ dùng cái phương pháp này lần một, họ thấy rằng là mọi thứ nó vẫn đang ổn, và họ nghĩ rằng cái phương pháp này nó ổn, nên họ tiếp tục gọi là dùng bạo lực với đứa trẻ cho những lần tiếp theo. Thì càng lúc cái tần suất nó sẽ càng cao hơn, bởi vì chúng ta đang nuôi dưỡng, gọi là nuôi dưỡng cái bạo lực bên trong á, thì cái mức độ và cái tần suất có thể nó sẽ càng lúc càng cao hơn. Nên đứa trẻ sẽ không biết cách để mà có thể bảo vệ bản thân mình khi chính cái người đồng hành với trẻ là người thân. Bởi vì đôi khi có những đứa trẻ cũng đã từng lên tiếng, cũng đã từng thử nhờ đến giúp đỡ, nhưng mà đôi khi trẻ lại chưa được bảo vệ kịp thời, dẫn đến việc là trẻ bị mất niềm tin. Thì điều này là có. Cho nên là chúng ta sẽ còn xây dựng cái hệ thống gọi là hỗ trợ, ngay cả hỗ trợ cho phụ huynh và hỗ trợ cho trẻ, hỗ trợ cho hệ thống xã hội.
1: Còn về tâm lý một đứa trẻ khi mà bị bạo hành từ nhỏ thì sẽ như thế nào ạ?
0: Với một đứa trẻ khi mà rơi vào một cái trạng thái gọi là bị bạo hành á, rơi vào một cái trạng thái gọi là thiếu đi sự an toàn, về cái phong cách gắn bó của một đứa trẻ với người mà trẻ cảm thấy an toàn nó rất là quan trọng. Bởi vì những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu như đứa trẻ được nuôi dạy và có một cái cảm giác an toàn với những người gọi là nuôi dưỡng, những người chăm sóc, thì trẻ sẽ lớn lên và có cái khả năng phục hồi tâm lý tốt hơn. Nhưng nếu như trẻ rơi vào một cái trạng thái gọi là sợ hãi, lo âu liên tục, rơi vào một cái trạng thái là mất an toàn và không biết làm cách nào để có thể bảo vệ được bản thân mình, thì trẻ, những cái nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng là trẻ lớn lên sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là thường xuyên lo kéo dài và sẽ không biết cách giao tiếp với những mối quan hệ gọi là chất lượng. Và trẻ sẽ bị rơi vào một cái trạng thái là vô thức lặp lại tình trạng bạo lực. Bởi vì trẻ được người lớn dạy cho cái cách gọi là bạo lực để giải quyết vấn đề, thì trẻ nghĩ rằng đó sẽ là cách. Mặc dù đứa trẻ biết rằng đó là điều không nên, nhưng mà trong vô thức đứa trẻ sẽ lặp lại. Có thể đứa trẻ sẽ lặp lại cái hình gọi là hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hoặc rơi vào một cái trạng thái nữa là trẻ sẽ dễ bị gọi là bị thao túng tâm lý bởi những người mà trẻ cho rằng đó là người có thể cứu rỗi trẻ. Trẻ nghĩ rằng người này là người có thể giúp được tôi, và tôi vô thức sẽ bị phụ thuộc vào cái người đó. Và dẫn đến tình trạng là bị phụ thuộc cảm xúc vào những cái người mà trẻ cho rằng người đó là quan trọng.
1: Lúc nãy bà Mỹ Linh có chia sẻ về một cái điều mà từ nãy đến giờ Phương Uyên cũng hết sức tâm tư, đó là cơ chế bảo vệ. Thì thưa bà Quyên, chúng ta trong rất nhiều những vụ bạo hành xảy ra trong thời gian trước đây, gần đây, thì chúng ta thấy một cái điều nổi trội rằng là khi mà chúng ta phát hiện ra bi kịch thì chúng ta mới có hướng giải quyết. Thì như vậy liệu rằng là cái cơ chế bảo vệ như bà Mỹ Linh cũng đã chia sẻ, từ địa phương, từ những người xung quanh, liệu rằng là nó có quá lỏng lẻo hay không? Hoặc là như bà Quyên cũng đã chia sẻ rằng là chúng ta có cái tổng đài để mà tương tác, để mà phản ánh về các vụ bạo hành trẻ em là 111. Thì hiện nay theo như chúng tôi được biết á, thì cái số điện thoại này hiện nay thì nó cũng chưa được phổ biến lắm. Thì có thể rằng là trong cái công tác truyền thông nó chưa được quan tâm đúng mức hay không? Ý kiến của bà Quyên về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Tôi thì cho rằng là hiện nay cái tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 ấy, là trong nhận thức của người dân thì nó cũng đã khá là phổ biến rồi. Bởi vì chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rất là nhiều biển báo hãy bảo vệ trẻ em, hãy gọi tổng đài 111. Cũng như là trong các cái trường học thì cũng đã triển khai những cái bảng hiệu liên quan đến tổng đài quốc gia 111. Nhưng mà tất nhiên rằng là ở những cái thành phố lớn, những cái thành phố mà mạng lưới giao thông cũng như là cái truyền thông nó tốt, còn những cái thành phần còn lại thì tôi cũng đồng ý với chị Uyên rằng là nó thật sự là nó chưa phổ biến. Tất nhiên là công tác truyền thông thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà quay trở lại đây là vấn đề là chúng ta có cái cơ chế để mà chúng ta ngăn ngừa cũng như là xử lý những cái trường hợp liên quan đến bạo hành và xâm hại trẻ em, làm sao để mà chúng ta ngăn chặn, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái công tác là xử lý khi mà sự việc đã rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là vấn đề là như tôi đã đề cập, nó nằm ở cái cơ chế mà phối hợp và thực thi những cái quy định của pháp luật, cũng như là chúng ta thiếu đi những cái hướng dẫn cần thiết và thiếu những cái cơ chế nền tảng ở cái khâu là tiếp nhận và trình báo cũng như là ngăn ngừa khi mà sự việc mà bạo hành và xâm hại trẻ em xảy ra. Thì tôi được biết là ở nhiều quốc gia nha, chẳng hạn như là ở Singapore hay là Hàn Quốc ấy, là họ có cái cơ chế của sự tiếp nhận đầu tiên, có nghĩa rằng là những người đầu tiên mà tiếp xúc với trẻ em ấy thì họ được hướng dẫn rất là cụ thể là ngay khi mà trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại hoặc là bị bạo hành thì anh phải làm như thế nào, bước 1 ra sao, bước 2 ra sao, bước 3 ra sao. Còn ở Việt Nam thì chúng ta là thấy là chúng ta đang thiếu hẳn cái cơ chế dành cho cái người đầu tiên tiếp xúc như thế. Và khi mà chúng ta thiếu cái cơ chế thì chẳng hạn như là một bác sĩ phát hiện rằng là em bé bị thương, hay là một giáo viên phát hiện em bé có những vết bầm tím, hay là một người hàng xóm mà phát hiện là em bé la khóc kéo dài, thì họ lại không biết là liên hệ như thế nào.
1: Yeah.
2: Không ai chỉ cho họ biết là những cái bước phải làm ra sao.
1: Yeah.
2: Đó chính là cái vấn đề thực thi trên thực tế mà tôi nghĩ là cái mấu chốt để nó tạo ra cái khoảng cách trong vấn đề về bảo vệ trẻ em hiện nay.
1: Yeah. Như vậy thì có phải là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương là đóng góp một phần không nhỏ trong cái vấn đề bạo hành trẻ em ở địa phương hay không ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì là mỗi vụ việc bạo hành hay là xâm hại trẻ em thì nó thường diễn ra trong không gian gia đình, hoặc là nó diễn ra trong không gian trường học, hoặc là nó diễn ra không gian của địa phương. Cho nên chính những cái yếu tố về cơ sở, chẳng hạn như là gia đình này, hàng xóm này, tổ dân phố này, nhà trường này, đoàn hội thanh niên, đoàn hội phụ nữ, đó chính là những cái mắt xích mà vô cùng quan trọng để phát hiện và ngăn ngừa cái hành vi bạo hành trẻ em.
1: Yeah. Như vậy thì trong luật của mình có những cái quy định như thế nào về những cái trách nhiệm của các bên liên quan để mà liên quan đến cái việc mà bảo vệ trẻ em không ạ?
2: Tôi phải chia sẻ rất rõ ở đây là đầu tiên là chúng ta nói đến hiến pháp, thì hiến pháp đã có quy định rất là trẻ em có quyền được sống trong cái môi trường an toàn, rồi đó là cái quyền hiến định rồi. Đó, thì cụ thể cái hiến pháp đó, chúng ta có luật trẻ em 2016 là một bộ luật mà tôi đánh giá là đã ban hành được những cái quy định cơ bản để mà đảm bảo trẻ em. Trong luật trẻ em 2016 thì quy định rằng là bảo vệ trẻ em nó không phải là trách nhiệm của bất kỳ một cá nhân hay là tổ chức hay cộng đồng nào, mà bảo vệ trẻ em nó là trách nhiệm của mỗi cá nhân này, mỗi cộng đồng này, mỗi cơ quan này, mỗi tổ chức này. Có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em. Đó. Thì thực tế hiện nay thì chúng ta lại cho rằng là mình đứng ngoài cái cuộc đó. Một em bé bị bạo hành có thể là không liên quan đến mình, hoặc là một cái sự việc xảy ra như thế thì mình vô can. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy rằng là sự thờ ơ của người lớn, hoặc là sự vô can từ trong chính cái suy nghĩ đó của mình, lâu dần nó sẽ tạo nên một cái hệ lụy cho xã hội. Nó khác với cái việc là chúng ta thấy trẻ em bị bạo hành thì chúng ta phải có một cái phản ứng rất là rõ ràng ngay từ đầu để bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa hậu quả xảy ra, thì chúng ta lại có cái tâm lý là chúng ta thờ ơ, chúng ta bỏ mặc, và cái đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên là cái vấn đề bạo hành trẻ em nó vẫn cứ nhức nhối trong xã hội trong thời gian qua đến như vậy.
1: Những chia sẻ của bà nó nằm ở một phía, còn một phía còn lại tức là trong những cái vụ việc bạo hành vừa qua thì cũng có đa phần thì phát hiện từ hàng xóm. Nhưng bà chia sẻ rằng là hiện nay cái cơ chế mà mỗi người dân khi họ phát hiện ra sự vụ sự việc thì họ không hiểu được cái quy trình để mà mình phản ứng, mình phối kết hợp với chính quyền địa phương, với những người quan tâm như thế nào, thì bà có thể một lần nữa lặp lại cho các khán thính giả của chương trình hôm nay được biết không ạ?
2: Theo tôi ấy, là khi mà chúng ta thấy trước mặt mình xuất hiện một cái tình huống là trẻ em đang bị, nói chung là có nguy cơ đi, là bị bạo hành hoặc là bị xâm hại, thì ngay đầu tiên là chúng ta sẽ phải thực hiện cái trách nhiệm công dân của mình. Đó là chúng ta sẽ gọi điện lên Tổng đài Bảo vệ Quốc gia 111, hoặc là chúng ta báo cho công an khu vực, hoặc là chúng ta có thể là gõ cửa nhà hàng xóm để tìm hiểu vấn đề như thế nào. Rồi chúng ta có đặt cái trách nhiệm của công dân lên trên cái lựa chọn cá nhân vào trong cái hoàn cảnh đó. Thay vì là hiện nay đứng trước một cái trẻ em đang được bảo vệ, đang xứng đáng được lắng nghe và đang được xứng đáng tìm hiểu, thì chúng ta lại đặt cái lựa chọn cá nhân lên đầu, như là mình sợ làm phiền, mình sợ là không biết là có chuyện gì hay là không, mình sợ khi mình báo đến như thế thì mình sẽ là cái người liên quan, rồi mình sẽ phiền phức. Làm sao mà chúng ta ý thức được rằng là trách nhiệm bảo vệ trẻ em là của tôi, của bạn, của tất cả mọi người, và mỗi người đều đồng tâm hiệp lực để mà chúng ta bảo vệ trẻ em như thế. Tôi rất là thích cái câu nói là gì? Để bảo vệ trẻ em hay là để nuôi dưỡng một đứa trẻ thì cần một ngôi làng. Thì để mà bảo vệ một trẻ em thì cũng cần một cái cộng đồng cư dân như thế. Và khi mà cái tư duy này được phổ biến rộng rãi và mọi người đều ý thức được là nó không của riêng ai, thì chúng ta sẽ hy vọng là hạn chế được cái vấn đề bạo hành và xâm hại trẻ em.
1: Dạ, rất cảm ơn bà đã chia sẻ những cái nội dung này. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai. Và chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Và thưa quý vị, hai vị khách mời chúng tôi mời đến hôm nay, luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục Sun Mai Education Việt Nam. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi cũng đã nhận được một tương tác của một thính giả. Thính giả đã chia sẻ quan điểm của mình về bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà. Thì điều đầu tiên, thính giả chia sẻ quan điểm rằng bạo hành trẻ em không phải là việc riêng của một gia đình mà là vấn đề của toàn xã hội. Mọi hành vi đánh đập, ngược đãi, bỏ mặc hoặc xâm hại trẻ em đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần tương lai của trẻ. Vì vậy, trách nhiệm ngăn chặn và bảo vệ trẻ không chỉ thuộc về cha mẹ mà còn thuộc về nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng. Với quan điểm này thì chúng ta cũng đã bàn luận nãy giờ. Quan điểm thứ hai là nhà trường cũng có trách nhiệm quan trọng, giáo viên cần quan tâm phát hiện những dấu hiệu bất thường ở học sinh. Thứ ba là cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực thi pháp luật nghiêm minh, xử lý các hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời thì phải xây dựng các cơ chế bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Thứ tư nữa là mỗi người dân đều có trách nhiệm. Nếu như nghi ngờ trẻ em bạo hành thì chúng ta phải báo cho cơ quan chức năng. Tóm lại thì bạo hành trẻ em không còn là chuyện riêng của bất kỳ gia đình nào, trách nhiệm bảo vệ thuộc về gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan chức năng. Chỉ khi chung tay, trẻ em mới được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Và thưa thính giả, đây là những cái quan điểm của anh thính giả hệ thống quà thưởng để chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa thính giả, rất cảm ơn thính giả đã có những chia sẻ về quan điểm của mình về chủ đề của chúng tôi hôm nay. Chủ đề bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Thì những vị khách mời của chúng tôi cũng đã có những chia sẻ hết sức lý thú về nội dung vừa rồi. Và thưa quý vị, trước thực trạng báo động về số lượng và tính chất ngày càng nghiêm trọng của các vụ bạo hành trẻ em, thời gian qua, nhiều giải pháp can thiệp đã được triển khai và hỗ trợ trẻ em. Đây cũng là nội dung của phóng sự tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Vừa qua ngày 6 tháng 5, bé gái 4 tuổi tại Hà Nội tử vong sau thời gian bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành. Trước đó, một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị mẹ và người tình đánh đập, nhập viện với đa chấn thương nghiêm trọng. Những vụ việc liên tiếp xảy ra giống lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trong môi trường gia đình. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trước thời điểm sắp nhập ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố ghi nhận 6 vụ bạo hành trẻ em liên quan 10 đối tượng và 6 trẻ bị hại. Sau sắp nhập đến nay, ghi nhận thêm 3 vụ với 4 trẻ bị thương tích. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, gồm hơn 1,86 triệu trẻ thường trú, hơn 570.000 trẻ tạm trú và gần 193.000 trẻ chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Đây là nhóm trẻ dễ bị bỏ sót trong quản lý, khó tiếp cận các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ xã hội. Các chuyên gia cho rằng nhiều vụ bạo hành kéo dài nhưng chậm được phát hiện do thiếu sự kết nối giữa gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng. Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.
4: Cái lỗ hổng nó xuất phát từ cái thiếu nhân lực thì dẫn đến tình trạng là thiếu thường xuyên kiểm tra giám sát. Và chính vì vậy đó là một trong những cái lỗ hổng để thiếu trách nhiệm buông lơi trong việc làm thực hiện tốt cái chức năng chăm sóc trẻ em của mình.
3: Bạo hành trẻ em trong gia đình thường diễn ra âm thầm, khó phát hiện. Nhiều trường hợp người xung quanh thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại can thiệp, trong khi trẻ em không đủ khả năng tự lên tiếng cầu cứu. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, việc xây dựng các mô hình hỗ trợ để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là rất cần thiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, Bộ Công an đặt tại Bệnh viện Hùng Vương đã hỗ trợ hiệu quả nhiều trường hợp bị bạo hành, xâm hại. Hiện mô hình đang được nhân rộng tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho biết, với trẻ bị bạo hành, việc chữa lành tổn thương tâm lý thường khó khăn và kéo dài hơn cả điều trị thương tích thể chất. bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung, khoa tâm lý học Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết.
5: Với mô hình một cửa, khi mà các em có những cái vấn đề về bạo hành thì sẽ được cách ly an toàn, các con sẽ được chăm sóc về y khoa, về thể chất, bên cạnh đó được hỗ trợ về các vấn đề về thăm khám tâm lý chuyên sâu. Khi các em vấn đề bị bạo hành á, thì sẽ có những cái sợ quá mức, lo âu, thậm chí là trầm cảm.
3: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, hỗ trợ sau khi trẻ bị bạo hành chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả. Điều quan trọng hơn phải là ngăn chặn từ sớm, từ xa. Muốn làm được điều đó cần sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, từ y tế, giáo dục, công an, đến chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Ông Nguyễn Tặng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến trẻ em.
6: TP.HCM hiện nay cũng đang tập trung chuẩn bị phát động tháng hành động vì trẻ em. Với vai trò là cơ quan tham mưu về nội dung này, sẽ đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo khi có vụ việc xảy ra thì các cơ quan có liên quan, ngành y tế, các đoàn thể, lực lượng công an sẽ cùng phối hợp để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
3: Ở góc độ quản lý nhà nước, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường hơn nữa mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng cơ chế phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị bạo hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, bạo hành trẻ em là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhưng rất khó phát hiện. Vì vậy, giải pháp căn cơ phải là phòng ngừa từ sớm.
7: Bạo hành trẻ em là một dạng tội phạm ẩn rất khó phát hiện. Ở trên thế giới cũng vậy chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu. Cái chính vẫn là phải có một cái giải pháp căn cơ và dự phòng để nó đừng xảy ra. Thì cái đó mới là cái trách nhiệm của mình.
3: Mỗi vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện đều là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Chỉ khi người dân kịp thời lên tiếng, các cơ quan chức năng phối hợp hiệu quả và trẻ em được sống trong môi trường an toàn, những bi kịch đau lòng mới có thể được ngăn chặn từ sớm.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa đến với một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam về các giải pháp ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em từ các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua. Điều này thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng phải thừa nhận rằng trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đa thành phần, như bà Quyên cũng đã vừa chia sẻ trong ít phút trước, là cũng đã có những cái giải pháp hết sức kịp thời. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi hết sức quan tâm ở đây là chúng ta chỉ giải quyết khi sự việc đã xảy ra, chứ chúng ta chưa thực sự ngăn ngừa vấn nạn từ gốc. Và nói đến điều này thì chúng tôi cũng đang có một cái thắc mắc rằng là lúc nãy thì bà Mỹ Linh đã có chia sẻ về cái vấn đề tâm lý của những người bạo hành và trẻ em bị bạo hành. Thì lúc nãy bà Linh có nhắc đến một cái yếu tố, đó là giữa dạy dỗ và bạo hành. Thật ra đây, theo như tôi, bản thân tôi nhìn nhận thì đây là một cái ranh giới hết sức mong manh. Với góc độ là một nhà tâm lý, bà có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị khán thính giả của chương trình hôm nay được biết về cái mức độ tâm lý giữa hai vấn đề này như thế nào ạ?
1: Dạ, vâng ạ. Đây là một cái câu hỏi rất hay, giữa việc là chúng ta còn nhận định được đâu là ranh giới giữa việc chúng ta đang dạy dỗ một đứa trẻ hay là chúng ta đang rơi vào trạng thái là bạo hành chính đứa trẻ của mình. Thì nó sẽ có một số những cái gọi là khái niệm hoặc là một số những cái yếu tố để chúng ta có thể nhận định được. Thì nếu như chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ thì trên tinh thần chúng ta đang hướng đến một cái mục tiêu. Một cái mục tiêu là giúp đứa con phát triển và giúp đứa con nhận ra được vấn đề, để con có thể giải quyết được vấn đề. Thì khi mà chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ, chúng ta sẽ quan sát xem cách mà chúng ta dạy con á, nó có yếu tố về mặt cấu trúc, thì nó phải có yếu tố là giúp con nhận ra được vấn đề. Thì cái cách mà chúng ta đang dạy con á, là chúng ta có giúp đứa trẻ nhận ra được vấn đề không, hay chúng ta chỉ lấy cảm xúc của mình để mà cho đứa trẻ biết là người lớn đang có những cảm xúc như vậy. Lấy ví dụ như là đứa trẻ làm một cái hành động gì đó mà chúng ta thấy rằng là con đang chưa đúng, thì sẽ có một số phụ huynh sẽ chọn cách là hét lớn hoặc là cho đứa trẻ biết là làm việc này là sẽ rất là không nên. Nhưng phần lớn đứa trẻ sẽ cảm nhận được là cảm xúc của phụ huynh thôi. Và đứa trẻ vẫn chưa biết được rằng là cái hành vi của đứa trẻ có thể được thay thế bằng hành vi nào tốt hơn. Thì nhiệm vụ của người làm phụ huynh, của người chăm sóc và của người hướng dẫn, thì chúng ta sẽ lấy cái yếu tố gọi là dạy dỗ để làm đầu, gọi là đi đầu. Thì khi mà chúng ta dạy dỗ đứa trẻ, chúng ta sẽ luôn đặt một cái câu hỏi bên trong chúng ta rằng là vậy thì tôi sẽ hướng dẫn con tôi như thế nào, và phải đi kèm với sự ấm áp thì đứa trẻ nó mới thật sự có cái sự giáo dục đúng cách. Bởi vì mình nói một cách đơn giản, ví dụ như mình là người lớn đi, mà có một ai đó đến và chỉ vào mặt mình và nói rằng là bạn sai rồi, bạn sai rất là trầm trọng, và bạn như thế này là bạn không có tốt gì hết á, thì ngay cả chính một người lớn của chúng ta cũng rất khó đón nhận được một người đang chỉ trích thẳng. Cho nên với cái việc mà chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ, chúng ta hãy luôn lấy yếu tố hướng dẫn và ấm áp đi kèm cùng với nhau, thì cái đứa trẻ nó sẽ rất là dễ đón nhận cái cách mà chúng ta đang chỉ dạy. Còn nếu như chúng ta bạo hành đứa trẻ là chúng ta đang đi trên cái câu chuyện là mình bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình trên cái đứa trẻ đó, mà không đi kèm một sự hướng dẫn nào hết, không đi kèm một cái sự phát triển cá nhân nào hết, thì chúng ta sẽ lấy hai cái câu hỏi này để chúng ta có thể nhận diện được là mình đang dạy dỗ hay là mình đang bạo hành con mình.
0: Qua chia sẻ của bà thì Phương Uyên lại có một ý nhỏ nhỏ là đó là đối với những đứa trẻ có nhận thức. Còn đối với những đứa trẻ quá nhỏ, những cái vụ bạo hành vừa qua, đối với những đứa trẻ quá nhỏ, những đứa trẻ 2 tuổi, thì trong tâm lý của người bạo hành luôn luôn sẽ có một tâm lý rằng là con còn nhỏ quá, sẽ không hiểu được những cái điều mình muốn chia sẻ, nên là phải dùng đòn roi, phải dùng những cái điều mà mình cảm thấy rằng là khi mình dùng những cái phương pháp bạo hành như vậy, bạo lực như vậy, thì cái đứa trẻ mới sợ. Và trong suy nghĩ của những người bạo hành là khi tâm lý của một đứa trẻ sợ, khi chưa nhận thức được quá nhiều những cái vấn đề của cuộc sống, chưa nhận thức được quá nhiều những vấn đề mà những bậc làm cha làm mẹ tiếp cận, thì họ sẽ có một suy nghĩ như vậy. Thì với góc độ tâm lý, bà có thể chia sẻ vấn đề này như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ. Thì đây là một cái câu hỏi mà phần lớn khán thính giả chúng ta sẽ thấy rất là đồng cảm. Bởi vì ngay cả một người phụ huynh mặc dù đang rất yêu con của mình, nhưng đôi khi chúng ta cũng rơi vào một cái trạng thái gọi là bất lực trong cái cách nuôi dạy con. Bởi vì tôi nói hoài mà con tôi nó không có nghe. Thì tôi nghĩ rằng là một trong những cách mà tôi làm cho đứa con của tôi nó phải nghe, đó là tôi phải sử dụng một cái tiếng quát lớn hơn, hoặc là một cái hành vi bạo lực, để cho con tôi biết rằng là con tôi phải dừng lại cái hành động đó. Thì ở đây Linh rất là thấu hiểu. Trước tiên thì Linh thấu hiểu về gọi là tâm lý của người làm phụ huynh. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu nó cũng đã luôn chỉ ra rằng là việc mà chúng ta làm cho đứa trẻ rơi vào một cái trạng thái sợ hãi để dừng lại hành vi, thì không hẳn trẻ sẽ dừng lại hành vi đó một cách tuyệt đối, mà đâu đó trẻ chưa hiểu được. Tức là trẻ chỉ dừng lại một cách tạm thời, và có thể khi mà chúng ta nói là càng cấm thì trẻ càng làm á, thì chúng ta sẽ càng dùng bạo lực để cấm trẻ, thì đâu đó trẻ sẽ càng tò mò vì sao người lớn lại cấm. Và trẻ sẽ càng có những cái hành động mà đôi khi trẻ không bộc phát trong gia đình, mà trẻ sẽ ra ngoài xã hội để bộc phát. Ví dụ như trẻ sẽ không phản kháng lại với chính cái người phụ huynh đó, nhưng trẻ sẽ thử sử dụng bạo lực để bộc phát lên những người bạn hoặc là những người đồng trang lứa, để có thể thể hiện cái gọi là cái sức mạnh của mình. Thì đôi khi cái điều này chúng ta cũng rất cần cân nhắc, bởi vì chính cách mà chúng ta làm gương á, chính cái cách mà chúng ta dạy dỗ đứa trẻ, nó sẽ là cách đứa trẻ học và đứa trẻ áp dụng lên đời sống. Và giống như chị Uyên có nói rằng là vậy thì làm cách nào để mà phụ huynh có thể dạy dỗ con mà không bị rơi vào trạng thái gọi là đang bạo hành con. Thì ở đây nó sẽ có một số những cái bí quyết nhất định. Ví dụ như rằng là trong cái cách mà chúng ta dạy con á, luôn luôn nó sẽ đi kèm giữa ân và uy. Có nghĩa là cái ân ở đây là cái ân tình và cái tình thương. Chúng ta sẽ cho đứa trẻ biết rằng là dù như thế nào thì người làm phụ huynh chúng ta rất là thương con. Và chỉ khi nào đứa trẻ nó cảm nhận được người lớn thương nó thì nó sẽ thay đổi. Cái ân ở đây là cái đi đầu tiên, và mình sẽ phải thể hiện được cái sự ân ở đây. Ví dụ như là luôn nói rằng mẹ rất thương con, ba rất thương con, nhưng chính vì cái hành động này của con sẽ làm con rơi vào cái trạng thái nguy hiểm nên ba mẹ phải chặn con lại. Có nghĩa là mình sẽ luôn đưa ra cái lời giải thích trước tiên cho con thấy được cái ân của mình là đi kèm với cái sự yêu thương. Nhưng cái uy ở đây là mình sẽ sử dụng ánh mắt, sử dụng hành động rất dứt khoát. Ví dụ như là cái ánh mắt của mình sẽ rất nghiêm nghị, sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt của con mình. Và trong cái lúc mà con đang có những cái hành động không phù hợp á, chúng ta hãy dừng con lại trước. Bằng một cách nào đó hãy dừng con lại, cần con dừng lại. Và mắt, tầm mắt sẽ ngang nhau. Bởi vì phần lớn là người lớn sẽ cao và đứa trẻ của mình rất là nhỏ. Nên khi mà mình nói một cái cách gọi là một cái giọng khá là to, mà tầm mắt của mình không ngang đứa trẻ sẽ rất khó tiếp thu được cái thông điệp của mình. Mặc dù đứa trẻ nhỏ, ví dụ như là 1 tuổi, 2 tuổi, nhưng con vẫn sẽ cảm nhận được là phụ huynh gọi là người chăm sóc đang muốn hướng dẫn mình điều gì. Và chỉ cần chúng ta để tầm mắt của chúng ta ngang một cách nghiêm nghị, một cách nghiêm túc, lúc này mình không có cười hay là mình không có thể hiện rằng là cái tình huống này là nó đang rất nghiêm túc nha con. Mình nghiêm khắc, mình nghiêm túc trong cái ánh mắt và trong cái chất giọng ngôn từ của mình, thì đứa trẻ chắc chắn nó sẽ cảm nhận được cái uy nghiêm của người phụ huynh. Chứ không nhất thiết là ta phải dùng roi, không nhất thiết là ta phải thể hiện một cái sức mạnh mà chỉ có phụ huynh mới có, còn đứa con không có. Thì ở đây nó đang không ngang bằng về vai vế, thì cái việc mà chuyển hóa một đứa trẻ nó cũng sẽ gặp một số những cái khó khăn nhất định. Và chúng ta chỉ thấy rằng là chúng ta dừng được hành động của trẻ ngay lúc đó thôi, chứ chúng ta không thay đổi được gốc rễ rằng là đứa trẻ chưa hiểu vấn đề. Thì là một gọi là trong cái phong cách giáo dục về dạy con thì người ta vẫn luôn khuyến khích làm sao để trẻ hiểu rằng vấn đề của con, thay gọi là chúng ta tập trung tái nhận thức cho đứa trẻ, giúp đứa trẻ nhận thức hiểu rõ vấn đề thay vì chúng ta làm cho đứa trẻ sợ vấn đề.
0: Dạ. Yeah. Cũng chia sẻ một câu hỏi khá là lý thú rằng là trong quá trình lập nghề của bà, có bao giờ bà gặp một cái trường hợp cụ thể nào như vậy hay chưa ạ?
1: Dạ vâng ạ, có rất là nhiều những trường hợp phụ huynh rơi vào trong một cái trạng thái rất là đau đầu là làm cách nào để tôi có thể nuôi dạy con tôi. Tôi có thể đồng hành cùng với con trong một cái trạng thái gọi là người ta hay nói là cha mẹ tỉnh thức. Yeah. Nhưng thật sự cha mẹ tỉnh thức là như thế nào thì nhiều phụ huynh rơi vào một cái trạng thái là không hiểu được.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây Linh muốn nhấn mạnh đến với toàn thể quý khán thính giả là tâm của người phụ huynh an, thì mọi vấn đề nó sẽ được xuất hiện. Bởi vì khi cái tâm của chúng ta không an á, là chúng ta sẽ luôn dùng bản năng để giải quyết trước. Thì cái hạch hạnh nhân trong não bộ của chúng ta sẽ luôn đưa cho chúng ta một cái cơ chế là phải chiến đấu. hoặc là bỏ chạy, hoặc là chúng ta bỏ rơi cái trạng thái này luôn. Nhưng nếu như tâm của chúng ta an, chúng ta biết rằng là luôn có giải pháp, thì giống như lúc nãy chị Uyên cũng có nói, chị Uyên và chị Uyên cũng có nói là chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế hỗ trợ. Điều này rất là quan trọng đối với phụ huynh của chúng ta, bởi vì nếu như để phụ huynh gọi là đơn độc trên cái hành trình nuôi dạy con á, thì thật sự nó cũng rất khó, bởi vì đâu có ai sinh ra đã biết cách làm cha mẹ đâu. Cho nên rằng là quan trọng nhất là chúng ta vẫn cần có cái biện pháp phòng ngừa. Bởi vì phần lớn hiện giờ những cái vấn đề về bạo hành ở Việt Nam, chúng ta đang trên cái câu chuyện là giải quyết sau khi phát hiện ra. Thì Linh vẫn đang rất là muốn xây dựng cái hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ. Thì để có thể xây dựng được hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó là những cái vòng tròn. Những cái vòng tròn bảo vệ nó sẽ được xây dựng cùng với nhau. Đầu tiên thì cái đứa trẻ được sinh ra trong gia đình, thì chúng ta sẽ cần xây dựng những cái khóa học hoặc là những cái cách để hướng dẫn cha mẹ cách có thể nuôi dạy con trong cái sự hiểu biết, trong cái sự khoa học. Và Việt Nam của chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta có thể đồng hành để gọi là hướng dẫn cha mẹ những cái cách thức. Báo đài của chúng ta có thể chỉ, cũng có thể chia sẻ về những cái cách mà phụ huynh đồng hành. Bên cạnh đó thì chính đứa trẻ cũng phải được giáo dục. Cho nên bây giờ là những cái khóa học về kỹ năng sống hoặc là những cái cách thức để hướng dẫn đứa trẻ tự bảo vệ chính mình, tự lập và gọi là tự hài hòa cảm xúc của mình á, thì những đứa trẻ cũng phải cần được hướng dẫn. Bởi vì nếu như đứa trẻ không biết thì đứa trẻ sẽ rất dễ kích hoạt cái cảm xúc tiêu cực của phụ huynh. Mà một khi phụ huynh bị tiêu cực là phụ huynh sẽ có những cái phản ứng lên đứa trẻ đó luôn. Cho nên chính đứa trẻ cũng phải cần có cách. Ngoài ra thì những cái vòng tròn lân cận như là vòng tròn về nhà trường á, thì chính những cái người gọi là làm giáo viên, là người tiếp xúc hàng ngày với trẻ, phải cần quan sát kỹ hơn. Và những người làm công tác y tế trong trường học cũng vậy, cũng sẽ cần có những cái giải pháp sàng lọc hàng tháng để có thể hướng dẫn trẻ, cũng có thể gọi là quan sát trẻ, kiểm tra về gọi là sức khỏe của trẻ về mặt bên ngoài. Thì về mặt thân, gọi là thân tâm nó đi liền với nhau. Nếu như mà thân thể của trẻ không khỏe thì có thể tâm lý của trẻ đâu đó nó cũng có bị ảnh hưởng. Cho nên là nhà trường cũng rất là cần quan tâm. Và hàng xóm cũng giống như chị Uyên có nhấn mạnh là những người lân cận xung quanh gia đình, hàng xóm, đến địa phương, đến những tổ chức xã hội, công tác xã hội, những nhân viên công tác xã hội cũng cần làm quyết liệt hơn để bảo vệ trật tự cũng như là bảo vệ xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Và qua những chia sẻ của bà Mỹ Linh thì Phương Uyên tin rằng là những khán thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, thì chúng ta đâu đó ở một cái khoảnh khắc nào đó trong việc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng đã từng có ít nhất là một lần chạm đến cái ngưỡng bạo hành trẻ con của mình mà mình chưa hề biết. Và hy vọng rằng là khi lắng nghe chương trình này, cũng như là với những chia sẻ của bà Mỹ Linh vừa rồi về góc độ tâm lý, thì quý vị cũng sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn đối với con em của mình. Và thưa bà Quyên, chúng ta cũng đã có một phóng sự bàn về những giải pháp của chính quyền các cấp về việc làm sao để bảo vệ con em của mình trước cái hành vi bạo hành. Thì cũng có nhiều ý kiến đề xuất rằng là chúng ta nên có cơ chế giám sát đặc biệt đối với những gia đình có yếu tố nguy cơ bạo lực, như là cha mẹ ly hôn, trẻ sống với người không cùng huyết thống, hoặc là những bất ổn về môi trường sống. Thì theo bà, liệu là cái điều này nó có thực sự là nó có vi phạm đến quyền công dân hay không ạ?
2: Theo tôi thì nếu mà chúng ta thiết lập được cái vấn đề như mà đề xuất mà chị Uyên vừa nêu ra ấy, thì tôi đặt câu hỏi là nguồn lực ở đâu để chúng ta làm những cái chuyện đó? Bởi vì là bây giờ theo thống kê mà tôi được biết thì cái tình trạng ly hôn ở Việt Nam nó ở một cái ngưỡng rất là cao. Cho nên là cái số lượng những cái gia đình mà có hoàn cảnh ba mẹ ly hôn thì nó nhiều. Hơn nữa ấy, là bây giờ xã hội của chúng ta, vấn đề trẻ em nó vẫn đang là một cái vấn đề nhỏ trong tổng thể vấn đề về an sinh xã hội cũng như là vấn đề về bảo đảm quyền con người. Vậy thì nếu như mà chúng ta xét riêng cái đề xuất đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giải pháp đó có vẻ như là nó rất là hay, nhưng mà nó sẽ khó thực thi trên thực tế. Và một vấn đề nữa đó chính là khi mà chúng ta triển khai cái giải pháp mà như chị Uyên đề cập ấy, thì chúng ta sẽ rất rất là khó để mà khoanh vùng những cái gia đình mà thuộc diện nguy cơ.
0: Dạ đúng rồi. À,
2: bởi vì ai cũng đâu muốn là gia đình mình sẽ thuộc cái diện nguy cơ đó.
0: Dạ, đúng.
2: Đúng không ạ? À, cho nên là đây là một cái vấn đề nhạy cảm và tôi nghĩ rằng là nó có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền công dân giống như chị nói.
0: Dạ.
2: Thì thay vào đó ấy, là pháp luật hiện nay đã có cái cơ chế gọi là cách ly tạm thời. Tức là sau khi mà một cái vụ bạo hành hay là xâm hại trẻ em được diễn ra mà được phát hiện, mà cái việc tiếp tục tiếp xúc với cái trẻ em đó nó sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến trẻ em, thì sẽ có quy định để mà cấm tiếp xúc. Tức là ngăn cho cái người đó, ngăn cho cái gia đình đó không được quyền tiếp xúc với trẻ em nữa. Thì đây là một cái cơ chế, nhưng mà thực tế ở trên... tôi tiếp xúc trong quá trình tôi làm ở Hội Bảo vệ quyền trẻ em cũng như là trong cái công tác luật sư ấy, thì tôi thấy là những cái trẻ em được hưởng những cái quy định này nó vẫn còn rất ít so với những cái trẻ em mà đang bị bạo hành ở ngoài xã hội.
0: Yeah.
2: Yeah. Và đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ làm thôi. Còn cái khả năng mà chúng ta làm được bao nhiêu thì nó cần cái sự chung tay rất nhiều các cái tổ chức cá nhân, nhưng mà chúng ta như mà chúng ta đã bàn thảo từ nãy tới giờ.
0: Yeah. Và thưa bà, thông thường thì chúng ta chỉ xử lý ở phần ngọn, tức là người gây ra hành vi. Và theo bà thì đâu là một cái giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng này ạ?
2: Theo tôi thì cái vấn đề mà bạo hành hay là xâm hại trẻ em ấy là nó là một cái vấn đề lớn của xã hội. Nhưng mà chúng ta tìm thấy cái căn cơ để chúng ta giải quyết nó như thế nào. Hồi nãy khi mà chị Linh có chia sẻ cái vấn đề là giáo dục trong gia đình ấy, thì tôi cũng rất là tâm đắc. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm là để mà giải quyết vấn đề về bạo hành trẻ em ấy, là nó phải đầu tiên là xuất phát từ cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình ở đây là gì? Đó là cha mẹ, cái người làm cha làm mẹ ấy, là trước tiên là chúng ta sẽ phải ý thức được là cái vai trò làm cha làm mẹ của mình. Họ phải ý thức được là vì đâu mà sinh ra bạo lực. Theo tôi ấy là bạo lực nó xuất hiện khi mà chúng ta thừa quyền lực và chúng ta thiếu năng lực. Vậy thì những cái người phụ huynh mà đang còn bạo hành con và dùng bạo lực đối với con á, thì họ là đang cho mình quá nhiều cái quyền. Chẳng hạn như quyền làm cha, quyền làm mẹ, quyền tôi sinh ra con, hay là những cái quyền khác để mà áp đặt và hành động theo cái quyền đó. Trong khi cái vấn đề mấu chốt ở đây là anh thiếu năng lực thì anh lại không nhận ra. Cho nên là bản thân tôi trong vai trò là người làm mẹ thì tôi cũng luôn nói cái câu là bạo lực nó là thừa quyền lực và nó thiếu năng lực. Cho nên là tôi đã phải dành nhiều thời gian để tôi gia tăng năng lực làm mẹ. Cũng như là chúng ta làm cha mẹ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta gia tăng năng lực làm cha mẹ. Bởi vì đâu phải là trẻ em nào cũng hiểu được là ánh mắt của chúng ta, đúng không? Đâu phải trẻ em nào cũng hiểu được là điều chúng ta truyền tải. Chúng ta biết là có rất nhiều trẻ em thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt. Có nghĩa là các em có thể là bị tự kỷ này, rồi các em có thể là bị thiếu nhận thức về hành vi, rồi những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác về nghe, nhìn hay là thấu hiểu. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà dùng những cái phương pháp mà nó có tác động hai chiều được. Cho nên là cái quan trọng ở đây là cha mẹ phải nhận thức rằng là con cái không phải là tài sản của mình. Con cái không mặc nhiên đến với cái thế giới này, mà chính ba mẹ là cái người đã đưa con đến với cái thế giới này. Do đó cái trách nhiệm đầu tiên và tiên quyết vẫn là ở người làm cha và làm mẹ. Làm sao để mà bảo vệ được con mình khỏi cái môi trường nguy hiểm hoặc là có dấu hiệu của cái nguy hiểm. Trong cái hai vụ việc mà chúng ta đề cập ở đầu cái phóng sự ấy, chúng ta thấy rằng cái nguồn cơn đó nó xuất phát từ cái người mẹ kế hoặc là người cha dượng, đúng không? Tức là sau khi mà kết thúc cái cuộc hôn nhân và ly hôn thì người vợ hoặc là người chồng đi một bước nữa với cái người khác, thì chính cái người mẹ kế hay là cha dượng đó thường là cái nguy cơ để mà gây ra bạo hành trẻ em. Vậy thì trong vai trò là người làm cha hoặc là người làm mẹ đã trải qua cái sự đổ vỡ hôn nhân đó, liệu rằng là họ có ý thức và họ có tư duy được rằng là cái sự lựa chọn tiếp theo của mình nó sẽ tác động rất nhiều lên đứa con hay không? Hay là họ sẽ đặt cái quyền lợi và cái cảm xúc cá nhân của họ lên trước so với cái cảm xúc của con? Thì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là tập trung ở cái nhận thức làm cha mẹ, nó là cái điều quan trọng nhất. Và chúng ta cần phải có nhiều hơn những cái chính sách để mà đào tạo, hướng dẫn hay là tuyên truyền hay là phổ biến kiến thức làm cha mẹ cho phụ huynh Việt Nam. Đó.
0: Và ở những giờ phút cuối cùng của chương trình thì có một câu hỏi nhỏ nhỏ thì Phương Uyên muốn mời bà Mỹ Linh chia sẻ. Thì thưa bà, như vậy thì nếu gia đình không còn là một nơi an toàn để trẻ em cảm thấy cần được che chở, cần được bảo vệ, thì theo bà thì chúng ta nên xây dựng một cái vòng tròn an toàn như thế nào để trẻ em cảm thấy rằng đó là nơi mình phải tìm về

0: Linh vẫn vẫn luôn khuyến khích cái đứa trẻ ấy phải tìm cho mình một cái danh sách những người có thể hỗ trợ. Và thật sự là không ai có thể tước đi cái quyền làm cha mẹ của cái người đã sinh ra đứa trẻ, không thể nào tước đi được nếu như chưa có những cái bằng chứng khẳng định rằng là họ làm sai. Cho nên vẫn phải luôn khuyến khích những đứa trẻ của chúng ta luôn có một cái danh sách những người có thể đồng hành cùng. Vậy thì những người có thể đồng hành cùng với con trẻ có thể là những người trẻ rất là tin tưởng như là thầy cô giáo. Vậy thì những người thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục cũng có thể trở thành sức mạnh đối với một đứa trẻ. Cho nên các thầy cô của chúng ta hãy tận dụng cái sức mạnh này để chở che và bảo vệ cho những đứa học trò của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là rất nhiều những người hàng xóm tốt. Họ luôn quan tâm và họ luôn có một cái ý thức xây dựng một cái cộng đồng. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó, ai có thể là người có thể sẵn sàng cùng với mình, thì mỗi một cá nhân như vậy chúng ta sẽ cần có những cái danh sách như vậy. Không những chỉ những đứa trẻ mà cả những người lớn của chúng ta cũng sẽ cần có một cái cộng đồng chất lượng. Cho nên sẽ luôn khuyến khích làm sao chúng ta xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng và hướng dẫn những đứa trẻ phải có những cái mối quan hệ này. Ngoài những người hàng xóm khi mà cấp bách thì đứa trẻ lúc nãy Linh cũng nói là chính đứa trẻ cũng phải biết cách để hóa giải những cái mâu thuẫn trong gia đình. Bởi vì đôi khi cái người phụ huynh á, họ gặp những cái vấn đề khó khăn về mặt tâm lý, đôi khi chúng ta kể đến là họ còn là yếu tố tâm thần cơ, có nghĩa là họ về mặt não bộ, về mặt vận động hành, gọi là vận hành của hệ thần kinh á, họ gặp một số những cái vấn đề để mà có thể đưa ra quyết định, thì ngay cả đứa trẻ cũng phải biết cách để có thể hóa giải. Ví dụ như là học cách im lặng kịp thời, khi mà thấy những cái dấu hiệu mà cha mẹ có những cái căng thẳng là mình phải học cách lui về và tìm nơi an toàn để trú ẩn ngay. Thì những đứa trẻ rất cần được dạy điều này. Và cái hệ thống giáo dục của chúng ta cũng sẽ rất cần xây dựng những cái chương trình này để giúp cho trẻ có khả năng tự bảo vệ. Thì khi mà trẻ có một cái vòng tròn từ những người như là thầy cô, những người an toàn, ngay cả công an địa phương, khi mà có một cái cuộc gọi là phải vào cuộc liền. Những cái người mà gọi là làm công tác, ví dụ như là công tác xã hội á, thì hiện giờ công tác xã hội của Việt Nam mình cũng đang rất là phát triển rồi. Tuy nhiên thì vẫn cần phải mạnh mẽ hơn nữa ở một số những cái địa phương. Thì đứa trẻ mà nó có một cái số điện thoại của một cái người làm công tác xã hội á, thì khi trẻ gặp nguy hiểm, trẻ chỉ cần báo tin một là sẽ có người đến, thì trẻ sẽ rất là được an toàn và rất là tin tưởng rằng là xã hội Việt Nam của chúng ta rất an toàn. Và chỉ cần tôi gặp một chút nguy hiểm thì sẽ luôn có người bảo vệ. Thì điều này sẽ giúp cho trật tự cũng như là những cái người lớn á, những cái người mà hay bạo hành á, họ biết rằng là chỉ cần tôi có hành động sai là sẽ luôn có người phát hiện ra và tôi sẽ bị trừng phạt nếu như tôi dùng những cái hành động gọi là vượt quá quyền con người, là tôi đã xâm phạm đến quyền con người của người khác, thì tôi sẽ bị xử lý thích đáng, thì phải được phát hiện.
1: Còn một đối tượng nữa, đó chính là đối tượng những người chưa thể nào bảo vệ mình. Ví dụ như hai vụ vừa rồi đó là những cái đứa trẻ quá nhỏ thì như thế nào ạ?
0: Sự thật thì đối với những đứa trẻ quá nhỏ như vậy á, chúng ta cũng thấy được rằng là đây là một cái bất cập rất là dễ hình dung rằng là đứa trẻ chưa có quyền lên tiếng, hoặc là đứa trẻ luôn bị sợ hãi rằng nếu như tôi lên tiếng tôi sẽ không thể nào còn tồn tại trên cuộc đời này, bởi vì rất nhiều trẻ bị hù dọa như vậy. Thì bằng một cách nào đó chúng ta sẽ phải xây dựng những cái vòng tròn như lúc nãy chị Uyên nói, là từ hàng xóm, là vòng tròn lân cận nhất, là những người mà hay tiếp xúc với bé, là hãy quan sát xem cái ánh mắt của đứa trẻ đó khi xuất hiện bên ngoài, hoặc là cái đứa trẻ có được giáo dục đầy đủ không, đứa trẻ có thường xuyên sợ hãi, co rúm, hoặc là những cái vết thương trên người, những cái vết bầm tím, hoặc là thậm chí là đứa trẻ không dám tiếp xúc với yếu tố xã hội. Bởi vì có một số những cái gia đình á, là sẽ, nếu như mà có hành vi bạo lực á, là họ sẽ gọi là không dám tiếp xúc với xã hội á, thường là sẽ co rút và sẽ chọn là gia đình mình đóng cửa kín cao tường á. Thì những người hàng xóm hãy quan sát xem, bởi vì chúng ta là hàng xóm chung một nhà, với gọi là chung một cái khu phố với nhau, thì chúng ta sẽ còn có trách nhiệm xây dựng cái khu phố nó văn minh và nó tiến bộ. Thì chúng ta chỉ cần quan sát, mỗi người thêm quan sát, thêm quan sát, thì những đứa trẻ cũng sẽ được phát hiện kịp thời hơn.
1: Rất là cảm ơn bà. Thưa quý vị, có những vết thương theo thời gian thì sẽ lành lặn, nhưng chắc chắn rằng sẽ có những tổn thương có thể đi cùng một đứa trẻ suốt cả cuộc đời. Những vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian vừa qua một lần nữa cho thấy bạo hành trẻ em không còn là câu chuyện phía sau cánh cửa của mỗi gia đình. Bởi những tổn thương không chỉ dừng lại ở mặt thể chất, tinh thần mà trẻ phải gánh chịu, thậm chí là tính mạng, mà nó còn có nguy cơ hình thành một vòng lặp của tổn thương.

0: bạo lực và âm thầm tác động đến nhiều thế hệ và để lại hệ lụy đối với toàn xã hội. Và như những gì mà chúng ta đã chia sẻ cùng với các vị khách mời thì quý vị khán thính giả cũng có thể nhận ra một điều rằng bảo vệ trẻ em không chỉ là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm mà quan trọng hơn là chúng ta, xã hội nên tạo một môi trường an toàn để mọi đứa trẻ đều được yêu thương, lắng nghe và lớn lên trong sự che chở đúng nghĩa. Vì vậy, bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của một cá nhân, không phải là trách nhiệm của cá riêng ai, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trẻ em cần nhiều hơn một mái ấm, một mái nhà để ở. Các em cần có một nơi đủ an toàn để gọi là gia đình. Và thưa quý vị khán thính giả, trong hơn một giờ đồng hồ trôi qua của chương trình hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình và cũng sẽ có những cái cảm xúc, chúng tôi tin chắc rằng là như vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục John Mai Education Việt Nam đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ cao điểm chiều tối nay trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ thời điểm này, thời điểm là 17:04 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, với mong muốn mang đến cho quý vị khán giả những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà các thính giả tương tác về cho chương trình, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong quý vị tương tác về với chương trình qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị chúng ta có được lộ trình tham gia giao thông thuận lợi và an toàn.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng cách mà Phương Uyên sẽ ghi nhận những cái thông tin giao thông thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi cầu Ông Dầu, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Còn trên đường Võ Chí Công, đoạn từ nút giao cầu vượt Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình di chuyển về khu vực giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi cầu Ông Dầu, các phương tiện di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Tương tự như vậy, trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Còn trên tuyến quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực này thì các phương tiện di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Riêng khu vực đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường thì các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển chậm, xếp thành hàng dài và rất khó khăn. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị thính giả chúng ta lưu ý là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7 thì lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn từ km số 11 đến km số 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận từ km số 17 đến km số 20, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng ngược lại, hướng dầu dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 13 đến km số 8, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 trên NQ trên TW của Bộ Chính trị, phát triển nhà ở cho thuê và xử lý những khó khăn vướng mắc cần đề xuất kiến nghị. Thông tư số 08 trên 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn tất trước ngày 15 tháng 6 sẽ bị khóa liên lạc một chiều. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Các nhà mạng khuyến cáo khách hàng chỉ cần chủ động hoàn tất xác thực thuê bao sớm thay vì chờ tới sát hạn 15 tháng 6. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại một số xã trên địa bàn, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình này đã tạo điều kiện để nhân viên y tế theo dõi sức khỏe người dân liên tục, giảm nguy cơ biến chứng và hạn chế nhập viện không cần thiết. Cơ quan phát triển truyền thông thông tin Singapore vừa ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn công nghệ Microsoft để thử nghiệm an ninh đối với các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên phong nhằm chủ động đối phó với các nguy cơ bảo mật toàn cầu. Theo thỏa thuận, Singapore và Microsoft sẽ đồng nghiên cứu các giải pháp đánh giá mô hình AI, bao gồm cả mức độ vận hành an toàn trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, đồng thời trao đổi thông tin về các mô hình quản trị và thông lệ tối ưu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành xây dựng, luật thủ đô. Chúng tôi xin được nhắc lại. Đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành xây dựng, luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm khởi công trong 6 tháng cuối năm, công trình lớn như metro, cầu vượt cảng, đường sắt. Đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn động còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược, khu công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn công nghệ cao, logistics, kinh tế số. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tập trung phát triển nhà ở cho thuê xác định đây là ưu tiên chiến lược.
1: Mục tiêu ưu tiên tập trung phát triển nhà ở cho thuê khi phát triển các khu thương mại, hạn chế tối đa cái việc phát triển nhà ở thấp tầng, tập trung là phát triển chung cư, nhà cao tầng. Như vậy thì công chí phải dành một diện tích để phát triển nhà ở cho thuê thuộc sở hữu của nhà nước mà có thể sử dụng các cái hạ tầng của các cái khu đô thị như vậy, thu bằng nguồn tài chính để đưa vào cái quỹ nhà ở của địa phương để tập trung vào khai thác cái quỹ đất, quỹ nhà dôi dư chưa sử dụng của thành phố để tạo nguồn lực. Muốn làm bền vững lâu dài phải có nguồn lực của tư nhân, chúng hỗ trợ cho nhà đầu tư tư nhân bằng nguồn vốn dài hạn, lãi suất chấp nhận được để các nhà đầu tư họ yên tâm họ đầu tư dài hạn và họ kinh doanh vận hành cho thuê.
0: Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh gắn với quy hoạch đô thị nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu, đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án. Đồng thời đề xuất kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, tổng rà soát bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở. Yêu cầu phân công lại, thay thế ngay cán bộ nếu các quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dạ, sếp đấy ạ. À,
7: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
7: Nhưng giá cả thì sao?
6: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
7: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
6: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
4: Anh về sớm, còn em lại tàn muộn nên không kịp đi chợ rồi.
10: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ. À,
4: nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
10: Thoải mái em ạ. À, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
4: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
10: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông và những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng có một thông tin mà quý vị thính giả phải lưu ý khi chúng ta lưu thông qua lộ trình này. Đó là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Cát Lái. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Thông qua trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được tương tác từ anh Tiên Kim. Anh cho biết là quốc lộ 51 hướng từ Long Thành đi vòng xoay cao tốc kẹt xe kéo dài 30 phút rồi không di chuyển được. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại thông tin mà anh Tiên Kim cho biết là trên tuyến quốc lộ 51 từ Long Thành đi vòng xoay cao tốc kẹt xe kéo dài 30 phút rồi không di chuyển được. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ngoài ra thì anh Hoàng Ngọc cho biết là khu vực chùa Khánh An về bến xe ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Anh Tay Lái Lụ cũng cho biết khu vực quốc lộ 51 đoạn qua vòng xoay cổng số 11, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Ở phà Cát Lái, hiện tại anh Thành Long cho biết là các phương tiện không di chuyển được ở cả 2 giờ đồng hồ rồi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận ở khu vực anh Thành Long cho biết là phà Cát Lái ở cả 2 giờ đồng hồ rồi các phương tiện đều không di chuyển được. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin này, và thông tin này chúng tôi cũng sẽ chuyển

0: đến do tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin ở cầu vượt Hương Lộ 2 về đến trạm thu phí An Sương, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Đặng Vương hỗ trợ thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực quốc lộ 51 hướng về vòng xoay quốc lộ 51, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
1: Xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình về cơ điểm về buổi chiều của ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, Phương Uyên đã nhận thấy tín hiệu kết nối từ anh Thức Vũ nãy giờ rồi, tuy nhiên thì có khá nhiều những cái thông tin giao thông quan trọng Phương Uyên cần chuyển ngay đến cho các thính giả, cho nên là xin lỗi đã để anh Thức Vũ chờ hơi lâu ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, thưa anh có thể cho các thính giả được biết thêm về tình hình giao thông mà anh quan sát được trên hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
1: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay thì ở những khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Rất là nhiều tuyến đường mà đang được chúng tôi cập nhật và ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi Đinh Thị Thi. Tiếp theo đó là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Võ Trần Trí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết của xã Tân Nhật thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm cả hai hướng. Ở Bình Dương thì đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Ở quận 10, quận 11 thì là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua nút giao Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, cũng như là đường Lê Đức Anh đoạn vào Võ Trần Trí đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi An Sương. Ngoài ra thì ở khu vực Phạm Văn Đồng thì đường Phạm Văn Đồng và vòng xoay ở Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 cũng là xe đang đông di chuyển chậm. Tiếp đến đó là tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ hướng đi Liên Phường thì xe cũng đang đông kéo dài và di chuyển chậm. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có những cái lộ trình di chuyển vào những khu vực trên ạ.
0: Dạ thưa anh, trong khoảng chừng 10 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng, khung giờ cao điểm chiều tối trên VOV Giao thông sẽ bắt đầu. Thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông trong buổi chiều nay không ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì những tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình đông và di chuyển chậm và cũng như là sắp tới đây thì đó là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cũng như là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp đến đó là tuyến Võ Chí Công cầu Phú Mỹ. Ở khu vực Bình Thạnh thì là tuyến Đinh Bộ Lĩnh Xô Vít Nghệ Tỉnh ngã tư Hàng Xanh. Ở khu vực quận Tân Bình thì đó là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch, đặc biệt là các tuyến đường quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ như là Lê Lợi, Đồng Khởi, Baxter, Ngô Đức Kế và Hồ Tùng Mậu. Thì vào chiều tối nay khoảng 20 giờ thì sẽ cấm các phương tiện lưu thông do có cái chương trình gala là Tổ quốc Bình Yên, do đó là áp lực giao thông sẽ là tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm ạ. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư cũng như là những cái khu vực mà chúng tôi vừa đề cập qua chương trình. Thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thức Vũ đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối của anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và như vậy là anh cũng đã cung cấp cho chúng ta khá nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông mà quý vị phải lưu ý một chút là bởi vì nó có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tuy nhiên những thông tin mà Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị, những tuyến đường mà chúng ta đặc biệt lưu ý đó là ở khu vực đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Cát Lái, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tương tự như vậy, trên đường Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây, và quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua đây chúng ta cũng phải mất khá nhiều thời gian. Thưa quý vị, trong trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin mà các thính giả tương tác về với chương trình, như là chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Phà Cát Lái, lượng phương tiện tham gia giao thông qua rất đông. Các phương tiện di chuyển rất là chậm và khó khăn. Theo như mà chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả thì ở khu vực Phà Cát Lái đã thất thủ 2 giờ đồng hồ rồi. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây chúng ta gặp hết sức khó khăn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và cũng mong là quý vị thính giả chúng ta lưu ý với những lộ trình mà quý vị di chuyển qua nằm trong danh sách những cái tuyến đường mà chúng tôi gặp ghi nhận là gặp có khá nhiều khó khăn quý vị nha. Còn bây giờ đây thì chúng tôi chuyển đến cho quý vị thính giả một số thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Quang Trung Trưng Nữ Vương, tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển được. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và trong buổi cả ngày hôm nay thì không biết là quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường thì chúng ta quan sát được tình hình thời tiết như thế nào ạ? Riêng Phương Uyên thì thấy là cái kiểu thời tiết là trời nắng chang chang đó rồi lại sụp tối đó. Như vậy là chúng ta cứ chờ đón xem một cái cơn mưa sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì không lâu sau đó thì trời lại hửng nắng trở lại. Và đó là cái kiểu thời tiết của cả ngày hôm nay. Và để biết được những cái thông tin về tình hình thời tiết như thế nào trong đêm nay và ngày mai thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật quý vị nha.

0: Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây với nền nhiệt lúc này phổ biến từ 29 đến 31 độ. Nhiều khu vực trong thành phố có mưa giúp không khí dịu hơn so với những thời điểm nắng nóng trong ngày. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết do mưa dông và có thể tiếp tục xuất hiện trong những giờ tới. Mưa dông có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, đặc biệt tại các tuyến đường đông phương tiện. Người dân di chuyển nên chủ động mang theo áo mưa và giảm tốc độ khi lưu thông trong điều kiện đường trơn trượt. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa to cục bộ, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, người dân vẫn cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể lên cấp 5, cấp 7. Các hoạt động ngoài trời cuối ngày cần được sắp xếp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng do mưa dông gây ra. Người dân cần chú ý tình trạng ngập nước cục bộ ở những khu vực trũng thấp nếu mưa kéo dài, đồng thời không nên trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình để đảm bảo an toàn. Về đêm, không khí mát mẻ và dễ chịu, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai, thành phố vẫn có mưa rào và dông vài nơi, trong ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị thính giả có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại đến những thông tin về tình hình giao thông.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông sau khi lắng nghe một số thông điệp trên VOV Giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên làn đường dành cho xe ô tô thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua đây. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 10 đến km số 14, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thưa quý vị, bạn Khang Phan thì cho biết nút giao DT769 hướng về vòng xoay quốc lộ 51, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở khu vực đường DT769 hướng về vòng xoay vòng xoay quốc lộ 51, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có thấy, quan sát được những khu vực nào có những khó khăn nào đối với giao thông, thì chúng tôi mời quý vị chúng ta hãy cùng tương tác với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
11: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
10: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
12: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng tôi nhận được thông tin từ anh tay lái lụa. Anh cho biết là ở khu vực xa lộ Hà Nội từ bến xe miền Đông mới đi đến ngã ba Tân Vạn, các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi rất chậm và đa số là xe tải lớn và xe đầu kéo. Thì với thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi nhận được thông tin là hiện nay là trên khu vực xa lộ Hà Nội đoạn từ bến xe miền Đông mới đến ngã ba Tân Vạn thì đang sửa chữa cầu Đồng Nai, cho nên rằng là các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây chúng ta phải di chuyển chậm và xảy ra tình trạng ùn ứ, đa số là xe tải lớn và xe đầu kéo. Thông tin cho các thính giả được biết để chúng ta có thể chủ động cho lộ trình của mình. Còn ít phút trước chúng tôi cũng nhận được thông tin từ bạn Khang Phan cho biết là phạt các lái thất thủ 2 tiếng đồng hồ chưa qua được. Và chúng tôi cũng đã chuyển thông tin này đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội Cảnh sát Giao thông các lái cũng đã chia sẻ lại rằng là hiện nay do phạt các lái hoạt động hết công suất, tuy nhiên là do lượng phương tiện tham gia giao thông quá nhiều, chủ yếu là ô tô con. Thì vì vậy chúng ta gặp tình trạng là ùn ứ cục bộ như vậy. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta đang chờ đi phà cắt lái thì chúng ta có thể chọn lộ trình này để thay thế ạ. Thứ nhất là từ phà cắt lái quay đầu ra Nguyễn Thị Định đi thẳng ra Đồng Văn Cống,

rồi rẽ phải lên Mai Chí Thọ về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và chúng ta hạn chế rẽ phải để đi Võ Chí Công ra Phú Hữu, bởi vì hiện tại khu vực này đang đông xe. Rất mong rằng là quý vị thính giả của chúng ta di chuyển về đây chúng ta cũng cần hết sức chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay phà Cát Lái đang hoạt động hết công suất, tuy nhiên là do lượng phương tiện đổ về đây quá đông, chủ yếu là xe ô tô con, cho nên là các phương tiện xảy ra tình trạng ùn ứ như vậy. Và quý vị cũng có thể lựa chọn một lộ trình khác để chúng ta tham gia giao thông. Như là thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ, chúng ta có thể lựa chọn lộ trình thay thế sau đây. Từ phà Cát Lái quay đầu Nguyễn Thị Định ra thẳng Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về khu vực Đồng Nai. Mà quý vị cũng nên lưu ý là chúng ta hạn chế rẽ phải để đi Võ Chí Công ra Phú Hữu, bởi vì hiện tại khu vực này đang bị đông xe. Và thưa quý vị, ít phút trước thì Phương Uyên cũng chia sẻ cho quý vị về tình hình giao thông ngay tại xa lộ Hà Nội từ bến xe miền Đông mới đi ngã ba Tân Vạn. Rất nhiều phương tiện xe tải và xe đầu kéo nối đuôi nhau rất dài. Và chúng tôi cũng nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Lực lượng chức năng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết do nút giao Tân Vạn đang thi công và cầu Đồng Nai đang sửa chữa kế bên nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 rất là khó khăn. Kèm theo lưu lượng phương tiện đổ dồn về nên các phương tiện di chuyển khó khăn. Và chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả để chúng ta có thể lựa chọn lộ trình khác để chúng ta tham gia giao thông được thuận lợi hơn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là do nút giao Tân Vạn đang thi công và cầu Đồng Nai sửa chữa kế bên nên việc di chuyển lên tuyến quốc lộ 51 là rất khó khăn. Kèm theo việc mà các phương tiện đổ dồn về nên là chúng ta di chuyển càng khó khăn hơn. Thông tin này gửi đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể là lưu ý để chúng ta lựa chọn lộ trình khác thích hợp hơn. Cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin về tình hình giao thông một cách kịp thời để chúng tôi có thể chia sẻ đến cho các thính giả khác của chương trình. Rất cảm ơn tất cả lực lượng chức năng đã luôn luôn hỗ trợ và đồng hành với chúng tôi. Ngoài ra thì anh Đặng Vương vừa cho biết trạm thu phí An Sương về ngã tư Bà Điểm, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục có thêm một số những cái thông tin mới mà muốn gửi đến cho tất cả quý vị thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thành Long vừa cho biết là phà Cát Lái vẫn chưa di chuyển được và chúng ta nên tìm lộ trình khác. Dạ thưa anh, Phương Uyên cũng mới vừa chia sẻ cho các thính giả những cái khu vực mà khi chúng ta di chuyển về phà Cát Lái. Bởi vì hiện nay phà Cát Lái đã hoạt động hết công suất rồi, tuy nhiên là lượng phương tiện đổ về đây quá đông, đặc biệt là phương tiện xe con, cho nên là các phương tiện xảy ra tình trạng ùn ứ như vậy. Nếu như mà quý vị thính giả có muốn đang chờ phà để đi qua phà Cát Lái thì chúng ta có thể lựa chọn lộ trình thay thế như sau. Từ phà Cát Lái, quý vị quay đầu về đường Nguyễn Thị Định, đi thẳng ra đường Đồng Văn Cống, rẽ phải về Mai Chí Thọ, rồi chúng ta lên cao tốc Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Và quý vị lưu ý, chúng ta hạn chế rẽ phải đi Võ Chí Công ra Phú Hữu, bởi vì hiện nay khu vực này đang đông xe. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ. Một lần nữa thì chia sẻ thông tin này đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Và rất mong quý vị chúng ta tham gia giao thông trên đường thì chúng ta cũng đã nắm được thông tin này để quý vị chủ động hơn cho lộ trình của mình. Còn nếu như quý vị thính giả vẫn đang lo ngại chúng ta tham gia giao thông qua những cái khu vực mà Phương Uyên chia sẻ có còn những khó khăn hay không, hay là diễn biến về giao thông ra sao, thì quý vị có thể tương tác với chương trình của chúng tôi, gọi về số điện thoại 028 391 9191, quý vị sẽ được các tổng đài viên chúng tôi hỗ trợ. Thưa quý vị, nghỉ hè vốn là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, khám phá và phát triển các kỹ năng ngoài lớp học. Thế nhưng cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, không ít trẻ em hiện nay đang dành hàng giờ mỗi ngày để xem các video ngắn trên các nền tảng trực tuyến. Thực trạng này không chỉ khiến các bậc phụ huynh lo lắng mà còn đặt ra những vấn đề về khả năng tập trung, sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ. Phóng viên Trọng Nhân của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận nội dung này qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng nghe.

0: Mới hơn 8 giờ sáng, chị Lê Bảo Trân, ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang, đã phải nhiều lần nhắc bé gái 5 tuổi rời chiếc điện thoại. Từ khi bước vào kỳ nghỉ hè, ngày nào bé cũng bắt đầu buổi sáng bằng việc mở điện thoại để xem các video ngắn trên mạng xã hội. Mỗi đoạn video chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng cứ nối tiếp nhau, khiến hàng giờ đồng hồ trôi qua lúc nào không hay. Điều khiến chị Trân lo lắng không chỉ là thời gian sử dụng điện thoại ngày một nhiều, mà còn bởi bé gái ngày càng ít vận động, ít giao tiếp với mọi người xung quanh và tỏ ra khó chịu mỗi khi bị nhắc nhở dừng xem điện thoại.
1: Trước đây thì nó rất là thích xem truyện tranh, Doraemon hay là những cái chuyện mà có nhiều hình ảnh á, rất là tập trung xem cũng rất là lâu. Thời gian gần đây thì nó làm cái gì cũng chút xíu là chán, rồi kêu nó tập tô chữ, tô màu á, thì chút xíu là nó vẽ quệt quẹt, rồi nó đòi coi điện thoại không à. Không có chịu ngồi yên một chỗ, không có tập trung. Mình mà la nó thì nó dậy, nó khóc, nó la làng. Thì cũng bất lực lắm chứ giờ không biết làm sao nữa.
0: Không chỉ riêng gia đình chị Trân, hiện nay nhiều gia đình có trẻ nhỏ cũng đang bị cuốn vào thế giới video ngắn. Những nội dung ngắn liên tục thay đổi, với hình ảnh bắt mắt và âm thanh kích thích, khiến trẻ khó kiểm soát thời gian sử dụng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý học, trẻ em là nhóm dễ bị tác động bởi môi trường mạng xã hội. Trong đó, các video ngắn với nội dung ngắn gọn, giàu cảm xúc và tính giải trí cao, đặc biệt dễ thu hút trẻ em. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá nhiều với các video ngắn có thể tạo ra một dạng quán tính tâm lý, khiến cảm xúc của trẻ liên tục bị kích thích và kéo dài ngay cả khi đã rời màn hình. Vì lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, tư duy, học tập, cũng như việc tham gia các hoạt động trong đời sống thực tế. Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nghiên cứu hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền cho rằng việc bảo vệ trẻ trên môi trường số cần bắt đầu từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.
2: Có một số nước thì họ đã dùng phương pháp cấm, nhưng người ta cũng đang bàn nhiều. Cấm như vậy thì có chắc là hiệu quả không? Ở đây là những vấn đề lớn, vẫn là cái mà thế giới còn đang tranh luận rất là nhiều. Vì vậy, đối với các gia đình thì vẫn là phải phương pháp tự quản. Một mặt là hạn chế dùng điện thoại di động, như vậy thì cha mẹ là những cái người hơn ai hết là phải bám sát con cái của mình trong quá trình xem điện thoại, chơi điện thoại v.v. thì quy định thời gian và dần dần để các em tự giác chấp hành lúc nào được xem và lúc nào không được xem, rồi quản lý kỹ những cái trang mạng, rồi quản lý kỹ điện thoại thường xuyên xem để các em không có xem những cái nó đụng đến những vấn đề nhạy cảm v.v.
0: Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, đồng tình với quan điểm vai trò gia đình là yếu tố then chốt trong bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Bởi sự đồng hành và định hướng của cha mẹ quyết định cách trẻ tiếp cận công nghệ. Theo ông Nam, việc hạn chế hay cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội không chỉ là câu chuyện quản lý trẻ em, mà còn liên quan đến trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và quá trình chuyển đổi số. Vì mọi chính sách đối với trẻ em đều phải đặt trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Bởi không gian mạng vừa mang lại cơ hội học tập, giải trí, giao tiếp, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cần có giải pháp cân bằng giữa bảo vệ và phát triển. Ngoài ra, các biện pháp hạn chế hay kiểm soát chỉ mang tính trước mắt. Vì lâu dài, cần xây dựng kỹ năng số cho trẻ, giúp các em hình thành khả năng tự nhận diện, tự kiểm soát và lựa chọn thông tin phù hợp, hay còn gọi là vaccine số. Thay vì chỉ đặt vấn đề cấm hay hạn chế, cần hướng tới giải pháp chiến lược là đào tạo trẻ trở thành công dân số có bản lĩnh, kỹ năng và khả năng làm chủ không gian mạng.
3: Bởi vì ngay trong quá trình chuyển đổi số và không gian mạng, nó là một cái thế giới mênh mông và hoàn toàn là mọi công dân, trong đó có trẻ em, thì có quyền được truy cập, có quyền được sử dụng cái không gian mạng đó để mà lấy những cái thông tin, những cái kiến thức tốt nhất cho mình. Vậy thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có những giải pháp về mặt chiến lược để mà đào tạo các em trở thành những công dân số, những cái người bản lĩnh và có thể là làm chủ được không gian mạng và làm chủ được cái quá trình chuyển đổi số. Đấy mới là những cái giải pháp mang tầm chiến lược và về lâu dài.
0: Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, trẻ em là nhóm đối tượng cần được bảo vệ trước những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ môi trường này. Bảo vệ trẻ em trước sức hút của mạng xã hội không đồng nghĩa với việc cấm đoán hoàn toàn, mà là giúp các em hình thành thói quen sử dụng công nghệ một cách an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm. Để làm được điều đó, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường, các nền tảng công nghệ và cơ quan quản lý nhằm tạo ra một môi trường số an toàn hơn cho trẻ em hôm nay và trong tương lai.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Trọng Nhân, bàn về UV giao thông quốc gia, về tình trạng trẻ em đang xem chiếc điện thoại thông minh là một phương tiện giải trí, dành hàng giờ mỗi ngày để xem các video ngắn trên nền tảng trực tuyến. Và điều này thì đặt ra những vấn đề về sức khỏe như là khả năng tập trung, sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ. Hy vọng rằng là với những cái thông tin mà phóng viên của Ban Tư UV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị qua phóng sự vừa rồi, thì chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp để giúp con em của mình có thể có một cái mùa hè thật là hữu ích, không có quá nhiều thời gian để xem các trên cái điện thoại, trên các cái nền tảng trực tuyến như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến học tập trong cái giai đoạn về sau. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 10 đến km số 14, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 12, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi mới vừa ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Canada đã khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Bosnia Herzegovina trên sân nhà Toronto. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đội đồng chủ nhà lại bị Jovo Lukic chọc thủng lưới từ một tình huống phạt góc ở phút 21. Canada miệt mài tấn công trong hiệp 2 và chỉ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 79 nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Sylarin. Những phút bù giờ diễn ra nghẹt thở khi Canada liên tiếp uy hiếp khung thành của Bosnia nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. Trong khi đó, đội đồng chủ nhà Mỹ lại thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành thắng lợi đậm đà 4-1 trước Paraguay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chỉ mất chưa đầy 3 phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Sylarin đã viết nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Canada khi mang về điểm số đầu tiên cho đội bóng Bắc Mỹ ở sân chơi World Cup. Nhưng trước World Cup 2026, tiền đạo 31 tuổi nhiều thời điểm phải nhường vị trí cho những gương mặt trẻ hơn. Chính huấn luyện viên Jesse Marsh từng công khai đặt câu hỏi về động lực thi đấu của học trò khi phong độ của anh sa sút trong màu áo Mallorca và sau đó là Feyenoord. Sự nghiệp của Larin từng đứng trước nhiều dấu hỏi khi anh rời Tây Ban Nha để gia nhập Southampton, đội bóng đang vật lộn ở Championship theo dạng cho mượn hồi tháng 1 năm 2026. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Tại nước Anh, Larin nhanh chóng tìm lại cảm hứng chơi bóng. Anh ghi 9 bàn sau 22 lần xa sân và trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình đưa Southampton vào nhóm cạnh tranh suất thăng hạng Premier League. Dù từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng Larin vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Canada với 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi tới 31 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử đội tuyển. Không sở hữu tốc độ bùng nổ như Alphonso Davies hay tầm ảnh hưởng truyền thông như Jonathan David, nhưng Larin luôn biết cách xuất hiện ở những thời khắc quan trọng nhất. World Cup 2026 có thể mới chỉ bắt đầu, nhưng Sylarin đã kịp ghi tên mình vào lịch sử. Từ một cầu thủ bị đặt dấu hỏi về tương lai, anh trở thành người hùng mang về điểm số đầu tiên cho Canada sau 4 thập kỷ chờ đợi. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo báo chí Anh, Liverpool đã đưa trung vệ Lee Han-byung vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hè này nhằm thay thế Ibrahim Konate, người sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng tự do. Trung vệ 23 tuổi người Hàn Quốc là một trong những lựa chọn quan trọng của huấn luyện viên Hồng Myung-bo và vừa đá chính trong chiến thắng trước Cộng hòa Séc tại World Cup 2026. Lee Han-byung chỉ còn một năm hợp đồng với câu lạc bộ Đan Mạch Midtjylland, nhưng anh từng thừa nhận muốn khoác áo Manchester City. Arsenal được dự báo sẽ có một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy sôi động khi huấn luyện viên Arteta quyết tâm nâng cấp đội hình. Ngoài những tên tuổi như Kenan Yindi của Juventus hay Morgan Rozier của Aston Villa, đội chủ sân Emirates bất ngờ hướng sự chú ý tới Christoph Jolis của Club Brugge. Pháo thủ được cho là sẽ phải chi khoảng 34,5 triệu bảng để có được cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 100 triệu bảng mà Aston Villa hét giá cho Morgan Rozier, tiền đạo đang được cả Chelsea, Man United và Manchester City quan tâm. Sau khi thất thế trước Man City trong cuộc đua giành tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham, Manchester United đã chuyển hướng sang 3 mục tiêu khác với mức phí khả thi hơn con số trên 100 triệu bảng. Đó là Carlos Baleba của Brighton, Alex Scott của Bournemouth và Matheus Fernandes của West Ham. Trong số này, Baleba được đánh giá là mục tiêu đáng chú ý nhất khi cầu thủ 22 tuổi cũng rất hứng thú với viễn cảnh khoác áo Man United. Bên cạnh đó là Matheus Fernandes, West Ham muốn bán sớm ngôi sao số 1 sau khi xuống hạng. Đối thủ của Quỷ Đỏ trong cuộc đua là Arsenal đã tạm lùi bước trước mức giá lên tới 80 triệu bảng. Cuối cùng là thông tin từ làng binh nhì thế giới. Tay vợt số 1 ATP, Jannik Sinner sẽ góp mặt ở giải sân cỏ diễn ra từ ngày 23 tháng 6 đến 27 tháng 6 tại Hurlingham Club, London, Anh. Sau thất bại gây sốc tại Pháp mở rộng, tay vợt người Ý đang tiến hành các cuộc kiểm tra y tế nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm thể lực, từ đó hướng đến mục tiêu giành Grand Slam đầu tiên mùa này. Giải đấu ở Hurlingham Club sẽ kết thúc một ngày trước khi vòng đấu chính của Wimbledon 2026 khởi tranh, qua đó tạo điều kiện cho Sinner làm quen với mặt sân cỏ. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những giờ phút cuối cùng của khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi cũng ghi nhận một số những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Hoàng Ngọc cho biết là ngã tư ga về ngã Ba Chùa, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực ngã tư ga về ngã Ba Chùa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào lưu thông thuận lợi, khu vực ngã ba Bà Quẹo các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Riêng khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, tham gia góp ý vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an mới đây cho biết tình trạng lạm dụng khí NO2O, tức là bóng cười, tiền chất ma túy hoặc các chất cấm dưới dạng phụ gia thực phẩm diễn biến rất phức tạp. Bộ Công an đề nghị cần bổ sung các quy định quản lý đặc thù theo cơ chế định danh truy xuất nguồn gốc, đường đi của các loại hàng hóa này, ban hành danh mục nguyên liệu phụ gia thực phẩm quản lý đặc biệt bao gồm N2O và các chất khác có tính chất lưỡng dụng, có nguy cơ gây nghiện hoặc ảo giác. Cục thuế vừa có thư ngỏ gửi các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, các đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu. Theo đó, tình trạng sử dụng sổ trong sổ ngoài để làm sai lệch nghĩa vụ thuế đang bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm.

doanh nghiệp và đơn vị tư vấn có thể đối mặt với án phạt rất nặng. Thực hiện Nghị định số 58/2025 của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền hỗ trợ khách hàng và phối hợp với các địa phương thúc đẩy phát triển nguồn điện này. Đến nay, 17 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo phát triển điện mặt trời mái nhà và tiết kiệm điện. Các công ty

0: tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục 26 sẽ được thực hiện từ hôm nay, ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn thi còn lại đều trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay là lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở Giáo dục Đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan nó tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric. Và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3. Nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
0: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến, quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt kỹ quan điểm chấm tới các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi. Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe an toàn. Chúc các thính giả chúng ta có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Quang Khải.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần cùng với Tấn Phú và ekip chương trình. Và thưa quý vị, hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh, một vài những cái khu vực đang diễn ra mưa. Một số khu vực thì mưa cũng rào thoáng qua thôi, nhưng mà cũng đủ để mà chúng ta ướt mặt đường quý vị nha. Trong việc di chuyển trên cái tuyến đường của quý vị thì chúng ta cũng gọi là có thể có cho mình những cái sự lưu ý để có thể đồng hành cùng với chúng tôi, ekip chương trình của quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Bên cạnh những cái món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị, cũng như là một vài những cái thông điệp cho quý vị, thì chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với Tấn Phú

0: vào trong không gian của chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay với những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông, để cho quý vị chúng ta có di chuyển trên các cái tuyến đường, có những kế hoạch đi chơi, gặp gỡ những người thân thương trong cái dịp cuối tuần này, để chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự kết nối và đồng hành cùng với nhau và an tâm hơn trong lộ trình di chuyển. Đừng quên cố định chiếc đài của mình quý vị nha. Và trong cái chặng hành trình của quý vị mà có những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông, để có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline 0283991 9191, cũng như là fanpage của chương trình. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin. Thông tin này thì Tân Phú ghi nhận trước đây khoảng cách đây khoảng 10 phút rồi thưa quý vị. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ km số 10 đến km số 14, phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm khoảng 4 cây số. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý từ km số 14 về km số 12, phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát mà có thể gọi là nó vừa sôi động vào mùa hè và nó vừa mang cái tinh thần của thể thao nha. Khi mà các cái trận cầu của World Cup bắt đầu lăn trên cái sân bóng với những cái trận cầu đầu tiên thì cũng đã rất là sôi động rồi, mà đây cũng là một trong những cái thế vận hội thể thao mà lớn nhất hành tinh đúng không ạ, được người người nhà nhà mong đợi và 4 năm mới gặp lại nhau một lần. Bây giờ thì cùng hưởng cái tinh thần này đến với Đen và Trần Tiến với bài hát là Đi Trong Mùa Hè. Vừa mùa hè vừa mang cái tinh thần thể thao thì còn gì bằng đúng không ạ. Mời quý vị cùng đến nghe với món quà âm nhạc này quý vị nhé.
1: Mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mác cùng tên, mục tiêu làm lưới đội khác rung lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên, những tiếng rô vang đang làm nóng sân, trong lòng khán giả lên đã đóng quân. Mùa hè nắng

0: đường vào tim em khó khăn chắc trở. Sau 90 phút phải thở bằng mồm, tính anh chả mấy khi phải xồm xồm.
1: Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch, yeah yeah yeah.

vô địch, em đừng nên cố để mà phản biện. Nếu như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm mong em trật tự như một người thủ thư, lời em nói theo thống kê xác suất thì là 1% biến anh thành người vũ phu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cái giai điệu âm nhạc mùa hè đầu tiên trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Và chắc hẳn rằng giờ này thì quý vị thính giả chúng ta cũng đang tất bật cuối tuần. Người thì gọi là hoàn thành nốt những cái chuyến xe cuối tuần, đúng không? Mà cuối cùng của trong tuần thì chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi với những người thân thương. Và có những người thì bắt đầu chúng ta những cái hành trình, những cái kế hoạch gọi đi chơi cuối tuần rồi. Dù chặng hành trình của quý vị như thế nào trong lộ trình buổi giờ chiều tối ngày hôm nay thì nhớ bật FM91 đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Lắng nghe những món quà âm nhạc về mùa hè. Bài hát về mùa hè tiếp theo Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị, đây là một bài hát cũng khá là hay của ca sĩ Phùng Khánh Linh, đó chính là bài Căng Gác Mùa Hè. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú và kép chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Tấn Phú và kép chương trình mang đến cho quý vị. Một trong những cái bài hát mà Tấn Phú cũng khá là thích, mà mọi chắc hẳn cho quý vị thính giả, những người mà chúng ta yêu thích ca sĩ Mỹ Tâm thì chắc hẳn rằng cũng rất thích bài hát này. Nhưng mà trước khi đến với món quà âm nhạc này thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị một cái thông tin về diễn biến giao thông. Chân cầu Ba Son hướng đi Nguyễn Hữu Cảnh, một bạn thính giả cho biết là có một cái xe ô tô chết máy qua đây, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Tấn Phú nhắc lại, với khu vực chân cầu Ba Son hướng đi về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh có xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình di chuyển quý vị nha. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận trước đó trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cả hai hướng thì cũng có một vài những khu vực chúng ta cũng di chuyển chậm, như là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 10 về km số 14 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số, và hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 về km số 12 phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 2 cây số về lộ trình này. Đó là thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà lúc nãy Tấn Phú nói là chắc hẳn rằng fan của Mỹ Tâm thì sẽ thích bài này, đó chính là bài hát Mùa Hè Yêu Thương. Và Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này của phần thể hiện của Mỹ Tâm ạ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Mà cái bài này thì có thể nói là gắn liền với thanh xuân của nhiều bạn, mà đặc biệt là các bạn thế hệ 89X, đúng không ạ? Mà Mỹ Tâm thì có rất là nhiều những cái bài hát về tuổi học trò, về thời sinh viên. Bên cạnh cái bài hát Mùa Hè Yêu Thương này thì có cái bài là Cây Đàn Sinh Viên, đúng không ạ? Thật ra thì cái bài này cũng không quá là xa lạ đâu cả nhà, nhưng mà nghe thì nhiều khi là thuộc lòng luôn đấy. Nhưng mà cứ mỗi lần nghe, đặc biệt là ký ức của mỗi người thì lại ùa về, đặc biệt là một cái thời sinh viên đáng nhớ với nhiều những kỷ niệm. Thôi mình không nghe bài Cây Đàn Sinh Viên đâu. Tôi muốn nói thêm nữa chứ không nghe bài đấy. Mình sẽ nghe một bài hát khác cũng về mùa hè, nhưng mà nó gọi là nó lớn hơn, có nghĩa là qua cái thời sinh viên. Nói về một cái câu chuyện ký ức của một cái buổi trú mưa thôi, trong một cái quán cà phê vắng vẻ. Đó chính là bài hát Quán Cà Phê Mùa Hè. Đây là bài hát mà nằm trong album thứ 3 của ca sĩ Mỹ Linh, Made in Việt Nam, được phát hành cách đây cũng 20 mấy năm rồi cả nhà. Đó là năm 2003 thưa quý vị. Và đây là một trong những ca khúc mà được nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác và nhạc sĩ Dương Thụ viết lời. Và ca từ thì giữ được cái nét đặc trưng để làm nên một cái thương hiệu của chính nhạc sĩ Dương Thụ. Giản dị nhưng giàu hình ảnh và đậm chất thơ. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của Mỹ Linh quý vị nha. Quán Cà Phê Mùa Hè.

Thưa quý vị, chúng ta vừa ghé đến quán cà phê mùa hè của Mỹ Linh ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật về tình hình giao thông. Một vài những khu vực thì mặt đường cũng còn trơn ướt do những cơn mưa rào chiều tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Cho nên là việc di chuyển trên các tuyến đường thì chúng ta cũng chú ý là về cái gia giảm về tốc độ của mình quý vị nha. Khi mà di chuyển qua những khu vực là mặt đường còn trơn ướt. Tổng quan về thời tiết thì cũng không còn nhiều những cái gọi là cơn mưa rào đâu, chỉ thoáng qua lúc chiều một chút xíu thôi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta có thể an tâm di chuyển rồi. Nhưng mà di chuyển qua những cái khu vực mà có mưa, mặt đường còn trơn ướt thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Còn cái lộ trình trước đó Tấn Phú có ghi nhận cách đây thì chắc là khoảng 10 phút tại khu vực chân cầu Ba Son. Hướng đi về Nguyễn Hữu Cảnh có một cái xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm về lộ trình này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thông báo trên lộ trình, đây chính là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Hiện tại thì trời đang có mưa và tầm nhìn hạn chế qua một số khu vực. Và quý vị có di chuyển qua cái trên cao tốc thì chúng ta cũng chú ý trong việc là giữ khoảng cách an toàn nè, giảm về tốc độ nè, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định quý vị nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau vị trí xe từ khoảng 150m. Và chúng ta liên hệ với số hotline đó chính là 1900 868677 khi mà cần hỗ trợ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 . Và một cái lộ trình nữa mà chúng tôi ghi nhận là trên cầu Đồng Nai. Từ đội cảnh sát giao thông đã chích chiết cho biết là hiện tại thì trên cầu Đồng Nai thì ghi nhận là đang sửa chữa nâng cấp. Mặt cầu bị thu hẹp tại khu vực nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề. Cho nên là việc di chuyển trên trục quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai gặp khó khăn. Về hướng Đồng Nai quý vị nhé, đang gặp khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 thì rất đông. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý và chọn cái lộ trình thích hợp để mà đi về Đồng Nai. Trong đó thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng có chia sẻ về những lộ trình thay thế gợi ý như sau. Lộ trình thứ nhất từ cầu vượt trạm 2 chúng ta di chuyển về trục đường đổ 10 đến trục quốc lộ 1K về cầu Hóa An. Lộ trình thay thế thứ hai từ khu công nghệ cao qua Võ Chí Công đến Phà Cát Lái. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Trước đó thì

Thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì không biết là có cái cập nhật mới hay chưa, bởi vì thông tin này cách đây cũng khoảng 30 phút rồi. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây và chúng ta di chuyển từ km số 10 về km số 14 thì ghi nhận là phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Hướng ngược lại, Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 à 14 về km số 12 ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và đông chậm, chúng tôi cập nhật là khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn bây giờ thì một món quà nhạc về mùa hè tiếp theo, Mặt Trời Mùa Hè, có phần thể hiện của Võ Hà Trâm và Triệu Lộc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc rất là dễ thương đúng không ạ? Có phần thể hiện của Võ Hà Trâm và Triệu Lộc, bài hát Mặt Trời Mùa Hè. Ngay thời điểm này, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 quý vị nha. Ghi nhận là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trên khu vực cầu Đồng Nai thì ghi nhận là đang sửa chữa và nâng cấp mặt cầu thu hẹp. Bên cạnh đó thì liền kề đó thì khu vực nút giao Tân Vạn cũng đang thi công. Cho nên là việc di chuyển từ quốc lộ 1 về Đồng Nai thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và lưu lượng phương tiện tiện đổ về khu vực đó chính là Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 thì cũng khá là đông thời điểm này. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý trong việc là chọn cho mình cái lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai quý vị nha. Và cũng có ghi nhận về cái lộ trình thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ cầu vượt Trạm 2 chúng ta có thể di chuyển về trục đường Đỗ 10 đến trục quốc lộ 1K qua cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai, từ khu công nghệ cao qua Võ Chí Công đến khu vực Phà Cát Lái quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Không biết là cái vụ ô tô chết máy tại khu vực chân cầu Ba Son hướng đi Nguyễn Hữu Cảnh thì đã được giải quyết chưa ạ? Nếu như mà có những cái cập nhật mới thì quý vị có thể hỗ trợ giúp Tân Phú về cái lộ trình này quý vị nha. Còn bây giờ thì tiếp tục với một món quà âm nhạc thứ hai. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Sunny, Hạ Linh và Hoàng Dũng với bài hát Hương Mùa Hè. Món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, vẫn là từng số FM 91 và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Và đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Nhắc đến những bài hát mùa hè thì không thể không nhắc đến bài hát này. Đó chính là Nhắm mắt thấy mùa hè của Nguyên Hà, một không gian âm nhạc hoài niệm đầy chất thơ. Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
1: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
0: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
2: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Thưa quý vị, căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng đang chạm mốc 42 triệu đồng mỗi tháng với căn 2 phòng ngủ, mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% mỗi năm. Những con số này phản ánh sức hút của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống và xu hướng dòng vốn chuyển dịch vào các tài sản có giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, nhân sự chất lượng cao cùng lượng lớn khách du lịch, đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính sẽ được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề sức hút dòng căn hộ ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra tuần qua trong tiểu mục Tin tức bất động sản.
0: Tin tức bất động sản.
3: Ngày 8 tháng 6, xin Phú Quốc Airways công bố tổng đại lý tại 3 thị trường Nga, Trung Quốc và Malaysia nhằm mở rộng mạng lưới, sẵn sàng đón khách quốc tế. Từ cuối tháng 7 năm 2026, hãng mở thêm 3 đường bay nội địa: Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hải Phòng, Phú Quốc, góp phần thúc đẩy

0: du lịch Phú Quốc. Từ ngày 6 tháng 6 đến 7 tháng 7, hành khách bay đến Đà Nẵng khi mua combo vé máy bay và cáp treo SinWorld Banana Hills sẽ được tặng ngay gói quà 680.000 đồng, bao gồm vé đi lối ưu tiên và buffet trưa. Đặc biệt, những khách đã bay trước ngày 6 tháng 6, nếu mua thêm vé cáp treo vẫn nhận được trọn vẹn ưu đãi này. Đây là cơ hội để du khách tối ưu chi phí, trải nghiệm trọn vẹn đỉnh Ba Na và lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.
1: Nhân dịp chính thức đi vào vận hành, công viên thể thao đa năng SunSport City Ninh Bình giảm 50% giá thuê sân cho khách đặt trước, tối thiểu 24 giờ, từ nay đến hết 14 tháng 6 2026. Công viên rộng 22 hectare do Sun Group phát triển, sở hữu 58 sân tập chuẩn quốc tế cho 7 bộ môn, kết nối trực tiếp với công viên nước SunWorld cùng các hoạt động lễ hội, pháo hoa, ẩm thực và giải trí. Dự án góp phần hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm All-in-One tại khu vực.
0: Từ ngày 30 tháng 5, công viên nước SunWorld Vũng Tàu khởi động du lịch hè với các màn trình diễn pháo hoa vào mỗi dịp cuối tuần. Du khách có thể trải nghiệm những đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân giao đấu và ốc đảo phiêu lưu. Công viên cũng triển khai chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền, cho phép sử dụng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Ngoài ra, các combo đêm bao gồm vé vui chơi, suất ăn tối, đồ uống, tham gia pool party và xem pháo hoa trực tiếp tại công viên.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 tiếp tục với đêm thi thứ 3 chủ đề văn hóa. Bầu trời sông Hàn sẽ chứng kiến màn tranh tài giữa hai đội thi đến từ Nhật Bản và Ý. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Vừa được vinh danh trong top 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, biến Đà Nẵng thành điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ trong mùa hè này.
2: Tiêu điểm thị trường.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang chú ý đến căn hộ cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng, với giá cho thuê từ 35 đến 42 triệu đồng một tháng cho căn 2 phòng ngủ. Tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% mỗi năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe những ghi nhận sau đây.
0: Trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, công suất phòng lưu trú khu vực trung tâm ven sông Hàn đạt 90-100%. Sức hút từ các sự kiện lễ hội lớn giúp căn hộ ven sông luôn được săn đón. Tại tòa The Panorama thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence, căn studio được cho thuê từ 17-19 triệu đồng mỗi tháng, căn một phòng ngủ 23-27 triệu đồng mỗi tháng và căn hai phòng ngủ có giá thuê tới 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partners Đà Nẵng cho biết.
3: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao, nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90-100%.
0: Đà Nẵng đón tới 7,7 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ và bước vào giai đoạn phát triển mới với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. Nhu cầu căn hộ ven sông của chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa ngày càng tăng. Tháng 5 vừa qua, các tòa S1, S2, S3 thuộc Sun Symphony Residence đã được bàn giao. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
4: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
0: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, sự xuất hiện của tòa tháp Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng tại quỹ đất mặt tiền đường Lê Văn Duyệt trực diện sông Hàn. Từ đây, cư dân chỉ mất 3-5 phút đến sân bay.

0: Đại quốc tế Đà Nẵng, biển Mân Thái, Cầu Rồng và Đà Nẵng Downtown. Dự án sở hữu tầm nhìn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố, đồng thời là vị trí ngắm pháo hoa DIFF thuận lợi. Tòa tháp còn tích hợp tiện ích như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao và bộ ba công viên rộng tới 19.000 m². Du lịch và kinh tế bứt phá luôn là đòn bẩy vững chắc cho bất động sản Đà Nẵng. Vị trí trung tâm cùng hệ tiện ích đồng bộ giúp căn hộ ven sông Hàn có khả năng khai thác dòng tiền ổn định và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
2: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến dòng tiền dịch chuyển từ đất nền sang căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế đạt 8-9% mỗi năm, phân khúc này thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là hai vị khách mời để cùng phân tích bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình ạ. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt mức từ 8-9%. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thật sự bền vững hay chỉ là một cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện tại ạ?
3: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn, gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì trong quý 1 năm 2026 thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá nhìn khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm 2 con số, và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó, sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
2: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác? Và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
3: Vì sao các khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi. Về mặt di chuyển, Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh rất thuận lợi và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn.

0: Tuy nhiên là để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người, kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
1: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, theo chị, đâu là tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông, hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ, khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
1: Dạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là 8 đến 9% mỗi năm mà chúng ta đề cập ở phần đầu chương trình. Từ thực tế giỏ hàng mà chị đang quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp không? Chị có thể chia sẻ một vài mức giá thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả có thể dễ hình dung ạ.
2: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Residence. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt, nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng.

0: số ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đây là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
1: Xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình, cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để tối ưu dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư cần ưu tiên các tài sản có vị trí đắc địa, tính khan hiếm cao. Những bất động sản vừa có khả năng khai thác sinh lời, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững, sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.
2: Lựa chọn thông minh.
3: Thưa quý vị, Nha Trang đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế du lịch quốc tế nhờ dòng vốn đầu tư lớn và định hướng dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Nam. Trong bối cảnh đó, tháp căn hộ Onsen Bar nổi lên tại cửa ngõ Elite Island, nằm ở trung tâm đại đô thị Chamora City. Dự án sở hữu không gian sống trong lành với địa thế tứ diện giáp sông, được bao quanh bởi 47 hectare không gian xanh và 60 hectare mặt nước. Onsen Bar ghi dấu ấn mạnh mẽ với đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật Bản với mô hình sống All in Onsen, lần đầu đưa nguồn khoáng tự nhiên vào nội khu tại Nha Trang. Điểm nhấn là tổ hợp Clubhouse Onsen rộng hơn 3.000m2 với 2 tầng chuyên biệt, từ hệ thống bể khoáng và phòng sông ở tầng 1 đến thiên đường spa và nhà hàng cao cấp trên tầng 2. Từ ban công căn hộ, cư dân còn có thể ngắm các màn trình diễn pháo hoa từ đảo lễ hội kế cận. Bên cạnh các tiện ích chăm sóc sức khỏe, dự án còn sở hữu pháp lý lâu dài hiếm hoi tại vùng lõi trung tâm, mang đến giá trị sử dụng và tiềm năng tăng giá khi Nha Trang Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ

nhật tuần kế tiếp. Nên hy vọng rằng là quý vị khán thính giả, anh em bác tài, nếu như đã yêu mến không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì cũng sẽ luôn lưu nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta có những phút giây thư thái cùng với nhau thông qua âm nhạc, và ở đó còn có những câu chuyện được kể xoay quanh những bài hát đi cùng năm tháng mà chủ đề được đặt để ở những ca khúc thuộc hai thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại lựa chọn một chủ đề gắn liền với thời tiết. Nếu như trước đó bỏ qua tuần của anh Minh Đức, thì trước đó Hoàng Trí đã mang đến cho quý vị không gian của một mùa hè, những ca khúc về mùa hè, và cũng lý giải vì sao trong rất nhiều những nhạc phẩm nổi bật thời kỳ thập niên 80 hay đâu đó xen kẽ những ca khúc nhạc tiền chiến vẫn có màu sắc của những mùa hè. Mùa hè của áo trắng học trò, mùa hè của những tình yêu tuổi trẻ hừng hực khí thế bên cạnh tình yêu quê hương đất nước, và mùa hè trong những ca khúc ngợi ca về lao động. Thì ngày hôm nay Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề cũng gần với thời tiết. Những ngày vừa qua, không biết là ở nhiều địa phương trên cả nước thì tình hình về thời tiết có cùng giống nhau hay không, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì những ngày vừa qua những cơn mưa mùa hạ cũng đã rải rác và trải dài xuất hiện nhiều ở các địa phương này. Và chính vì thế mà Hoàng Trí lại mang một cái cảm xúc của việc là nếu mình chịu khó tìm lại những ca khúc với chủ đề về mưa, thì liệu rằng những nhạc phẩm thời kỳ thập niên 80 cũng như là những ca khúc nhạc tiền chiến, họ, những người nhạc sĩ, họ có mang những cơn mưa vào trong những bài hát hay không? Và khi họ mang vào cơn mưa, họ mang cơn mưa vào trong những bài hát á, thì họ sẽ kể câu chuyện hoặc họ sẽ lồng ghép với những nội dung gì, và những bài hát nổi bật đó sẽ có những cái câu chuyện, những giai thoại gì không? Thì may quá, trong khoảng một tuần tìm kiếm thì Hoàng Trí cũng đã mang đến đây đủ một danh sách những ca khúc với chủ đề tình khúc mưa. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với một ca khúc dù là nhạc Pháp, được viết lại bằng lời Việt bởi nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, nhưng ca khúc này đã được yêu mến và đã trở thành một trong những món ăn tinh thần của rất rất nhiều thế hệ yêu nhạc, và đặc biệt là giai đoạn thập niên 70, thập niên 80. Xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian tưởng tượng của một cơn mưa mà nó ở trên biển vắng, thì cái khoảnh khắc đó, cái không gian đó sẽ khiến quý vị nhớ và xúc cảm những điều gì. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Mưa Trên Biển Vắng qua phần thể hiện của Quốc Thiền.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa trên biển vắng, nhạc Pháp, lời Việt qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên, ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với chủ đề Tình khúc mưa. Hoàng Trí hy vọng rằng là với không gian vừa rồi đã phát thảo được cho quý vị với những cảm xúc, điều rồi chúng ta sẽ đồng điệu với nhau. Bởi Hoàng Trí tin dù là khách quan hay chủ quan thì trời mưa vẫn luôn là một chất xúc tác đâu đó để chúng ta là những người thưởng thức, và đặc biệt hơn là đối với những người nghệ sĩ như các nhạc sĩ, họ sẽ có rất nhiều những nỗi niềm để được bày tỏ, để được chia sẻ và để được hun đúc. Và từ đó đó, cái việc mà những ca khúc ra đời về mùa mưa hay người nghe mang tâm trạng của những ngày trời mưa, nó sẽ cùng kết hợp với nhau và thăng hoa hơn. Mình lắng nghe nó với những cái xúc cảm chiêu diêu đâu đó vỗ về trong thư thái và cái cảm giác của chính mình. Bởi sau những ngày thời tiết nắng nóng á, thì những cơn mưa nó giống như là sự tưới mát, và những cái bài hát lại bắt nhịp nó và làm thăng hoa nó lên. Nhưng mà trước khi để chia sẻ thêm với những diễn biến về cảm xúc trong không gian của chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí vừa mới nhìn thấy một thông tin giao thông rất là quan trọng và xin được cập nhật để hỗ trợ cho quá trình tham gia giao thông chung hết của tất cả quý vị. Đây là thông tin được chúng tôi ghi nhận tại lộ trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vị thính giả bác tài có 4 số máy cuối là 3115 cho biết giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Nhắc lại, giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đó chính là thông tin giao thông Hoàng Trí cập nhật và xin được thông báo, hy vọng cũng sẽ giúp cho quý vị đảm bảo cho quá trình di chuyển của mình. Tiếp tục một cập nhật tại lộ trình Hà Nội, một vị thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt có xe tự chế di chuyển ngược chiều gây cản trở theo hướng đi Lạng Sơn. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý. Nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt có xe tự chế di chuyển ngược chiều gây cản trở theo hướng đi Lạng Sơn. Mong rằng là anh em bác tài có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chúng ta cần phải chú ý để tránh có những sự cố đáng tiếc xảy ra. Vừa rồi là hai thông tin giao thông, và nếu như có thêm bất kỳ những thông tin giao thông đáng chú ý nào, hãy phản ánh về cho kênh VV Giao thông Quốc gia. Hoàng Trí sẽ tranh thủ thời gian để có thể thông báo, giúp cho quý vị vừa lắng nghe âm nhạc và vừa có thể chủ động cho lộ trình tham gia giao thông của mình. Rồi còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với mạch cảm xúc tiếp tục nữa trong không gian của hoài niệm những bài ca chủ đề Tình khúc mưa. Và nếu như mưa trên biển vắng mang cho chúng ta một cái cảm giác, thứ nhất á, ở trên biển là một cái cảm giác mà mọi người có thể hình dung nha. Nếu như mà chúng ta vui á, có bạn, có bè, mà mình đi theo kiểu là ra khơi không xa lắm á, thì mình còn cảm giác nó là một mùa hè ở biển, hoặc là những cái hoạt động ở trên bãi biển nha. Nhưng thật sự nếu như chúng ta lênh đênh ở trên biển mà nó xa, mà nó mênh mông, mà nó không thấy đâu là bờ, cảm giác đó nó rất là khác. Mà còn biển đêm cơ, mà còn mưa nữa, nó giống như là một cơn bão lòng mà người nhạc sĩ đã mang đến thông qua tình khúc vừa rồi. Vậy thì liệu rằng nói về mưa thì nó sẽ mang những cảm xúc rất là buồn. Buồn ở đây là buồn của sự cô liêu trong chính bản thể của mình. Buồn ở đây là những chuyện tình gian dở được lồng ghép bên trong những cơn mưa đó thôi hay sao? Thì ngay bây giờ, để trả lời cho câu hỏi này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm mà nhạc phẩm này cũng mượn cơn mưa để xoa dịu lỗi lầm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc phẩm Mưa Hồng với tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua phần thể hiện của Diva Hồng Nhung. Bản này Hoàng Trí nhớ không lầm là bản ghi hình vào năm 1991 hay 94 gì đó. Và lúc mà Hoàng Trí nhìn lại hình ảnh đó, thì thấy Diva Hồng Nhung còn rất là trẻ luôn. Rất là trẻ, và đúng là mình nhìn vào thời điểm đó thì mình thấy rằng là thanh xuân gắn liền với những bài hát. Và rồi cho dù thanh xuân của người nhạc sĩ, thanh xuân của người ca sĩ có đi qua, thì những bài hát vẫn luôn ở trong trạng thái của những giai đoạn nổi bật của nó. Người nghe vẫn cứ thế hệ tiếp thừa, kế thừa cho những cái bài hát thật hay đó. Những người nghe hồi lúc thời thanh xuân thì đến thời điểm này họ cũng đã trải dài theo năm tháng rồi. Nhưng mà khi họ nghe lại thì họ thấy đâu đó trong xúc cảm của mình, thanh xuân của mình hiện hữu. Thực ra cái hay của nghệ thuật là như thế, giúp cho chúng ta hoài niệm và nhớ về những cái khoảng thời gian mà chúng ta đã hội ngộ cùng với những tác phẩm nghệ thuật này. Rồi còn bây giờ đây, một diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo được cập nhật. Chúng tôi có thông tin ghi nhận từ VECE cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lưu ý hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 1 km. Nhắc lại thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 1 km. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm nếu có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây. Xin được cảm ơn VECE đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Còn bây giờ, tiếp tục với thời lượng của chương trình hoài niệm những bài ca, chủ đề tình khúc mưa. Vậy thì Mưa Trên Biển Vắng phát thảo cho chúng ta một không gian của mưa chi phối cảm xúc của mình. Rồi tiếp tục mình đến với Mưa Hồng. Đấy, mưa không phải là cứ mãi cô liêu, không phải là cứ mãi buồn thê lương ra, mà mưa như Hoàng Trí có úp mở, đây là một lời xin lỗi vỗ về. Thì tại sao Hoàng Trí nói như vậy? Bởi ca khúc Mưa Hồng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào cuối năm 1964, trong thời gian mà ông mới đến Bảo Lộc thôi. Đó là những ngày mưa buồn, hiu hắt, chờ mong thư của người yêu đang giận hờn ở phương xa. Và đó chính là cô người yêu Giao Ánh. Cô người yêu cũng tốn rất nhiều bút mực của giới văn đàn khi quan tâm đến chuyện tình của Trịnh Công Sơn. Và ở trong lời bài hát nó có câu là: trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Đối với những người nhạc sĩ, thật ra là ngồi mà để phân tích lời bài hát á, mình thấy họ có rất nhiều cách để vỗ về cảm xúc của người nghe. Và đặc biệt là nếu như sự chủ đích của họ viết cái bài đó dành cho ai thì còn đứ đừ cảm xúc nữa. Bởi vì đang giận mà nghe cái câu là trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, mình nghiêng đổ bớt cái sầu đó đi. Rồi thêm nữa này, còn cái câu á, một trong những cái câu mà Hoàng Trí cứ nhớ hoài, đó chính là người ngồi xuống mây ngang đầu. Giống như kiểu là từ từ nào, có cái giận hờn nào đó thì thôi, cứ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng mứt đó, kiểu vậy đó. Rồi bắt đầu mình trò chuyện cùng với nhau, hạ hỏa xuống. Và có một cái câu là vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phím ru. Nghe thì có vẻ như đang miêu tả một cái điều gì đó, nhưng mà sẽ nói về cái sự hao mòn của người phụ nữ nếu như mà họ cứ mãi giận hờn như vậy. Và rồi người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, Đấy, cho nên là mình nghe những cái lời sao mà nó rất là thơ, mà nó cũng rất là dễ chịu, mà nó cũng dễ lấy lòng người ta nữa. Cho nên là khi mà bài hát này ra đời thì Hoàng Trí tin, mặc dù không có dữ liệu nào để nói rằng là khi bài này ra đời thì người yêu Giao Ánh lúc đó là tha hết giận nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà rõ ràng là với cái tâm thế của một người nghe thì chúng ta thấy là trời ơi, một cách vỗ ngọt sao mà nó tâm lý quá trời. Và chia sẻ với mọi người thêm nữa là Đà Lạt á, hay là Lâm Đồng á, là một cái nơi mà cái diễn biến thời tiết của nó rất là lạ nha. Ví dụ giống như khi mà làm về âm nhạc nhiều á, có một cái giai đoạn mà trước đó là chương trình Bolero cuối tuần á, thì Hoàng Trí có mang đến những chủ đề nằm trong những cái nhạc phẩm Mưa Bụi. Thì sau đó mình mới phân tích là Mưa Bụi là mưa gì. Thì theo như là cái người gọi là cha đẻ của cái chuỗi băng đĩa Mưa Bụi đó, thì bảo rằng là cái mưa ở Đà Lạt nó rất là ngộ. Ngộ ở chỗ là mưa nó cứ như là bụi phủ vậy đó, nó không kịp làm ướt áo người, nhưng mà chúng ta biết nó là mưa và chỉ có ở Đà Lạt mới có. Thì ở trong cái lời bài hát của bài Mưa Hồng này nè, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được cái khung cảnh của điều đó. Tức là trời ươm nắng cho mây hồng, nhưng mà xong sau đó thì mưa xuống để cho sao? Cho cái tiết trời nó dễ chịu hơn và cho cái không gian nó lãng mạn hơn. Đây, đó chính là những gì mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến Mưa Hồng. Vậy thì Mưa Hồng là một cái phương thức để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vỗ về người yêu cho đỡ giận hờn thông qua những cơn mưa tưới mát. Vậy thì còn đối với nhạc sĩ Phạm Duy thì ông lại chọn cơn mưa như một cách để giải bày một mối tình đơn phương. Và một mối tình đơn phương này á, ông ví như thế này nè: thà là giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà cái nỗi buồn đó nó giống như giọt mưa vậy đó, rơi xuống tan ra đi, còn đằng này không, nó vẫn còn với rất nhiều điều khiến cho xúc cảm của ông trở nên dằn vặt hơn. Và bài hát mà Hoàng Trí đang đề cập với phần nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy lấy cảm hứng từ lời thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa, nhạc Phạm Duy, lời thơ Nguyễn Tất Nhiên, với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa, nhạc Phạm Di, lời thơ Nguyễn Tất Nhiên. Không biết là khi mà lắng nghe bài hát này trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Có thể rằng là có bài này thì cũng có nhiều người nghe trong giai đoạn gần đây, nhưng có người thì rất lâu rồi chưa nghe, và cũng có người lần đầu tiên nghe. Điều đó là điều không tránh khỏi. Nhưng mà trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, sự lắng động da diết cùng với lời hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, rồi cái bài hát này thì nó quá là đẹp. Nó đẹp bởi vì cái cách viết trong nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy và cái cách hành văn trong thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Ở trong lời bài hát á, nó có một cái câu là, nó có một đoạn luôn chứ không phải là một câu. Đoạn này thì nghe có vẻ như là nó hơi chấm chấm chút, là người từ trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn, dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm, dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn. Cộng này á thì anh Trí thấy là nếu như mà chúng ta không tìm hiểu á nha, thì mình sẽ có một cái cảm giác như Hoàng Trí nói đó, chấm chấm. Nhưng mà nếu như mình tìm hiểu á, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là bình thường. Tại vì đó là cái hình ảnh nhân hóa nó lên, tưởng tượng nó lên thôi. Bởi bài thơ mà nhà thơ Phạm Duy phổ nhạc á, ngay từ đầu nó có tựa đề là Người Yêu Là Dao Nhọn. Và cái cách mà thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đặt để với cái hình tượng này á, nó chỉ đơn giản thôi, là một cái tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Và điều đó nó khiến cho cái trái tim nó rỉ máu, nó khiến cho tâm hồn mình bị dằn vặt, bị mòn đi theo cái cách mà mình đang ngóng đợi sự phản hồi về tình yêu. Chứ nó không có mang một yếu tố bạo lực nào hết nha mọi người nha. Đấy, cho nên là đôi khi chúng ta nhạy cảm quá sẽ khiến cho bài hát nó không còn đẹp mà nó không còn thơ nữa. Rồi, và ở trong bài hát này thì có nhắc đến thẳng tên của cô Duyên luôn. Thì xin được chia sẻ với mọi người rằng là lúc mà đi học thì thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên sáng tác bài này dựa trên tình cảm của chính mình luôn, dành cho một cô gái có tên là Duyên. Và cái bài hát nó đã hay mà nó còn tinh tế đến những câu cuối cùng luôn. Là mở đầu thì là thà là giọt mưa vỡ trên tượng đá, nhưng khi kết lại thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên. Tôi có thể mang đến, tôi có thể đối diện với cái nỗi buồn đó. Nhưng mà với riêng người tôi yêu á, thì làm ơn đừng để cô ấy buồn, đừng để những giọt nước mắt rơi. Đấy, cho nên là thật ra có rất nhiều những tầng nghĩa được chia sẻ, được cài cắm ở trong những cái bài hát như thế. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi đây để nghe, để cảm thụ nó một cách chủ động, để nhìn nhận và phân tích á, thì mình mới hiểu lý do vì sao theo thời gian những ca khúc ấy vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ được mọi người yêu mến, nghe đi, nghe lại, nhắc tới, nhắc lui. Và vừa rồi là một cảm xúc nữa của cơn mưa. Nó hơi ướt át một chút xíu, cái ướt át của buồn thê lương. Nhưng mà vậy thì ở trong cơn mưa có điều gì để vui không? Tại vì gần đây á, nói hẳn gần đây thì không phải là quá gần, nhưng mà cách đây ít năm thôi, thì nó có một cái câu rất là nổi tiếng, đó là thay vì tôi ướt sũng trong cơn mưa thì tôi sẽ chọn cách khiêu vũ trong cơn mưa, để nói về cái yếu tố tích cực. Và cái yếu tố tích cực này nè, nó rất là hợp với ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc Mưa Ngâu. Bởi cơn mưa nó không chỉ mang sự cô liêu, lạnh lẽo, ướt át, đau thương, mà cơn mưa nó còn là chất xúc tác để những người yêu nhau họ đến gần nhau hơn, để hơi ấm và hơi thở giữa người với người gắn kết cùng với nhau. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Mưa Ngâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Ngâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, viết vào năm 1980 qua phần thể hiện của ca sĩ Elvis Phương. Và như Hoàng Trí đã dẫn dắt trong cảm xúc của bài hát này, Mưa Ngâu nhẹ nhàng thôi, tươi tắn thôi, như một cái xúc cảm, như một cái cớ để những trái tim yêu thương nhau gần với nhau hơn, sưởi ấm cho nhau và kết nối cùng với nhau vậy. Như vậy là chúng ta đã lần lượt trải qua với Mưa Trên Biển Vắng trong một không gian cô liêu. Tiếp theo chúng ta đến với Mưa Hồng của Mượn Mưa. Người ta nói là mượn gió bẻ măng, nhưng mà không, cái này là mượn mưa để vỗ về trái tim hờn dỗi của người tình. Rồi xong sau đó đến Thà Như Giọt Mưa, thì lại tiếp tục là dòng chảy của những cảm xúc mà ở đó cảm xúc này được cô đọng lại như một khoảng vỡ tan vì tình yêu đơn phương không được đáp hồi. Rồi xong sau đó chúng ta đến với Mưa Ngâu như một chất xúc tác tươi tắn, nhẹ nhàng để những trái tim yêu gần nhau. Và ngay bây giờ thì là không gian lắng động hơn nữa, để chúng ta quay ngược lại thời gian rất là lâu. Bài hát mà chúng ta sẽ được nghe sau đây được xếp vào những ca khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam. Nhấn mạnh lại một lần nữa là một trong những ca khúc hay nhất của tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu. Ca khúc này được ra đời vào năm 1942, một sáng tác mà ngay từ đầu tựa đề của nó nghe nó rất là đời, nhưng mà nó rất là buồn, vạn cổ sầu. Rồi xong sau đó chính người nhạc sĩ viết nên ca khúc này cũng đã đồng ý đổi thành tựa đề Giọt Mưa Thu. Hoàng Trí đang đề cập đến tác phẩm này của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Và trong cái bối cảnh của bài hát này á, thì Hoàng Trí nhớ là đôi lần lúc mà chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca mới bắt đầu á, thì cũng có đề cập đến cái bài này và cũng đã có kể, nhưng mà có thể chưa chi tiết. Cho nên là ngày hôm nay Hoàng Trí khi tập trung cho tình khúc về mưa thì mình sẽ phải miêu tả cái không gian cụ thể về hoàn cảnh ra đời. Ca khúc Giọt Mưa Thu ra đời trong một ngày mưa tầm tã, giọt mưa lợp đợp trên mái lá và thánh thót từng giọt rơi xuống đường. Đặng Thế Phong, 24 tuổi, một người nhạc sĩ phát hiện ra mình mang trong người căn bệnh lao quái ác. Và lúc đó ông đã rất là yếu rồi. Thế nhưng á, ông dành những cái khoảng thời gian cuối đời mình để viết ca khúc này, và ông đàn cho những người bạn đến thăm ông để nghe. Và có một cái miêu tả trong cái không gian được viết lại là ông đã ngồi đó ôm đàn và hát cho những người bạn đến thăm. Nét mặt của mọi người nín thở để nghe và đều buồn như muốn khóc. Nghe xong á thì ai cũng thấy bài này thật là hay, xoáy vào tim, vào gan, vào óc. Nhưng mà tên bài hát thì bi thảm quá nên sửa lời lại. Và chính nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã đổi thành Giọt Mưa Thu thay vì là Vạn Cổ Sầu. Và bài này á, một lần nữa cho thấy cái góc nhìn của những người nhạc sĩ. Như nhạc sĩ Đặng Thế Phong lựa chọn cơn mưa như cách để ông nhìn lại cuộc đời của chính mình. Và người ta vẫn hay thường nói á, mưa xuất hiện một cái thì sau cơn mưa mọi thứ nó sẽ tươi mới hơn, mọi thứ nó sẽ bắt đầu lại. Và có những cuộc đời, những vết dấu chỉ cần một cơn mưa thôi, nó xóa sạch hết. Và trong tâm thế của nhạc phẩm Giọt Mưa Thu này, Hoàng Trí tin là vậy. Bởi vì nhạc sĩ Đặng Thế Phong biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên khi ông viết bài này như cách để ông nói về cuộc đời của mình, và Giọt Mưa Thu lúc đó sẽ là nguồn xúc tác để mang cuộc đời ông khép lại. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Giọt Mưa Thu với tiếng hát của danh ca Hương Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Giọt Mưa Thu, một sáng tác của Đặng Thế Phong, viết vào năm 1942 qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan. Tự nhiên nghe bài này xong rồi chúng ta lại cảm giác là cảm xúc của mình nó đúng như một cơn mưa dầm về luôn ha mọi người ha. Nhưng mà đó là cơn mưa, và tình khúc về mưa thì chúng ta phải đón nhận như thế thôi. Và bây giờ đây thì ở những phút cuối của thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, chắc chắn là Hoàng Trí sẽ không để cơn mưa trùng trình như thế này ảnh hưởng đến cảm xúc của mình đâu, mà mình sẽ cùng lắng nghe một cái lời than thở rất là dễ thương, nhưng mà nó cũng rất là cuộc đời, rất là thực tế luôn. Mưa rồi vẫn cứ mưa, và em thì vẫn sẽ cứ yêu. Cuộc đời này mọi thứ rồi vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ tiếp diễn thôi. Đôi lúc mưa nó xuất hiện như cách để chúng ta làm mềm lại cảm xúc của mình, có không gian để mà mình được thở một cách nhẹ nhàng hơn, mình cũng được lãng mạn hơn, mình cũng cho mình được một cái không gian để thả lỏng ra và đối diện với những cảm xúc thực tại của chính mình. Đấy, nó giống như một chất xúc tác vậy thôi. Bởi mưa cũng như là một cái yếu tố về thời tiết, cũng sẽ có những ngày nắng chang chang, sẽ có những ngày mưa dầm về như cuộc đời của chính mình vậy. Nhưng mà điều quan trọng là vẫn phải giữ một tâm thế của sự lạc quan, tích cực và yêu đời. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, ca khúc Xin Mưa Ngừng Rơi. Bài này á mọi người, tôi để trước khi mà để mọi người nghe thì phải chia sẻ thêm một điều là bài này rất là dễ bị nhầm với một ca khúc cũng rất nổi tiếng có cùng tựa đề luôn, Xin Mưa Ngừng Rơi. Nhưng mà cái bài mà Hoàng Trí đề cập á, là bài này là nhạc ngoại lời Việt của một bộ phim rất là nổi tiếng, xong sau đó được dịch về, viết lại lời Việt và nổi tiếng lắm ở Việt Nam những năm 90, tức là 90 chứ không phải là thập niên 80. Thì tự nhiên cái lúc mà Hoàng Trí tìm bài Xin Mưa Ngừng Rơi, cái nó lại đưa ra một cái đề xuất của Thanh Lam hát. Nhưng mà lúc Hoàng Trí bấm vô nghe thì Hoàng Trí lại nói là ủa sao giọng chị Thanh Lam lạ vậy ta. Có nghĩa là một là nếu như đúng là giọng của chị Thanh Lam thì bài này phải rất là cũ rồi. Nhưng mà cái đề xuất đó nó cũng không để tựa đề là sáng tác của ai luôn. Xong cái mình nghe hai lời mình so sánh lại thì mình thấy là ủa hai bài này nó khác nhau. Xong phải cầu cứu anh Minh Đức, tức là phải nhắn cho anh Minh Đức là anh hỏi là anh Đức ơi, bài này anh nghe giúp em coi có thử coi có phải chắc chắn là giọng của chị Thanh Lam không. Và thêm nữa là nếu được thì anh có thể hỏi rằng là bài này là của ai sáng tác vậy anh. Thế là nhờ anh Đức cho nên là mình mới biết được bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, và anh Đức anh bảo rằng là 100% giọng của chị Thanh Lam, của diva Thanh Lam. Nhưng lúc này thì chị Lam còn trẻ lắm, cho nên là cái cách chị hát nó như thế. Cho nên là ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này, món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Mưa. Nhưng quý vị ơi, Hoàng Trí vừa mới có một thông tin giao thông, một loạt những thông tin giao thông thì đúng hơn, cho nên là xin được tranh thủ cập nhật như sau. Đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin: hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông, cho nên là các bác tài chúng ta nên cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình thích hợp hơn để về Đồng Nai, giảm áp lực qua đây mọi người nha. Và lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Và lộ trình 2 là khu công nghệ cao, Võ Chí Công và Phà Cát Lái. Nên hy vọng rằng là quý vị kịp thời nắm bắt thông tin này để chủ động phân bổ cái khoảng thời gian và cân nhắc cho lộ trình của mình, tránh áp lực trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai quý vị nhé. Bởi hiện tại do có hai công trình đang thi công ở đây nên áp lực giao thông rất đông, khuyến cáo anh em bác tài nên lựa chọn một lộ trình khác. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Xin Mưa Ngừng Rơi, một sáng tác của Dương Thụ với tiếng hát của diva Thanh Lam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị

0: cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
3: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tuấn Khoa đã quay trở lại và được gặp gỡ quý vị thính giả trong không gian của Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ Bảy, một ngày cuối tuần, và được mời quý vị cùng đến với một góc nhỏ mà Tuấn Khoa gọi là quán cóc cuối tuần, nơi chúng ta có những cái câu chuyện góp nhặt lại trong một tuần dài để kể với nhau nghe. Và ngay lúc này thì quý thính giả đang nghe chương trình trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quý vị có thể nghe chương trình qua tần số FM 90MHz, phiên bản của kênh Mekong FM. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối nhẹ nhàng, thư thái trong tâm hồn của mình. Đó là điều mà Tấn Khoa hy vọng quý vị sẽ cảm nhận được sau một tuần đã rất nỗ lực, rất tất bật cho công việc của mình đây. Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Cũng như mọi ngày, Tấn Khoa làm một cái thao tác là quan sát qua hệ thống camera. Nhiều tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh lúc này mọi người vẫn đang di chuyển. Có thể là còn một số công việc xử lý chưa có xong, một cuộc hẹn nào đó cho buổi tối cuối tuần chăng. Chúc quý vị sẽ có lộ trình thuận lợi, nhưng mà di chuyển buổi tối thì chắc chắn bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn, nhẹ chân ga, nhẹ tay ga là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Chiều ngày hôm nay thì Tấn Khoa thấy nhìn ra ô cửa kính ở bên ngoài cơ quan, thưa quý vị, thấy là trời chuyển mây đen, nhưng mà không phải là chỗ nào cũng có mưa. Lúc này thì Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera một số tuyến đường thì có một cơn mưa buổi chiều thoáng qua, mặt đường còn ướt, còn đọng nước đây. Vẫn là nhắc lại câu chuyện nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu, đảm bảo an toàn quý vị nhé. Còn lại thì đến thời điểm này, những góc mà Tấn Khoa có thể quan sát được thì đa phần là tiết trời đang khá là khả quan cho việc di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Quay trở lại cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ Bảy, quay trở lại với quán cóc cuối tuần cùng với Tấn Khoa. Ngày hôm nay thì khi mà giới thiệu ở trên fanpage của chương trình quán cóc cuối tuần, những người thực hiện ekip quyết định là sẽ note lại, nhắn lại một cái lịch hẹn. Quý vị đừng quên là có hẹn với Tấn Khoa nhé. Quán cóc cuối tuần, cóc quán quen, nhớ chọn một cái món nước đúng gu, đúng vị, đúng sở thích của mình. Ngồi lại rồi kể nhau nghe. Rồi quý vị nào mà có mang theo, trong ngoặc kép mang theo những cái câu chuyện để kể, để chia sẻ, thì nhớ gọi về số hotline tổng đài của chương trình 028 39 91 91 91 để đặt hẹn trước. Để rồi chúng ta tối hôm nay lại kể với nhau. Tấn Khoa luôn giữ một cái tâm thế là không hẳn là sẽ có thể cho quý vị được một lời khuyên nào, tại vì trải nghiệm sống của mỗi người là mỗi khác. Và Tấn Khoa cũng không có hẳn là tự tin là vốn sống của mình nhiều đâu, còn ít lắm, Tấn Khoa nghĩ là như vậy. Nhưng Tấn Khoa đủ một cái sự, đó là kiên nhẫn lắng nghe. Và Tấn Khoa sẵn sàng làm điều đó trong buổi tối ngày hôm nay. Thế nên quý vị cũng đừng ngại ngần gọi về tổng đài. Tấn Khoa sẽ được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay đó, Tấn Khoa ngồi chuẩn bị nội dung cho chương trình buổi tối đó, thì Tấn Khoa cũng bắt đầu là liệt kê những cái trải nghiệm của mình trong một tuần vừa qua. Rồi bên cạnh đó, Tấn Khoa còn làm thêm một cái thao tác nữa, là Tấn Khoa lướt mạng xã hội, lướt các trang báo, xem là có câu chuyện gì mà mình bỏ lỡ không, có một cái chuyển động nào của cuộc sống mà mình chưa có kịp biết không. Thì trong đó vô tình Tấn Khoa có đọc được một bài báo và đọc được một câu trích dẫn với nội dung như thế này: câu trả lời cho cuộc đời không nằm trong kết quả tìm kiếm. Thưa quý vị, câu này theo nội dung bài báo thì là từ ông Mark Wu, tổng giám đốc Google Việt Nam. Cụ thể chi tiết hơn á, thì ông cho biết rằng là năm ngoái về phía Google Việt Nam xử lý 5.000 tỷ lượt tìm kiếm nhưng mà câu trả lời cho cuộc đời mỗi người không nằm trong kết quả tìm kiếm nào cả. Thì khi mà Tấn Khoa đọc qua câu này, Tấn Khoa thấy rằng là nó có liên quan tới một trong những cái vấn đề mình quan tâm. Đó là hành trình cuộc đời của mỗi người, và đôi khi chúng ta lại có những cái sự tìm kiếm. Tìm kiếm rất là nhiều thứ. Có người tìm kiếm cho mình một cái hướng đi. Có người tìm cho mình một cái lý do để cố gắng, để nỗ lực mỗi ngày. Có người tìm lại cho bản thân mình nguồn động lực. Có người tìm một cái thứ gì đó để có thể giúp mình bứt phá hơn. Chúng ta tìm rất là nhiều thứ, thưa quý vị. Một cái thao tác gõ trên thanh tìm kiếm của các ứng dụng, tích tắc thôi, sẽ cho ra 0,000 bao nhiêu đó, sẽ cho ra giây, sẽ có thể cho ra rất nhiều kết quả tìm kiếm khác nhau. Nhưng mà rõ ràng như câu nói vừa rồi mà Tấn Khoa trích dẫn lại đó, và Tấn Khoa được đọc ngày hôm nay, nó khá là chạm đến cảm xúc của mình. Và Tấn Khoa thay vì dùng một cái ánh nhìn chủ quan của riêng bản thân mình để phân tích về câu này, thì vì rõ ràng Tấn Khoa tin một điều là mỗi người trong chúng ta đối diện với một cái vấn đề, một tình huống hay là một câu nói thì có thể có những cái điểm tương đồng, nhưng cũng có thể chúng ta có những cái điểm rất là khác nhau. Cho nên thay vì nói về cái góc nhìn cá nhân của Tấn Khoa, thì Tấn Khoa quyết định là sẽ làm thêm một cái thao tác nữa. Có nghĩa là lúc nãy chúng ta nói về cái việc là chúng ta tìm kiếm một cái từ khóa nào đó qua những cái công cụ tìm kiếm ở trên mạng và ra những cái kết quả, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ không tìm được câu trả lời cho cuộc đời của mình. Thì Tấn Khoa lại quyết định làm ngược lại. Tấn Khoa lấy cái câu đó, Tấn Khoa tìm lại, Tấn Khoa đưa vào trong những cái ứng dụng về AI hiện nay. Thì vì rõ ràng chúng ta thấy rằng AI rất là phát triển, thì Tấn Khoa muốn xem là bên cạnh cái góc nhìn rất là cá nhân của mỗi người, thì khi mà đưa ngược cái câu này lại cho AI thì AI sẽ trả lời như thế nào. Thì có một cái ứng dụng AI, Tấn Khoa đưa lại cái câu là câu trả lời cho cuộc đời không nằm trong kết quả tìm kiếm, để xem AI trả lời như thế nào. Tấn Khoa sẽ chia sẻ một cách rất là khách quan những gì mà Tấn Khoa nhận về được á. Và Tấn Khoa sẽ không có đánh giá, không nhận định gì hết, chỉ đọc qua ba cái ý chính mà kết quả AI trả về để quý vị cùng nghe tham khảo nhé. Thì khi Tấn Khoa gửi cái câu này và Tấn Khoa hỏi ứng dụng AI là bạn nghĩ gì về câu này, thì ứng dụng trả lời thành ba cái ý lớn. Ý đầu tiên, công cụ chỉ cho ta thông tin, không cho ta trải nghiệm. Tức là chúng ta có thể tìm kiếm một cái từ khóa ở trên một cái công cụ nào đó và ra rất nhiều kết quả, nhưng mà chính bản thân chúng ta lại không có được những cái trải nghiệm cụ thể. Liên tưởng tới cuộc sống thì Tấn Khoa có thể hình dung là những điều mà chúng ta trải qua mỗi ngày, những người mà chúng ta gặp, những trải nghiệm công việc mà chúng ta có, mọi thứ đều rất quý, thì vì nó mang đến cho mình nhiều cái cung bậc cảm xúc và nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Vui có, buồn có, thành công có, chưa thành công cũng có. Và đó là những cái điều mà không có một cái công cụ, một cái ứng dụng nào có thể mang lại cho mình ngoài cái việc chúng ta tự trải nghiệm. Rồi, nội dung thứ hai mà công cụ AI có trả lời Tấn Khoa là dữ liệu là của đám đông, nhưng cuộc đời là của cá nhân. Giống như hồi nãy Tấn Khoa nói đó, nếu mà câu này cho mỗi cá nhân trả lời, góc nhìn của mỗi người sẽ mỗi khác. Còn khi mà đưa lên trên hệ thống, đưa lên trên ứng dụng AI trả lời, thì những câu này sẽ mang tính tổng quan như vậy. Nói chung là hơi vòng vòng, đúng không ạ? Từ một cái câu nhận định về công cụ tìm kiếm, rồi tới cuộc sống của con người, Tấn Khoa lại đưa câu này ngược lại cho AI để trả lời, thì ra những cái đáp án như vậy. Tiếp theo còn một câu nữa, đó là tìm kiếm tạo ra sự phụ thuộc, chiêm nghiệm mới tạo ra sự thấu suốt. Nói chung là từ những nội dung vừa rồi, nó mang đến cho chúng ta một cái góc nhìn về việc rằng là hiện nay trong một cuộc sống mà đôi khi chúng ta lại vội vã quá, gì không biết, chúng ta cứ tra gõ vài giây, thậm chí là không tới vài giây đâu, ra rất nhiều kết quả khác nhau. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là có một điều Mà Tấn Khoa nhớ là mọi người hay hỏi nhau trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay ấy, liệu rằng AI có thay thế con người hay không? Tấn Khoa sẽ không trả lời câu này, mà Tấn Khoa sẽ mượn lại cái câu khi nãy mà Tấn Khoa có đọc cho quý vị cùng nghe. Đó là cái phần thông tin, đó là thông tin của số đông. Còn cái trải nghiệm là của riêng mỗi người, thì đó là cái điểm khác, mà chưa kể là những cái cảm xúc rất riêng nữa. Có thể ngay lúc này Tấn Khoa vẫn chưa đủ thời gian để mà nghiền ngẫm, chưa đủ thời gian để có thể chia sẻ hết tất tần tật mọi thứ liên quan tới câu vừa rồi. Tại vì rõ ràng câu vừa rồi là một cái câu mà nó mang rất là nhiều những cái giá trị, những cái trải nghiệm của mỗi người trong cuộc sống. Và điều mà Tấn Khoa vừa chia sẻ chỉ dừng ở lại góc độ đó là một ngày trôi qua, vô tình ánh mắt của mình chạm phải một cái câu nào đó ở trên báo, trên mạng xã hội thôi, nhưng mà cũng khiến mình có nhiều cái suy ngẫm đến như vậy. Và thưa quý vị, đó là ít phút để chia sẻ về những điều gọi là mở đầu chương trình buổi tối hôm nay, với một góc nhỏ với những câu chuyện để sẻ chia. Còn bây giờ thì có một số thông tin mà chúng tôi cũng sẽ được cập nhật. Đó là trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ít phút trước có thông tin về việc là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng chừng 4 cây số. Nhưng mà sau đó thì tình hình cũng đã ổn định trở lại rồi, chúng ta có thể yên tâm hơn trong quá trình di chuyển ạ. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi để có những cái thông tin liên tục được chia sẻ trong các khung giờ phát sóng mỗi ngày. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với chương trình với những món quà âm nhạc để khởi động không gian tối hôm nay. Thì quý vị, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Đến với quán cốc cuối tuần cùng với Tấn Khoa, những câu chuyện nhẹ nhàng gần gũi trong tuần mình có thể thống kê điểm lại. Chọn một ly nước đúng gu mình chưa ạ? Đúng vị mình chưa ạ? Đúng sở thích chưa ạ? Nghe nhạc quý vị nhé. 7 ngày đợi mong, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiên Thanh với tiếng hát ca sĩ Hiền Thục. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Nãy giờ thì thật ra là ngồi trong phòng thu của chương trình, Tấn Khoa gọi là để mà cảm nhận đúng bối cảnh thì vẫn là quán cốc cuối tuần, Tấn Khoa cũng nhấm nháp ly nước của mình mà cảm nhận, mặc dù ly nước lọc thôi, nhưng mình cảm nhận cái độ thanh mát ra làm sao. Và quay trở lại với câu chuyện vừa rồi mà đầu chương trình Tấn Khoa có gợi mở về cái câu là có rất nhiều những kết quả tìm kiếm ở trên một cái công cụ tìm kiếm nào đó trên mạng, mà câu trả lời cho cuộc đời mỗi người thì không nằm trong kết quả tìm kiếm nào cả. Thì Tấn Khoa quay trở lại thì một cái điều mà gần nhất với mình là một ly nước. Tấn Khoa có thể tra cứu xem là món nước này có vị gì, món nước này pha chế làm sao, uống có ngon không. Nhưng mà rõ ràng là chính bản thân mình mới là người có thể cảm nhận được cái vị của ly nước ra sao, giống như cách mà Tấn Khoa hớp một ngụm nước để thanh cái cổ họng của mình hơn và bắt đầu câu chuyện buổi tối ngày hôm nay. Cách đây cũng khá là lâu rồi, Tấn Khoa không nhớ là câu chuyện này đã từng kể với quý vị thính giả chưa. Đó là có một lần có một người chị thân thiết nhắn tin hỏi Tấn Khoa là dạo em thế nào rồi. Tấn Khoa nói là em ổn. Ngày hôm nay em chạy xe về trên con đường, em chạy qua khu vực công viên, em cảm nhận được luồng gió mát, em có thể nhìn được cái tán lá xanh, và em cảm nhận được từng cái khoảnh khắc như vậy. Thì rõ ràng rằng là một trong những điều, những cái kết quả tìm kiếm nó không có thể thay được mình, đó là việc mà chúng ta cảm nhận trực quan cuộc sống như thế nào. Và Tấn Khoa thấy quý điều đó vô cùng, bởi vì chúng ta có thể mình cảm nhận cuộc sống bằng nhiều cách, bằng đa giác quan, vị giác, thính giác, hữu giác, vân vân, xúc giác nè, để rằng mình thấy là đó là cuộc sống, chua cay mặn ngọt, vui buồn hờn giận, nóng lạnh vân vân. Và đó là những cái điều rất là cơ bản của mỗi người. Còn cái câu chuyện là trả lời cho cuộc đời mỗi người hay là hành trình của mỗi người thì Tấn Khoa lại cảm thấy quý hơn nữa. Vẫn phải nhắc lại câu chuyện là có những cái hành trình mà chúng ta thấy rằng nè, nó chông chênh quá, chứ không phải lúc nào nó cũng trải đầy hoa hồng, phải lúc nào mọi thứ nó cũng bằng phẳng. Nhưng mà rồi sau những hành trình như vậy mình cảm thấy hóa ra là mình có được tính tận bao nhiêu đó trải nghiệm. Thế thì chỉ cần hít một hơi thật sâu và cảm nhận là thật hạnh phúc vì tôi đã có chừng ấy trải nghiệm, cho dù là những cái trải nghiệm vừa rồi nó là những điều ngọt ngào hay là những điều hơi chua chát một chút. Thưa quý vị, ngay lúc này thì Tấn Khoa sẽ tiếp tục chương trình, nhưng mà không phải là một mình Tấn Khoa nữa, mà sẽ là một vị thính giả vừa kết nối đây. Theo thông tin mà Tấn Khoa nhận được, một bạn thính giả khá là quen, nhưng mà chắc là cũng khá là lâu rồi Tấn Khoa mới được chuyện trò. Mến chào bạn Hữu Nghị.
4: Chào anh Khoa.
3: Alo, rồi Nghị nghe rõ giọng Tấn Khoa không ạ?
4: Em nghe rõ anh Khoa.
3: Rồi, Tấn Khoa cũng nghe rõ giọng Nghị rồi. Tấn Khoa nghe rõ rồi Nghị ơi. Buổi tối thế nào Nghị ơi?
4: Một buổi tối rất là bình yên, đang nơi ở em, và mọi thứ xung quanh nó đang rất là chill anh Khoa. Và em đang ở một nơi rất là xa kết nối với chương trình. Anh Khoa thử, mà chắc anh Khoa chắc sẽ đón không được đâu ta.
3: Đúng
4: nhưng
3: rồi,
4: mà nó cũng nằm trong địa phận của thành phố Hồ Chí Minh đó.
3: Không có dữ kiện nào hết.
4: nó cũng là một, phải nói là nó là cũng một tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập. Và nó là một đặc khu.
3: Khoan, để Tấn Khoa loát thông tin nha. Tấn Khoa nhớ, tải thông tin lại. Có là một khu vực được sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đúng rồi.
3: Và đặc khu.
4: Đúng rồi.
3: Côn Đảo.
4: Dạ.
3: Đúng không?
4: Em đang gọi đến từ Côn Đảo đây.
3: Ủa nhưng mà Nghị nay là chuyển nơi sống hay thế nào đấy?
4: Nghị đang sinh sống và làm việc tại Côn Đảo nè anh Khoa.
3: Bao lâu rồi?
4: Tới thời điểm này chắc cũng hơn một tháng rồi đó anh Khoa.
3: Thưa quý vị, Tấn Khoa gọi là bạn thính giả quen Tại vì cách đây cũng lâu rồi, mấy Tấn Khoa không nhớ bao nhiêu tháng. Thì có gặp Nghị, Tấn Khoa nhớ thông tin. Tại vì đây là bạn thính giả mà rất yêu các chương trình trên sóng VV Giao thông Quốc gia nói chung, cũng như là trên Mekong FM. Lúc trước là Nghị ở khu vực Sóc Trăng là Cần Thơ bây giờ đó. Nhưng mà ra Côn Đảo đi làm tháng mấy là do thấy là ở nhà một thời gian mọi thứ ổn rồi, cho nên mình quyết định đi làm tiếp hay sao?
4: Dạ đúng rồi anh Hoa. Hiện tại thì em cũng bắt đầu làm việc ở đây và sinh sống ở đây luôn anh Khoa.
3: Vậy hả? Rồi cho Tấn Khoa hỏi thăm nè, cái gì Tấn Khoa nhớ Tấn Khoa hỏi cái đó. Sức khỏe của bác ở nhà của mẹ thế nào rồi Nghị ơi?
4: Anh Khoa nói sao em nghe không rõ.
3: Tấn Khoa đang hỏi thăm sức khỏe của mẹ ở nhà.
4: Sức khỏe hiện tại thì của em thì đang tạm ổn rồi anh Khoa. Phải nói là tất cả đều ổn rồi.
3: Dạ, như vậy thì yên tâm rồi. Rồi ra đây rồi Nghị làm công việc gì?
4: Hiện tại thì em đang làm lễ tân cho khách sạn anh Khoa.
3: Như là lúc trước công việc của Nghị cũng gần gần công việc hiện tại đúng không? Giống.
4: Dạ đúng rồi. Trước thì em làm bên thực phẩm, cũng là mua bán. Bên thực phẩm chay á anh Khoa.
3: Còn bây giờ là lễ tân, cũng là một cái công việc mà tiếp xúc với mọi người, với khách hàng nhiều. Là hiện tại là mình đang là, xin lỗi Nghị nếu như lúc nãy Tấn Khoa có bị lỡ thông tin nào, lễ tân của đơn vị về. Alo Nghị ơi.
4: Dạ em nghe anh Khoa.
3: Có đang bận công việc gì không?
4: Dạ không đâu anh Khoa.
3: Rồi Tấn Khoa hỏi tiếp nè, đang hỏi gian dở. Tấn Khoa nói là không biết là lúc nãy Tấn Khoa có bị lỡ thông tin nào không. Nghe có thể là bị sót xíu. Nghị đang làm lễ tân cho công ty về.
4: Em làm cho một khách sạn tư nhân thôi anh
3: khách
4: Khoa.
3: Sạn. Rồi. Rồi bữa nay nhé, Tấn Khoa muốn biết chỗ này. Đó là đơn giản là lâu lâu không nghe chương trình hoặc là không có thời gian kết nối, bữa nay gọi về. Hay là cái cảm giác có một chút, không biết có đúng không nha, một chút cô đơn khi mà đi làm ở chỗ xa, rồi bắt đầu gọi về chương trình để tâm sự cho đỡ buồn đây.
4: Dạ đúng rồi anh Khoa.
3: Về thứ hai hả?
4: Nghe cái chương trình Quán Cốc cuối tuần á, thì tự nhiên cái mình lại có nhiều cái bộc bạch. Thứ nhất là ở cái một vùng đất này trước giờ á, thì em thì thích những cái nơi mà nó hơi đông đúc một xíu, nhưng mà tự nhiên khi mà mùng 7 Tết á, khi mà em đi ra đi du lịch xong cái khi mà đặc trưng vừa mới rời bến tàu thôi lên tới Côn Đảo thì tự nhiên một cái cảm giác rất là bình yên anh Khoa. Nó bình yên mà tự nhiên mình cảm thấy tâm hồn của mình nó nhẹ nhõm, nó thư thái lắm. Xong cái khi mà mình ở khoảng 2 ngày xong mình đi tất cả các nơi trên Côn Đảo á, thì khi mình lên tàu quay về thì mình cảm giác trong lòng mình có một cái điều gì đó nó cứ lưu luyến ở đó. Xong cái em mới nói với lòng là hay là mình xin ra Côn Đảo làm. Lúc đó mình cũng chưa có định hình được là mình sẽ làm gì nữa, mà cũng không biết công việc như thế nào nó sẽ thích hợp với mình ở ngoài Côn Đảo. Cái em mới nói vui, em mới nói là mình chỉ nói một cách tí xíu về tâm linh đó anh Khoa.
3: Nghị cứ nói.
4: Em nói vui là em nói là trời ơi, con thì con rất là mê Côn Đảo, nếu mà đủ cơ duyên á, cô đổ cho con có một công việc ngoài Côn Đảo để con làm. Sao tự nhiên cái khoảng tầm một tháng cái một cái khách sạn gọi cho em và nói là bây giờ đang cần người, bây giờ em ra đi. Mà thực sự khi mà ra làm mấy ngày đầu tiên thì khách sạn thì dần cuối tuần thì khách rất là đông rồi. Mình mới ra đó anh Khoa, cái mình tập làm quen thì tất cả nó đều mới mẻ hết. Và một cái cảm giác nó rất là đuối, rất là mệt luôn. Xong cái làm được khoảng tầm 10 ngày rồi tự nhiên cái mình cảm giác nó đuối quá. Mình thấy trong lòng mình nó có một cái điều gì đó giống như kiểu như nó chưa hợp á. Buồn quá, cái tại vì nơi khách sạn em đi lên tới Nghĩa Trang Hàng Dương thì rất là gần. Xong cái em đi bộ, tản bộ lên trên đó, cái em lại nhỏ to tâm sự với cô. Em nói là cô ơi, sao mà con cảm thấy bị mệt quá.

0: bây giờ nếu mà con đủ duyên con ở đây nữa thì cô đổ cho con có một cái gì đó, một ý chí gì đó để con có thể tiếp tục ở lại đây. Rồi tự nhiên khi mà về cái tự nhiên cái cảm giác mình lại thấy khỏe rồi mình lại làm việc được tiếp tục.
1: Tín hiệu hình như là bị nhiễu giữa chừng rồi. Nghị ơi, cho Tấn Khoa hỏi nè, hỏi thăm nè, ở ngay khu vực của Nghị là giờ này có mưa có gì không?
0: Dạ dạ không anh.
1: Nhưng mà Tấn Khoa vẫn nghe
0: ở đây rất là tốt anh.
1: Thì những có vài đoạn bỗng nhiên âm thanh bị nhỏ dần thôi. Tấn Khoa hiểu cái trải nghiệm của Nghị. Thật ra là về một số cái góc độ về niềm tin hay là những cái yếu tố khác thì Tấn Khoa không có dám bàn thêm. Nhưng mà nếu mà nói về cái hành trình của một người để bắt đầu lại một cái công việc mới, đặc biệt là sau một khoảng thời gian Tấn Khoa biết là Nghị đã nghỉ ở nhà bao lâu Nghị? Tính bằng năm không?
0: Khoảng 2 năm anh Khoa. Em nghỉ việc tại thành phố Vũng Tàu, em về quê thì khoảng hơn 2 năm, phải nói là chính xác là hơn 2 năm luôn.
1: Vậy thì Tấn Khoa chỉ tập trung nói về cái câu chuyện là về một cái hành trình gọi là bước chuyển của cuộc sống đó. Ngày trước là từ cái môi trường cũ rồi Nghị về quê với ba mẹ với gia đình đã là một bước chuyển rồi. Ở bên gia đình một thời gian cũng 2 năm, không ngắn. Sau đó lại đi làm xa tiếp cũng là một bước chuyển nữa. Thì cái ngày mà mình ấp ủ cái ý định đó, cái người đầu tiên mà Nghị bộc bạch là con sẽ đi tiếp hay là em sẽ đi tiếp là Nghị bộc bạch với ai?
0: Lúc đó thì phải nói là em khi mà em nhận được cái thông tin là sẽ đi làm anh Khoa, là em không có nói với ai hết. Em giữ trong lòng. Lại lúc đó khi mà em biết, khi mà em nói ra thì chắc chắn ở nhà cũng sẽ cản. Là kiểu như là ở nơi như chẳng hạn như là Côn Đảo, nói Côn Đảo mà nó nối liền với Trần Đề của em á, thì nó đi tàu mất khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, nó không xa. Nhưng mà kiểu giống như là gia đình cũng lo là ở ngoài đó sợ là mình không có quen ai, không biết ai hết trơn, rồi một mình đi ra ngoài đó mình làm á thì không biết liệu có an toàn hay không. Thì phải nói là mạo hiểm luôn, là coi như là nơi này thì cái khách sạn này thì em hoàn toàn không biết và cũng không quen, là chỉ việc là lúc đi ra chơi rồi mình cứ nói là khi nào cần người thì cứ liên hệ với em hay như thế nào đó thôi. Nhưng mà tình hình người ta liên hệ thì lúc đó mình cũng hoang mang, là kiểu như là bây giờ mình có nên đi hay không, mà có nên đi không, nhưng mà cái anh chủ khách sạn ảnh cứ là nói nghĩa là bây giờ em cứ ra đây làm đi, không có gì hết. Anh em không mà có gì anh hỗ trợ giúp cho. Thì ảnh rất là năng nổ, kiểu như là cần mình đến. Thì lúc đó tự nhiên cái mình cũng có cảm giác rất là một cái niềm tin gì đó mà em không biết, giống như đó một cái niềm tin vô hình là đó anh Khoa. Rồi tự nhiên rồi cũng vác ba lô lên rồi đi. Khi mà đi ra tới ngoài Côn Đảo rồi em mới nói là em đi làm ở Côn Đảo.
1: Chứ lúc đi nói với ba mẹ làm sao?
0: Lúc đi thấy em xách ba lô đi thì cha hỏi là định đi đâu. Lúc đó em mới nói là em đi du lịch, em không nhớ là em đi làm. Nhưng mà khi mà ra đến Côn Đảo rồi em mới nói là em đi làm ngoài này. Thì lúc đó cha mới chân thỉnh nói là trời ơi, rồi đi ra ngoài đó rồi làm với ai, có quen hay không, rồi ai giới thiệu, rồi cái người đó như thế nào, hỏi rất là nhiều. Và khi mà mình ra đây mình làm khoảng tầm 1-2 ngày rồi thì mình cảm nhận được cái sự bình yên ở đây, rồi mình thấy tất cả nó cũng không giống như mình nghĩ trong đầu, mường tượng trong đầu anh Khoa. Là lúc đầu mình đi mình cứ sợ sệt này kia kia nọ, nhưng mà thực sự khi mà ra tới ngoài này rồi thì bây giờ mình mới cảm nhận được cái điều đó là mình chọn đúng nữa rồi anh Khoa.
1: Cảm ơn Nghị đã chia sẻ một cách rất là chân tình, rất là dễ thương. Thưa quý vị, chắc chắn rằng Tấn Khoa sẽ không có khuyến khích mọi người bắt chước Nghị. Đi mà giấu ba mẹ là ba mẹ lo lắm, mà chưa kể là đi mà đi xa rồi ba mẹ không biết đi đâu, ba mẹ cứ tưởng là đi du lịch đó. Thì Tấn Khoa không khuyến khích phần này. Nhưng riêng trong trường hợp của Nghị thì may quá, cuối cùng là tìm một cái bến đỗ mới, một cái hướng mới. Nhưng mà Tấn Khoa hỏi nè, rồi lúc trước khi mà ở với ba mẹ về quê, tại vì lúc mà Tấn Khoa có nghe Nghị kể lâu rồi, đó là ở nhà thì sức khỏe của mẹ cũng kém. Thì lúc đó là mình, Tấn Khoa nhớ không nhầm thì Nghị từng tâm sự là định sẽ làm việc ở quê luôn mà đúng không? Tìm kiếm một công việc gì đấy. Thì bây giờ mình chọn đi xa nữa. Thế thì ngoài cái việc mà cái nơi mình đến, cái công việc ổn đi, ngoài cái việc đó, thì cái cảm giác mà xa gia đình nữa thế nào?
0: Lần này thì nó lại khác với lần trước anh Khoa. Như là lúc trước em nói là em sẽ tìm một cái công việc gần nhà, nhưng mà khi mà mình trong 1-2 năm nghỉ việc đó, em cũng sẽ tìm một cái công việc gần nhà. Nhưng mà cái tính về nói về nó gần thì gần thiện, nhưng mà tính về cái mức thu nhập anh Khoa, nó lại không như ý mình. tức là mình trừ đi tất cả các chi phí này cái kia nọ thì nó không đủ mà nó lại càng bị âm vô cái phần của mình nữa. Thì thành ra là em nghĩ là nếu như mà mình tiếp tục công việc cũng được, nhưng mà kiểu như là mình sau này mình muốn làm cái công việc gì đó thì cái nguồn vốn của mình nó sẽ không có. Và khi mà chọn Côn Đảo làm việc á thì em cũng tính toán là thứ nhất là nó không xa về cái mặt
1: địa lý
0: lắm, là mình đi Vũng Tàu hay gì đó mình đi xa. Còn lần này thì mình chỉ ngồi tàu mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì em đã về tới nhà rồi, thì em thấy nó cũng gần nè. Rồi bây giờ thì tất cả các đường á anh Hoa ra Côn Đảo thì rất là thông thương. Thứ nhất là tàu về Côn Đảo cũng có, tàu về Cần Thơ cũng có, tàu về Thành phố Hồ Chí Minh cũng có, và tàu về Trần Đề cũng có luôn. Thành ra là rất là nhiều tuyến, và luôn cả những cái chuyến bay nữa, thì mình thấy cái thứ nhất là nó cũng đã rất là gần rồi, mình cũng không có còn gì phải lo ngại nữa. Và nếu mà có việc gì thì mình về cũng nhanh cũng gọn luôn anh Khoa. Và em quyết định là chọn nơi này luôn á.
1: Nghĩ ra đường tháng mấy nghe Nghị kể là Tấn Khoa nghĩ trong đầu mình là rồi mai mốt mình mà có được dịp mình đến thăm Côn Đảo thì mình biết là có anh hướng dẫn viên sẵn sàng hỗ trợ mình này, đúng không?
0: Dạ đúng rồi anh Khoa ơi. Phải nói là ôi không biết tả như thế nào để cho khán giả nghe đài để biết, chắc hẳn là khán thính giả nghe đài tối hôm nay thì chắc chắn cũng có một số cô chú anh chị nào cũng đã đến với Côn Đảo rồi. Thì thực sự là nơi này á, đúng nó giống như là một cái hòn đảo bình yên á anh Khoa. Nó rất là bình yên và nó rất là cho không khí. Thứ nhất là nói về không khí thì rất là trong lành, biển thì rất là xanh, rất là êm. Rồi những cái cung đường mình đi phải nói là nó rất là đẹp, nó rất là mát. Và đặc biệt là đang là mùa hè, anh Khoa đi từ cung đường huyện Côn Đảo mà đi về sân bay Cỏ Ống, nó một cái con đường ven biển rất là đẹp. Và hai bên hàng phượng đỏ nó nở, trời ơi mình chạy xe mà mình cứ tưởng tượng nó giống như một cái gì đó rất là thơ mộng, rất là bình yên. Mà nó phải nói là nó không có khói bụi nè. Rồi bây giờ Côn Đảo đang dần dần chuyển từ xe máy chạy sang xe điện nữa. Ngoài phố thì ít, rất ít tiếng ồn. Mà phải nói buổi trưa anh Khoa mà mình cứ tưởng tượng mình đang ở trong một cái vùng quê nào đó đó mà mình không nghe được tiếng xe luôn, mà nó rất là yên ả luôn anh Khoa. Chiều chiều cứ ra ngồi bãi biển thì mình cứ ngắm những cái con biển cứ dạt vào sóng nhẹ và xanh mướt tới tận tận trời xanh luôn. Tự nhiên cái mình cảm giác ôi trời sao ở đây mà nó bình yên đến lạ, phải hèn chi mà có rất là nhiều người bây giờ họ chọn Côn Đảo là điểm du lịch cho họ trong mùa hè luôn anh Khoa.
1: Nghĩ biết sao không?
0: Dạ.
1: Trong đoạn vừa rồi á, Tấn Khoa hoàn toàn im lặng. Tấn Khoa nghe từng câu từng chữ của Nghị không sót chữ nào.
0: Dạ.
1: Mà Nghị biết không, Tấn Khoa nghe đó không phải là để nắm hết thông tin mà Nghị kể một phần thôi, còn một phần nữa là Tấn Khoa đang hình dung trong đầu của mình, mặc dù lúc này là Nghị không có ngồi đối diện Tấn Khoa.
0: Dạ.
1: Nhưng mà Tấn Khoa nghe cái cách mà Nghị kể đó, từng câu từng chữ, Tấn Khoa có thể hình dung ra được một ánh mắt đang rất là lấp lánh, một nụ cười rất là thường trực ở trên môi của một chàng trai mà đang kể về một vùng đất mà mình được đến, được gắn bó mới hơn một tháng thôi. Nhưng mà Tấn Khoa biết là Nghị yêu nơi này đến giường nào. Thì đó là cái điều quan trọng nhất mà Tấn Khoa cảm nhận được qua nội dung chia sẻ vừa rồi của Nghị. Lần này khi mà đi như vậy đó, Nghị có đặt mục tiêu là mình đi bao lâu không?
0: Em cũng không có đặt mục tiêu là đi bao lâu mình sẽ về hay như thế nào anh Khoa. Em lúc mà em vừa đặt chân lên tới trên đảo á, em lại có một cái điều nguyện trong lòng là em cứ nói là bây giờ mình không có đặt cái mốc thời gian là 4 năm, 5 năm hay là 10 năm, nhưng mà em sẽ cho nó vào cái khoảng tùy duyên đó anh Khoa. Ví dụ như mình nếu như mà mình đủ duyên thì mình sẽ ở đây thật là lâu. Còn nếu như mà cái duyên của mình tới đâu thì mình sẽ đi theo tới đó. Chứ em không có đặt mục tiêu là mình sẽ ở đây thiệt là lâu. Tại vì ở đâu cũng vậy. Mình cứ nghĩ là mình ở lâu thì chắc chắn nó sẽ khác. Có nghĩa mà mình không ở lâu thì nó sẽ lại khác nữa. Giống như hồi trước em ở thành phố Vũng Tàu, em cũng rất là yêu cái vùng đất này. Xong cái khi mà mình rời đi thì mình cũng rất là buồn. Bây giờ mình lại tìm một cái vùng đất nó cũng là có biển nữa. Thì bây giờ thì mình lại cảm giác giống như là nó đúng, giống như là cái ý nguyện của mình rồi. Thì bây giờ em chỉ đặt mục tiêu là thôi thì bây giờ cứ đợi, cứ làm việc, cứ cống hiến đi. Rồi đến khi nào mà giống như là mình hết duyên, hay là đến một thời điểm nào đó mà mình thời cơ, giống như kiểu như thời cơ đã đến đó, thì mình sẽ dừng lại và chọn một cái cách dừng lại ở một địa điểm nào đó, biết đâu địa điểm em dừng lại cũng sẽ là Côn Đảo thì sao.
1: Rồi trong một tháng mấy qua là có về thăm nhà không nhỉ?
0: Dạ chưa anh Khoa ơi.
1: Là từ có nghĩa là từ cái ngày mà vác ba lô lên mà nói với ba mẹ là con đi du lịch nha, là tới bây giờ luôn đó hả?
0: Dạ đúng rồi anh Khoa.
1: Ồ, này ở nhà là đánh đòn nè. Ở nhà là đánh đòn liền luôn. Là đi mà không nói cho ba mẹ biết là ba mẹ lo lắm nha.
0: Dạ.
1: Như Tấn Khoa nói vừa vui vừa thật á, thật ra là không khuyến khích mọi người làm giống Nghị, nhưng mà rõ ràng trong trường hợp của riêng Nghị đó, thì xét theo cái hướng tích cực là bạn đã tìm được một cái vùng đất mà như Nghị chia sẻ, Tấn Khoa cảm giác là bạn tìm được một nơi mình thuộc về. Rồi sao bây giờ kể lại câu chuyện thực tại đi, là khoảng một tháng mấy tiếp xúc với môi trường mới, công việc mới và một không gian cũng rất mới, Nghị đã quen, đã thích nghi với mọi thứ, cho công việc lẫn cuộc sống. Alo Nghị ơi. Alo. Thưa quý vị, chắc là lúc này tín hiệu chúng ta hơi gián đoạn một xíu. Mặc dù âm thanh rất rõ, nhưng mà có những đoạn bỗng nhiên lại âm thanh là nhỏ dần nhỏ dần. Thực ra thì Tấn Khoa cũng nắm qua được câu chuyện của Nghị rồi. Lúc này thì ekip sẽ cố gắng liên hệ lại với bạn. Nếu kịp thì chúng ta sẽ trò chuyện thêm đôi câu nữa trước khi tặng nhau một bài hát. Và nói về câu chuyện của Nghị, đây là một chàng trai mà lúc này Tấn Khoa có hỏi đó. Đó là vì lâu quá rồi không có lên sóng chương trình, rồi bạn gọi về, giống như nhớ chương trình quá rồi gọi về alo, hay là đang ở một vùng đất mới và cảm thấy một chút trong trên, rồi cảm giác là muốn có một người bạn để chia sẻ cho mình đỡ buồn. Nhưng mà qua những nội dung vừa nãy giờ Nghị chia sẻ thì Tấn Khoa thấy là may quá, chắc là không có tới mức là chàng trai này quá cô đơn hay là lạc lõng ở vùng đất mới, mà chỉ đơn giản là bạn muốn chia sẻ vào một cái hành trình đã qua của mình. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời có những điều mà chúng ta không có biết trước được. Một ngày là mình sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó. Rồi Nghị ơi, nghe tín hiệu rồi nè.
0: Em đây.
1: Hồi nãy đang hỏi tới cái đoạn á, là đến thời điểm hiện tại sau một tháng mấy là anh chàng của chúng ta đã bắt nhịp với công việc và cuộc sống mới chưa? Bắt nhịp thật sự.
0: Hiện tại thì phải nói là công việc em cũng đã bắt nhịp được rồi.
1: Ừ.
0: Và cuộc sống mới của em ở đây hiện tại thì bây giờ trước mắt là em cảm thấy nó rất là suôn sẻ rồi đó anh Khoa. Giống như một điều mà em hay thường nói trong lòng là em nói là chắc đợt này cô độ thiệt rồi. Và chắc chắn là sẽ gắn bó vùng đất này và lâu dài đó anh Khoa ơi.
1: Và bữa nay có làm ca đêm không?
0: Hiện tại thì em vẫn đang ngồi trực tới khoảng 9 giờ là em sẽ kết thúc anh Khoa.
1: À, đang ngồi trực hả? Rồi giờ tặng cho Nghị bài hát, vừa ngồi trực vừa nghe, rồi chúc cho Nghị một hành trình mới, sẽ có thêm những cái bước chuyển mới tích cực hơn, khả quan hơn. Rồi một hôm nào đó đó, update cập nhật tình hình mới, xem là hành trình của mình như thế nào. Đừng ngại ngần, cứ alo về chương trình mỗi khi nào mà Nghị muốn tâm sự, Nghị nhé.
0: Dạ ok anh Khoa.
1: Rồi bây giờ dạ, nè, trước khi mà tạm biệt chương trình, Nghị có muốn nhắn gửi gì không?
0: Em chỉ muốn nhắn gửi với mọi người là chúc mọi người có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thật là vui. Và giống như ai, mọi người ai đang giống như em bị chơi vơi trong 2 năm vừa rồi đó, thì em nghĩ là nhất định một ngày nào đó mọi người cũng sẽ tìm được cái một bến đỗ an toàn giống như em bây giờ. Công việc gì cũng vậy, mình đừng ngần ngại và mình cứ thử đi, biết đâu nó hợp với mình đó. Cứ mình mà cứ sợ sệt nó hoài thì chắc chắn mình sẽ không có một công việc đúng như ý mình. Và đặc biệt là các anh chị trong ban biên tập VOV Giao thông nè, VV90, VV91 hay như thế nào đó mà có dịp đến với Côn Đảo mà chưa có gặp chỗ nào, thì chắc chắn ở đây em đang sẵn sàng giúp đỡ mấy anh chị.
1: Nhớ nha, nhớ nha.
0: Dạ.
1: Một lần nữa cảm ơn Nghị rất nhiều, chúc cho Nghị công việc thật là thuận lợi nhé. Rồi tạm biệt Nghị nha. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì tạm biệt bạn Hữu Nghị, một chàng trai đang bắt đầu, Tấn Khoa có thể dùng cái từ là tận hưởng. Tận hưởng ở đây không phải là chỉ đơn thuần theo cái nghĩa là nghỉ ngơi, thư giãn, mà là tận hưởng những ngày được làm công việc mà mình yêu, ở một vùng đất mình yêu. Và thưa quý vị, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui là món quà âm nhạc tiếp theo mà Tấn Khoa về ekip mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát ca sĩ Lân Nhã.

Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Khoa có tranh thủ thời gian đọc qua một vài bình luận ở trên fanpage của chương trình Nhập Tóc Lên Đèn FM91. Tấn Khoa có đọc được những dòng chia sẻ quý thính giả, những cái câu chúc cho nhau buổi tối an lành chẳng hạn. Rồi có thính giả thì nhắn là quán tóc cuối tuần nơi ta có nhiều kỷ niệm. Hay là có một vị thính giả là anh Hoàng Danh Phạm, anh để lại những dòng thơ mà Tấn Khoa thấy dễ thương quá. Xin phép được đọc trên sóng chương trình những dòng này để mời quý vị cùng lắng nghe, để có thể lan tỏa cái sự dễ thương này. Anh Hoàng Danh Phạm viết thế này, không biết là anh có đang nghe chương trình tối nay không đây. Ngoài trời mưa nhẹ rơi rơi, quán cóc lên sóng Tấn Khoa gọi mời. Một tuần xuôi ngược ngược xuôi, nay ngồi thơi thảnh lắng nghe chuyện đời. Người vui góp một tiếng cười, người mang tâm sự gửi nơi sóng đài. Chuyện gần rồi lại chuyện xa, nghe xong sẽ thấy nhẹ lòng bạn ơi. Cảm ơn anh Hoàng Danh Phạm, mà Tấn Khoa đọc theo đúng tên tài khoản của anh. Cảm ơn anh với những dòng viết này. Và thưa quý vị, Tấn Khoa vẫn đang đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày thứ bảy cuối tuần. Lúc này thì chúng ta vừa nghe xong một bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Vừa rồi là phần kết nối cùng với bạn Hữu Nghị, một chàng trai mà vừa có thêm một cái bước chuyển cho hành trình cuộc đời của mình. Và như Tấn Khoa nói, đôi khi có những cái bước chuyển cuộc sống mà chúng ta không nghĩ rằng là mình sẽ trải qua. Có những cái duyên rất là tình cờ, giống như là lâu lâu mình hỏi chính mình hoặc là hỏi bạn bè mọi người xung quanh xem là bản thân của hiện tại có phải là hình ảnh, có phải là phiên bản mà chúng ta từng mong đợi hoặc là từng nghĩ là mình sẽ trở thành lúc mà mình còn bé tí, hoặc là lúc mình của 5-10 năm trước. Mình có nghĩ là mình sẽ trở thành một phiên bản như hiện tại hay không? Có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một người mà chững chạc, nghiêm túc, hoặc là làm công việc đặc thù này không? Hay là mình trở thành một người mà năng lượng tràn đầy, vui vẻ, yêu đời, khi mà 5-10 năm trước mình là một người rất là rụt rè chẳng hạn? Chúng ta có từng nghĩ tới không? Đôi khi có những điều mà Tấn Khoa thấy rằng nè, đó là sự thú vị của cuộc sống. Thật ra cuộc sống không có cần làm gì đó gọi là cho chúng ta một gì đó nó quá lạ lẫm. Chỉ cần đơn giản là mang đến những cái con đường để cho chúng ta tự đi. Mình đi, mình quẹo trái, mình quẹo phải, mình đi thẳng là tùy mình. Mà đến một ngày với mỗi cái ngã rẽ như vậy, chúng ta gặp nhiều người, chúng ta đến với nhiều môi trường, chúng ta ở những cái khung trời khác nhau, chúng ta tiếp xúc với những cái mới, và bản thân mình cũng trở thành những phiên bản mới của chính mình, những cái phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tiếp theo thì Tấn Khoa có những cái điều mà như Tấn Khoa nói với quý vị đó. Bên cạnh những cuộc kết nối cùng quý thính giả thì Tấn Khoa cũng thường ngồi, Tấn Khoa lọc lại, Tấn Khoa liệt kê nha. Tấn Khoa liệt kê rất là kỹ xem là trong ngày, trong tuần mình đã trải nghiệm, tiếp xúc với những gì. Có thể là trong cuộc sống, những cái cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, mặt đối mặt. Cũng có thể là những cái khoảnh khắc mà mình bắt gặp một cái gì đó, một câu nói, một dòng viết nào đó trên mạng xã hội chẳng hạn. Nó cũng mang đến cho mình những cái điều để mình nghiền ngẫm. Tấn Khoa có một cái câu như thế này: bạn không cô đơn. Cái câu này Tấn Khoa đúc kết được từ đâu? Thưa quý vị, trong vài lúc rảnh rỗi, hoặc là thậm chí những lúc không có rảnh rỗi lắm, chỉ đơn giản là những lúc mà Tấn Khoa muốn nghe ai đó nói chuyện. Bình thường thì Tấn Khoa dẫn chương trình, Tấn Khoa sẽ chủ động nói nhiều hơn. Nhưng mà có những phút giây thật sự thú thật là Tấn Khoa rất muốn nghe ai đó nói. Mình chỉ đơn giản đóng vai là người lắng nghe thôi. Tấn Khoa cũng thích cảm giác đó, không kém gì việc mà thích được nói với mọi người. Thì Tấn Khoa có nghe thêm một số podcast ở trên mạng xã hội. Những podcast mà Tấn Khoa nghe đa dạng nhân vật, phong phú về chủ đề, về cách chia sẻ. Nhiều nhân vật với nhiều những cái môi trường, nền tảng, background khác nhau. Và thường Tấn Khoa nghe podcast với hai cái lý do chính. Lý do thứ nhất là cho bản thân của mình có thêm đa dạng những cái góc nhìn. Tấn Khoa ví dụ, hôm nay mình nghe podcast, mình nghe được những cái chia sẻ của một bác sĩ chẳng hạn, thì có một cái cảm giác giống như hôm nay mình được đóng vai trong cái tâm thế của một bác sĩ, mình sẽ nhìn cuộc sống với góc nhìn như thế nào. Rồi ngày mai mình được là ca sĩ, ngày mốt là mình là diễn viên chẳng hạn, vân vân. Rất nhiều những cái ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Mỗi góc nhìn như vậy mang đến những cái trải nghiệm mà Tấn Khoa thấy là rất đổi thú vị. Đồng thời đó là một trong những cách để Tấn Khoa có thể làm giàu trong mặt kép, vốn sống của mình.
Đương nhiên chắc chắn không phải là mình copy câu chuyện hay là góc nhìn của người khác, mà chỉ đơn giản là mình có được những cái kiến thức, những cái đúc kết mà với môi trường, với cuộc sống hiện tại, với trải nghiệm công việc hiện tại, mình sẽ khó có cơ hội mà mình tiếp xúc được giống như vậy. Mình tham khảo, mình chắt lọc và mình học hỏi những cái hay. Và lý do thứ hai để Tấn Khoa nghe podcast là để mình cảm thấy bản thân không đơn độc. Giống như cái câu mà Tấn Khoa vừa nói khi nãy, bạn không cô đơn đó. Cụ thể là như thế này. Tấn Khoa thỉnh thoảng có tìm thấy chính mình trong một phần chia sẻ nào đó ở trong đoạn podcast mà mình nghe. Hoặc là cũng có những lần mà Tấn Khoa tìm thấy chính bản thân mình trong một dòng viết, một chi tiết thật ngắn trong một quyển sách mà mình đang đọc. Nói về câu chuyện mà đọc sách thì có hai cái trải nghiệm. Thứ nhất là Tấn Khoa thỉnh thoảng là Tấn Khoa có thu âm sách nói thưa quý vị. Tấn Khoa có những lần mà Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa ngồi tại phòng thu, có một bạn kỹ thuật là thực hiện cái thao tác là ở trên máy tính để bấm thu âm. Tấn Khoa tập trung đúng chuyên môn của mình là đọc, cảm nhận và thể hiện qua giọng nói của mình. Có những lần mà Tấn Khoa nhớ là mình đọc tới một cái dòng viết nào đó, bỗng nhiên mình đang đọc, bạn cũng đang tập trung để nghe, gọi là kiểm thính ấy, đang kiểm tra xem là mình đọc đúng hay không vân vân. Bỗng nhiên Tấn Khoa dừng lại và Tấn Khoa bật lên, wow, cái câu này viết về mình nè. Và Tấn Khoa quay sang một cái sự háo hức nhất định, Tấn Khoa quay sang, Tấn Khoa nói với bạn đó, đó là Tấn Khoa bắt gặp hình ảnh của mình trong những dòng viết vừa rồi. Tấn Khoa háo hức và chia sẻ với bạn và một cái sự hứng thú đến kỳ lạ. Và một ngày giống như mình đọc một quyển sách mà ai đó viết về mình vậy. Thực ra tác giả không có viết về mình đâu, tại vì tác giả không biết mình là ai cả, và thậm chí mình cũng chưa gặp tác giả bao giờ. Nhưng mà một cái sự trùng hợp nào đó, giống như là mình đọc được nội tâm của mình trong một đoạn viết, một câu viết mà khiến mình có cảm giác rằng là người viết rất hiểu, tiếp người giống như mình. À, vậy hóa ra là mình đâu có cô đơn. Cái cách nghĩ, cái cách sống này không chỉ có mình đâu, mà có thể nhiều người cũng giống như vậy, cho nên tác giả mới viết vào đây. Hay là một trường hợp nữa cũng là đọc sách, nhưng mà lần này là Tấn Khoa tự mua sách về đọc. Thì có những lần, chính xác gọi là lần thì không phải thưa quý vị, có những cái khoảng thời gian mà Tấn Khoa trải qua những cái biến động về cảm xúc, những cái biến động về góc nhìn của mình trong cuộc sống. Tấn Khoa lướt mạng xã hội. Và mạng xã hội có một cái rất là hay, đó là mình xem một cái gì đấy thì những cái nội dung phía sau á sẽ đề xuất tương tự như vậy vào cùng cái chủ đề đó. Mình xem những đoạn video mọi người chia sẻ về cảm xúc, về góc nhìn cuộc sống, về cách để chúng ta có một cái góc nhìn tích cực để thoát khỏi những cái vấn đề nặng nề về cảm xúc. Thì khi mà Tấn Khoa xem và lướt như vậy đó, thì bỗng nhiên có một cái trang đề xuất một số cái quyển sách. Tấn Khoa mới bấm vào xem thử, thấy có một số đầu sách, ngay cái tựa đề thôi mình nghĩ là chắc là có liên quan đó, chắc là mình đọc cái này sẽ hợp nè. Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Và quý vị biết không, khi mà Tấn Khoa đặt online, Tấn Khoa mua những quyển sách đó về, thì khi mà mua về Tấn Khoa còn nhớ là hôm đó Tấn Khoa mua 3 quyển. Và Tấn Khoa để ở trong ngăn bàn của mình chắc cũng phải một tuần hơn. Tại vì cái này nói quý vị đừng cười Tấn Khoa, thực ra là Tấn Khoa thu âm sách nói á, Tấn Khoa làm công việc đó, một trong những lý do mà Tấn Khoa tự nói với bản thân mình rằng là tại vì mình là một người không có siêng đọc sách, cho mình chọn công việc này để có một yếu tố, có một lý do để mà mình chăm chỉ đọc sách hơn. Thì khi mà Tấn Khoa mua trực tiếp, không phải là đi làm nữa mà là trực tiếp mua về, thì cái sự lười của mình nó lại bộc lộ ra. Tấn Khoa lại lao vào công việc và bỏ quên những cái cuốn sách đó ở trong ngăn bàn. Tấn Khoa nói là hơn một tuần, nhưng mà thực ra nhiều khi lại hơn nữa thưa quý vị, mà Tấn Khoa không nhớ đó. Đến khi mà Tấn Khoa nhớ và Tấn Khoa thực sự là dành thời gian, Tấn Khoa lôi ra đọc. Tấn Khoa còn nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều mà Tấn Khoa không có nhiều công việc, và Tấn Khoa ôm cái quyển sách đó đi ra quán cà phê gần nhà. Và Tấn Khoa gọi một cái ly nước, giống như quán cốc cuối tuần mà Tấn Khoa đang trò chuyện với quý vị đây. Gọi một ly nước đúng sở thích của mình, gọi thêm một cái bánh ngọt. Tấn Khoa ngồi đó và Tấn Khoa chọn một cái góc quán ấy, có cái view là quay ra khu vực ngay cái góc đường đấy. Để lâu lâu mà Tấn Khoa ngước lên nhìn, Tấn Khoa thấy một cái không gian rộng,
Tấn Khoa nhìn thấy mọi người chạy xe buổi chiều đó. Một phần là mình muốn ngắm cảnh, một phần là mình muốn có một cái góc nhỏ của riêng mình với những cảm xúc của mình, nhưng mà không bị tách rời ra khỏi cái sự đông đúc náo nhiệt ngoài kia. Nghe hơi mâu thuẫn đúng không ạ? Nhưng mà đơn giản là để Tấn Khoa có một cái góc để nghiền ngẫm lại chính mình,

và thậm chí có cả những cái gì đã tác động đến cảm xúc của mình trong một thời gian dài như vậy. Tấn Hòa đọc chỉ trong một buổi đó thôi. Tấn Hòa đọc gần hết cuốn sách, Tấn Hòa mới về. Thì tại vì lúc đó Tấn Hòa thấy trời tối quá rồi, cho nên Tấn Hòa đóng sách lại và đi về thôi. Và Tấn Hòa gọi thêm đâu một hai ly nước gì nữa để ngồi cho trọn buổi đó. Và câu chuyện của Tấn Hòa chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng mà quay trở lại, nãy giờ Tấn Hòa nói về việc là mình nghe podcast, mình nghe nhiều nhân vật chia sẻ, rồi mình đọc một quyển sách nào đó, chợt mình thấy hình ảnh của mình trong đó. Mà chúng ta nhận ra rằng là hóa ra trước giờ có một số điều thuộc về các cách suy nghĩ của mình. Có thể là mình nghĩ là sao mình đi khác đám đông vậy. Ví dụ như Tấn Khoa chẳng hạn, lấy một cái ví dụ rất là thực tế, hơi cá nhân xíu. Tại sao là một người hướng nội lại làm MC? Tấn Khoa chợt nhận ra là khi mà mình đọc qua những cái nội dung tương tự hoặc là mình nghe những cái câu chuyện tương tự thì mình hóa ra là không chỉ có mình đâu. Có rất nhiều trường hợp mọi người mặc dù là trong nội tâm rất là thích cái không gian một mình, nhưng mà khi bước ra với thế giới ngoài kia, mọi người vẫn có đủ năng lượng để kết nối với thế giới, chứ không phải là hướng nội là nhất định là lúc nào cũng chỉ có một mình thôi. Mọi người vẫn có thể tiếp xúc, vẫn có thể làm quen, vẫn có thể gặp gỡ. Còn lúc nào dành cho riêng mình thì dành cho riêng mình, vậy thôi. Đơn giản, không hề có một sự mâu thuẫn nào cả. Và khi mà Tấn Hoa tiếp xúc được nhiều thông tin như vậy, nhiều trường hợp giống mình như vậy, thì khẳng định lại thêm một lần nữa là mình không cô đơn. Và thưa quý vị, từ những cái câu chuyện vừa rồi đó, thì Tấn Hoa có một số câu hỏi như thế này. Những câu hỏi này Tấn Khoa đặt ra và không cần quý vị phải trả lời ngay với Tấn Khoa đâu ạ. Đương nhiên nếu quý vị nào mà cảm thấy có thời gian, có nhã hứng á, có thể gọi về tổng đài để trả lời ngay với Tấn Khoa nếu quý vị muốn nhé. Tấn Khoa sẽ được nhắc lại tổng đài của Giám Tóc Lên Đèn buổi tối hôm nay, 0283991 9191. Còn nếu không thì quý vị chỉ cần để cái câu này, những câu hỏi này mình tự nghiền ngẫm, mình tự hỏi chính bản thân mình để một cái mục đích duy nhất thôi. Chúng ta hiểu về bản thân mình nhiều hơn. Tấn Hòa liệt kê đâu cũng 3-4 câu. Đã bao giờ bạn cảm thấy con đường mà mình đang đi là con đường không ai lựa chọn cả? Chấm hỏi. Đã bao giờ bạn cảm thấy không tự tin với lựa chọn của mình, mặc dù lựa chọn đó chẳng hề sai trái, chỉ là ít người chọn thôi? Chấm hỏi. Bạn làm cách nào để tin vào sự lựa chọn của bản thân mình? Chấm hỏi. Bạn có nghĩ rằng cảm giác đơn độc là vì bạn không mở lòng chia sẻ hoặc là chưa mở lòng chia sẻ? Và vì bạn chưa chia sẻ nên những người đi cùng con đường giống bạn đã không biết để kịp thời cất tiếng chào nhau? Chấm hỏi. Tấn Hoa tin một điều như thế này. Chúng ta không hề đơn độc trên con đường của mình. Nếu, vẫn phải nhắc lại nhé, nếu đó là một con đường mà nó không sai trái trong những cái hệ giá trị nhất định của cuộc sống, chúng ta không có đơn độc. Chỉ là đôi lúc trên con đường hơi thiếu ánh sáng một xíu, tại vì ít người đi quá. Chúng ta chỉ cần làm một việc, đó là mở lòng. Cần một cái tín hiệu, nôm na là một ánh đèn hiệu đi, để những người cùng đi trên con đường ấy có thể nhìn thấy nhau và trao cho nhau một nụ cười động viên. Đó là những gì Tấn Khoa muốn chia sẻ về cái cảm giác nếu ai đó cảm thấy cô đơn với cái con đường mà mình đang đi, thì Tấn Khoa chỉ mong là mọi người sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Rồi bây giờ thì thêm vài hát nữa quý vị nhé. Con đường tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng với phần thể hiện của Strong, Trọng Hiếu.

Tấn Khoa vẫn đang đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày thứ Bảy. Thưa quý vị, Tấn Khoa biết một điều rằng là thời tiết tại mỗi khu vực trên địa bàn nước ta thì sẽ có những cái sự khác nhau trong khoảng thời gian này. Nhưng mà riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đầu khung giờ thì lúc là 8 giờ, Tấn Khoa có cập nhật với quý vị là Tấn Khoa chỉ quan sát thấy một số khu vực là chiều hôm nay có vẻ có một cơn mưa thoáng qua và mặt đường còn đọng lại xíu nước, còn hơi ướt thôi. Còn bây giờ thì thời điểm này Tấn Khoa thấy là có vẻ như mưa khá nhiều nơi đây. Tấn Khoa thấy cái sự ướt của mặt đường, in bóng của ánh đèn đường xuất hiện khá là nhiều khu vực. Và sẽ được lưu ý đến quý thính giả các bác tài, buổi tối hôm nay vẫn còn lộ trình di chuyển tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng chú ý sẽ được nhắc lại là nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu, đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Và chúc cho quý vị sẽ có lộ trình thật là thuận lợi trong buổi tối hôm nay. Còn tiếp tục với những cái cảm xúc, những cái góc nhìn, những trải nghiệm mà bên cạnh những cuộc kết nối với quý vị thính giả đó, thì Tấn Khoa cũng đã có góp nhặt và liệt kê để sẵn sàng chia sẻ cùng với quý vị đây. Hồi nãy thì Tấn Khoa nói về cái câu chuyện là bạn không cô đơn. Còn bây giờ là một câu chuyện khác quý vị nhé. Bạn thấy mình trưởng thành là khi nào? Tấn Khoa sẽ không lấy câu chuyện cá nhân của mình đâu. Tại vì đôi khi kể câu chuyện cá nhân của mình nhiều quá thì vô tình nó lại bị hơi chủ quan, với hơi cục bộ. Bây giờ Tấn Khoa sẽ kể một cái câu chuyện mà Tấn Khoa vô tình, rất vô tình, tình cờ Tấn Khoa xem được, nghe được ở trên mạng xã hội. Phải thẳng thắn chia sẻ một điều, đó là khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội, Tấn Khoa tạm gọi là dùng mạng xã hội đúng cách đó, chúng ta sẽ có thể tiếp xúc được khá là nhiều điều thú vị và hữu ích, mang đến những cái góc nhìn mới từ những nhân vật, những câu chuyện mà chúng ta có thể chưa biết nhau hoặc là chúng ta chưa từng trải qua cái hoàn cảnh đó. Giống như việc mà chúng ta đọc sách, chúng ta nghe podcast, thì cái việc lướt mạng xã hội, xin được nhắc lại là lướt mạng xã hội một cách đúng cách. Còn đúng cách như thế nào là khái niệm của mỗi người nữa. Thì Tấn Khoa lại có cái trải nghiệm như thế này. Cụ thể thì cái câu mà Tấn Khoa muốn đặt ra đây là: bạn thấy mình trưởng thành là khi nào? Có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Còn cái câu chuyện mà Tấn Khoa nói là vô tình Tấn Khoa có xem được và nghe được đó, đó là gần đây Tấn Khoa có xem được đoạn video của một bạn mà khi Tấn Khoa tình cờ Tấn Khoa lướt trên trang mạng xã hội của mình á, thì bạn này Tấn Khoa cũng chưa từng được biết đến trước đó. Tấn Khoa dừng lại và xem hết video, bởi vì Tấn Khoa ấn tượng với khả năng chia sẻ của bạn, rành mạch, điềm đạm và khá là cuốn hút. Bạn kể về hành trình theo đuổi đam mê của bản thân. Nội dung cơ bản mà Tấn Khoa nhớ đó là, đó là hành trình từ ước mơ thuở bé cho đến khi bạn trưởng thành. Bạn đã vào thử việc ở môi trường mà bạn đã đặt nhiều kỳ vọng. Lúc đó là những cái tháng ngày gọi là miệt mài, dốc hết sức lực để thực sự có thể hiện thực hóa ước mơ, được xuất hiện tại vị trí mà bạn mong đợi. Nhưng rồi thời gian trôi đi, bạn biết điều đó là không hề dễ dàng, bởi vì một số yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan. Bạn vẫn nỗ lực cho đến một ngày, bạn nhận ra có một câu hỏi lớn mà bạn không thể phớt lờ được. Bạn phải trả lời câu này: tại sao bản thân chọn con đường này? Bởi vì thực sự yêu thích hay vì những sự hào nhoáng mà nó mang lại? Bạn trăn trở với câu hỏi đó, và rồi bạn đã đưa đến một cái quyết định mà Tấn Khoa nghĩ là không hề dễ dàng. Đó là bạn dừng lại hành trình của mình. Trong đoạn video thì bạn thẳng thắn chia sẻ về sự, Tấn Khoa lặp lại đúng nguyên văn, bạn dùng cái từ là thất bại. Thật ra Tấn Khoa cũng không muốn dùng từ này lắm, nhưng mà chính xác là bạn tự nhận xét về các câu chuyện thất bại của mình. Tấn Khoa nhớ là như vậy. Trên hành trình mà bạn đã rất là cố gắng, bạn chia sẻ một cách thẳng thắn, không ngại ngần, không né tránh. Bạn rất là bình tĩnh, rất là an nhiên khi mà chia sẻ lại hành trình đó. Rồi bạn kể về bản thân của hiện tại, với một công việc khác, có thể là không hào nhoáng như giấc mơ thuở ban đầu, nhưng mà vừa vặn với cái nguồn năng lượng mà bạn đang có. Có thể bạn không mô tả hết bằng lời qua đoạn video, nhưng mà khi xem, Tấn Khoa cảm nhận được rằng là bạn đang hạnh phúc, đang tận hưởng những ngày mà bài học yêu bản thân, yêu giá trị của chính mình đã mang đến cho bạn một cuộc sống thật sự trọn vẹn. Xem xong đoạn video đó thì lại thêm có một số câu hỏi. Thật ra với Tấn Khoa, câu hỏi này không phải là để chỉ trả lời không, mà những câu hỏi hiện ra là để nhiều khi là chúng ta tự chất vấn bản thân mình. Hỏi cũng là một cách để chúng ta làm rõ vấn đề, đúng không ạ? Và đi hỏi, đôi khi hỏi không phải là để hỏi người A hỏi người B để người B trả lời, ôi sao không trả lời tôi, mà chỉ đơn giản là đặt câu hỏi để cho mình tự nghiền ngẫm
mà giống như Tấn Hoa nói đó, quý vị có thể gọi về tổng đài lên sóng chương trình để chia sẻ câu trả lời cho mình. Tấn Hoa rất là sẵn sàng nghe. Còn nếu không thì không vấn đề gì cả. Quý vị có thể tự trả lời cho câu hỏi của chính mình để biết là mình đang đi con đường nào và con đường của mình ra sao, có phải là lựa chọn đúng không? Đúng với bản thân mình chứ không phải là đúng với số đông nha. Tấn Hoa nghĩ là dùng cái lựa chọn là hợp lý thì nó sẽ rõ hơn. Thì quay trở lại với câu chuyện đoạn video mà Tấn Hoa xem đó, thì một số câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Tấn Hoa đó là: bao nhiêu người trong chúng ta có thể mạnh mẽ quyết định dừng lại thay vì là cố bấu víu vào một hình ảnh mơ hồ vốn không thuộc về mình? Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ nếu mà rơi trường hợp vào trường hợp của bạn như Tấn Hoa vừa đề cập không? Đến một ngày nhận ra là cái hành trình này vốn không thuộc về mình, chúng ta có mạnh mẽ để dừng lại hay không? Thực ra cái này thì Tấn Hoa nghĩ là không dám đưa ra lời khuyên gì đâu. Tại vì đó là lựa chọn của mỗi người. Có người nói rằng là hiện tại thấy nó chưa phù hợp với mình, nhưng mà tôi tin rằng khi mà tôi nỗ lực, tôi cố gắng gấp 5, gấp 10 thì tôi sẽ làm được. Có người ôm cho mình một cái niềm tin như vậy.

con người lại là nghĩ rằng là tôi phải tỉnh táo, tôi phải đưa ra quyết định ngay lúc này, tôi không thể dậm chân mãi như vậy được. Đó là lựa chọn của mỗi người. Tấn Khoa không có đánh giá về cái việc là chúng ta lựa chọn gì, chỉ là bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng để đưa ra cái quyết định là dừng lại trong một cái hành trình nào đó mà mình đã rất là đầu tư công sức. Rồi một câu hỏi nữa, bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng đối diện với sự chưa thành công của bản thân trên một hành trình nào đó? Giống như lúc nãy Tấn Khoa nói đó, thực ra dùng từ thất bại cũng không có sai lắm, nhưng mà Tấn Khoa thích dùng cái từ là chưa thành công hơn. Bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng đối diện với sự chưa thành công của mình? Bởi vì như Tấn Khoa nói, Tấn Khoa xem đoạn video, một trong những điều mà Tấn Khoa ấn tượng đó là khi mà bạn nói về những cái lần vấp ngã, những cái hành trình chưa trọn vẹn của mình, bạn chia sẻ với một cái cảm giác rất là bình tĩnh. Tấn Khoa tin là thời điểm hiện tại bạn đã bình tâm để nhìn mọi thứ như là một hành trình thật đẹp. Đẹp bởi vì đó là trải nghiệm, chứ không phải bởi vì bạn đã thành công hay chưa. Và đó là những gì mà Tấn Khoa muốn đặt ra câu hỏi qua một cái trường hợp vừa rồi. Quay trở lại với câu hỏi là bạn thấy mình trưởng thành là khi nào? Tấn Khoa vẫn nghĩ rằng câu hỏi này không giới hạn số câu trả lời. Và trong số những đáp án thì việc chúng ta tự tin đối diện với những lần vấp ngã, những lần chưa thành công của bản thân, không xem nó là điều xấu hổ, mà xem đó là một kỷ niệm, một bài học quý giá của cuộc sống. Tấn Khoa nghĩ đó chính là một trong những lúc mà chúng ta biết mình đã trưởng thành. Lúc nãy Tấn Khoa có nói rằng là mình sẽ không có liên kết với câu chuyện của bản thân để tránh cái sự chủ quan và cục bộ. Bây giờ chắc là Tấn Khoa lại làm sai đi điều mà chính mình nói rồi. Tại vì liên kết một xíu, chính Tấn Khoa cũng vậy, trong một cái hành trình của mình thì có những lần mình nhớ về những cái kỷ niệm, những cái lần mà mình làm việc hay một gì đó, từ lúc mà sinh viên ra trường đi làm sau này đó. Có những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy mình mắc cỡ, và mỗi khi mình nhắc lại, bởi vì cái lần đó mình làm nó không có được trơn tru, lần đó mình làm nó còn nhiều thiếu sót, mọi thứ giống như nó vỡ vụn như lúc đó. Nhưng mà đến một cái giai đoạn không dám tự khẳng định là mình trưởng thành hay chưa, trưởng thành về mặt suy nghĩ nha, nhưng mà có một cái sự chuyển biến khác, mình bớt ngại hơn, mình bớt mắc cỡ hơn khi mà nói về những cái điều mà chưa được thành công, chưa được trọn vẹn trong quá khứ mà mình từng trải qua. Một cái lần mà mình làm một cái điều gì đó mà nó mang đến cái kết quả không như kỳ vọng, mình có thể tự tin mình kể. Mình không có sợ mọi người nhắc về nữa, nhắc đến nữa. À, mọi người nhắc cũng được. À, đó là tôi đó, đó là tôi của ngày đó đó. Và khi mình nhắc về, đôi khi mình còn tự cười, mình hòa cùng tiếng cười của mọi người. Thì Tấn Hoàng nghĩ rằng đó là những lúc mà chúng ta thấy cái dấu hiệu của sự đổi khác trong cách nghĩ, chín chắn hơn. Và thưa quý vị, tiếp theo một bài hát gửi tặng quý vị thính giả buổi tối ngày hôm nay đây. Yêu đời, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân qua phần thiện của nhóm MTV.

Thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lúc này qua hệ thống camera Tấn Khoa quan sát được là nhiều tuyến đường chúng ta có những nơi thì đang có mưa nhẹ nhẹ, có những nơi thì vừa có thêm một cơn mưa cho nên mặt đường trơn ướt. Tấn Khoa thấy một số nơi khi mà mọi người di chuyển ở trên đường là có mặc áo mưa đây, tức là nhưng mà Tấn Khoa quan sát hệ thống camera thì nhìn không có nhìn rõ mưa lắm, thì Tấn Khoa hình dung là mưa nhẹ nhẹ. Và một số khu vực như Tấn Khoa nói đó, thấy là mọi người di chuyển có thể không mặc áo mưa, nhưng mà đường thì trơn ướt trong buổi tối ngày hôm nay, cho nên vẫn xin nhắc lại một lần nữa, đó là việc di chuyển trong buổi tối hôm nay quý vị chú ý nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu để kịp thời xử lý trong quá trình mà chúng ta di chuyển ở trên đường, giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Khoa vẫn tranh thủ thời gian. Thực ra nãy giờ Tấn Khoa vừa cùng với quý vị nghe nhạc một bài hát mà mang đến cái không khí, một cái năng lượng rất là yêu đời. Vừa chọn lại xem trong những nội dung mà Tấn Khoa muốn chia sẻ với quý vị ở những phút gần cuối chương trình thì Tấn Khoa sẽ nói về điều gì. Thì vì trong cái danh sách mà Tấn Khoa liệt kê là có cả những cái nội dung mà từ hôm thứ bảy của tuần trước đó Tấn Khoa đã định nói rồi, Tấn Khoa đã liệt kê sẵn rồi, mà mọi thứ còn vương vấn lại chưa kịp nói để qua tới tuần này. Nhưng mà nhiều lựa chọn quá, mình cũng phải đưa ra quyết định thôi. Tấn Khoa có một câu hỏi: điều gì khiến bạn hạnh phúc? Và câu hỏi này là từ Việt. Tấn Khoa lại xem một đoạn video nữa. Quý vị đừng cười Tấn Khoa nếu như cái trải nghiệm của mình sao mà cái từ video trên mạng xã hội. Tại vì rõ ràng là cuộc sống bận rộn hiện nay, có những cái trường hợp mà chúng ta có những cái mối quan hệ tiếp xúc trong cuộc sống với bạn bè, người thân của mình cũng có. Nhưng mà trên mạng xã hội, như Tấn Khoa có nói khi nãy đó, nếu mà chúng ta sử dụng mạng xã hội mang đến những cái giá trị nhất định mà Tấn Khoa nói nôm na là đúng cách, thực ra Tấn Khoa nói cái chữ đúng cách xong á, cũng chưa có thời gian để mà phân tích cái đúng cách như thế nào, cũng tùy mỗi người nữa. Nhưng ngắn gọn đó là qua mạng xã hội thì Tấn Khoa cảm thấy một cái duyên, tức là bản thân mình lại tiếp xúc với một số câu chuyện mà giúp cho mình nhìn cuộc sống với một cái ánh nhìn dễ thương hơn. Thì Tấn Khoa hay làm một cái thao tác như thế này: đoạn video nào mà Tấn Khoa thấy ý nghĩa, Tấn Khoa sẽ bấm cái nút lưu lại để dành Tấn Khoa xem. Không phải là bận quá rồi không xem được mà để dành xem, mà để khi nào mà cảm thấy năng lượng của mình hơi cạn kiệt, Tấn Khoa sẽ xem để tiếp thêm năng lượng tinh thần. Hoặc là chỉ đơn giản thôi, lâu lâu á, Tấn Khoa vào cái mục mà Tấn Khoa đã lưu á, xem lại xem là mình đã lưu những video nào. Tấn Khoa tự xem và tự mỉm cười, hóa ra là giống là mình tự nhận định về con người của mình vậy. À, hóa ra là mình đang có cái thiên hướng cảm xúc, mình nghiêng về những cái điều này, mình đang quan tâm về những điều này. Đó là lý do tại sao trong cái danh sách những gì mình lưu lại là những điều này. Thì có một đoạn video gần đây Tấn Khoa lưu lại. Thì trước khi mà nói về video này thì Tấn Khoa muốn nói một xíu, đó là trong cái những chuyến đi với các hoạt động thiện nguyện mà Tấn Khoa từng tham gia đó, Tấn Khoa có gặp được rất nhiều khoảnh khắc dễ thương. Khi mà bản thân kể với bạn bè về những khoảnh khắc ấy, có bạn từng nói với Tấn Khoa như thế này: Khoa cứ đi góp nhặt những điều dễ thương vậy hả Khoa? Tấn Khoa cũng cười giống như đang cười lúc này đây. Mà không chỉ ngoài đời, thì đó, như Tấn Khoa vừa nói, có những cái cơ duyên mà Tấn Khoa cũng hay bắt gặp những điều dễ thương từ mạng xã hội. Có một đoạn video, Tấn Khoa nhớ là người đăng tải có nêu lên một câu: khi ai đó hỏi tôi thế nào là hạnh phúc. Tác giả liệt kê ra nhiều khoảnh khắc. Tấn Khoa chỉ xin phép kể lại vài cái điều gọi là đại diện thôi, từ trong nội dung mà Tấn Khoa xem được. Ví dụ như là tác giả có kể về một cái khoảnh khắc. Tấn Khoa nghĩ là tác giả sưu tầm thôi, tại vì Tấn Khoa thấy là câu chuyện đó từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều môi trường khác nhau. Chủ yếu là Tấn Khoa hiểu là tác giả đang muốn nói về cái việc là chúng ta sẽ hạnh phúc từ những điều gì. Thì có một điều, ví dụ tác giả kể câu chuyện là giữa lúc mà đang áp lực đến bật khóc, ngồi ở ven đường, chỉ đơn giản là có vô tình có hai chú mèo, không biết là mèo hoang hay như thế nào đó, đến bên cạnh dụi dụi vào chân, muốn được vuốt ve. Lập tức bỗng những cái cảm giác của mình lúc đó thấy áp lực như tan biến. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hay là tác giả nhắc đến câu chuyện, câu chuyện này nếu quý vị có thời gian có thể tìm thêm thông tin ở trên các cái công cụ tìm kiếm ở trên mạng. Đó là câu chuyện về một người đàn ông có tuổi thơ, được lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc cả ba và mẹ đó. Ông đã quyết định là lập ra một cái kênh, đó là Cha ơi làm thế nào, Dad how I do.
để hướng dẫn cho những đứa trẻ mà đồng cảnh ngộ với mình ngày nhỏ đó có thể tự lập dù không có cha kề bên. Tấn Khoa đọc đến đó, Tấn Khoa xem đến đó là cái cảm giác mà mình rưng rưng ấy. Rồi hay là những cái điều hạnh phúc trong cuộc sống chúng ta có thể cảm nhận, ví dụ là một ngày trôi qua thực tệ, thấy công việc của mình hôm nay mọi thứ bất ổn vô cùng, bức bối, muốn khóc, cáu, giận. Nhưng mà khi về nhà, người thân đang chuẩn bị những cái món đồ ăn mà mình thích, những món ăn mà mình cực kỳ yêu, đúng vị, đúng sở thích, giống như buổi tối hôm nay quán tóc cuối tuần chúng ta chọn nước đúng gu vậy đó. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là những ví dụ của tác giả trong đoạn video mà Tấn Khoa xem được khi nhắc đến việc thế nào là hạnh phúc, điều gì khiến bạn hạnh phúc. Quý vị có cái suy nghĩ như thế nào với những cái trường hợp Tấn Khoa liệt kê à? Liệu rằng mình có thấy là sao mà những điều đơn giản vậy, tự nhiên đi ở trên đường đang buồn, cảm giác như gục ngã, bỗng nhiên thấy có hai em mèo bước đến, kêu meo meo rồi xong cứ cọ cọ vào người mình và vuốt ve vài phát vài cái, bỗng nhiên thấy là mình yêu đời hơn. Ôi sao lạ vậy? Tại vì rõ ràng trong cuộc sống với mỗi người, đôi khi chúng ta lại mong cầu nhiều thứ quá, nhưng mà có những điều rất nhỏ, rất nhẹ thôi, nó khiến cho tinh thần của mình hoàn toàn có thể vực dậy. Hay là một cái ví dụ hồi nãy Tấn Khoa có kể đó, hôm nay đi làm cả một tuần dài, đi làm rất là căng thẳng, tối cuối tuần, tối thứ bảy về đến nhà, gia đình đang chờ bên bữa cơm, những món ăn mình yêu thích. Hay là nói vui, gặp Tấn Khoa trong giảm tốc lên đèn, chọn một ly nước đúng sở thích của mình, nước ngon quá. Cái cảm giác như vậy thôi cũng khiến mình yêu đời hẳn. Tấn Khoa hy vọng là quý vị có thể tìm được những cái góc nhỏ như vậy trong cảm xúc của mình để kéo lại năng lượng tinh thần sau một tuần dài. Và thưa quý vị, rất cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái thông điệp sau câu chuyện vừa rồi đó là Tấn Khoa tự nhận ra rằng không nhất thiết chúng ta phải cần một thay đổi gì đó quá lớn lao. Không nhất thiết phải là một thông điệp mang tính chân lý hay triết lý sống, mà đôi khi chỉ cần chúng ta tập trung quan sát cuộc sống từ những điều nhỏ, thật nhỏ thôi, rất có thể chúng ta sẽ thấy cuộc sống dễ thương vô cùng. Và bây giờ bài hát Dòng Thời Gian với tiếng hát của ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ khép lại khung giờ giảm tốc lên đèn trong buổi tối thứ bảy. Tấn Khoa sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình gần nhất nhé. Còn bây giờ thì Tấn Khoa và ekip thực hiện có chị thư ký Mỹ Phụng, anh kỹ thuật Chí Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Sau một tuần lễ dài, sau một ngày dài cuối tuần di chuyển trên các cái lộ trình cũng như là gọi là hoàn tất tất cả các công việc, thì cuối tuần là cái khoảng thời gian mà quý vị chúng ta có thể dành cho những cái sự nghỉ ngơi, cái sự thư giãn, đúng không ạ? Nhưng mà Tấn Phú đang ngồi trong vòng thu đây, đang quan sát camera đây, đâu đó thì cũng còn rất nhiều các cái phương tiện ô tô, xe tải di chuyển trên đường. Thì tuy là cuối tuần đúng không ạ, nhưng mà chúng ta cũng có cho mình nhiều những cái tất bật. Hy vọng rằng lộ trình buổi tối ngày hôm nay của quý vị thính giả trên cả nước, dù chúng ta đang ở đâu, di chuyển bằng phương tiện gì, hay là chúng ta đang có cho mình những cái tâm sự gì, thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ là những người bạn dễ thương nhất đồng hành cùng với Tấn Phú dễ thương đang ngồi trong không gian của Đường Khuya trước phòng thu buổi tối ngày hôm nay. Không biết là thời tiết các cái khu vực tại các khu vực khác thì diễn biến thời tiết như thế nào, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang diễn ra tại một vài những khu vực, tuy là cũng không quá to, chỉ trào qua thôi, nhưng mà cũng ảnh hưởng phần nào đến cái việc là di chuyển trên các cái tuyến đường. Cho nên là quý vị chúng ta lưu ý nhé, tuy là trong không gian của Đường Khuya nhưng mà quý vị an tâm, những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái lộ trình thì Tấn Phú vẫn luôn luôn sẵn sàng có mặt để mà cập nhật cùng với quý vị. Quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú cũng như là đăng ký đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá những cái món quà âm nhạc đầu tiên trước khi mà quý vị chúng ta gọi là đăng ký đủ. Nãy giờ thì không biết là đăng ký nhiều chưa, tranh thủ quý vị nha. Bài hát đầu tiên thì Tấn Phú muốn bữa nay thì muốn nghe những cái ca sĩ mà có từ Mỹ trong đó cả nhà. Mỹ Tâm, Mỹ Linh, hai ca sĩ mà Tấn Phú cũng rất là thích. Bài hát đầu tiên này xin mời quý vị cùng đến với Mỹ Linh với bài hát Em Mơ Về Anh. Món quà âm nhạc chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị để chúng ta có thể gọi là thư giãn ít phút, đúng không ạ? Trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta gọi là đồng hành cùng với không gian của đường khuya tới nay đủ đầy. Nãy giờ thì cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối của quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Nghệ An. Bữa nay có cả quý vị thính giả khu vực miền Trung đăng ký nữa cả nhà. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng gọi là có thể đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong không gian của đường khuya tối nay quý vị nha. Một bài hát tiếp theo mà Tấn Phú xin gửi tặng cho quý vị. Sau cái bài này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối nha. Cho nên là quý vị chúng ta tranh thủ nhé. Số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Và bên cạnh những cái lượt đăng ký kết nối trực tiếp thì quý vị có thể gọi lên hotline của chương trình và đăng ký những cái món quà âm nhạc để Tấn Phú sẽ phát tặng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay.

Nay số hotline vẫn là 02839919191. Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Khắc Hưng qua phần hiện của Mỹ Tâm, nơi mình dừng chân.

0: Chiều quá cả nhà ơi. Nếu như mà đang di chuyển trên đường mà nghe cái bài này, gọi là mình chạy với cái vận tốc nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng đúng không ạ? Mà mình nghe cái bài hát nó cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng như thế thì còn gì bằng. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng gọi là se se mát mát sau khi mà với những cái cơn mưa chiều xong nữa. Có biết là những khu vực khác thì thời tiết như thế nào? Có dễ dàng, dễ chịu hay không? Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ về cả thời tiết thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú nhé. Và quý vị vừa lắng nghe tiếng hát của Mỹ Tâm, bài hát Nơi Mình Dừng Chân. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên ạ. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn mở hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, xin chào ạ.
1: Vâng, anh chào Tấn Phú nha.
0: Anh dạ, chào em chào anh.
1: Khán giả nghe đài nha.
0: Dạ, anh giới thiệu chút xíu về mình anh nha.
1: Tấn Phú nhận ra anh không?
0: Nhận ra anh không là đã gặp nhau rồi.
1: Anh gặp Tấn Phú 3 lần rồi.
0: Ủa, gì hả? Ôi dồi ôi. Nhưng mà cái lần gần nhất là cách đây bao lâu anh?
1: Lần gần nhất là cách đây tầm khoảng 2 tháng á.
0: 2 tháng là cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà anh giới thiệu thêm chút xíu về mình đi, gọi là gợi mở anh, cho em được không ạ?
1: Anh là Đạt, anh ở Hà Nội ạ.
0: Anh Đạt ở Hà Nội là anh đang anh đang lái xe đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Anh được quà Tân Phú cái quà cái câu hỏi là ngày tới quê em với bài hát gì? Hai bài đấy.
0: À, nhưng mà anh nhận được quà chưa?
1: Anh nhận rồi em ơi.
0: Trời ơi, hết hồn. lên đây mà anh nói là anh chưa nhận được quà là em quê lắm. Nhưng mà cũng nhiều khi, không phải gì, nhiều khi sơ sót trong các cái bộ phận cập nhật thôi. Chứ gọi là lúc nào xong chương trình này Tấn Phú cũng gửi quà đủ đầy cho quý vị thính giả hết. Dạ.
1: Vâng, Tấn Phú cẩn thận.
0: Nhưng mà hôm trước đến bây giờ thì anh gặp em là ở chương trình Đường Khuya chưa? Hình như là chưa nhờ.
1: À, đầu năm anh gặp ở Tuấn Phú Đường Khuya trong năm khoảng tháng 9 thì anh gặp ở VV Giao Thông
0: ở trên mặt đường.
1: Vâng, hôm nay lại gặp Tuấn Phú ở Đường Khuya
0: lần thứ ba là lần thứ hai mình kết nối với Đường Khuya, nhưng mà lần thứ ba mình gặp nhau trên sóng.
1: 4 lần thì 2 lần trên sóng, 2 lần ở Đường Khuya.
0: Trời, tính ra có duyên với nhau quá nhờ. Hôm nay khi mà anh đồng hành cùng với chương trình thì cũng cho phép em được hỏi thăm một chút xíu.
1: Vâng.
0: Dạ, về công việc, về cuộc sống của anh Đạt thì bữa giờ cũng 2 tháng trời xa cách. Thì như thế nào rồi anh?
1: Vâng, công việc anh vẫn đều đều mà em ơi.
0: Dạ, anh lái xe là lái xe gì? Anh xe tải mà đúng không?
1: Vâng, đúng.
0: Dạ,
1: vâng.
0: Anh chở là mặt hàng nào em quên rồi nhỉ?
1: Anh chở bao bì ạ.
0: Bao bì, dạ. Vâng. Hùng Cạc Tông đúng không nhỉ?
1: Dạ. Yeah.
0: Cả bao bì, cả thùng cạc tông đúng không?
1: À, vâng, đúng.
0: Dạ
1: vâng,
0: rồi, em nhớ là như thế. Hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì không biết là với cái không gian của Đường Khuya thì mỗi không gian nó thư thái hơn, nó thoải mái hơn. Nó không có gọi là quá phải nhanh chóng hay là áp lực về thời gian hay là thử thách gì. Anh em mình cứ trò chuyện tới khuya luôn cũng được, anh Đạt ha. Dạ. Bình thường là anh cũng thức khuya vậy hả anh?
1: Anh nghe chương trình, nghe hết chương trình này rồi, còn đâu anh có nhà không nơi ở bên lượt em phát cơ. Anh ngủ muộn lắm.
0: Nhưng mà rồi sáng là mấy giờ anh mới thức?
1: Anh 4:30 5 giờ.
0: Rồi, trời ơi. Người ta thức khuya anh mà dậy sớm nữa.
1: Không ăn tiếng mà.
0: Thức khuya mà dậy sớm mà để làm gì, để nghe radio. Tôi tưởng ông cày cuốc cái gì ban đêm chứ. Nhưng mà để nghe radio.
1: Đấy, anh cứ nghe bạn em phát suốt đây, vừa bạn MC bảo anh tắt vào đài, anh mới tắt đấy. Anh cứ nghe suốt chương trình này mà.
0: Nhưng mà sao anh không ngủ sớm xíu đi, ý là hết Đường Khuya là được rồi, anh qua anh nghe qua nhạc quốc đế anh chi vậy? Ý là
1: anh nghe hôm 4:30 anh dậy là nghe đang các bạn đang phát lại chương trình, anh lại nghe lại.
0: Trời ơi, thức là để nghe chương trình đó hả? Dễ thương dữ vậy. Thật ra thì nếu như mà em hiểu cái tâm lý của những người nghe radio của em mà anh, tại vì hồi xưa mà lúc trước khi mà vào đài làm á, em nói thiệt luôn với anh Đạt á, em nghĩ là thời điểm này ai đâu mà nghe radio nữa, đúng không? Ai đâu mà nghe radio nữa. Nhưng mà khi mà mình vào đài mình làm rồi thì mình mới thấy, có nghĩa là có một chị đồng nghiệp hỏi Tấn Phú là Tấn Phú có coi TV không? Không có. Anh Đạt có coi TV không?
2: Không có, nhiều khi là coi World Cup hay này kia thôi, đúng không anh? Đó.
1: Cúp anh thì nước có điện thoại.
2: Dạ, dạ, có nghĩa là bây giờ mọi người nghe điện thoại, xem điện thoại là nhiều. Đó, và các cái nền tảng mà quảng cáo hoặc là mọi người xem đó là qua điện thoại này kia là nhiều thôi. Ít ai mà coi tivi đó, mà nội trợ coi nhiều. Đó, nhưng mà cái mà mọi người hướng tới có nghĩa là thông tin nhanh mà cập nhật liên tục thì chỉ có radio làm được.
1: Và nghe chính thống là hay nhất em ạ.
2: Đúng, đúng, đúng. Tại vì không riêng gì cái việc mà tivi đâu có kết nối với anh Đạt đâu.

0: nhờ.
1: À, đúng.
0: Nhưng mà radio em có thể kết nối nói chuyện với anh được đây nữa. Bên cạnh đó thì có những cái điều mà radio không làm được, như là cái thông tin cập nhật nóng mới thì radio làm rất là nhanh đó. Có tình chuyển lên sóng đọc trực tiếp liền thì VOV Giao thông làm được điều này đó. Và bên cạnh đó thì không mê thôi chứ mê rồi là bị dính. Giống như Đạt vậy đó, nghe hết 23 giờ xong rồi lại thức tiếp, rồi lại cứ 4:30 là thức tiếp, là nghe lại chương trình đó, quá là dễ thương. Dạ
1: vâng, anh nghe qua điện thoại mà.
0: Nhưng mà anh nghe như thế rồi cái thời gian của anh gọi là thức ngủ khuya, thức khuya mà dậy sớm như vậy thì nó có ảnh hưởng đến công việc sáng khi mà mình thức dậy mình đi làm không?
1: Không ạ, anh đều lắm, anh cứ thường thường mà anh không nghe chương trình tầm 4:30 là anh dậy rồi. Anh dậy sớm lắm.
0: Dạ, có nghĩa là
1: anh lên chương trình này là anh gặp hết các MC trên chương trình trừ Minh Vi thôi.
0: Quen cái giấc như vậy rồi đúng không? Chỉ chưa gặp chị Minh Vi thôi. Dạ.
1: Minh Vi là anh chưa gặp nói chuyện Minh Vi thì còn nó hết Tân Phú, Mạnh Khang nói nhiều. Mạnh Khang thì xưa cái hội còn Thành Nhân dần anh gần như hầu như hôm nào anh đăng ký gặp Thành Nhân. Cũng được gặp Thành Nhân 3-4 lần.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà anh đã có gặp chị Hồng Nhung chưa?
1: Hồng Nhung gặp rồi. Hồng Nhung thì nói chung là anh lên chương trình đường trên mạng điện gặp Hồng Nhung 3-4 lần đường khuya gặp rồi, nhưng đa số là thua Hồng Nhung. Hồng Nhung anh leo lắm.
0: Em không hiểu, thì bữa nào phải canh nghe để em học hỏi chị Hồng Nhung mới được, để coi làm sao, tại làm sao mà các bác tài cứ gọi là nhắn với em là chị Hồng Nhung là lương dữ lắm đúng không ạ? Lên là khó thắng chị Nhung lắm.
1: Anh cho ở Tân Phú trên đường các bạn nên tham gia chương trình đa số ăn được quà. Tân Phú dễ giải nhất chương trình này.
0: Ô, em là dễ nhất á hả?
1: Vâng đúng ạ.
0: Chắc là bữa sau là phải cho cái câu hỏi nó khó hơn hay sao á, hay là phải lắc léo giống như chị Lương nhỉ?
1: Như cái đợt anh tham gia cái chương trình trên đài đường mà cái bài hát ngày tới quê em, anh đoán là ngày tới quê em Xuân Phú. Nãy anh thấy anh nghĩ ra là nghe Xuân Sang, thấy người ta dỗ Xuân Sang mới là thấy anh sai rồi. Đúng không, cái này anh sai rồi, Xuân Phú nay cho anh đúng.
0: Có nghĩa là nhiều khi gọi là em không có lắc léo gì hết mà em lắc mọi người về đáp án đúng đúng không? Trời ơi.
1: Đúng.
0: Sao mà Tân Phú dễ thương dữ vậy cả nhà. Thật ra thì cái nhìn của em đôi khi nó cũng khác. Về cái chương trình là với Trên Mọi Nẻo Đường thì cái thử thách với em nó chỉ là một cái phần phụ thôi. Dạ. Quan trọng là cái niềm vui mang đến cho nhau, nó vui vẻ, nó năng lượng, nó tích cực một chút xíu để mà cả nhà lái xe trên đường đủ căng thẳng rồi đúng không ạ? Đó thì mình
1: đăng ký lên đường khuya, là anh đăng ký từ lúc trên 9 giờ.
0: Ồ, 9 giờ luôn à? Dạ,
1: trên 9 giờ anh gặp bạn thư ký này, bạn này ở miền Bắc hay sao? Bạn này thư ký, bạn là nữ và chắc bạn miền Bắc. Anh là phải đăng ký, anh đăng ký mấy lần rồi, đa số gặp bạn thư ký này mình bắt anh đăng ký mấy lần kể trên mèo đường đa số bạn rồi anh em.
0: Dạ, nên là tại nghe giọng anh Đạt dễ thương quá hay sao á.
1: anh nói Tân Phú này, anh nói không chân thành một câu là anh trên mèo đường anh xin lỗi các bạn khán giả nghe đài của các bạn, các bác tài cho anh đăng ký ngày nào anh đăng ký. Ngày nào anh còn đăng ký, tại vì anh không phải là về quà mà anh đam mê cái chương trình này rồi. Anh phải nói Tân Phú là một năm có 365 ngày thì anh phải khẳng định anh nghe tổng khoảng 360 ngày anh nghe Trên Mọi Nẻo Đường. Công việc mà anh không nghe được thì lúc khác anh nghe lại.
0: Bận thì anh phải sắp xếp cái thời gian anh nghe lại đúng không?
1: Vâng, anh nghe chương trình này từ năm đài Lê Vơ Thông Phát này, anh nghe từ bạn Tú Nhân dần, bạn Biết Duy, bạn Biết Duy vắng mặt, bạn ấy mất rồi, anh nghe lâu lắm rồi. Mà anh theo dõi nghe theo dõi chương trình các bạn trên Mở Đường hoặc là trên chương trình này phát sóng này, từ cái bản tin Lê Vơ Thông anh nghe hết.
0: Nhưng mà nếu anh như mà tính về cái thời gian anh... cái thời gian mà anh nghe đài thì tới bây giờ là bao lâu rồi anh?
1: Anh nghe đài thì anh phải nghe từ năm anh mà nghe trên Lê Thông ấy, từ năm phát ra từ 2010 mấy 2001 ấy sao anh đã nghe rồi. Anh nghe được nói chuyện với bạn trong miền Nam, anh nói chuyện với bạn hôm 3 giờ chiều, anh nói chuyện với bạn Duy Thanh rồi. Duy Thanh anh nói chuyện rồi, còn là Tuấn

0: Khoa anh ấy chưa?
1: Hết
0: Không
1: luôn
0: nhưng
1: rồi.
0: mà lần rồi.
1: Anh kể là muốn hết tên MC rồi, giống như anh nói là chỉ còn
0: Anh
1: mỗi
0: Minh
1: Minh
0: á.
1: Vi là anh chưa gặp thôi, đúng không ạ?
0: Có lúc bạn Minh Vi anh đang kiếm nhiều lắm kìa. Cái chương trình chưa hết chương trình này này, không chương trình gì đấy.
1: Nhưng mà em
0: Mình
1: thấy là cái số chị Minh Vi lên sóng là dễ lắm mà ta. Chị Minh Vi là anh biết thứ mấy không? Trên mọi
0: thứ
1: đường.
0: bảy
1: Thứ bảy
0: thứ bảy
1: đấy. Em thấy thứ
0: thứ
1: bảy chị
0: bảy
1: Vi lên cũng dễ đấy. Mà chị
0: Tuấn
1: Vi cho
0: Phú
1: con hỏi là
0: là
1: cũng cũng dễ đấy.
0: vâng Tuấn Phú thứ hai, Như Nguyễn thứ tư, Minh Vi thứ bảy. Đầu tiên là Mạnh Thắng thứ ba, nhưng Mạnh Thắng đổi cho Như Ngọc thứ ba rồi. Mạnh Thắng là thứ sáu, anh Tuấn thứ năm, Hồng Vương chủ nhật.
1: Trời ơi, không sót một cái lịch nào hả cả nhà, thấy không? Đó.
0: Vâng, khi xưa là Minh Vi, mấy khi xưa là Thành Nhân tuyển thứ bảy về về chứ mà đường Thành Nhân thì mà Thành Nhân chỉ công tác thì Minh Vi tuyển thứ bảy. Anh nghe các bạn trong miền Nam tuyển anh nghe thích lắm.
1: Cái kiểu
0: Anh
1: kiểu
0: không
1: kiểu
0: cần. Vâng, anh nghe giọng anh một tiếng, anh nghe cách đây khoảng 3 4 năm trước anh nghe Mạnh Mạnh Khang với Tuấn Phú với Thành Nhân đến với nhau tất, nhưng giờ anh nghe cái anh biết bạn nào là dần anh biết hết rồi, không cần nói tên,
1: Hồi
0: chỉ cần
1: xưa thì
0: nói
1: nghe
0: cái
1: y
0: anh nghe
1: chang.
0: giọng anh đoán là Mạnh Khang hay là Tuấn Phú.
1: Hồi xưa thì nghe
0: Vâng,
1: giọng nó giống giống nhau đúng không? Mới mà. Lúc đấy thì em cũng cũng cũng mới dẫn trên
0: đúng
1: mặt
0: rồi,
1: đường thôi.
0: vừa mày anh cũng nghe chương trình trước, anh nghe Tuấn Khoa đang dẫn chương trình đấy. Lúc 9 giờ, dưới 9 giờ Tuấn Khoa dẫn này.
1: Lúc nãy thì chương trình giảm tốc lên đèn đúng không ạ?
0: Dạ, ở Trần Văn Đền khi xưa là có chương trình hẹn hò radio về kết nối yêu thương. Khi xưa là cái đây do năm trước anh hay nghe gọi là chương trình, gọi kết nối yêu thương với hẹn hẹn hò radio. Nên thì các bạn dẫn đổi ra chương trình giảm tốc lên đèn với anh đổi tên mới rồi.
1: Thật ra thì cái không gian nó mở rộng hơn anh.

0: đi ra những cái tỉnh khác mà không nghe được.
1: Nhưng mà em hỏi anh một điều như này.
0: Vâng.
1: Có nghĩa là lý do mà anh thích radio và anh yêu VOV Giao thông là vì điều gì?
0: Vì cái chương trình kênh mình phát ra là anh nghe thấy nó đều là xác thực với thực tế, nó không sai như là xem trên TikTok. Vậy bản tin thời sự là nghe nó chính xác 100% luôn, không có cái gì là sai sự thật. Nên anh rất thích chương trình này, là chương trình này nói là anh phải nói là thật nhất các loại chương trình anh đã từng tham gia.
1: Trời ơi, nghe mà Tấn Phú nổi da gà luôn á cả nhà. Chứ như nói là cái thông tin trên sóng thì tại mình sóng quốc gia mà, cho nên là mọi cái thông tin, đặc biệt là em anh giao lưu đơn giản thì không có vấn đề gì, nhưng mà những cái thông tin nào mà chia sẻ với mọi người nó phải chuẩn nhất có thể, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Dạ. Nó phải chuẩn nhất.
0: Các bạn anh nghe nhiều nhưng mà các bạn ơi, thực tế các bạn cứ bỏ điện thoại đi, các bạn nghe bật lên video thông mà nghe là chương trình là xác thực nhất với đời sống, cuộc sống của các bạn. Yeah. Cái gì cũng chính xác 100% luôn, anh dám khẳng định là 100%. Yeah.
1: Nhưng mà anh biết sao, ngay cả bản thân em cũng thế. Em luôn nha, lướt điện thoại nha. Hồi xưa khi mà chưa có AI á, em nói thật á, là cái tin mà họ chia sẻ này kia nọ mình đã phải suy nghĩ là đúng hay nó sai rồi. Còn bây giờ một cái clip mà mình xem xong mình thấy nó rất là hay, hoặc là những cái điều nó rất là vô lý mà mình phải suy nghĩ là cái này có phải thật hay là AI nữa. Có nghĩa là cái thông tin nó khó mà để mình kiểm chứng, đúng không ạ? Mình thật giả nó bất phân.
0: Anh có nước điện thoại nhưng xem trên TikTok nó đảo lộn hết cái cuộc sống. Tại vì cái gì anh không thấy một cái gì là đúng cả. Cái gì anh cũng có chương trình cũng đúng, nhưng đa số theo anh mà để kết luận một câu, đa số là cũng có chương trình đúng, nhưng mình xem nhiều cái nó không thực tế nên mình đoán nó sai hết. Nên là không bao giờ anh theo dõi nhiều đâu. Yeah. Anh chỉ lướt qua bóng đá, lướt qua thế anh bỏ thôi. Đa số là theo dõi chương trình thực tế này, trên VOV Giao thông là thực tế nhất. Yeah. Mà kênh mình phát là chuẩn nhất, nó không như kênh 989 đấy.
1: Yeah.
0: Các bạn phát rồi các ông già bị lừa hết. Các Phú có biết công nghĩa đấy, lừa các bạn chương trình đấu trí phát thanh đấy, lừa biết bao nhiêu anh em, các ông già 890 ta đăng ký lên để chương trình giải thưởng bỡ chạy tất cả các ông ấy chưa, cứ mắng cái đấy.
1: Yeah. Rồi em nói là nói chung là nó cũng có nhiều cái góc nhìn lắm, nó đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là giống như nó là làm sao để mình chọn một cái kênh thông tin nào đó để mình nghe mà bản thân mình cảm thấy an tâm với những cái thông tin đấy, nó không làm đảo lộn cuộc sống của mình, nó cũng không phải mình phải mệt đầu mình suy nghĩ là đúng hay sai đó. Thì giống như anh nói như thế thì nó nhẹ nhàng
0: nhất. Cái gì là nó phải đi sát với cuộc sống của mình, mà mình nghe là mình nghe vào là phải mình nuốt được. Còn nhiều chương trình nghe vào mình cứ nghỉ ngóng không có đúng không. Chương trình anh nghe chương trình của bản tin nên các bạn phát anh nghe thực tế vô cùng chuẩn xác 100% luôn. Nên anh em bọn lái xe này, bọn anh này cứ lên xe là bực là nó tỉnh ngủ lắm, mà nghe nó thực tế cuộc sống lắm.
1: Yeah.
0: Toàn những bản tin chính thống hết, không bao giờ bản tin nào sai lệch nhiều ạ.
1: Cũng cảm ơn anh với những cái chia sẻ nãy giờ. Và qua cái cách chia sẻ của anh đó thì riêng bản thân của Tuấn Phú á, thì nó lại có một cái gì đó nó yêu nghề mình hơn anh.
0: Vâng. Và Tuấn Phú là anh thấy Tuấn Phú chẳng biết ngay, anh không gặp Tuấn Phú thì chắc ngoài để Tuấn Phú đẹp trai và tươi tắn lắm ấy.
1: À, sao anh biết?
0: Anh thấy Tuấn Phú dần dĩ dọn lúc nào thì có đem lại nụ cười cho các bạn nghe đài. Đúng là anh thích lắm.
1: Dạ.
0: Nghe Tuấn Phú anh thấy là trẻ trung, anh hôm nay là 60 rồi.
1: Ồ.
0: Tuấn Phú chắc ít tuổi con trai lớn của anh rồi hả?
1: Trời ơi. Em anh nói tuổi lên làm em bất ngờ đấy.
0: Không. Vâng, thế nhưng nên sống thì anh em mình cứ không nhìn thấy mặt nhau gì thôi, cứ anh em nó trẻ.
1: Hôm nay kêu bố nhỉ. Tại nó là em còn nhỏ tuổi hơn cả con trai lớn của anh mà.
0: Anh có cháu ngoại, anh năm nay nó cũng 13 tuổi rồi.
1: Trời ơi, có nên đổi lại cái cách xưng hô không cả nhà ơi?
0: Nó gần, đúng không?
1: Hết hồn luôn á. Nhưng mà giống như anh Đạt nói, nghe nó anh khai ra cái giờ em kêu anh nó ngượng ngượng sao đấy.
0: không vấn đề gì mà. Không sao.
1: Dạ, dạ. Thế cứ kêu anh cho nó trẻ anh ha.
0: Vâng, đúng.
1: Cứ tươi trẻ giống như anh nói là nghe Tấn Phú giọng trên sóng nè. Dù mà Tấn Phú là cũng 30 cộng cộng thôi.

0: hơn này đấy, nhưng mà nghe cái giọng thì nó cứ tươi trẻ như thế nào á, quan trọng là có năng lượng mình gửi gắm cho nhau là được rồi. Mà sự chia sẻ luôn với anh Đạt á,
1: và
0: sáng
1: phải
0: giờ
1: giờ tân
0: là
1: phú biết không, phú hơn 30 còn đúng mà nghe mà để mà phập vào phát mà nghe luôn thì anh đón phú chỉ khoảng 2 năm thôi,
0: Trời ơi, nghe cái là
1: nhưng
0: vui
1: như
0: nữa rồi
1: phú rất trẻ. Vâng,
0: cả
1: nhưng mình theo đuổi lâu dài thì anh đoán nó cũng ngoài 30 một tí thôi.
0: nhá. Dạ. Có nghĩa là phải
1: Vâng.
0: nghe nghe thường mới mới mới gọi là đoán ra được chính xác đúng không? Còn nghe thoạt qua thì cứ tưởng là cậu này còn trẻ quá nhờ.
1: Vâng, mới vào nghề.
0: Dạ, mới vào nghề. Trời ơi. Ơi, nhưng mà mới vào nghề là giọng hay là nội dung nó khác nhau anh nhé.
1: Vâng. Đọc là phút trẻ, một cái phút trẻ, thú là chương trình hay ạ.
0: Dạ.
1: Rất là dễ dàng mà.
0: Rồi.
1: Và nó cũng đem chi trên góc, đem chi trên nửa đường người bạn nào gần hay, có bạn Minh Vi năm nay lớn tuổi đấy, nhưng mà hay thế.
0: Dạ. Chị Vi là đôi khi là bắt trend còn nhanh hơn em nữa đấy.
1: Minh Vi là anh thấy không nhầm là sinh năm 78 ấy.
0: Dạ.
1: Đúng không ạ?
0: Em cũng cũng tại vì chị trẻ quá cho nên là lâu quá rồi em quên quên tuổi của chị luôn rồi. Cái tuổi với cái mặt nó hình như là nó không có giống nhau. Anh Duy Thanh cũng thế. Rồi anh Duy Thanh mà có nhiều anh chị trên trên
1: Duy Thanh
0: đài
1: năm nay
0: là
1: là Duy Thanh năm nay là ngoài 40 rồi.
0: dạ, cũng lớn tuổi nha, nhưng mà kêu anh Duy Thanh bằng anh là nhiều khi em phải hết hồn đó, em quên đó.
1: Còn ngoài bác thì anh Tuấn là sinh năm 77, mày tháng 84, Như Ngọc 91. Nhưng Ngọc không
0: Dạ.
1: nhớ, nhưng Ngọc không không khai tên đâu, nhưng anh khai thác là xe 91, Hồng Nhung 92.
0: Ý là mấy anh ở ngoài là đưa căn cước cho anh coi hay gì đấy anh Đạt.
1: Dạ.
0: Ý là đưa căn cước cho anh Đạt coi hay gì á.
1: Còn Tân Phú anh đoán là khoảng tầm Tân Phú cỡ khoảng 93 đúng không?
0: Dạ,
1: Bạn
0: nó
1: tầm
0: cũng
1: ý
0: cũng cũng cỡ cỡ
1: 93,
0: cỡ anh
1: 94.
0: đoán là chuẩn rồi đấy, sát mí rồi đấy. Dạ.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Ở
0: Mà sao hay quá nhỉ.
1: Tân Phú vẫn đang về quê không ạ?
0: Em thì mới về quê lên. À, đúng ra thì à, tại vì anh nghe sóng thì anh cũng cũng biết. À, nhưng mà anh nghe sóng với giờ cao điểm thì anh nghe Hà Nội. Mấy bữa giờ cao điểm trong phía Nam thì em có nhờ 2K. Cho nên là mọi người là nếu như mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đoán được là ôi Tân Phú đi đâu đấy nhỉ. Dạ. À, thôi em về 2 hôm. Dạ.
1: Các bạn thì chương trình thời Quang Quý anh cũng gặp Quang Quý một lần.
0: Dạ.
1: Quang
0: Quang
1: Quý
0: Quý
1: thì
0: thì bây
1: anh không
0: giờ
1: không
0: là
1: thấy
0: anh không phải là ấy đâu, anh cũng bận quá cho nên là cũng cũng gọi là ít dẫn trên mặt nẻo đường. Dạ.
1: Thành Nhân thì sinh năm 90.
0: Dạ.
1: Anh ơi, hôm nay hỏi Thành Nhân em xem 90.
0: Dạ.
1: À, Thành Nhân là con trai nữa anh ấy.
0: Là anh nói sao? À, bằng tuổi con trai lớn của anh. Dạ.
1: À, Thành Nhân sinh
0: Là tuổi
1: 90.
0: Ngọ.
1: Anh Ngọ này. Anh
0: Anh
1: Ngọ
0: Nhân
1: 90
0: với
1: ạ.
0: em thì cũng cũng lúc mà còn anh Nhân còn công tác ở đây thì em với anh Nhân thì cũng khá là thân. Dạ. Bây giờ thì
1: Vâng đúng
0: cũng
1: rồi
0: lâu
1: à.
0: lâu cũng hỏi thăm thôi chứ cũng cũng
1: Giọng Văn Phú, giọng Văn Phú, giọng Thành Nhân là anh nghe đầu tiên này nó rất giống nhau, Thành Nhân nói ấm hơn Văn Phú một chút,
0: Dạ.
1: giọng Văn Phú nghe nó thanh hơn
0: Nó
1: dễ nghe
0: thâm
1: hơn.
0: hơn hả? Dạ.
1: Vâng
0: Cảm
1: đúng
0: ơn
1: không ạ.
0: anh rất là nhiều với những cái
1: Vâng
0: chia sẻ của mình trong cái đặc thù về cái sự đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay.
1: vâng
0: Hy vọng rằng với cái năng lượng này anh cũng sẽ lan tỏa với tất cả mọi người, cũng như là em cũng chúc cho anh Đạt cũng sẽ luôn vui khỏe nè, luôn hạnh phúc nè, với cái gia đình của mình, với các con, các cháu, và
1: vâng
0: yêu đời thế thôi, yêu đời là thế thôi. Nghe radio là tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui vẻ rồi. Dạ, không cần
1: Hôm
0: nhiều.
1: nay anh trình anh chúc Tân Phú, gia đình Tân Phú mạnh khỏe nhé, với chúc các bạn nghe đài có một sức khỏe tốt để lái xe an toàn, và chúc các bạn thư ký bây giờ kết nối cho anh. Anh cảm ơn cả hai bạn nam và nữ là kết nối cho anh lên chương trình.
0: Dạ.
1: Anh cảm ơn các bạn nhiều và anh
0: Ừ.
1: chúc chương trình của mình càng ngày càng phát triển ạ.
0: Dạ. Cảm
1: Để
0: ơn
1: còn anh được có chương trình giải trí nên là nên xe mà buồn ngủ là mở bật cho giao thông là tỉnh ngủ hết.
0: Dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là
1: Vâng.
0: nhiều và đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, bên cạnh những cái chia
1: Vâng.
0: sẻ rất là gần gũi mà dạng như là coi như là người nhà luôn rồi.
1: Vâng đúng.
0: Dạ. Thì anh có muốn gửi tặng một cái món quà tinh thần nào đó đến mọi người, anh muốn yêu cầu bài hát gì đây?
1: À hết thôi anh nhờ Tân Phú chọn đăng một bài hát về về về Đồng Tháp đi. Quê
0: Về
1: hương
0: Đồng
1: Tân Phú
0: Tháp
1: đấy.
0: hả? Quê
1: Vâng,
0: em
1: bài
0: Đồng
1: nào
0: Tháp.
1: được.
0: Đồng Tháp quê em thì nhiều bài hát hay lắm.
1: Vâng.
0: Dạ, mà nói về Đồng Tháp thì chắc là mình sẽ nghe cái bài về thăm Đồng Tháp được không anh?
1: Vâng, và đã nghe được mà anh người Tấn Phú chọn ngẫu nhiên ra một bài về hát về Đồng Tháp mà được.
0: Dạ, xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp Tấn Phú xem là bài về thăm Đồng Tháp có trong kho nhạc không ạ. Đồng Tháp bây giờ là được hai tỉnh lần đó anh, Đồng Tháp với cả Tiền Giang.
1: Vâng.
0: Dạ, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh buổi tối nghe nhạc vui anh nha. Và có thời gian rảnh thì cứ gọi là đồng hành cùng với chương trình anh nha.
1: Vâng, cảm ơn Tân Phú nha. Hẹn gặp Phú trong một thời gian gần nhất nha.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh ạ.
1: Vâng, chào.
0: Ây, cả nhà thân mến, không có thể một cái điều gì mà chúng ta có thể qua mắt được thính giả đúng không ạ? Một khi thì đã muốn tìm hiểu rồi thì cỡ gì cũng có thể khai thác được hết. Đấy, Đạt có nói là anh này tuổi này, anh kia tuổi kia, chị này tuổi nọ. Thì Tấn Phú cũng thấy là hỏi anh Đạt luôn là mọi người đưa căn cước của mọi người cho anh Đạt coi hay gì. Không sai một ly đúng không ạ? Dạ, giống như anh Đạt nói, chính anh Đạt nói nhưng mà Tân Phú mới anh Đạt nói là nếu như mà chọn một cái người để mà mê chương trình, mê radio, mê VOV giao thông thì chỉ có thể là không ai qua anh Đạt nha. Những cái chia sẻ rất là thật, gần gũi một cách từ góc nhìn của một bạn thính giả yêu chương trình, yêu VOV giao thông. Đâu đó thì những cái chia sẻ của anh Đạt thật sự là mình nghe bản thân Tấn Phú một phát thanh viên, nếu như mà tính cái thời gian mà gắn bó với đài thì từ cuối 2017 tới bây giờ thì cũng 9 8 năm mấy gần 9 năm đúng không ạ, thì cũng mình nghe mình cảm thấy mình tự hào, mình cảm thấy mình có thêm cái động lực để mà mình có thể cố gắng mình phấn đấu hơn nữa, mang đến cho tất cả quý vị những cái chương trình nó gần gũi nhất, nó hay nhất và có thể gọi là nó phù hợp với tất cả mọi người nhất. Và hy vọng rằng quý vị thính giả của VOV Giao thông thì cũng sẽ luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya quý vị nha. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà không phải là anh Đạt yêu cầu gửi tặng nữa, mà anh Đạt yêu cầu Tấn Phú gửi tặng quý vị. Một cái bài hát về quê hương của Tấn Phú đó chính là Đồng Tháp. Với bài hát này thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta nghe nhạc thật là vui nhé. Cũng như là nếu như mà quý vị nào mà muốn đăng ký bài hát nào để mà gửi tặng chương trình gửi tặng thì cũng có thể gọi là gọi về số hotline của chương trình nếu mà chúng ta ngại lên sóng. Số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bài hát về chính quê hương Đồng Tháp của Tấn Phú, đúng không ạ? Đây là cái yêu cầu được gửi tặng đến từ người bạn kết nối đầu tiên với chương trình, anh Đạt, người bạn rất là dễ thương kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần gặp gỡ với người bạn tiếp theo ạ. Alo, hola, Tấn Phú xin chào ạ.
1: Chị chào Tấn Phú.
0: Dạ, em chào chị. Chị tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Chị kết nối chương trình từ Vĩnh Lộc, Bình Chánh ạ.
0: Vĩnh Lộc của Bình Chánh, dạ rồi.
1: Đúng rồi. Cái giới chị không ta? Cái giới tên chị không ta?
0: Em nhớ. Em nhớ nhưng mà chị nhắc đi. Em nghe
1: đó,
0: là em biết quen, nghe giọng là quen lắm. Nhưng mà cũng khá là lâu rồi đấy, hình như cũng 2-3 tháng
1: gì. Một lần nữa là 2 lần rồi đó. Nghe giọng chị sao? Nghe giọng chị có hay không?
0: Hay, ý là nó cứ dịu dàng mà nó cứ ngọt ngào. Anh nào
1: anh chữ vậy
0: dạ, anh
1: chỗ
0: nào mà
1: nghe người khen.
0: Không thật sự, nhưng mà anh nào mà gọi là dễ bị gọi là dễ bị mà nó nhẹ dạ chút xíu là dính liền luôn á.
1: Ôi vậy hả? Trời vậy sao rồi trời.
0: Đang nghe chương trình không biết có anh nào mà nhẹ dạ không nữa. Dạ.
1: Không biết với anh nghe đài có nghe được giọng chị không ta?
0: Em vẫn nghe được mà, ý là em vẫn nghe được rất rõ. Nhưng mà quan trọng là chị giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về bản thân mình đi, để mà mọi người biết thêm về chị, đặc biệt là các anh bác tài nào mà nãy giờ nhẹ dạ đây.
1: Chị muốn lên đài, chị yêu cầu quà tặng đêm khuya để tặng cho ban biên tập nè, với lại Tiến Phú nè, và các anh bác tài và những khán giả nghe đài nữa. Được nghe nhạc được vui vẻ và hạnh phúc và ngủ ngon, lái xe được an toàn, về nhà được ngủ ngon nha.
0: Cảm ơn những cái chia sẻ.
1: Với lại chị có muốn để số điện thoại Zalo được không ạ?
0: Dạ, nếu như mà mọi người muốn kết nối với chị Hòa thì sẽ gọi lên sóng nha chị nha. Tại vì có cái quy định mới là chúng ta sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân trên sóng ạ.
1: À, vậy hả?
0: Dạ rồi.
1: Vậy thôi hả?
0: Không sao hết, rồi mọi người muốn đăng ký, muốn kết nối với chị thì có thể gọi về tổng đài của chương trình. Em cũng sẽ gọi là đá lông nheo với bộ phận để có thể hỗ trợ ạ. Dạ. Chị nói chị yêu cầu bài hát nhưng mà là bài gì?
1: Yêu cầu bài hát của chị là Vị Ngọt Đôi Môi á.
0: Vị Ngọt Đôi
1: Môi.
0: Ôi,
1: Văn Dũng với lại anh Hảo hát á.
0: Trời ơi. Chị chưa, cái giọng chị chưa đủ ngọt hả chị Hòa?
1: Tại vì chị mới xịt thuốc mũi đó, giờ nó sặc lên cái mũi rồi khó chịu á, cái họng nó làm cái họng mình nó bị hốc á.
0: Dạ. Bên đấy là mùa này là đang có mũi nhiều hả chị, mưa đấy nhờ?
1: Đúng vậy.
0: Dạ rồi. Và chị giữ sức khỏe.
1: Dán mấy mũi nhiều lắm.
0: Chị giữ sức khỏe nha. Hồi nãy chị nói là bài Vị Ngọt Đôi Môi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Có muốn nhắn gửi riêng ai cái bài hát này không?
1: Gửi đến anh Hải. Anh Hải, chị với anh Hải vừa rồi hát song ca rất là hay. Hai người hát song ca rất là ăn ý lắm.
0: Là hát ở đâu chị?
1: Anh Hải ở quận 12 á.
0: Nhưng mà hát song ca là hát ở đâu?
1: Hát karaoke nhà anh chị á.
0: Dạ, có nghĩa là giao lưu ở ngoài luôn đúng không?
1: Hát cái bài Thương Nhau Lý Tờ Hồng nè. Với lại cái bài Vị Ngọt Đôi Môi, hay người hát chung rất là ăn ý lắm.
0: Rồi, nghe bài đó là muốn nghe luôn trên sóng luôn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi.
1: Đúng rồi đó.
0: Dễ thương quá. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Chị nghe cái xong rồi chị muốn tập lại để mà biết hát cho câu đợt trước trong đợt sau vậy đó.
0: Bữa sau là hát cái bài đó đã hay rồi, bây giờ còn ngọt thêm nữa đúng không? Đó, chuẩn thêm nữa. Dạ. Là bình thường là cũng hay đi hát với nhau vậy hả chị?
1: Không có, không, đó là bạn của anh của chị. Kiểu như là hả, tình cờ cái chị đi đánh về, cái thấy mọi người đang nhậu á, cái xong rồi anh chị với chị hát bài cho vui, hát
0: giao lưu luôn,
1: vui cho vui, hát hát cho vui vậy đó.
0: Dạ.
1: Thế là hả, chị nghe anh dạy âm này hát cũng hay lắm. cho nên là chị mới yêu cầu ảnh hát chung với chị, hát song ca với chị hát bè.
0: Yeah.
1: Anh hát bè chính, chị hát bè phụ á.
0: Ừ.
1: Rất là hay.
0: Rất là dễ thương. Ở đây niềm vui nó đôi khi nó đơn giản như thế thôi chị. Chúng ta cảm nhận là có những cái người bạn nó có cái niềm vui đơn giản như thế, gần gũi như thế, vậy đó thôi trọn vẹn, mình cũng đâu cần gì nhiều đâu, đúng không? Dạ.
1: Mà hát trong cái gì mà cái giọng hay á. Hát nên rất là hợp mà cũng rất là thích.
0: Chứ mà hát cái giọng đông đâm như Tấn Phú là thấy là xong rồi đó. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc cho chị là sẽ có nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui.
1: Chị cảm ơn em nhiều.
0: Hát càng ngày càng hay hơn nữa. Dạ.
1: Chị cũng chúc cho mọi người nghe nhạc được vui vẻ nè, lái xe được an toàn, là nhà ngủ ngon nha. Chạy xe càng đắt rất nhiều. Nhiều cách để mà có thu nhập ổn định ha.
0: Dạ. Cảm ơn chị.
1: Chúc mong em cũng được mạnh khỏe lên nghe đài biên tập này đấy.
0: Dạ.
1: Mạnh khỏe nha. Chỗ đó nó sặc cái họng chị khó chịu.
0: Rồi thôi chị nghỉ đi, chị giữ sức khỏe, chị nghe nhạc vui nha. Có dịp lên sóng thì em với chị sẽ chia sẻ nhiều hơn nha.
1: Dạ. Để chị mở đài chị nghe.
0: Dạ rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn em nhiều, cảm ơn tổng đài.
0: Dạ, chào chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với chị Hòa, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hòa thì cũng là một cái người mà cũng nghe đài thường xuyên rồi, đã có gặp Tấn Phú một lần rồi, nhưng mà cũng khá là lâu. Và lúc nãy thì chị cũng gọi là có cho mình nhiều những cái chia sẻ về cuộc sống, đặc biệt là những cái điều mà trong cái tâm thế gần gũi nhất. Và Tấn Phú cũng rất là thích karaoke cả nhà. Mà Tấn Phú nghe nhạc mà nó dạng như nó xưa xưa, nó bolero này kia không à. Ít nghe nhạc ý là hát á. Hát là nó nghe nhạc, ít nghe nhạc người lớn á. Không phải nghe nhạc người lớn mà nghe nhạc trẻ nha. Ý là nghe nhạc mấy cái bài xưa xưa này kia không à. Hát cũng mấy cái bài xưa xưa bolero này kia không à. Chứ gọi là mấy cái bài nhạc trẻ bây giờ thì cũng có nghe thôi, nhưng mà ít hát lắm. Chắc là cũng mấy cái bài bolero thì dễ hát hơn quá. Đó là chia sẻ của chị Hòa, người bạn đồng hành, kết nối và đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là một người bạn rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, giọng cũng hay cả nhà. Đó. Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chị Hòa gửi tặng nhé. Bài hát Vị Ngọt Đôi Môi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vì Ngọt Đôi Môi qua phần thể hiện của Quang Dũng và Thanh Thảo. Mà nghe bài này thì Tấn Phú lại nhớ những cái bài mà hồi xưa hay cúp học đi karaoke ấy cả nhà. Chuyên gia hát những cái bài này. Và trong đó thì có một cái bài mà hồi xưa là lúc nào Tấn Phú đi karaoke thì cũng hát hết. Đó chính là bài Nơi Thời Gian Ngừng Lại. Biết là cả nhà có giống Tấn Phú hay không? Mà bây giờ thì nghe bài này nhé. Để xem một phần ký ức của Tấn Phú ùa về. Không biết là quý vị thính giả có ùa về ký ức hay không? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Lệ Quyên và Tuấn Hưng với Nơi Thời Gian Ngừng Lại.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú và kiếp chương trình mang đến cho quý vị với bài hát Nơi Thời Gian Ngừng Lại qua phần thiên của Lệ Quyên và Tuấn Hưng. Giống như Tấn Phú nói, nghe bài này thì cũng nhiều cảm xúc lắm đây nha, bởi vì nó cũng gắn liền với cả một cái thời. Hồi xưa thì cũng có nhiều những cái mối tình nó hơi gọi là kiểu nó ngây thơ mà nó gọi là dễ buồn á. Như là đụng cái cũng buồn, hay là người ta nhìn một cái người khác mình cũng buồn, hoặc là mình đối xử như thế này mà người ta lại đối xử với mình như thế khác. Như là mình tự mình suy diễn, lúc đó còn nhỏ mà, nên là suy diễn nhiều lắm. Trong cái tâm thế của một cái mối tình mà nó ngây thơ, nó vô số tội của cái thời mà học sinh, sinh viên á, thì cái bài hát này nó lại gắn liền với những cái mối tình đấy, câu chuyện về những mối tình đấy của riêng Tấn Phú cả nhà nhé. Bây giờ quý vị thính giả như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà nhạc tiếp theo. Đây là yêu cầu của một bạn thính giả cũng quen thuộc cùng với chương trình. À, nãy giờ thì không thấy cả nhà yêu cầu nhiều nhạc, chắc là Tấn Phú quên nhắc đấy. Nhưng mà quý vị, chúng ta muốn yêu cầu món quà âm nhạc nào trong buổi tối ngày hôm nay, đơn giản đó là mình nghe thôi, hoặc là mình muốn gửi tặng ai đó thì cứ gọi về số hotline của chương trình quý vị nhé, 02839919191. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái yêu cầu của bạn thính giả cái nick Facebook là Nga Trương. Yêu cầu một cái bài hát, đó chính là 50 năm về sau. Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ, tặng VOV Giao thông và Tấn Phú. Cảm ơn quý vị thính giả rất là dễ thương, bạn Nga Trương, bạn thính giả cũng thân thuộc và dễ thương đồng hành cùng với chương trình. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Dương Ewell và bài hát này, 50 năm về sau.

chiều quá cả nhà ơi, chúng ta vừa đến với 50 năm về sau. Đây là món quà âm nhạc thông qua yêu cầu của một bạn thính giả gửi tặng cùng với Tấn Phú và ekip chương trình, đặc biệt là gửi tặng quý vị thính giả đang nghe chương trình. Bài này thì có nhiều phiên bản lắm, nhưng mà gọi là trong cái gọi là với cái phiên bản này thì mình nghe nó cũng khá là hay, nếu mà Tấn Phú cũng rất là thích. Nãy giờ thì Tấn Phú cũng có nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký mới của cả nhà, nhưng mà có lẽ là bây giờ thì kết nối thì nó cũng hơi lỡ cỡ luôn cả nhà, cho nên là Tấn Phú chắc là cũng sẽ tiếp tục gửi tặng quý vị thính giả về những cái yêu cầu về những cái bài hát mà quý vị thính giả chúng ta yêu cầu thông qua làn sóng của VOV Giao thông. Có một cái bài hát mà Tấn Phú cũng rất là thích, nhưng mà bài này thì cũng được nhiều ca sĩ thể hiện, có cả Bằng Kiều, có cả Lệ Quyên và có cả nhiều ca sĩ khác nữa. Mà Bằng Kiều hát bài này thì cực kỳ cao, giọng cực kỳ cao. Xưa thì Tấn Phú đi ra karaoke thì cũng có hát bài này, nhưng mà tông lúc đó thì nó cao quá, không bao giờ mà lên nổi. Nhưng mà nếu như mình hát cái giọng nó thấp hơn, mình chỉnh nó thấp hơn, có lẽ là nghe nó ok hơn đấy, có thể hát karaoke được đấy. Đây chính là bài Nếu Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Và khác nghe Bằng Kiều tại vì hơi cao chút xíu, Tấn Phú hát karaoke không được. Mình nghe Lệ Quyên đi cả nhà. Mời quý vị cùng đến nghe món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của Lệ Quyên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với vết thương cuối cùng qua phần thể hiện của Hồng Ngọc, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Ít phút cuối thì Tấn Phú sẽ gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc nữa. Nãy giờ thì mình nghe nhiều những bài hát về tình yêu rồi. Nào là để nhớ một thời ta đã yêu, nào là gọi là vết thương cuối cùng, hay là vị ngọt đôi môi, hay là nơi thời gian ngừng lại, đúng không ạ? Ít phút cuối cùng chương trình này Tấn Phú muốn quý vị chúng ta sẽ cùng với Tấn Phú quay lại với không gian của gia đình với một cái bài hát rất là ý nghĩa. Đâu đó thì những người con làm xa nghe bài này thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là nhiều cảm xúc đây. Mời quý vị cùng đến với Hồ Quang Hiếu và Nơi Ấy Con Tìm Về. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối, giống như thông điệp mà Tấn Phú chia sẻ, quay về, tìm về với cái hơi ấm của gia đình trong cái thông điệp cuối của buổi tối ngày hôm nay. Mình chúc quý vị chúng ta sẽ có một cái buổi tối nghe nhạc thật là vui. Một lát nữa thì quý vị chúng ta cũng sẽ ngủ ngon quý vị nha. Tân Phú về cái chương trình cũng xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye quý vị.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe bài hát Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply của Úc. Bài hát được viết bởi thành viên nhóm Graham Russell. Phiên bản gốc xuất hiện trên album Live Support năm 1979, phát hành tại Úc, đạt vị trí thứ 13 trên kênh Ken Music Report. Nhóm đã thu âm lại bài hát cho album Lost in Love vào năm 1980 ở Mỹ, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply. Sau đây, mời các bạn nghe Looking Through Patient Eyes của ban nhạc hip hop Mỹ PM Down, thành lập vào năm 1988 bởi hai anh em Untrain Corder và Jared Corder. Họ giành được sự thành công vượt bậc đáng kể vào đầu những năm 90 với âm nhạc kết hợp giữa hip hop, soul cũ và

kebanyak hip hop mi PM down. Tiếp đây là ca khúc Oh Just See Once của nhóm nhạc Thụy Điển S-Space, phát hành vào năm 1992 trong album studio Happy Nation. Oh Just See Once là một ca khúc reggae pop, là một thành công thương mại, đạt vị trí đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia bao gồm có Đan Mạch, Đức, Anh và Úc, và được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ, nơi nó đứng vị trí thứ hai.

Các bạn vừa nghe Oh That She Wants của nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Cat in the Cradle của ban nhạc Earthy Kid Drew. Cat in the Cradle là một bài hát dân ca vào năm 1974 của Harry Chapin, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 12 năm đó, là ca khúc hit số 1 của Chapin. Nó trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho nhạc rock dân gian.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover Cats in the Cradle của ban nhạc Ugly Kid Joe. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe Bed of Rose của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi năm 1993 từ album Keep the Faith. Bài hát chứa đựng các riff guitar và chơi đàn piano mềm cùng với xúc cảm của giọng hát cao của John Bon Jovi. Phong cách ballad của bài hát đã làm cho nó trở thành một hit trên toàn thế giới.

đó là Bed of Roses của ban nhạc rock Mỹ Bon Jovi. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears, làm ban nhạc pop thành lập năm 1981. Ban đầu ban nhạc chơi theo lối new wave vào đầu những năm 80, nhưng sau đó lại chuyển sang chơi rock và pop, dẫn đến thành công trên bảng xếp hạng quốc tế. Họ là một phần của cuộc xâm lược Anh quốc lần thứ hai của MTV tại Mỹ.

đó là ca khúc Break It Down Again của Tears for Fears. Ngay sau đây là ca khúc nổi tiếng I Have a Dream của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nó là bài tủ trong album studio thứ 6 của nhóm Volevo và phát hành tháng 12 năm 1979, đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đạt vị trí số 2 ở Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1979. 20 năm sau, nhóm nhạc Ireland Westlife phát hành bản cover đạt vị trí số 1 tại Anh trong tuần lễ Giáng sinh năm 1999.

Đó là I Have a Dream của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe What Goes Around Comes Around trong album Been, là album studio thứ hai của Michael Jackson, phát hành năm 1972. Jackson lúc đó 14 tuổi, vẫn là thành viên của ban nhạc gia đình The Jackson 5. What Goes Around Comes Around đã thành công hơn trên các bảng xếp hạng âm nhạc, xếp thứ 10 trong top Billboard 200.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Don McLean với ca khúc And I Love You So.

Các bạn vừa nghe Don McLean với ca khúc And I Love You So. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Chattahoochee, được sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Edlin Jackson, phát hành vào tháng 5 năm 1993 trong album A Lot About Living. Album được đặt tên cho một dòng trong lời bài hát Chattahoochee, cũng nhận được giải CMA cho ca khúc của

Vừa rồi là ca khúc Chattahoochee được sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Alan Jackson. Sau đây Quang Dũng và các bạn thưởng thức One of Us của Donna Richards.

Bạn vừa nghe One of Us của Donna Richards. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng các bạn nghe ca khúc One More Try của Jessica J thuộc dòng nhạc disco những năm 80.

Ca khúc các bạn vừa nghe Just For Me, Just For You bằng nhạc pop Latina. Quang sức mạnh đến với If I Can't Have You của nam ca sĩ nhạc đồng quê Jens Hanberg.

Ca khúc If I Can't Have You của nam ca sĩ nhạc đồng quê Jensen Hunberg mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Wishful Thinking của ban nhạc Anh China Crisis, phát hành từ album năm 1983, đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Anh vào đầu năm 84 và trở thành hit duy nhất của họ trong 10 quốc gia. Bài hát là bài hit lớn nhất và nổi tiếng nhất, là một trong 20 hit hàng đầu tại một số nước châu Âu và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng radio của Thụy Điển Poporama.

đó là Wishful Thinking của ban nhạc Anh China Crisis. Cái chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Touch Me, I Want Your Body của nữ ca sĩ Samantha Fox.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và lại cùng quý vị và các bạn, chúng ta có một giờ đồng hồ để cùng nhau hoài niệm, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc khó quên cùng với những giai điệu, những

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Lắng nghe đó chính là bài hát Tình Nồng, một trong những bản tình ca bất hủ đến từ xứ sở Mặt Trời Mọc. Ca khúc này được Khúc Lan viết lời Việt vào thập niên 80 và được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày như là Minh Tuyết hay là Bằng Kiều. Ca khúc vẫn được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và có rất là nhiều ca sĩ trẻ cover lại, và nổi bật trong đó phải kể đến Lân Nhã. Giọng hát trầm ấm, thủ thị của anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Thưa quý vị, một ca sĩ điển trai với chất giọng trầm ấm và những cái bài hát ballad sâu lắng, Lân Nhã sở hữu lượng người hâm mộ trung thành riêng. Bài nhạc của Lân Nhã thì luôn mang đến cho khán giả nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bài hát tiếp theo mà Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe, đó chính là Niềm Đau Chôn Giấu, được Lân Nhã phát hành vào năm 2019. Đây là một trong những bài hát mà nhạc ngoại được Lữ Liên viết lời Việt, rất là nổi tiếng vào những năm thập niên 80-90, từng được thể hiện rất là thành công bởi nhiều ca sĩ lừng danh trước đó như là Thanh Hà, Tuấn Ngọc hay là Hoàng Bách. Và với Lân Nhã, cùng với cái MV được thể hiện theo phong cách riêng và đã mang khán giả trở lại với những cái miền ký ức xưa cũ. Và Lân Nhã cũng đã thổi hồn vào các bài hát bằng một cái chất giọng truyền cảm và ấm áp đặc trưng.

Chắc vẫn chờ nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí dành cho Lân Nhã vào năm 2020. Phần hòa âm phối khí của ca khúc thì được cà pháo Bionic thực hiện. Bài hát sở hữu những giai điệu nhẹ nhàng, khắc họa một cái sự cô đơn, nỗi buồn chất chứa cùng những thổn thức trong tâm hồn dành cho một tình yêu đã qua.

làm sao mình giúp được nhau. Đoạn đường quen nay có còn quen, lời nói cũ đã hóa vô duyên. Không lẽ ta

Một thuở yêu người, một trong những cái bản tình ca bất hủ của thập niên 80 đã được Lân Nhã thể hiện rất là thành công thưa quý vị. Lân Nhã từng chia sẻ rằng là anh rất là mê những cái giai điệu này và muốn đem những cái hoài niệm đẹp đẽ ấy đến cho khán giả. Những cái câu hát như là cuộc tình dĩ vãng đã trôi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ, ghi một cái dấu ấn đậm trong lòng bao thế hệ khán giả yêu nhạc. Và đây cũng là bài hát nổi bật nằm trong album Nhạc Hoa, lời Việt của nam ca sĩ tài hoa này.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa.

Thưa quý vị, tiếp theo Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mà có nhiều những cái sự gắn bó với cảm xúc của một Sài Gòn. Bài hát Không Khóc Ở Sài Gòn ạ. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã và Tùng Leo, được Lân Nhã thể hiện lần đầu tiên vào năm 2018. Ca khúc tâm sự về những cái mối tình đã qua, về cuộc sống tại Sài Gòn hoa lệ. MV thì thực hiện rất là đơn giản thôi, với những hình ảnh quen thuộc về đường phố, về con người và cảnh vật Sài Gòn.

Chiều một mình qua phố, một sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những ca từ đẹp và chất chứa nhiều những cảm xúc về những cái mối tình đã qua, kết hợp với giọng hát giàu cảm xúc như là một cái sự kể chuyện về cái câu chuyện tình của Lân Nhã, khiến cho nhiều khán giả cũng có cho mình những cái sự thổn thức. Đây cũng là bài hát đã giúp Lân Nhã gây ấn tượng với khán giả trong chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao.

Những tiếng thở dài được Lân Nhã phát hành vào năm 2018 và đây là một cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và được hòa âm phối khí bởi Phạm Hải Âu. Bài hát kể lại chuyện tình đẹp nhưng mà dang dở cùng với những tiếc nuối về những tháng ngày bên nhau.

Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là những cái nhạc mà Lân Nhã thể hiện á, luôn chất chứa nhiều những cảm xúc luôn, mà một cái nỗi buồn riêng, một cái nỗi buồn da diết như thế nào ấy, khiến cho mà khán giả khi mà nghe á, thì cũng hơi thổn thức một chút xíu. Trong đó thì Chạm Thật Khẽ Giấc Mơ, một ca khúc nhạc phim của bộ phim truyền hình VTV Bán Chồng, lên sóng vào năm 2019, xoay quanh câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu đầy màu sắc của những người dân miền Tây sông nước. Và với cái cách thể hiện về ca từ thì mộc mạc, nói về cái sự nuối tiếc của chàng trai khi mà không thể giữ được cô gái mình thương và mong cô là có thể gọi là tha thứ cho những cái lỗi lầm trong quá khứ. Cùng Tấn Phú đến ngay với món quà âm nhạc này.